0: mà tập hiệp và là cam có miền ca lục bạ cánh tài trụt lơ ca lục bạ nơi bế đàl cửa xa tình nữ công phong rù nữ khả nông tế đàl khối khát trời trốn nhàng khăn tam rực dạ nụ đái lục lê giang chuyển này dụa ca xa nâng vật sự trụ tù an giáng đâm năng ai cầm vị thí châm rộ cọ các đáy ATV bán bà côn xa lạ nì mật rụp nây ca ô bà thấm bà tế phiếp cọ các đáy chùn đàl cửa xa bà chư bà lô rọt chùm nuôn bàm bí cửa xa khả nông nữ miên tàng cửa xa chân chiệt phía tích nâng cửa xa con này dụ bái bà tế mùi khả nông biển nằm lại hà sấp đền đông sớp thạ vị ca ô bà thấm khả nông ổ cá ní cứ bày rồi hà sấp đền đông thả việc cản đi tập ban đọ tránh pi tập hợp ở bờ thâm rồi bỏ cầm hôn từ tổ co tây miền cầm rạch ai kẹp bọc cờ rụp rốt nâng cai chân này thắm khát anh giang phải lờ cả quan tro đọ thông thành đi cứ xa đi mũi mũi cả ban phải đặt nhà chết promo thả việc cả đặt ban sầm sầm sầm cháy đập bay rụm khnhi sang sầm phải thắm ấy ở ban sầm sập nâng sát bát trường môn tên tâm nâng nút đâm nát cái nẹt cam thị cà rồi nã xế mà tập vùng Việt Nam tam bản nà khúm có bán xa này giả thá nâng tạm đán chùm rối ca sang sóng prom tiền kiên cố bảo phúc thuần thiên nơi khổ nông mùi lực thán đâm bấy chú ai bọc ổn bảo chứa bảo rọt miên còn lại ngủ nấu bảo cọp đó sẽ thay đọc hiệp khổ nông bếp chập chập vì ca chụp trị tục đạc dàng đất đó rốt bóc cái nẹ này dụ ca sát nâng vật sự tự tụ an giáng ca chú ở bật thấm mà nú cô đáu bàn thơ áo đâm lại mà nú sạch thoa rốt bóc các vị thi cánh tài xí chùm rơ lực bì đâm lại nay đồng ít cử sáng sống chùm rốt có cái đài ATV mình trâm tài chia mạng sở nhà bà nọ tế bàn tay bàn khá chia nè mở tờ rụp nơi sẽ đầy sẵn khấm nên chờ spin trầm lọt đòi rụng mõm rô viên à chư bà cam mù lực thán đâm bấy rụng khá nế chù lực tuổi đòl vì xa nà mà nước chì chán có đôi chia thay rạ xa nơ cách đây sở máy rụt nơi sau cả đông rô mà nế nơi lỡ tức đầy khách ăn giang
1: tôi sẽ kể chọn cho tí mệt trầy tớp cả lón tờ thamay đi cả nát ca mà thị ca bà chì chọn sẵn cạch đạch giá tiếp nhóm ông bật chấm ca nghe sầm đáo khô sna sọp sai phải đặt cách sầm khán chọp chấm muối sầm nồng bồ ạp hì vót mần đồn cỏng thân yên sàn đi sóc sàn đạp thân nót nâng lợi cầm bố bật sật tập hiếp nây ca cực cồn rót nâng lợi phú mật xa ông bật chấm bàn ảnh mát cầm rộng ca tiếp nhóm ảnh đủ sẵn cát tam tư bằng ruộng khả bàn mật xín sòm sọp nâng chấm nôn bật dị chốn nâng sầm nồng bố cực cồn nông sập hiếp ca thamay dùng tam sạch đầy xâm rạch chất lệch mùi bọn bộ mùi rối hà sập bốn rồi bỏ cả nạ cảm ạ thị kế ạ chẳng trái nây rọt sập phía sẵn cạch đặt giá mẹn bà tì đầy chiến buôn bọn bộ mùi rối cao sập bật bốn hạch tá nâng mẹn bà chìa chuẩn chùm nuôn bì rối xe sập bầy bọn pram rối chất sập bụi nét đa mẹn ạ nụ sẵn cạch chùm nuôn học sập mùi nâng cầm bà chìa chôn xoài cực cồng chùm nuôn mùi bọn bộ rối đọc pram tam bà dạ ca trụt bị đất lợn quánh bà chập bọn mẹn sẵn cạch chùm nuôn hà sập bí xâm rạch tam sọng đá men cửa xa chấm nuôn, 550 cửa xa lạc tờ. Men ảnh ưu sẵn cách chấm nuôn và đồng báy xâm rạch tàm sọng đá tàm bạc bảy nhát rồi bỏ rọt thạp bị bán. Hai ảnh ưu sẵn cách chấm nuôn xàm sập đồng báy men chấm hóa đổi khía, đòi xa tới lệ truyền. Ca riệp chọm lần quỳnh đi, xâm đá bằng cánh bật sự tập hiếp nây bà bò nở dô bái mù lật thán, nâng bà có lẽ khả nạng nghề xú lúc nông ca bà chùm chiều bộ hiếp, nâng tầm nẹ tầm nôn rọt thập bá rồi bỏ bà chì chuẩn. Nâng nông cách bà chùm đi, cả nạc ca mà thị ca bà chì chuẩn sẵn cách đặt giá. Ban khô snap sọp sai phèn ca có sang sạc cạch ní ôi sọp tam sọng đá xoan đi sóc sạc đạp thân nâng ả rịa thô mà đồn cọng. Đôi bà mô phá đông cập lắng nây bà bò nà dô bái tiền mũ nâng bà chìa chuẩn ôi chô ruộm khăn ông ca rẽ xa xoan đi sóc sạc đạp thân nóp có sang bà rị thán bà đồn cọng phư bài tón trẻ sạc. Chuột chiếp ả rà bót giang tầng rấn nâng xa ra chó lệch đọc bái rô bó kà nạ ca mà thị ca bà chìa chuẩn khai đàn giang. Đây bí ca đọt sáy ca rùm lộp bằng biển đầy thí sản đạp thân nóp sáng sóng nâng sản đạp thân nóp đồn cọng.
2: Lúc này là bài mật chả tí mật trầy. Cả nạc ca mạ thị ca bởi chế chôn không trị tốn ban riệp chòm sản đi bát sọp xài phèn ca bằng cơn ca cực cồn đầy thí sản đạp thân nóp sáng sóng nâng trọ ra biến sụt tập hiếp lâu cốt lờ phúc mật xa không.
0: Anh vật ra cho lệ đập bay rồi bỏ cái nẹt camatica protein khát ăn giáng không chỉ tồn bất đồng trong rừng khăng càng nghe khô snap sập sai cho bà nhặt đây bị đầy thí sang sóng nâng cà pía cho ở biên sau tập hiệp cho ra cho phơi cột lực cầm bút cai giọt đắng pro tập bật rồi bỏ protein ăn cá nâng ăn chụp cam Tuần tâm nâng lúc mùa lực thân nâng bóng cán ca trụ bình nịch, bảo tế toàn phêl nâng với nị cháy dàng mừng mặt nâng cả rần này rùm lúc bóng biến, lơ trọ rục biến sơ tập hiệp trả cho phần cốt. Sang sóng khó chụp bập, bảo bảo để thí khó cụ đáy nâng bật là mức sinh sinh tiệt.
2: Tô sự kỳ chôn cho tí mặt trầy. Cảm hôn tựa khó tráu mên cầm rắc gọt gồng bảo phộp thôn thiên mà nụ, en snít, xa hạ cá cho mùi mà chạc bình đốl ô bà thòm cả sĩ có, nâng ọp rống vị trí vẹt khát, riêng chóm xa đi bát, xoap xài vị cruốc, dục bó chùn bù lạc có, côn bà ôn xa mà chất cả sĩ có, ọm bì cầm bọc vị thí sạc xá, nâng thua cá nờ bà tế kráo cho năm bì bòn mà phê bà muối, khăn ông phù mà xác sẵn cách, bình đất nâng sẵn cách mì thời.
1: នៅក្នុងអង្គសារីបាតតំណាងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានមនុស្សអេនីតបានឧទ្ទេសនាមជូនកម្មវិធីសិក្សានិងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនព្រមទាំងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌចូលរួមរបស់គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភសិទ្ធិនិងការតបកិច្ចរបស់ពលករតន្ទឹមនឹងនោះបកស្រាយរាល់ចម្ងល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសិក្សាការធ្វើការនិងការរស់នៅនៅប្រទេសជប៉ុន តាមរយៈសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះយោបល់សម្ដៅជួយឲ្យសមាជិកសមាគមកសិករនិងពលករទទួលបានឱកាសការងារដែលមានចំណូលស្ថិរភាពនៅប្រទេសក្រៅរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងដោះស្រាយបញ្ហាការងារធ្វើក្នុងមូលដ្ឋាន

0: lúc này đi mình chỉ tiếp mình trầy nơi bề đá cho rụm hới rồi đầu bắn chạp đầm bọ bóc tam về sải đã tập nâng bộ bộ phò ruột nam nhìn nhóm rồi bỏ bờ chia các sĩ có chạp đầm rì sấp bồng bồng lần đi cứ chia bề bề lý đại phùm sấp tàng mũ phạt đồ tập tập hiếp bị hiếp nơi hot bị cà rồi đầu cần lón màu chia bảy giá cá này cá ấp o xà tố đỏ sáu bảy tỷ vì thi bón cặp sàn sấp mình còn tái chia cà chụp chấm sáu bảy thọ mà đàn tế bàn tay nơi chia tàng tu sân nhập hiếp ruột rồi vớt muối đại bằng cóp nơi đầm lái này cà đằng cốn cà tọp chóp quyền mà nút nâng thọ mà chiết nâng cà tích chấm non sa mà kỳ hiếp nong hạ cống tàng bùn phong đài
1: vì thế bắn tay tay chạp đàm lớn trong bà rì giá cá đọc ngọc ngát nâng bà cọp đói sẽ kết thúc là tam rì giá cá bà rốt vì thế tại khả năng nộp tiến nẹ phúm bà nà riêng chóm nơi chẳng hạn bà nập bát cường sạc rạc bồi chía nâng bà cạp nhí bà lai chơ cổ mốc đàm bấy bà kênh bà sóng nâng ổn tứ cổ xoal phòl bắn đo vì nhiên là khán bà bà cà rì chuẩn chạc tốm nâng nẹ miền sạc cốn co sang phúm sróc để bán chạy thán tập can paralok xâm lấy số thó bằng sọ cốt đài bẩn lử lớn cắt hiếp ngắt trùng ngấm nầy phun sóc ban nằm mọc nở hiếp ngọc nồng chất nứng chiếc ca rụm lớp đo côn chào chùm non cõi cõi ao che rạ xá nơ cắt tài nhu tà thúa chùm bố nẹt để bán bẩn sọ tục nấu mua đọt đầy lý nâng sạch đầy sọc sán xâm rác bộ kề bản tỏ bị thi cách khang sasana ban bẩn chót អ្វីអ្វី ដែល ខ្វះ មិន បាន សម្រាប់ សហគមន៍ កសិកម្ម គឺ ពិធី ហៅ ប្រលឹង ស្រូវ នេះ គឺ ជា ពិធី ដែល ធ្លាប់ បញ្ចាំង យ៉ាង ច្បាស់ ពី ការ គោរព យ៉ាង ជ្រាល ជ្រៅ របស់ ប្រជា កសិករ ចំពោះ ធម្មជាតិ ជា ពិសេស គឺ ភោគ ផល កសិកម្ម ដែល ចិញ្ចឹម ជីវិត ពួក គេ អ្នក ស្រុក ជឿ ថា គ្រប់ គ្រាប់ ស្រូវ ទាំង អស់ សុទ្ធ តែ មាន ប្រលឹង គ្រឿង រណ្ដប់ ដូច ជា បាយ សី សាឡា ធัว ទឹក អប់ nâng nôm chậm nấy, bàn rịp chòm lớn dàng sát bát nơ cảnh đà liền. Chá tốm khăn ông phúm chè nẹ đất nòm sốt buồn xuống ông chơi bờ lửng mê bà sáu. Đài bà hẹl bàn chè thịa chú bát bóng khăn ông bê chrốt cát. Ôi quên trò lọp máu chuộp chùm khăn nế khăn ông chung rục huynh. Chèn ni tàu tiết, vị thi ní có chiếc cá chuôn đầm nắng đò thò mà chiếc thá. Bộ kế bàn rìm khluôn rụi rò hỏi. Khănông cá cực cường bảo bọn đàm đốc nâng thay ra xa bảo hợp tức xâm rạp rốt đầu cả cõi đâm bay tụt tuột bán tên nập hóa càng tại bán chân lờ lụp.
2: Cái mà vị thi bọn cầm sàn sẽ đọc cứ tha vì đàm lấy cứ tha nâu thằng khung tình nọ hoa cầm phụng bà ta thâm mây dân chẳng mùl mên khung thật cả gót cả bàn bạc ăn bạc chúm thay gặp hẹp thế đâm bay thưa nó bọn cầm sàn rùm mên phì ra trầy rùm mên phì ra trầy cái thà ra trầy nữ tư ra trầy phì bình chọp ra trầy dục phì phì cà phì đá.

lúc này nếu bình mật chạy tí mật trầy khi nông cầm mập thì sai này cả sát nâng vật sụ tổ tổ ảnh giáng nếu bình xô mật chọc tái trầm đi xôm thay âm nọ cún lúc này nếu nâng bình mật đại bán chụp chặt tục đắc tam đàn cả sai trầm bác chật nhầm xôm chụp rịp liền.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, văn học thiếu nhi khởi sắc với nhiều tác giả tác phẩm mới. Đặc biệt, sự xuất hiện của những nhà văn trẻ em đã mang tới làn gió mới cho mảnh đất văn học này. Với cách viết sáng tạo, đầy bất ngờ và khi ra mắt đã chinh phục được đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi, bộ truyện Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại là một trong những tác phẩm tiêu biểu minh chứng cho sự thành công của xu hướng khi trẻ em viết cho trẻ em. Tác giả Nguyễn Hạnh Phương đã được Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục người viết truyện giả tưởng tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tác giả Nguyễn Hạnh Phương sinh năm 2009 với tác phẩm Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại. Bộ truyện viết về chuyến phiêu lưu của bốn đứa trẻ, mỗi người sở hữu một khả năng đặc biệt và đã cùng nhau tham gia vào hành trình kỳ thú, hiểm nguy, vượt không gian và thời gian để tìm thấy sức mạnh vĩ đại.
2: Tôi nói là một đề tài rất là hấp dẫn. Chuyện của trẻ em chọn một cái đề tài, một cái tên chuyện cũng rất là trẻ em. Cách chọn nhân vật đó, bốn bạn, mỗi bạn một tính cách, mỗi bạn một mặt mạnh riêng, mỗi bạn có một nỗi sợ riêng. Nó bắt đầu từ một cái gì đó hết sức hồn nhiên, hết sức ngây thơ, nhưng nó đưa người đọc đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
3: Con thấy là mỗi người có một cái đặc điểm và cái tính cách riêng thì nó tạo ra một cái tổng thể rất là kiểu màu sắc cho toàn bộ câu chuyện ấy ạ. Thứ hai là cái văn phong của bạn ý, cái cách mà bạn ý viết câu chuyện, cách bạn ấy sử dụng từ ngữ thì con thấy thứ nhất là nó rất là phù hợp, với cả là nó cũng gây ra cảm giác lý thú với tò mò cho độc giả. Với cả cuối cùng là con thấy là cái mạch câu chuyện của bạn ấy tương đối là rõ ràng và logic.
1: Bộ truyện Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại được Hạnh Phương lên ý tưởng khi mới 10 tuổi. Em đã bắt đầu viết nháp toàn bộ nội dung cuốn truyện, sau đó tập trung bổ sung và xây dựng nội dung chi tiết cho tập 1, Trở về quá khứ. Sau khi hoàn thành tập 1 bằng tiếng Anh, Hạnh Phương đã dịch sang tiếng Việt.
4: Con là một người thích đọc sách, con đã đọc gần như hơn 1.000 quyển sách trong cuộc đời con rồi. Và có một lần là hồi lớp 5, con đang đọc quyển sách The Magic Tree House, là một về một ngôi nhà cây và về cuộc phiêu lưu của hai anh em. Cho nên là con thấy quyển đấy nó rất là hay, xong rồi con mới nghĩ ra tại sao mình không tự viết một quyển sách cho chính mình.
1: Viết một cuốn truyện đã khó, nhưng khi trẻ em viết cho trẻ em thì càng khó khăn hơn.
4: Cứ khi nào con viết quyển sách của mình thì con viết xong cái tình huống nào con sẽ nghĩ mấy bạn cùng tuổi thì có thích cái này không? Thỉnh thoảng con cũng sẽ hỏi các bạn ở lớp nữa, con sẽ cho các bạn đọc một vài cái mẩu nhỏ nhỏ. Xong nếu mà các bạn bảo đoạn này có gì đó sai sai thì con sẽ hỏi là sai chỗ nào. Xong rồi các bạn sẽ giải thích ra cho con xem và con sẽ từ đó con xem ý kiến của bạn, xem con có nên thay đổi các bạn có nên viết dở hay không.
1: Trong một buổi đi chơi, trong một ngôi nhà bỏ hoang, tình cờ nhóm bạn phát hiện ra chiếc hộp đặc biệt, trên đó có khắc chữ.

0: chiếc hộp chứa sức mạnh vĩ đại. Không ngờ chiếc hộp đó bị cướp bởi thần chết. Với sự giúp đỡ của một điều sư tốt bụng có tên là Haron, nhóm bạn nhỏ đã tìm hiểu được câu chuyện về sức mạnh bên trong chiếc hộp và đánh bại thần chết. Có thể thấy, thế giới được tạo ra trong chuyện vừa gần gũi, vừa khác lạ, tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn với độc giả.
1: Một cái chi tiết mình cũng rất ấn tượng nữa là cái chi tiết là các bạn ấy trong cái quá trình di chuyển trong một cái không khí thành phố cháy và rất là đáng sợ và hoảng loạn như thế. Nhưng các bạn ấy vẫn thấy là có một cụ già đang chuyển sách ở thư viện và các bạn ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Tức là các cái tình tiết xử lý ở đây mình cho rằng là rất là sâu.
2: Trong chuyện thì có rất nhiều những cái từ ngữ rất là hấp dẫn. Nhưng mà để hiểu và nó liên quan rất nhiều tới cái tác phẩm này thì tôi nghĩ rằng trước hết là phải hiểu cái đây là một cái lối viết truyện giả tưởng. Thứ hai là tôi nghĩ rằng là vì là chuyện giả tưởng và gắn với cốt truyện là một cái cuộc phiêu lưu trong một cái trò chơi, xong bắt đầu là cứ phát hiện hết cái bí mật này đến cái bí mật khác, nó rất là tương thích với cái tính cách của trẻ thơ, của những đứa trẻ mà ham khám phá hiểu biết.
1: Để mà vẽ nên một cái thế giới giả tưởng nó thú vị như vậy thì cái trí tưởng tượng của Hạnh Phương rất là phong phú. Nhưng mà bạn ấy cũng có dựa trên cái sự thật một phần, tức là bạn ấy cũng đã trau dồi tìm hiểu về nước Anh, cái lịch sử phương Tây. Đấy, thì bạn ấy cũng đã nắm bắt là trong cái sự kiện mà thế kỷ 16 thì có cái bệnh dịch hạch. Bạn ấy đã rất là chịu khó đọc và trên cái một chút nền hiện thực thì bạn ấy đã tưởng tượng ra những cái tình huống, những cái tình tiết rất là hấp dẫn và hướng tới những cái ý nghĩa rất là tốt đẹp của cuộc sống.
3: Nó phản ánh rất là đúng cái thế giới tưởng tượng của trẻ em bây giờ, nghĩa là một cái thế giới mà bước vào một cái bất ngờ, bước vào một cuộc phiêu lưu không định trước, và trong cái thế giới đấy có những cái sức mạnh siêu nhiên khiến cho độc giả cũng phải theo dõi một cách hồi hộp và bị cuốn vào trong một cái câu chuyện là đầy kịch tính như thế.
0: Bên cạnh việc vẽ ra một thế giới siêu nhiên, kỳ diệu, bộ truyện còn thể hiện rất rõ tình bạn của bốn nhân vật. Tình bạn ấy được vun đắp, gắn kết qua nhiều thử thách mà tác giả Hạnh Phương khéo léo lồng ghép. Đó có thể là khi đại dịch cái chết đen bao trùm khắp thành phố, ngôi nhà đổ hay trận đại hỏa hoạn thiêu rụi London, khiến các nhân vật bước vào một hành trình khó khăn. Bốn đứa trẻ nhìn về phía đông và cùng chạy. Hành trình ấy giống như một cuộc chạy đường dài khắc nghiệt trên ngọn núi lửa, chứ không phải trên đường đua thông thường.
4: Mặc dù là bốn nhân vật có đôi khi là hay đánh nhau hay là kiểu cãi nhau ấy ạ, nhưng mà con thấy là chính điều đó lại tạo nên một cái nét đặc trưng và thú vị riêng trong tình bạn của họ. Và con thấy được là tình bạn của bốn người bạn này rất là đáng quý và đáng trân trọng.
2: Những đứa trẻ đó nó chơi với nhau hết sức là đoàn kết, và trong bất cứ một sự việc gì chúng nó cũng luôn luôn là trao đổi, mỗi bạn cho ra một ý kiến xong sau đó là thống nhất, và trong mọi hoàn cảnh dù khó đến mấy cũng nói với nhau là không bao giờ bỏ cuộc, sẽ có cách và luôn luôn tìm cách.
0: Mỗi đứa trẻ một cá tính, Crystal lịch sự, thông minh, biết cảm thông, Alisa thích chỉ huy, quyết đoán, dũng cảm, Andrew kiệm lời, cẩn thận, đáng tin cậy, Peter tò mò, nghịch ngợm và sáng tạo.
4: Dù là những đứa trẻ 13, 14 tuổi rất nhỏ thôi nhưng đã phải đối mặt với tử thần ấy ạ, một thế lực khủng khiếp ấy ạ. Con thấy rất là ấn tượng với chi tiết đấy, với cả con còn thấy ấn tượng với bác điều sư, tại vì là bác thông thái với cả là rất là gần gũi và thân thiết với các bạn.
1: Về nhân vật ấy thì mình thấy là nhân vật nào cũng thú vị, nhưng mà cái nhân vật Alisa trong cái chi tiết mà cái ngôi nhà nó chuẩn bị, nó bị cháy, nó chuẩn bị sập đến nơi, nhưng các bạn ấy vẫn quyết tâm để mà tìm giải cứu người kêu cứu ở trong đó, nhất là có tiếng trẻ em. Thì bạn Alisa chui trong cái tủ, và khi ngôi nhà sập thì bạn ấy chỉ bị xây xước thôi chứ bạn ấy vẫn giữ được tính mạng. Cái cách xử lý rất thú vị.
4: Có ấn tượng với bạn Alisa nhất ạ. Tại vì con thấy bạn ý rất giỏi trong việc lãnh đạo và tổ chức. Bạn ý dẫn dắt các bạn qua rất là nhiều thử thách khó khăn trong tập đầu. Thế nên là con cảm thấy rất là hâm mộ cái bạn đấy ạ.
0: Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại, ca ngợi tình bạn, lòng dũng.

0: cảm, tinh thần đoàn kết, vượt lên những thử thách. Những bạn đồng trang lứa với Hạnh Phương chắc hẳn sẽ thấy mình trong nhóm bạn biệt đội ngôi sao. Những độc giả lớn tuổi hơn có thể sẽ tìm được chiếc vé hồi ức bay bổng thú vị.
1: Tôi nghĩ cái bài học mà các bạn độc giả cùng với lứa tuổi Hạnh Phương có thể cảm nhận được trong cái cuốn sách này đó chính là tinh thần đồng đội, cái sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên, giữa những người bạn thì đã tạo nên cái sức mạnh để cả cùng cả đội cùng có thể vượt qua được cái hoạn nạn gian nan.
2: Tình bạn rất là đáng quý và tất cả chúng ta nếu mà cùng chung sức và cùng góp sức với nhau thì sẽ có thể đạt được những thành quả thành công đáng mong đợi ạ.
3: Các bạn ấy đầu tiên sẽ thấy rằng hóa ra tuổi của mình á cũng có thể làm nên được những điều hết sức lớn lao đấy. Mình cũng phải quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống này, sự sống này, tới môi trường này, gia đình này, bạn bè này. Thế rồi là đặc biệt là cái cuốn sách nó nói nhiều tới cái tình bạn của những người cùng tuổi, tình bạn của những người lớn, rất là thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ các bạn ấy, của những người cùng chí hướng, của những người cùng chung trách nhiệm, chung cái mong muốn là khám phá, hay là chung một cái mục tiêu gì đó cần nói. Thì tôi nghĩ rằng tình bạn nó sẽ giúp cho con người ta có thêm rất nhiều sức mạnh. Có được tình bạn đẹp, các bạn có thể đối mặt với bất cứ một thách thức nào cuộc sống và làm nên những điều kỳ diệu.
4: Tập 2 và tập 3, tập 4 là sẽ mỗi tập là sẽ có một bạn là bạn ấy tỏa sáng trong chuyện. Thì trong tập này là bạn Alisa, và trong tập 2 sắp tới gần đây thì sẽ là bạn Peter, bạn ấy tỏa sáng và sẽ có những tình huống rất là khác so với tập 1.
0: Ngày càng có nhiều người trẻ viết cho người trẻ. Tác giả Cao Việt Quỳnh viết cuốn tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng đầu tay Người Sao Chổi, cuộc chiến vòng quanh thế giới khi mới 12 tuổi. Tác giả Nguyễn Khang Thịnh viết cuốn sách Nhật ký của nhóc Alville siêu quậy ở độ tuổi 13. Tác giả Cao Khải An với tác phẩm Chuyện của bắp ăn mơ và xóm đồi rơm, từng đạt giải Khát vọng giấy mèn lần thứ nhất khi mới 11 tuổi. Hầu hết các tác giả nhí đều chọn thể loại văn học giả tưởng để phát huy cao độ trí tưởng tượng, sự sáng tạo trong tư duy, ngôn ngữ. Nếu các tác phẩm thực sự hấp dẫn vẫn đủ sức lôi cuốn các em thiếu nhi đọc và viết thể loại này, điều cần thiết là cần có nhiều hơn những cuộc thi, những cuộc vận động, những trại sáng tác văn học dành cho thiếu nhi có quy mô, vừa tạo đà cho văn học thiếu nhi phát triển, vừa ươm mầm cho những cây bút trẻ.
5: Có thể thấy khi đọc bộ truyện Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại, độc giả nhí sẽ dễ dàng đồng cảm và thấy chính mình trong câu chuyện đó. Đó là những cảm xúc, những trải nghiệm về lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết. Đồng thời, bạn đọc sẽ có thêm cảm hứng và động lực học, thực hành tiếng Anh giống như Rosie Black, Nguyễn Hạnh Phương. Hy vọng những giá trị và thông điệp của cuốn

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Chà Francis, có chuyện gì vậy? Ồ, thanh ngân hàng của bạn bị gãy rồi sao? Vậy bây giờ bạn làm cách nào để chuyển hàng đây? Ồ, mà bạn còn phải hoàn thành công việc trong hôm nay nữa. Chắc chắn bạn cần người giúp đỡ rồi. Đừng lo nha Francis, chúng ta có thể nhờ xe tải biến hình Kha đến giúp bạn hoàn thành công việc. Bạn ấy chắc chắn sẽ giúp.

ở đây chờ mình đi gọi Kha nha. Nè Kha, dậy đi, tụi mình cần bạn giúp. Dậy đi, đừng ngủ nữa. Xe nâng hàng Francis cần bạn giúp bạn ấy chuyển hàng hóa. Bạn sẽ tới chứ? Tuyệt, tụi mình đi thôi.

Đúng rồi, một chiếc xe nâng hàng. Tới lúc biến hình rồi, Carl. Carl, biến hình nào. Đầu tiên là tháo các bộ phận của bạn ra. Bây giờ lắp hệ thống làm mát. Sau đó là lắp khung nâng vào. Kế tiếp là càng nâng. Hoàn hảo. Nhìn bạn giống y như Francis.

Nhìn kìa car, xe nâng hàng Francis đang chờ tụi mình. Xe mày đến nè Francis. Tuyệt, vậy bắt tay vào làm thôi. Hoàn hảo. Kha, để mình chỉ cho bạn chỗ để dỡ hàng xuống. Theo mình. Quẹo phải đi, sau đó quẹo trái. Đó là khu vực dỡ hàng. Phải, đặt kiện hàng lên chỗ đó. Tiếp tục nào. Làm tốt lắm Kha. Chúng ta chỉ còn vài kiện hàng nữa thôi. Xuất sắc Kha. Hoàn hảo, sắp xong rồi.

Bạn cần phải dỡ tất cả chúng xuống đây, Kha. Tuyệt vời. Chà, vậy là xong việc rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm, Kha. Nhờ bạn mà xong việc đó. Tới lúc quay về rồi. Tạm biệt, Kha. Hẹn gặp lại. Xe lửa Troy. Chào bạn Troy. Đang tới thành phố xe hơi sao? Ôi không, chuyện gì xảy ra với bạn vậy Katie? Trời, một miếng gạch rơi trúng bạn sao? Tình trạng của bạn thật sự xấu đó. Có người cần giúp đỡ rồi. Bạn có thể lắp một chiếc xe mới để giúp không Troy? Tuyệt. Đến gặp người bạn mới của chúng ta thôi nào. Chào Teddy. Có một công trình trong thành phố xe hơi sắp bị sập và nó không an toàn cho tất cả xe hơi trong thành phố. Bạn có ý kiến nào không? Tuyết, bắt đầu nào.

chúng ta nên lắp xe nào đây? Bạn có chắc là xe đó không? Còn cái này thì sao? Tuyệt!

Được rồi Troy, đi thôi. Hãy dỡ những mảnh này xuống trước.

Tuyệt vời Troy à, là một cần cẩu phá dở. Chuyện gì vậy Troy? Chúng ta thiếu thứ gì sao? Bạn nói đúng, anh ấy chắc chắn còn thiếu một quả cầu phá tường. Đây rồi, giờ ổn rồi. Xin chào xe cẩu phá dở. Tụi mình rất vui được gặp bạn. Tên bạn là gì? Dan sao? Chào mừng đến với thành phố xe hơi. Troy à, Dan sẽ dùng quả cầu của mình để phá sập các tòa nhà. Dan à, tụi mình có nhiệm vụ cho bạn. Bạn làm được không? Nhanh lên, không còn thời gian để chần chừ đâu. Nè Katie, Troy trở lại với một người bạn mới đây. Chào Dan đi nào. Dan, tòa nhà này đang xuống cấp. Một mảnh đá đã rơi trúng Katie và làm đầu cô ấy bị thương. Bạn có giúp được không? Tuyệt, bắt tay vào việc thôi. Được rồi Dan, quăng quả cầu đi nào. Lùi lại Katie. Wow, làm tốt lắm Dan. Thêm vài cú quăng nữa và bạn sẽ xong việc. Ý kiến hay lắm hai bạn. Được rồi, đã hoàn thành. Giờ tòa nhà này không thể làm cho bất cứ xe hơi nào trong thành phố xe hơi bị thương nữa rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, Dan à. Tạm biệt Troy. Tạm biệt các bạn.

0: siêu xe tải.
1: Ồ, nhìn chiếc xe đó đang chạy kìa. Chúng ta phải ngăn anh ấy lại. Bạn đi đâu mà vội vã vậy hả Jerry? Chuyện gì vậy Jerry? Giống như bạn vừa gặp phải ma vậy. Cẩn thận đó Jerry, cây cầu này bị hư hỏng khá nặng rồi. Nhìn kìa, các xe hơi nhí bị kẹt giữa đống gạch đá. Chà, chẳng bao lâu nữa cây cầu này sẽ sụp đổ mất thôi. Mà các bé thì không di chuyển được. Mình nghĩ bạn nói đúng Jerry. Chúng ta phải gọi cho siêu xe tải ngay lập tức.

0: お、
1: あれ？お、
2: chào Kha, có vẻ như bạn phải tạm dừng việc dọn sân lại rồi. Thành phố xe hơi cần bạn giải quyết một vụ nghiêm trọng và cấp bách. Cây cầu bị gãy và chúng ta cần người giải cứu các xe hơi nhí bị kẹt dưới gầm cầu. Đó là tinh thần trách nhiệm, Kha. Tới hầm biến hình thôi.

Hôm nay bạn sẽ chuyển hóa thành phương tiện nào đây, Kha? Đó có phải là điều mình nghĩ không? Mình thật sự không nghĩ một máy hút bụi có thể dọn dẹp được đống đổ nát đâu. Được rồi, siêu xe tải. Hãy thử nó và xem phát minh điên rồ bạn đã sáng tạo lần này nha.

Được rồi, xe tải không gian. À, ý mình là siêu xe tải. Tiến tới cây cầu nào. Ý hay đó Cherry. Không ai được băng qua cây cầu này. Rất là nguy hiểm. Được rồi siêu xe tải. Mình mong là cái này sẽ có tác dụng. Ha, siêu xe tải. Nó rất hiệu quả. Hãy hút tất cả vào trong đi. Lùi lại đi Cherry. Mình nghĩ sẽ có điều gì đó bất ngờ sắp diễn ra. Xong hết rồi các em. Siêu xe tải đã dọn sạch đường rồi. Mọi người à, coi chừng. Chà, thật là ngạc nhiên siêu xe tải. Cảm ơn bạn. Chúng ta phải đảm bảo sửa xong cây cầu trước khi có ai khác băng qua.

đúng lần nữa. Nè Cherry, chờ đã. Cherry, dừng lại, nguy hiểm lắm đó. Một màn trình diễn thật ấn tượng. Các em à, đừng bao giờ thử điều đó, có hiểu không? Chà, hôm nay vậy là đủ rồi. Cảm ơn siêu xe tải lần nữa nha. Hẹn gặp lại. Xe lửa Troy. Chào Troy, ra tận hưởng một ngày của bạn với âm nhạc sau. Có chuyện gì vậy? Đống lộn xộn này là sao? Rác ở khắp mọi nơi luôn. Bạn có nghĩ ai đó xả rác với ý đồ xấu không, Troy? Ý kiến hay lắm, Troy. Hãy gặp Teddy xem anh ấy có giúp được không. Chào Teddy.

Có rất nhiều rác ở khắp thị trấn xe lửa và cần phải tạo thứ gì đó để dọn dẹp chúng. Bạn có ý kiến nào không? Tuyệt lắm. Bắt đầu thôi nào.

là một cái máy nghiền để ép tất cả rác mà bạn gom được. Troy à, bạn có thể làm việc mà không phải ngửi mùi khó chịu của rác. Wow, Teddy đã biến bạn thành một xe lửa đổ rác. Có vẻ như bạn đã sẵn sàng để dọn dẹp thành phố xe lửa rồi.

xong, hình như mọi thứ xong hết rồi. Bạn có thể đi tới nhà ga để đổ hết rác đi. Chuyện gì vậy Troy? Bạn nhìn thấy gì phía trước sau? Cái gì? Chuyện gì vậy? Bạn vừa mới nhặt hết rác mà. Là xe lửa Tony. Hắn là kẻ đã xả tất cả số rác

đó. Bạn phải ngăn hắn ta lại. Coi chừng đó Tony. Troy đang tới. Anh bị bắt rồi Tony. Anh nên cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Anh sẽ dừng lại hành động ngu ngốc này và gom hết số rác lại chứ. Được rồi, chấp nhận lời xin lỗi. Đúng là ý kiến hay. Tạm biệt Tony, cư xử đàng hoàng đó. Tạm biệt Troy, hẹn gặp lại. Tạm biệt Teddy, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

0: thành vòng chiên giòn có màu sắc bắt mắt như những miếng mực to chiên giòn. Vòng hành chiên giòn là sự biến tấu mới lạ độc đáo thành snack hành tây với lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong ngọt thơm, tạo nên một món ăn lạ miệng nhưng hấp dẫn vô cùng.
1: Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới các bạn món ăn hành vòng chiên giòn. Và để làm món ăn này chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên là củ hành, tiếp theo là trứng gà, bột chiên giòn, sốt marinara và các loại gia vị thông thường. Thì trước tiên tôi sẽ cắt củ hành. Tôi sử dụng 150g củ hành và chúng ta cắt củ hành vòng tròn với độ dày từ 1-2mm. Và chúng ta sẽ tách củ hành ra từng vòng một.

Sau khi sắc củ hành, tôi sẽ ướp vào củ hành một chút xíu tiêu, một chút xíu muối và một chút xíu bột ngọt. Bây giờ tôi sẽ pha bột chiên giòn. Tôi sẽ dùng 150g bột chiên giòn, 2 quả trứng gà và khoảng 30g nước lọc. Chúng ta sẽ đảo đều để cho trứng và bột chiên giòn quyện vào nhau. Tiếp theo tôi sẽ dùng chảo và bắc dầu lên bếp. Tôi sẽ cho vào chảo 1.5 lít dầu ăn. Sau khi chảo dầu tôi bắc lên ở nhiệt độ từ 90 đến 110 độ C, tôi sẽ cho củ hành và bột chiên giòn.

Sau khi củ hành đã giòn và vàng đều, tôi sẽ gắp củ hành ra, rĩa và dùng một lưỡi thấm dầu để lọc bớt phần dầu dư trong củ hành. Và bây giờ tôi sẽ chuyển qua phần làm sốt để ăn kèm món hành vòng. Tôi sẽ dùng 100g tương cà và 50g sốt marinade, và chúng ta sẽ đảo đều hai phần sốt này cùng với nhau.

0: Hành vọng chiên giòn với lớp vỏ giòn rụm, quyện cùng với mùi vị ngọt mềm của hành tây bên trong chắc chắn sẽ khiến những người không thích ăn hành tây cũng sẽ đổi ý và mê mẩn món ăn này sau khi thưởng thức.
1: Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong món hành vòng chiên rồi. Hành vòng khi chế biến theo cách này sẽ giảm được độ nồng, độ cay của củ hành. Khi chấm cùng sốt hồng, chúng ta sẽ cảm nhận được vị béo ngậy, tạo nên một hương vị rất là hấp dẫn và đặc biệt. Hy vọng với công thức này, các bạn có thể dễ dàng thực hiện thành công món hành vòng chiên giòn này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
3: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay ngày 9 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua 8 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn phường Rạch Giá.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã đến kiểm tra thực tế tại trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú An Giang 1, trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt. Tại các điểm thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi, hệ thống điện, nước, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera giám sát. Qua đó, nghe các trường báo cáo nhanh về tình hình tổ chức kỳ thi, phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 với 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38.217 học sinh lớp 12 và 1.732 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Năm nay, có 31 thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ khác tiếng Anh, được bố trí tại 18 điểm thi. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo đã huy động trên 5.350 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 4.121 giám thị, trên 500 cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an tham gia bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. Sau khi kiểm tra thực tế tại các điểm thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh, Ban giám hiệu các trường và địa phương để nghe báo cáo tình hình chuẩn bị kỳ thi. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin nhanh công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất. Đến thời điểm này, công tác tập huấn nghiệp vụ, ra soát hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức thi thử, kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thi đã được triển khai đồng bộ và đúng tiến độ. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, tiến hành ra soát toàn bộ các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Những hạn chế phát hiện qua kiểm tra đã được yêu cầu khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. Khu vực in sau đề thi, chấm thi được chuẩn bị theo đúng quy định, hệ thống camera giám sát, trang thiết bị phục vụ công tác bảo mật và chấm thi đã được lắp đặt đầy đủ. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành giáo dục và đào tạo cùng sự phối hợp của các sở ngành địa phương trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, y tế, điện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ thi. Trong đó, giao công an tỉnh tập trung thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh an toàn tại tất cả các điểm thi, khu vực in sau đề thi, dẫn chuyển đề thi và bài thi, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi an toàn đúng giờ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh thông tin trước, trong và sau kỳ thi, góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc đồng hành cùng con em tham gia kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường học quan tâm, động viên học sinh trong những ngày cuối trước kỳ thi, rà soát từng trường hợp cụ thể, không để bất kỳ thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quan tâm hỗ trợ mà ảnh hưởng đến việc dự thi. Đồng thời phối hợp với phụ huynh tăng cường nhắc nhở, chuẩn bị tốt tâm lý cho học sinh, nhất là trong năm đầu tiên tổ chức kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn và các lực lượng tình nguyện tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi, quan tâm hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như nước uống, dụng cụ học tập và các phương án hỗ trợ khẩn cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo phối hợp các địa phương tiếp tục kiểm tra vệ sinh môi trường trong và xung quanh các điểm thi, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tạo môi trường thi an toàn, sạch sẽ và thuận lợi nhất cho tất cả thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.
0: Ngày 8 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra khảo sát thực tế, đôn đốc tiến độ và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công dự án trọng điểm tại xã Tây Yên.
2: Đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát thực tế dự án cầu trên tuyến đường lộ ven biển kết nối từ An Biên, thành phố Rạch Giá, nay là xã Tây Yên, phường Rạch Giá, kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tây Yên. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án cầu trên tuyến đường lộ ven biển kết nối từ An Biên, thành phố Rạch Giá thuộc công trình giao thông nhóm A với tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2029. Sau kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, địa phương trong việc phối hợp việc khắc phục hạn chế để nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, dự án. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công để nhanh tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo an toàn chất lượng công trình. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động rà soát, hoàn thiện thủ tục liên quan để giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công đã bố trí cho dự án. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu các đơn vị cùng địa phương tăng cường công tác phối hợp

0: đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho đơn vị thi công trong thời gian cho phép ngắn nhất, thực hiện cơ chế luồng xanh để tháo gỡ các nút thắt điểm nghẽn trong quá trình xây dựng các hạng mục của dự án, giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục đúng theo quy định. Lãnh đạo xã Tây Yên tiếp tục tăng cường vận động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Song song đó, địa phương phải rà soát kỹ lưỡng quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tính pháp lý đúng quy định. Đối với các trường hợp đã đầy đủ hồ sơ pháp lý, thực hiện đúng quy trình nhưng người dân vẫn không đồng ý bàn giao, cần củng cố hồ sơ thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật.
1: Hôm qua, Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Đề án Nhiệm vụ Khuyến công địa phương năm 2026 và xem xét thông qua các đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2026.
2: Tại cuộc họp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh An Giang báo cáo kết quả thẩm định 13 đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2026 trình Hội đồng Thẩm định Sở Công Thương xem xét phê duyệt. Lĩnh vực hỗ trợ chủ yếu gồm chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, cơ khí, sản xuất nước uống, nhôm kính, mật ong, trà, thực phẩm chay, sô-cô-la. Hình thức hỗ trợ chủ yếu là đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật. Trong đó, hai đề án mô hình trình diễn kỹ thuật nổi bật gồm mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thực phẩm chay sạch của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Hòa Hảo, tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 10 tỷ 581 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ hơn 948 triệu đồng từ kinh phí khuyến công tỉnh An Giang và mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sô cô la của công ty trách nhiệm hữu hạn Cacao Mặn mà Phú Quốc, tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 4 tỷ 273 triệu đồng. Đề nghị hỗ trợ hơn 715 triệu đồng từ kinh phí khuyến công tỉnh An Giang. Qua thẩm định, các đề án đều đáp ứng đầy đủ điều kiện về đối tượng thụ hưởng, ngành nghề được hỗ trợ, hồ sơ thủ tục theo quy định và phù hợp với chương trình khuyến công địa phương. Nhiều đề án có quy mô đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm vừa đến giám sát chuyên đề hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công và việc hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.
3: Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Âu Lâm đã nỗ lực vận hành ổn định với đội ngũ 12 cán bộ công chức biệt phái từ các phòng ban chuyên môn. Tính đến thời điểm giám sát, Trung tâm đã tiếp nhận trên 4.700 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 94,8%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 94,23%. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như còn 266 hồ sơ trễ hạn thuộc lĩnh vực đất đai, tư pháp, do hệ thống một cửa điện tử tỉnh đôi lúc gặp lỗi kết nối, tỷ lệ người dân lớn tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số tự thao tác tài khoản VNEID và dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của tổ tình nguyện viên. Đoàn giám sát đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công bổ sung trang thiết bị cần thiết, tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo sâu sát hoạt động của trung tâm, đánh giá toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, đôn đốc cán bộ chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý hồ sơ đúng quy trình quy định, tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2, nhân rộng mô hình điểm tư vấn tại các ấp nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của nhân dân, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương trong năm 2026.
1: Thực hiện chương trình giám sát năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Hòa Lạc vừa đến giám sát trường tiểu học Phú Hiệp, trường mầm non Phú Hiệp, trường mẫu giáo Hòa Lạc, trường trung học cơ sở Hòa Lạc, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Phòng Kinh tế.
2: Qua giám sát, các đơn vị trường học cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng cơ sở vật chất, các khoản thu chi đảm bảo đúng quy định. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học. Đoàn cũng tiến hành khảo sát thực tế các công trình đang duy tu sửa chữa tại các trường học để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Phòng Kinh tế, đoàn giám sát việc quản lý sử dụng tài sản công, công tác theo dõi, kiểm kê mua sắm, sửa chữa, bảo quản và thanh lý tài sản. Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện tốt các quy định về quản lý tài sản công, sử dụng đúng mục đích, phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ được giao. Đoàn giám sát cũng đã trao đổi làm rõ những nội dung còn khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất tài chính và tài sản công tại các đơn vị. Hoạt động giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Hòa Lạc được thực hiện khách quan, dân chủ, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giáo dục, tài chính, tài sản công, đồng thời làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân xã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp giữa năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan tổ chức đối với đồ án.

0: quy hoạch chung xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang thời kỳ 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Tại hội nghị sau khi đơn vị tư vấn lập quy hoạch thông qua dự thảo đồ án quy hoạch chung xã Vĩnh Tuy thời kỳ 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu thống nhất cao với quy hoạch chung xã Vĩnh Tuy đến năm 2050 về định hướng phát triển hạ tầng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại dịch vụ. Quy hoạch chung sẽ giúp cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai, đầu tư và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn quan tâm đến vấn đề bố trí hạ tầng giao thông, đảm bảo liên kết vùng phù hợp với sự phát triển của địa phương, phát triển hạ tầng giáo dục, nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái nông thôn, di tích lịch sử văn hóa, vân vân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy ghi nhận tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn phối hợp đơn vị tư vấn rà soát hoàn thiện đồ án đúng quy định. Hiện nay việc lấy ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch được thực hiện theo quy định, bảo đảm công khai dân chủ với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, tổ chức liên quan và cộng đồng dân cư. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
0: Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn vừa phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác sử dụng nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.
1: Lớp tập huấn triển khai nhiều nội dung thiết thực gắn với quá trình chuyển đổi số hiện nay như hướng dẫn cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cách đăng nhập sử dụng và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công Bộ Công an, hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số, triển khai các nội dung về phong trào bình dân học vụ số, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Smart An Giang cùng các tiện ích phục vụ người dân trong tra cứu thông tin, thanh toán trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu. Tại đây, báo cáo viên đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số công cụ AI hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xử lý văn bản, xây dựng nội dung truyền thông, hỗ trợ công việc hành chính và phục vụ nhu cầu học tập làm việc trong môi trường số. Qua đó giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên từng bước tiếp cận công nghệ mới, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI vào thực tiễn công việc và đời sống hàng ngày. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò ý nghĩa của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, đồng thời trang bị thêm kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng AI. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương, qua đó từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong giải quyết công việc, cải cách hành chính và phục vụ người dân ngày càng hiệu quả, hiện đại hơn.
0: Ngày 8 tháng 6, Trung tâm Chính trị phường Hà Tiên phối hợp Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hà Tiên, Tô Châu và xã Tiên Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng với chủ đề Đảng ta thật là vĩ đại cho 65 học viên là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các đảng bộ phường xã.
1: Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Lịch sử cách mạng địa phương và báo cáo tình hình kinh tế xã hội địa phương 6 tháng đầu năm 2026. Thông qua bồi dưỡng, học viên được trang bị thêm kiến thức về lịch sử vẻ vang của Đảng, đồng thời góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, lòng tự hào dân tộc và nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại xã Mỹ Thuận, cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang phối hợp trường Trung cấp An Giang 1 vừa bế giảng lớp dạy nghề điện dân dụng. Trong thời gian 2 tháng, 30 học viên của cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang đã tiếp thu các kiến thức về an toàn lao động, thiết kế thi công mạng điện chiếu sáng, thiết bị điện gia dụng, trang bị điện, khởi sự doanh nghiệp. Kết quả 100% học viên tốt nghiệp, trong đó có 3 học viên được xếp loại giỏi đạt 10%, 24 học viên được xếp loại khá đạt 80% và 3 học viên được xếp loại trung bình khá.
0: Thưa quý vị, Đoàn Thanh niên xã Tân Hiệp vừa ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
2: Với chủ đề Tuổi trẻ xã Tân Hiệp xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tập trung thực hiện các công trình phần việc như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm và tổ chức các hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, xã đoàn Tân Hiệp triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

0: 68 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 15 phần quà cho hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, nhà nhân ái, bảo vệ môi trường và trao tặng 500 cây xanh cho chi đoàn ấp Thạnh Tây. Đồng thời ra mắt 6 đội hình tình nguyện, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh và bình dân học vụ số. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ kích hoạt tài khoản VNEID và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, phường Vĩnh Thông thành lập 6 đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, hoa phượng đỏ, mùa hè xanh, hành quân xanh, thanh niên tình nguyện và dì đàn em thân yêu, ra quân thực hiện các công trình phần việc như tổ chức các hoạt động hỗ trợ trước trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, triển khai phong trào bình dân học vụ số, tham gia xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chuyển đổi số. Tại lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Thông và các đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng tặng 100 cây đèn năng lượng mặt trời, 1 lớp học bơi cho đoàn phường, 500 cuốn tập và 100 suất quà cho lực lượng đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
2: Thưa quý vị, hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đặc khu Phú Quốc vừa ra quân chiến dịch hè năm 2026 với chủ đề gắn liền với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Chiến dịch năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những công trình phần việc thiết thực, góp phần đưa đảo Ngọc vươn mình mạnh mẽ.
1: Điểm nhấn của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo mùa hè số cùng VNEID và đội hình bình dân học vụ số. Đây là những chiến binh số tiên phong đi từng ngõ, gõ từng nhà để nâng cao năng lực số, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống. Bên cạnh đó, các hoạt động cốt lõi như dọn dẹp vệ sinh bãi biển theo chiến dịch Hãy làm sạch biển, phân loại rác tại nguồn, xây dựng tuyến đường văn minh, tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em và chăm lo gia đình chính sách cũng được triển khai đồng loạt.
3: Các hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, gian hàng quần áo không đồng cho thiếu nhi, khu vui chơi không gian thiếu nhi và khu hớt tóc không đồng cho cộng đồng. Thì qua các hoạt động này, mỗi hoạt động đều mang một cái ý nghĩa riêng. Thứ nhất là về cái gian hàng đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, thì ngoài việc tuyên truyền cho các em đoàn viên, đội viên thiếu nhi bảo vệ môi trường, thì yêu thiên nhiên, gian hàng quần áo không đồng, thì qua cái gian hàng này, cái quần áo cho thiếu nhi là quần áo mới để các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được mặc lên mình những bộ quần áo đẹp, mới trong dịp hè. Dình an sinh xã hội cũng và vì đàn em thân yêu cũng rất là ý nghĩa, đó là không gian vui chơi cho thiếu nhi vui hè. Thì qua không gian vui chơi thiếu nhi hè thì có các trò chơi được thiết kế và những món quà xinh xắn để giúp cho các em thiếu nhi tận hưởng được một mùa hè đầy ý nghĩa và một không gian vui chơi bổ ích lành mạnh.
4: Vật dụng tưởng chừng như là có thể bỏ đi và gây hại đến môi trường hiện nay thì đã được tổ chức thông qua cái hoạt động là đổi lấy cây xanh, thì từ đó là con có thể nhận thấy rằng là từ những cái chai nhựa đó mà đổi được cây xanh thì nó rất là hữu ích, và những cái cây xanh đó sẽ giúp con nhớ tới rằng mình đã tham gia vào những cái hoạt động này, từ đó giúp mình góp phần bảo vệ môi trường hơn.
1: Chiến dịch hè năm 2026 tại Phú Quốc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8, hướng tới mục tiêu chăm lo toàn diện cho những đối tượng yếu thế, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và trẻ em nghèo. Ngay trong ngày hội ra quân, những phần quà nghĩa tình đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như một lời động viên tiếp sức cho các em dựng bước đến trường. Trong suốt chiến dịch, những ngôi nhà tạm, nhà dột nát sẽ được thay thế bằng những mái ấm khang trang. Những lớp dạy bơi miễn phí sẽ được mở ra để bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn thương tích. Với chỉ tiêu phấn đấu thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên tham gia thực hiện nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 của đặc khu Phú Quốc đã chính thức bắt đầu. Sức trẻ, tinh thần kỷ luật và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đảo Ngọc chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, tô thắm thêm màu áo xanh tình nguyện giữa đảo xa. Tại lễ ra quân

0: Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, lãnh đạo xã Bình Thạnh Đông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như vệ sinh cảnh quan, thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường giao thông, khu dân cư và nơi công cộng, duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, kêu gọi mỗi người dân bắt đầu từ những việc làm thiết thực hàng ngày như không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, chăm sóc cây xanh và vận động người thân cùng thực hiện, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho môi trường sống cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, hơn 150 đại biểu tham dự đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường giao thông nông thôn và thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực tại các ấp trên địa bàn xã, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp.
1: Tại lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giang Thành kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như thu gom, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tham gia trồng cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp và duy trì các mô hình bảo vệ môi trường tại địa phương. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên, hội viên và người dân tham gia ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên các tuyến đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh và trồng cây xanh tại một số khu vực công cộng trên địa bàn xã, tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã Giang Thành ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chung tay xây dựng một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.
2: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính thưa quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Đòn trả đũa tiếp diễn giữa Israel và Iran. Triều Tiên, Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược. Thưa quý vị, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương. Theo lực lượng phòng vệ Israel, không quân nước này đã không kích nhiều mục tiêu quân sự tại miền Tây và miền Trung Iran trong ngày. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ tại thủ đô Tehran và một số địa phương khác. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận Israel đã tập kích một số mục tiêu tại Iran bằng tên lửa đạn đạo, song không có thiệt hại về người. Các khu vực dân cư không bị ảnh hưởng. Đáp trả, IRGC cho biết lực lượng không quân Iran đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ không quân mà nước này cho là quan trọng và chiến lược của Israel, gồm Nevatim và Tenop. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các hành động quân sự của nước này là quyền tự vệ chính đáng theo Điều 51 Hiến chương Liên Hiệp Quốc nhằm đáp trả việc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ ngày 8 tháng 4. Triều Tiên và Trung Quốc đã tái khẳng định cam kết ủng hộ các lợi ích của nhau và cam kết mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương.
1: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9 tháng 6 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm thượng đỉnh vào ngày trước đó, và hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống trên một nền tảng vững chắc hơn, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và quân sự. Theo KCNA, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quan trọng nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Triều Tiên-Trung Quốc lên một nền tảng vững chắc hơn. Hai bên đã đạt được thỏa thuận mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương, cũng như nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược, bảo vệ chủ quyền và an ninh của nhau. Tại cuộc hội đàm, ông Kim Jong-un nhấn mạnh việc thắt chặt mối quan hệ với Trung Quốc là mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của Triều Tiên mà ông cam kết sẽ thực hiện đến cùng.
0: Hôm qua, gã khổng lồ chip Nvidia đã công bố một loạt các thỏa thuận về trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc.
1: Đáng chú ý, Nvidia đã công bố cùng với SK Telecom một dự án xây dựng trung tâm dữ liệu AI quy mô Gigawatt. Với cơ sở đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động năm 2027, cơ sở này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các dịch vụ AI cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp trên khắp Hàn Quốc, với tầm nhìn mở rộng sang các khu vực châu Á rộng lớn hơn. Tuy nhiên, số tiền mà hai bên sẽ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu hoặc cho các liên kết mới khác mà Nvidia đã quảng bá với các đối tác

0: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia. Hà Lan thắng nghẹt thở Uzbekistan. 9 người bị thương trong vụ xả súng gần đại bản doanh tuyển Anh. Zverev thừa nhận bị chuột rút góp phần giúp vô địch Roland Garros. Thưa quý vị, bóng chuyền nữ Việt Nam vừa trải qua trận đấu giàu cảm xúc tại AVC Nation Cup trước đối thủ Indonesia, thi đấu rất kiên cường. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải kéo dài màn so tài tới set 5 mới có thể giành chiến thắng nghẹt thở, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại bảng B. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-2 ở bảng B AVC Nation Cup sau trận đấu kéo dài 5 set đầy căng thẳng. Việt Nam nhập cuộc không tốt và để Indonesia thắng set đầu 25-18. Sang set 2, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cải thiện khâu phòng ngự, đa dạng hơn trong tấn công và gỡ hòa bằng chiến thắng 25-22. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi hưng phấn ở set 3, liên tục gây áp lực lên hàng sau của Indonesia để thắng 25-18. Tuy nhiên, Indonesia đáp trả mạnh mẽ ở set 4, thắng 25-19 và kéo trận đấu vào set quyết định. Ở set 5, Việt Nam từng dẫn 14 nhưng để đối thủ gỡ 13-13, đồng thời điểm căng thẳng nhất như Anh và Bích Thủy ghi 2 điểm quyết định giúp Việt Nam thắng 15-13. Vừa qua tại tỉnh Kuala Lumpur, Vương quốc Bỉ đã diễn ra lễ trao giải góp từ thiện Việt Nam Ambassador Cup 2026. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu phối hợp chi nhánh Bỉ của Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An tổ chức. Giải đấu năm nay thu hút khoảng 80 người chơi là các doanh nhân, nhà ngoại giao tại Brussels và đông đảo kiều bào. Tại buổi lễ, ban tổ chức cho biết đã quyên góp được gần 13.000 euro. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới các nạn nhân chất độc da cam tại Hội An vào cuối năm nay. Hơn cả một hoạt động thể thao, Việt Nam Ambassador Cup còn là diễn đàn giao lưu kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với ngoại giao và những người bạn Bỉ yêu mến Việt Nam. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao những đóng góp của bà Trish Gaykin, giám đốc chi nhánh Bỉ của Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An, trong việc duy trì giải đấu suốt 13 năm qua, đồng thời khẳng định sự kiện là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ và EU. Được tổ chức thường niên từ 13 năm nay, giải góp không chỉ là diễn đàn giao lưu kết nối mà còn là hoạt động từ thiện ý nghĩa. Tính đến cuối năm 2025, giải đấu đã quyên góp được gần 2 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Hội An cải thiện đời sống. Xin được tiếp tục với phần tin thể thao quốc tế. Thưa quý vị, tuyển Hà Lan có màn chạy đà nghẹt thở trước World Cup 2026 khi đánh bại Uzbekistan 2-1 nhờ cú đúp penalty của Cody Gakpo, trong đó bàn quyết định đến ở phút 90+8.
1: Tuyển Hà Lan thắng nghẹt thở Uzbekistan 2-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 nhờ cú đúp phạt đền của Cody Gakpo. Hà Lan mở tỷ số phút 32 sau khi Somervin bị phạm lỗi trong vòng cấm. Gakpo thực hiện thành công quả penalty giúp đội bóng huấn luyện viên Ronald Koeman dẫn trước. Dù kiểm soát thế trận, Hà Lan không thể sớm định đoạt trận đấu mà còn mất người ở phút 87 khi Gustil nhận thẻ đỏ. Uzbekistan bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2 nhờ pha lập công của Igor Sergiev. Tuy nhiên đến phút 90+8, Van Hekke bị kéo ngã trong vòng cấm. Gakpo tiếp tục đá phạt đền chính xác ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Có bước chạy đà quan trọng trước trận mở màn bảng F gặp Nhật Bản vào ngày 15 tháng 6. Trong khi đó, Uzbekistan, đội lần đầu dự World Cup, sẽ ra quân gặp Colombia ở bảng K vào ngày 18 tháng 6. Tuyển Pháp đánh bại Bắc Ireland 3-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 với màn tỏa sáng của Michael Olise. Đội bóng áo lam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kiên cường của Bắc Ireland và phải chờ đến phút 43 mới có bàn mở tỷ số. Sau cú dứt điểm của Ousmane Dembele bị đổi hướng, Olise có mặt đúng lúc để điểm bóng vào lưới. Sang hiệp 2, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút xa đẹp mắt ở phút 49. Bắc Ireland rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha lập công của Patrick Kelly ở phút 64. Nhưng Olise hoàn tất cú hat-trick phút 75 bằng pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp.
0: Trước thềm World Cup 2026, công tác an ninh tại các đại bản doanh đội tuyển tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Mới nhất, một vụ xả súng xảy ra gần khu vực đội tuyển Anh dự kiến đóng quân ở Kansas City, khiến nhiều người bị thương và buộc cảnh sát địa phương tăng cường tuần tra điều tra vụ việc.
1: 9 người đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra gần đại bản doanh của đội tuyển Anh tại Kansas City, bang Missouri. Vào khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy trên đại lộ Truce, vụ xả súng cách khu tập luyện và khách sạn của đội tuyển Anh không xa. Cảnh sát Kansas City cho biết lực lượng chức năng được điều động sau khi nghe tiếng súng nổ và phát hiện đám đông đang giải tán khi tới hiện trường. Ban đầu có 3 phụ nữ bị thương và được đưa đi cấp cứu, sau đó

Tổng số nạn nhân tăng lên 9 người trưởng thành. Tất cả đều bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chưa có nghi phạm bị bắt giữ, song cảnh sát vẫn tiếp tục tuần tra khu vực để điều tra. Trong khi đó, đội tuyển Anh đang ở Palm Beach, Florida để chuẩn bị World Cup, vừa thắng New Zealand 1-0 và sắp gặp Costa Rica trước khi đến Kansas City vào ngày 13 tháng 6. Các đội Argentina và Hà Lan cũng đóng quân tại đây. Đội tuyển Curaçao trở thành hiện tượng mạng trước thềm World Cup 2026 khi video ghi lại cảnh các cầu thủ di chuyển tới đại bản doanh tại Texas bằng một chiếc xe buýt cũ, nhiều vị trí không có cửa sổ. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Trái với sự ngạc nhiên của người hâm mộ, các cầu thủ Curaçao vẫn tỏ ra vui vẻ, bật nhạc, cười nói và giữ tinh thần thoải mái trên xe. World Cup 2026 là lần đầu Curaçao góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Quốc gia vùng Caribe với khoảng 150.000 dân cũng trở thành đội tuyển có dân số ít nhất từng dự World Cup. Tại giải năm nay, Curaçao rơi vào bảng E cùng Đức, Ecuador và bờ biển Nga. Đội tuyển Thụy Sĩ phải ban hành cảnh báo an toàn cho cầu thủ và ban huấn luyện sau khi khu vực đóng quân tại San Diego, California xuất hiện nguy cơ có rắn đuôi chuông. Thụy Sĩ chọn khuôn viên Học viện Do Thái San Diego làm đại bản doanh trong thời gian dự World Cup 2026. Tuy nhiên, khu vực này nằm gần môi trường sinh sống tự nhiên của nhiều loài rắn có nọc độc. Ban quản lý đội đã phổ biến hướng dẫn xử lý khi gặp rắn, đồng thời cung cấp sơ đồ các khu vực cần tránh quanh sân tập. Cầu thủ được khuyến cáo không tới gần vách dốc, bụi cây rậm rạp hoặc cố tiếp xúc với loài bò sát này. Trước Thụy Sĩ, đội tuyển Na Uy cũng nhận cảnh báo tương tự tại đại bản doanh ở bang Bắc Carolina. Tiền vệ Ederson của Atalanta, mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United đã được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 sau khi hậu vệ Wesley dính chấn thương đùi trong trận giao hữu thắng Ai Cập 2-1 và buộc phải rút lui khỏi giải. Ederson đã hội quân cùng đội vào ngày hôm qua. Đáng chú ý, Ederson trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên sau 20 năm được triệu tập bổ sung dự World Cup do thay thế chấn thương. Kể từ Mineiro năm 2006, Brazil cũng đang đối mặt nhiều ca chấn thương khác, trong khi Neymar phải chụp MRI để kiểm tra chấn thương bắp chân. Alexander Zverev vừa có chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau trận chung kết Roland Garros kéo dài 5 set trước Flavio Cobolli. Đáng chú ý, tay vợt người Đức thừa nhận những cơn chuột rút ở cuối trận là vô tình giúp anh giải tỏa áp lực, thi đấu thoải mái hơn và bùng nổ trong set quyết định. Alexander Zverev cuối cùng cũng giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại Flavio Cobolli qua 5 set với tỷ số 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 và 6-1. Sau trận, tay vợt người Đức gây chú ý khi cho biết những cơn chuột rút là giúp anh giải tỏa áp lực tinh thần. Zverev lý giải tình trạng này không xuất phát từ việc suy giảm thể lực mà do căng thẳng cảm xúc sau thời gian dài thi đấu trong trạng thái gồng cứng. Theo Zverev, khoảnh khắc bị chuột rút khiến anh bất ngờ cảm thấy thư giãn hơn. Điều đó giúp anh bước vào set 5 với tâm lý thoải mái, đầu óc tự do hơn và lối chơi chủ động hơn so với set 4. Tay vợt người Đức cũng cho rằng việc Cobolli rời sân để đi vệ sinh đã vô tình giúp anh có thêm khoảng 5 phút hồi phục. Nhờ quả nghỉ này, đôi chân của Zverev dần ổn định, tình trạng chuột rút giảm bớt và anh có thể chơi set quyết định với phong độ tốt nhất trong trận chung kết. Bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Đạo diễn Hàn Bác Văn, giám sát sản xuất Cao Quần Thư, thẩm định kịch bản Cao Đại Dung. Các diễn viên tham gia trong phim: Trịnh Khải trong vai Quý Phạm, Trương Quốc Lập trong vai Quý Đình Sơn, Lâm Phong trong vai Quý Bình, Lã Lương trong vai Tiêu Kiến Quốc, Chủng Đan Ni trong vai Hùng Chấn Nam, Thang Mộng Giai trong vai Triệu Thanh Nghiên, Quách Văn Kỳ trong vai Trương Tiểu Minh, cùng sự tham gia của các diễn viên khác.

định đưa chúng vào phạm vi kinh doanh của chúng ta. Sau này các kinh phí của C91 sẽ không thành vấn đề nữa. Nhưng cung băng của băng Thiên Nghĩa vẫn luôn phản đối vì chúng ta kinh doanh vũ khí. Không sai. Vậy nên thử thách của ta đối với hai đứa là nghĩ cách lôi băng Thiên Nghĩa và gia tộc Bô Lốc xuống nước. Chúng ta cùng làm. Việc này đơn giản. Còn đến gặp họ nói chuyện trực tiếp là xong. Điều là chuyện kiếm tiền, họ sẽ không từ chối đâu. Nhưng nếu chúng ta chủ động đến tìm người ta, trong quá trình đàm phán sẽ mất đi thế chủ động. Sau đó đàm phán điều kiện cũng sẽ vất vả. Chỉ bằng thế này, chúng ta tiếp tục phá hoại việc làm ăn khác của họ, để họ không kiếm được tiền. Đành phải tìm chúng ta hợp tác bán vũ khí. Thế nào? Bố, con thấy Quý Phạm nói có lý. Quý Phạm nói hay lắm. Thế này đi, ta cho hai đứa một tuần để xử lý bọn họ.

0: bộ phim Điệp Vụ Sinh Tử. Tập 21.
1: Nơi này là xưởng chế tạo vũ khí thời Thế chiến thứ hai. Không biết vì nguyên nhân gì mà bị bỏ quan. Bố tôi liền mua lại. Bây giờ tôi

Quý Phạm, sao thế? Tôi phải cảnh cáo anh. Cảnh cáo tôi chuyện gì? Đừng tưởng hôm nay tôi nói giúp cho anh là anh có thể tự phụ. Cái tát này là trả cho anh lúc trước đã dẫm chân tôi. Sành con,

Mẹ, con nhớ mẹ quá. Con đem loại bia mẹ thích uống nhất đến cho mẹ đây. Bố và chị đều rất bận, chỉ có mình con là rảnh rỗi nhất. Nếu như nói rằng ăn ngon, uống ngon, có tiền tiêu, được coi là sống tốt. Thì mẹ có thể yên tâm. Con

Trước đây mẹ luôn nói, sau này lớn lên con có thể trở thành một người giống như bố. Bây giờ con vẫn nghĩ vậy. Thế nên con rất muốn bố công nhận con. Nhưng ông ấy thà tin một người ngoài chứ không muốn tin con. Con muốn nhờ chị giúp. Nhưng chị ấy lại đứng về phía kẻ địch. Ngay đến sự trung thành của người bạn duy nhất của con, cũng không thuộc về con. Mẹ ơi, thật ra con sống không tốt chút nào. Mẹ có nghe thấy không? Con sống không tốt chút nào.

Mẹ, con muốn thay đổi tất cả những điều này. Con thực sự muốn thay đổi tất cả những điều này. Alo, đến chỗ Băng Thiên Nghĩa.

Đứng dậy, đứng dậy. Phục vụ, mau lên. Chị dâu, bên dưới có chút chuyện, em đi xử lý một chút. Chị đưa Tiểu Tuyết đến chỗ khác ăn cơm nha. Được. Phục vụ, gọi món. Các người làm gì thế? Xin lỗi, lần sau gặp nhé. Xin lỗi. Xe mai đến này. Rắc. Vẫn đẹp trai nhỉ? Tôi cũng cài lại. Mập quá không cài được. Gì thế, Jack? Anh báo, tay sai đắc lực của Băng Thiên Nghĩa. Tôi đến ăn cơm. Sao thế? Không chào đón à? Anh đã đến. Thì hôm nay tôi muốn bàn với anh chút việc. Cậu đến ăn cơm hay là đến gây chuyện? Trong lòng mọi người đều hiểu, Băng Thiên Nghĩa chúng tôi không thích bàn việc với người không hiểu phép lịch sự. Nếu anh đã nói đến mức này, hôm nay tôi không làm gì đó thì có lỗi với câu nói này của anh quá.

0: Tiểu Hoàng, chị Tô Mai đi lấy chút đồ với tôi.
1: Vâng.
0: Mẹ ơi, con muốn đến đằng trước ăn kem. Hồi sáng con vừa mới ăn xong mà. Không được ăn nhiều quá, kẻo đau bụng đấy. Con ở trong xe đợi mẹ. Mẹ đi mua chút đồ. Con biết rồi ạ. Ngoan nhé. Tô Mai, vợ của Cung Băng, ông Trùm Băng Thiên Nghĩa. Cung Tuyết, con gái của Cung Băng, ông Trùm Băng Thiên Nghĩa.

0: Howard Bullock, thành viên cốt cán của gia tộc Bullock.
1: Mày nói hoạt động cho thuê xe gì đó của bọn chúng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng ta hả?
2: Đúng, nộp một khoản tiền đặt cọc, đăng ký thông tin cá nhân là có thể dùng xe. Nhưng chính vì bây giờ chúng làm vậy khiến chúng ta mất rất nhiều khách.
0: Rõ ràng Anthony nói không tranh giành việc làm ăn với chúng ta.
2: C91 to gan thật, dám cản trở chúng ta làm ăn.
1: Người anh em, hiểu lầm rồi. Tôi giới thiệu với anh nghiệp vụ của chúng tôi nhé. Cái này của chúng tôi gọi là cho thuê, không hề xung đột với việc bán xe của các anh. Còn nữa, anh vừa nói C91 gì cơ? Đó là gì?
2: Là mẫu xe à?
1: Chúng tôi đây đều là nhân viên công ty bình thường, không có người của C91 gì hết. Còn nữa,
2: ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người, tốt nhất đừng có động tay động chân, dễ thu hút cảnh sát tới lắm.
1: Cảnh sát?
2: Anh xem.
1: Được rồi, nhưng cẩn thận chút.
2: Cẩn thận, ngày nào đó bọn tao sẽ cho C91 một bất ngờ.
1: Một ngày nào đó,

Tuyết Nhi biến mất rồi, mau đi tìm đi. Vâng. Tiểu Tuyết. Mẹ. Tiểu Tuyết.

0: Tiểu Tuyết, con chạy đi đâu vậy? Con suýt làm mẹ sợ chết khiếp đấy. Con vừa gặp anh Quý Bình, anh ấy đưa con đi mua kem. Quý Bình? Ý con là cái anh Quý Bình trước đây thường xuyên đưa con đi chơi ấy hả?
1: Đúng
0: ạ. Sao cậu ấy lại ở đây? Chính là anh ấy. Con nhớ không nhầm đâu. Được rồi, được rồi. Con yêu, con nhớ nhé. Sau này cho dù thế nào cũng không được đi với người lạ. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi.

0: Cú đánh vào kinh doanh của Quý Phạm đối với tập đoàn Polox khá thành công đấy. Đây là số liệu của tháng này. Cậu biết trước giờ tôi không xem mấy thứ này mà. Có tung tích của chén thánh chưa?
1: Chưa
0: à? Tôi đã hỏi mấy tên buôn ở chợ đi, đều không có tin tức. Tôi nghĩ rằng kẻ đứng sau biết giá trị của vật này, chuẩn bị dùng chén thánh để đối phó với chúng ta. Có tin tức của ngài A chưa? Hoàn toàn không có à? Ngài ca và chén thánh lần lượt xảy ra chuyện, không ngờ ngài ấy còn có thể ngồi yên được. Thiệp mời của cuộc họp đã được in xong và gửi đi. Nếu ông ấy nghe được tin, nhất định sẽ có hành động. Cũng tốt, ít ra lần này chúng ta đã chiếm được thế chủ động. Địa điểm diễn ra cuộc họp cậu phải theo sát. Thuộc hạ hiểu. Phía sát, bảo Eva đi xử lý đi. Nó vẫn đang ở cục cảnh sát đấy. Nhưng còn nữa, chuyện của sắc đừng để người trong bang biết. Dân, đi đi.

Bố bảo chị đến à? Em không biết ngựa mà còn hỏi. Không tự suy nghĩ xem, ở trong đó có thấy mất mặt không? Mất mặt gì chứ? Chị cứ lo gì của cuộc họp đi, lo cho em làm gì? Chị không tham gia cuộc họp. Chị không tham gia cuộc họp. Quý Phạm đi à? Chắc thế, chị không rõ lắm. Không phải, sao có thể để hắn đi chứ? Hắn là một người ngoài. Một cuộc họp quan trọng như vậy mà để hắn đi. Em còn hỏi hả? Nếu chị không phải đến xử lý chuyện dớ dẫn này của em, người đến cuộc họp phải là chị. Sau này chuyện của em không cần chị lo.

0: cuối cùng cũng tiễn đi được.
1: Ai thế?
0: Con trai và con gái của Anthony. Con trai của Anthony không phải chính là tên xa cướp đó sao? Anh ta còn có em gái à? Không phải em gái, là chị gái. Chị gái. Chị em họ làm sao? Tên xa cướp đó cũng được coi là khách quen ở đây. Trước đây cứ dăm ngày ba bữa, hắn lại gây chuyện. Không an phận vậy à? Con trai nhà giàu đều không an phận như vậy sao? Còn có con trai nhà giàu nào không an phận nữa? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Có tin tình báo mới. Ba băng xã hội đen sắp mở cuộc họp lớn. Đại hội chiến thánh. Phải. Nghe nói trước đây đều là ngài K chủ trì. Hôm nay không biết sẽ thế nào. Trời ạ. Mong là đừng có chuyện gì xấu xảy ra.

Ông nói đi, có phải tình hình tệ lắm không? Ngài Anthony, chúng ta phải mau chóng làm phẫu thuật. Nếu phẫu thuật, cơ hội sống của tôi là bao nhiêu phần trăm? Khoảng 30%. Phẫu thuật càng sớm, tỷ lệ thành công càng cao. Nếu không làm phẫu thuật, e là ông không chống chọi nổi một tháng nữa đâu. Tôi biết rồi.

0: Ông kê cho tôi vài lộ thuốc. Hãy nhớ, đừng nói chuyện này với
1: Jack.
0: Ông yên tâm. Ông Anthony, những thuốc này có thể làm ông đỡ đau. Và mong ông đừng uống rượu. Được chứ? Được. Cảm ơn, cảm ơn. Ông không sao chứ ạ? Đi gọi Âu Tử Kiên qua đây. Dừng. Thưa ông, không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu. Con trai khiến tôi lo lắng. Eva lại là con gái bên cạnh tôi. Cũng chỉ có cậu là tôi có thể tâm sự vài câu thôi. Cậu có biết, con người ta sắp chết, không nên để lại thứ gì nhất trên đời hay không? Tôi không biết. Không phải tài sản, mà là tai họa. Cậu một thân một mình thì chẳng sao. Tôi có gia đình, có con cái. Vậy thì không thể tránh khỏi lo lắng vì việc tai họa để lại có gây rắc rối sau khi mình chết hay không. Vì vậy những việc cần chuẩn bị phải chuẩn bị trước. Trước nay ông thường đi trước người khác một bước. Việc làm ăn với Nga tôi vẫn phải làm. Đường cũ không đi được thì chúng ta phải mở con đường mới. Tôi muốn cử cậu làm quân tiên phong. Cậu thấy sao? Thưa ông, chuyện phía Vareli vẫn chưa giải quyết xong. Chúng ta ngang nhiên bước vào địa bàn của Nga như thế, e là cậu sợ chết, hay là không chịu nghe lời tôi? Tử Kiên không dám. Cậu có còn nhớ lời tôi nói khi tôi đưa cậu khẩu súng này hay không? Khẩu súng này của cậu chỉ có thể dùng loại đạn đặc biệt, bởi vì trên vỏ đạn có ký hiệu hoa văn đặc biệt. Cầm khẩu súng này là chứng minh được vị trí của cậu. Vậy khẩu súng này chẳng phải sau này rất dễ bị người khác nhận ra hay sao? Cậu sợ à? Không sợ. Nhưng tôi sợ đem lại phiền phức cho C91. Cho cậu quyền lợi cũng phải cho cậu sự hạn chế. Đây chính là quy tắc của C91. Âu Tử Kiên, chỉ cần cậu trung thành, C91 mãi mãi là chiếc ô bảo vệ của cậu. Tử Kiên à, đạo lý người sống trên giang hồ, mọi việc không do mình quyết định, mọi người đều biết. Nhưng đến lúc phải quyết định sinh tử vẫn sẽ do dự. Tôi không hy vọng cậu trở thành người như vậy. Thưa ông, mạng của tôi là của C91, cũng là của ông. Được rồi, cậu ra trước đi. Bệnh tình của tôi đừng nói với Sắc. Dừng.

Ông Sim, chúng ta thực sự đã lâu lắm rồi không gặp. Nghe đến cách gặp mặt cũng xa lạ. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Tôi ngần này tuổi, cũng nên về hưu rồi.

0: Nói không chừng cuộc họp năm sau người đến dự sẽ là cháu tôi đấy. Chỉ tiếc là anh Cung Băng không có con trai kế thừa sự nghiệp. Chỉ sau khi anh cử giáp về quê, Băng Thiên Nghĩa sẽ phải đổi họ. Ông Alan thật biết nói đùa. Tôi đang ở độ tuổi ổn nhất, sao nỡ nhường vị trí cho thế hệ sau chứ. Tôi thấy câu nói này dành cho ông thì hợp hơn. Tôi thấy chúng ta nên vào trong nói chuyện thì hơn. Lão già Anthony chắc hẳn cũng có nhiều điều muốn nói đây. Anh nói xem đúng không? Bò, quỷ, rắn, thần đều đến đông đủ. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Nào, đã có tung tích của chén thánh chưa?
1: Chưa có.
0: Cảm giác cứ như nó bốc hơi rồi vậy. Chúng tôi cũng không tìm thấy. Tôi đã sớm dự liệu được kết quả này rồi. Chúng ta đã tốn nhiều thời gian như vậy vẫn không tìm được chiến thánh, vậy thì chúng ta buộc phải chọn ra ngày ca mới, đàm phán lại khế ước của chúng ta. Tôi thấy việc này không gấp. Dù sao mọi người đều biết ngài ca chỉ là người phát ngôn của chúng ta, ngài A mới là sếp của chúng ta, nên do ngài ấy quyết định tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. Ngài A, các ông từng gặp ngài A chưa? Tôi thấy chưa biết chừng ngài A không hề tồn tại. Chuyện chén thánh đã khuấy động mưa gió khắp nơi. Nếu ngài A thực sự tồn tại, ông ấy thực sự sẽ ngồi yên mặc kệ. Nói không chừng thực sự đó chỉ là danh nghĩa mà Quý Đình Sơn tự bịa ra thôi. Xem ra hôm nay ông có chương trình cho chúng tôi xem. Dự định của ông là gì? Ông cứ nói thẳng ra đi. Vậy được, tôi không vòng vo nữa. Tôi muốn mở rộng việc làm ăn sang lĩnh vực vũ khí. Như vậy mọi người đều có lợi. Thì ra những việc ông làm trước đó đều là để trải đường cho chuyện hôm nay à? Không được làm ăn thiếu chuyên nghiệp vậy đâu. Quá trình không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả. Kết quả là gì? Mọi người đều có thể đoán được. Anh, ông, tôi, mọi người đều sẽ kiếm được tiền. Tiền, tiền, tiền. Tôi thấy thứ ông muốn không phải là lợi ích chung, mà là độc chiếm phần lớn hơn. Anh có ý gì? Ông đã ký chữ ca lên thiệp mời rồi. Điều có hơi nóng vội quá không? Cái này không phải tôi gửi. Kẻ nào đã mạo danh tôi? Là tôi. Xin lỗi, tôi đến muộn, khiến các vị đợi lâu rồi. Anh là ai? Dám mạo danh ngài ca? Các vị cứ bình tĩnh, tôi sẽ giải thích từng việc một. Tôi tên là Matsumoto, là chủ tịch mới của thương hội Gusta. Thiệp mời trong tay các vị chính là do tôi gửi. Mục đích chính là muốn mời các vị đến trực tiếp bàn bạc bầu ra một ngày ca mới. Tuy tôi không biết cậu nghe từ đâu tin tức về cuộc họp của chúng tôi, nhưng chủ tịch thương hội mà cũng dám tham dự vào chuyện của gia tộc, không sợ phải chịu hậu quả sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm, ngài ca nhiệm kỳ trước là ông Quý Đình Sơn, cũng từng là chủ tịch thương hội. Chẳng qua tôi chỉ tiếp tục truyền thống này thôi. Quý Đình Sơn hợp tác với bọn tôi nhiều năm là vì ông ta có thể giúp bọn tôi giải quyết bài toán lớn về vấn đề hậu cần. Anh có thể cung cấp gì cho chúng tôi? Quả nhiên ngài A nói không sai, các ông thật sự không có lòng kiên nhẫn. Được, hôm nay tôi sẽ nói thẳng luôn ở đây. Sở dĩ các ông không tìm được chiến thánh chính là gì? Chiến thánh đang nằm trong tay tôi.

Tôi... Xin mời. Đợi chút. Cậu ta là con trai của Quý Đình Sơn. Cậu ta rõ về chén thánh hơn bất cứ ai trong chúng ta. Cậu nói xem có đúng không? Tôi biết rồi.

Không vấn đề gì. Sao sợi dây chuyền lại ở chỗ của cậu? Sao tôi tìm được nó không quan trọng? Quan trọng là sau này chúng ta có thể tiếp tục dùng sợi dây chuyền này làm khế ước để đạt được dòng hợp tác mới hay không? Tôi nhận câu nói đó, đưa ra những thứ thực tế, rồi chúng ta hãy bàn cái được gọi là hợp tác.

Tuy không nhiều, xin các vị xác nhận cho. Tôi đã bàn chuyện hợp tác với gia tộc Gomura. Cái giá họ đưa ra cao gấp đôi hội anh em. Họ cũng muốn có thể triển khai hợp tác lâu dài với chúng ta. Còn về kênh vận chuyển, tất nhiên sẽ do tôi lo liệu. Tôi có thể đảm bảo. Xin các vị yên tâm. Bán hàng cho Gomura. Vậy chúng ta ăn nói với người của gia tộc hội anh em thế nào đi? Vậy tôi có thể hiểu là nếu tôi giải quyết được hội anh em thì vụ làm ăn này coi như đạt được thỏa thuận không? Không có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Tôi tin rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vô cùng vui vẻ. Cảm ơn. Ngài Anthony, ý ngài thế nào? Anh Matsumoto, hãy nhớ lời anh nói hôm nay. Sau này qua lại với người Nga, đừng có hối hận đấy. Cảm ơn ngài Anthony đã nhắc nhở. Vậy cứ quyết định thế nhé. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc tối thịnh soạn, coi như để chúc mừng chúng ta hợp tác tốt đẹp. Mời các vị di chuyển đến phòng tiệc, người của tôi sẽ dẫn đường. Chiến thánh để ở đây, thực sự không có vấn đề gì chứ? Điều này thì cậu không cần lo lắng. Có hai máy quay giám sát, chỉ cần nhập sai một số trong mật khẩu, căn phòng bí mật sẽ khóa trái. Huống hồ tinh hoa của ba tổ chức lớn đều gần đây, có tên trộm nào nhòm ngó được vào đây chứ? Trừ phi là trộm trong nhà.

vì sự hợp tác sau này của chúng ta. Cạn ly. Được, cạn ly, cạn ly. Anthony, chuyện của thời gian trước tôi không truy cứu nữa. Vì sự hợp tác sau này của chúng ta. Cạn ly. Được, cạn ly. Cạn ly, cạn ly.

Ông Trùm, ông Trùm, ông Trùm, đại ca, ông Trùm, ông Trùm. Trúng độc thực phẩm. Masumoto, có phải anh hạ độc không? Tôi ngu xuẩn đến vậy sao? Có phải các người làm không? Lỗi gì thế hả? Bỏ xuống, bỏ xuống. Làm gì thế? Bỏ xuống, bỏ xuống xuống. Các đơn vị chú ý, hiện trường xảy ra tình huống khẩn cấp, sẵn sàng vào tòa lâu đài bất cứ lúc nào.

Tất cả đứng im. Tất cả mọi người ở nguyên vị trí. Giơ hai tay lên cao, giữ lưng vào tường. Tất cả ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Giết xuống đi. Lục soát người họ. Đứng lên. Đứng dậy. Xem ra có một bữa tiệc nhưng không mời tôi. Lục soát. Đứng dậy. Ngồi xuống. Qua. Qua. Đứng lên. Tôi biết anh. Bỏ súng xuống. Cảnh tượng này quen vậy. Quý Bình, không ngờ anh còn dám xuất hiện. Sợ nhiều thì không sợ bị cắn nữa. Ra nước ngoài cô quên mất rồi hả? Không ai được cử động. Tất cả mọi người đứng yên. Đứng yên. Ở nguyên chỗ cũ. Nếu không tôi sẽ bắn cô ta. Tổ A, ở nguyên vị trí đợi lệnh. Tổ B đi theo tôi. Đứng yên. Đứng yên. Chỗ này rộng quá. Chia ra đuổi theo. Chỉ hay đấy. Được. Các cậu lục soát trong tòa lâu đài. Các cậu đi hướng tây. Bên này. Chúng ta đi bên này.

chiến thánh đó, bao gồm cả độc trong rượu, cậu phải giải thích rõ với tôi. Lời giải thích nằm trong túi tôi, lấy đi.

Tôi đã bỏ thuốc vào rượu của ông, chính là để khiến hiện trường hoảng loạn, nhân cơ hội đi trộm chén thánh. Nếu ông cảm thấy hành động này mạo phạm đến ông, tôi tình nguyện chịu phạt. Tôi nói rồi, chỉ cần kết cục tốt đẹp, quá trình không quan trọng. Cậu thấy có phải không? Ai bảo không chứ? Lái xe đi.

Quý Phạm, anh có thể đừng về Trung Quốc không? Hãy ở lại vì em. Em có biết có câu nói cái chết của con rùa không? Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm. Con rùa trước khi chết, mai của nó đạt đến mức độ cứng nhất trong suốt cuộc đời nó. Nhưng con rùa không ý thức được cái chết sắp đến. Nó còn tưởng rằng mình đang trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Cuối cùng chỉ có thể chết một cách thê thảm mà không hiểu tại sao. Hôm nay tôi đã gặp một con rùa như vậy. Nó đã khơi gợi hứng thú của tôi.

0: Có.
1: Anh ơi.
0: Có.
1: Anh.
0: Hả?
1: Em làm gì thế? Em còn tưởng anh bị điếc rồi chứ. Anh muốn táo không? Anh đang đọc sách, không ăn. Ý em không phải là táo để ăn. Apple à? Em mua hả? Lấy đâu ra nhiều tiền thế? Sao anh nhiều lời vậy? Cho anh nghe với. Anh làm gì thế? Anh nghe chút thôi. Không cho. Cho anh chút.

0: Con vào phòng của bố lấy trộm tiền hả?
1: Không ạ,
0: không ạ. Tiền đâu ra mua thứ này? Bố, là của anh ấy. Của con hả? Là của con. Con chẳng biết nói dối. Nhóc con nghe kỹ đây. Lấy trộm tiền của bố, 10 gậy. Nói dối, để trách nhiệm cho anh con, 20 gậy. Nào, nằm xuống đó, chổng mông lên. Bố.

0: Nằm xuống đó. Nằm xuống. Chống mông lên. Con nói dối này. Bố đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Làm gì thế? Lúc nãy chúng con đang học. Đây là máy học ngoại ngữ, học tiếng Nga. Máy học hả? Không tin bố nghe đi. Bố, học tiếng Nga gì chứ? Rõ ràng là đang nghe nhạc. Con nói dối giúp nó chứ gì? Con cũng phải chịu 10 gậy. Nằm ra đó, mau lên. Bố, sanh con, hai thằng đừng có về đây. Con đi nhé. Mới sáng sớm đã nghe nhạc. Nhàn nhã thật đấy. Mỗi lần đến cô không phá hỏng ít đồ thì trong lòng thấy khó chịu à. Ban nãy anh thật sự nên soi gương đi. Lúc tôi vào anh cũng không phát hiện ra. Không phải là anh trúng tà đi chứ? Tôi gặp cô thêm vài lần là tôi trúng gió đấy. Cô đến làm gì?
1: Sanh con,
0: anh được lắm. Bố tôi rất coi trọng anh. Bảo tôi hôm nay đưa anh đến xem sản nghiệp của khu 1. Chưa từng có người ngoài được tới đó đâu. Anh nói xem, anh đã chút thuốc mê gì cho ông ấy vậy? Cô có muốn biết không? Có muốn, tôi cũng chuốc cho cô một ít không? Anh làm gì thế? 3 phút đi nhé. Tôi chỉ đợi anh 3 phút thôi đấy.

Xưởng này chúng tôi mua 5-6 năm về trước, cũng là công việc làm ăn đàng hoàng đầu tiên của chúng tôi. Lúc đó cũng nhằm mục đích để có một kênh để dịch chuyển dòng tiền. Không ngờ việc kinh doanh bia càng làm càng lớn, bây giờ đã chiếm một phần tương đối lớn trong sản nghiệp của gia tộc chúng tôi. Sao thế? Có vấn đề gì không? Anh xuống đợi tôi trước đi. Bia thì ngon, nhưng sổ sách có chút vấn đề. Kế toán mà gia đình chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng đã kiểm tra sổ sách mấy năm trời. Anh lật dở một chút đã nói có vấn đề à? Kế toán do ai chọn? Cô chọn à? Vậy tôi đề xuất cô đổi kế toán đi. Cô hỏi anh ta xem tôi nói có lý hay không. Ý của anh là người của tôi thông đồng với kế toán? Không cần tôi nói, chắc cô biết ai làm rồi chứ. Chẳng trách hai năm nay thu nhập càng ngày càng giảm. Nếu thật sự đúng như anh nói, thực sự có người mua chuộc kế toán làm giả sổ sách, thì việc này lớn rồi. Tuyệt đối đừng nói với ai là tôi nói cho cô biết nhé. Gia cướp vốn đã có ý kiến với tôi rồi. Sao hả? Là một chuyện dở lỡ, cô không muốn thừa nhận à? Không phải gan anh to lắm sao? Sao thế? Nghe anh Tony đang nói chuyện với khách. Ai vậy? Sao bí hiểm vậy? Ngài Matsumoto. Ngài Matsumoto, tôi thấy người này chưa chắc đã đến để bàn chuyện làm ăn nghiêm túc. Matsumoto là ai không quan trọng, quan trọng là ngài A đứng sau lưng Matsumoto. Ngài A, ông ta có là bạn của chúng ta không? Cô đoán xem. Ngài Matsumoto có thủ đoạn khá đấy, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, hỏi anh em, có thù ác sẽ báo, khi ra ngoài anh phải cẩn thận một chút. Ông yên tâm, cả quá trình ám sát đều không khác gì hành động của phần tử khủng bố. Mục tiêu mà hội anh em sẽ nhắm vào không phải tôi. Ngài Matsumoto là cao thủ mượn dao giết người. Lần này anh đến chỗ tôi, có phải cũng muốn mượn dao không? Tôi biết ông luôn muốn kinh doanh vũ khí, nhưng Ban Thiên Nghĩa luôn phản đối. Tôi đã thực hiện lời hứa lúc trước, nếu như có sự giúp đỡ của tôi thì để mặc cho tôi một mình làm ăn lớn. Trước giờ không phải phong cách của ngài ca. Tôi khó tránh khỏi lo ngại liệu bản thân có trở thành tấm bia đỡ đạn của người khác hay không. Ngài Anthony, tôi tưởng trong cuộc họp trước đó chúng ta đã đàm phán xong rồi. C91 trước nay không trả lại tiền đặt cọc. Tôi hy vọng anh chấp nhận thành ý của tôi. Tôi biết rồi, nhưng tôi sẽ không rút xét đâu. Ông có một tháng để suy nghĩ.

Cô ý gì? Ngài Anthony đang nói chuyện với khách. Tôi có tư cách lên gác hơn bất cứ ai. Anh dám cản tôi sao? Bỏ tay ra cho tôi. Xin lỗi. Ngài Anthony đang nói chuyện với khách. Làm phiền rồi. Tạm biệt.

Đây chắc hẳn là cậu chủ nhỏ của C91. Chào cậu, tôi là Matsumoto. Tôi là Jacob. Rất vui được gặp anh. Cậu biết nói tiếng Nhật sao? Rất mong lần sau được gặp mặt cậu.

0: Ghê nhỉ. Được hợp tác với Matsumoto là cơ hội tốt biết mấy. Cho dù hắn có ý đồ khác hoặc hắn có phản bội, chúng ta đường đường là C91 lại sợ một chủ tịch thương hội hay sao? Im miệng. Con đang nghi ngờ quyết định của bố à? Con đừng tưởng bố không biết con đang nghĩ gì. Cho dù bố hợp tác với Matsumoto vì kinh doanh vũ khí, bố cũng sẽ không để con nhúng tay vào đâu. Bố, con khiến bố thất vọng đến vậy sao? Thất vọng đến mức bố sỉ nhục năng lực của con trước mặt một người ngoài như vậy sao?
1: Jack,
0: bố có sắp xếp của bố. Nếu con không hài lòng thì con cố mà chịu đựng. Chỉ cần một ngày bố còn ngồi ở vị trí này thì bố không muốn có ai nghi ngờ quyền uy của bố, bao gồm con trai bố. Con hiểu chưa? Con Jack, bố, thằng này từ nhỏ đã vậy, bố cũng biết mà. Bố đừng giận nó làm gì.

0: Chuyện khu một, hai đứa điều tra đến đâu rồi?
1: Quý Phạm, anh nói đi.
0: Thôi đi,

0: Sự xuất hiện của Quý Phàm đối với bố chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Việc này hai đứa không nói với ai khác đấy chứ?
1: Không ạ.
0: Sổ sách đều nằm trong tay Eva.
1: Tốt.
0: Nói cho cùng, sách vẫn là con trai của bố. Sổ sách nếu tiêu hủy được thì cứ tiêu hủy đi. Dù sao sau khi Quý Phàm tiếp quản khu 1 sẽ dùng người mới để quản lý sổ sách.

Alo, đã có tung tích của chén thánh chưa? Tạm thời vẫn chưa có. Tôi đã kiểm tra máy quay giám sát, tuy không quay được hình ảnh của tên trộm, nhưng sau khi phân tích khu vực hoạt động của tất cả mọi người trong buổi tối hôm đó, về cơ bản có thể khẳng định chén thánh đang nằm trong tay Quý Phạm. Con trai của Quý Đình Sơn đúng là âm hồn không tan. Matsumoto, có những việc đừng để tôi phải nhắc nhở cậu. Bây giờ chỉ là trộm chén thánh, sau này chưa biết chừng đã xảy ra chuyện gì đâu. Cậu nói xem có đúng không? Xin ngài A yên tâm, tôi đã quăng mồi, cá sẽ nhanh chóng cắn câu thôi ạ. Tôi nói cậu biết, đừng làm tôi thất vọng nữa đấy.

0: Không phải, sao lần nào anh xuất hiện cũng bạo lực quá vậy? Ông chủ, tôi thực sự không ngăn được. Ra ngoài đi. Anh Bình là khách quý của tôi. Hai ly rượu vang.
1: Dừng.
0: Anh Bình, có việc gì không ạ? Nói ngắn gọn thôi. Tôi muốn lấy một bản tài liệu hồ sơ vụ án của nội bộ cục cảnh sát. Anh Bình, việc này anh tìm tôi, anh thấy mình nhiều tiền quá phải không? Anh không biết à, ở đất nước Costa này, tất cả hồ sơ vụ án đều được công khai. Người dân cứ đến thẳng cục cảnh sát là có thể lấy được. Vụ án bình thường thì tôi cần gì tìm cậu? Đưa tôi số hồ sơ. Đây là số nội bộ à? Tra cũng được, phải thêm tiền. Tra được rồi tính. Khích tôi. Khích tôi. Khích tôi. Chỉ là trang mạng của cục cảnh sát thôi mà. Tôi vào trong một phút. Một tám bảy năm sáu, một tám bảy năm bảy, một tám bảy năm tám. Không có hồ sơ anh cần. Trên này hiển thị đang được sắp xếp và di chuyển. Là bị người khác động vào à? Chắc không đâu. Tôi vào lại lần nữa nhé. Tạm thời đừng tra nữa. Anh đừng đi. Tôi vào lần nữa là được chứ gì. Anh cứ thế mà đi à? Thật ra tôi cảm thấy nếu bắt đầu từ hôm nay, tôi dần dần nâng cao tủ lượng của mình. Tôi nghĩ lần sau tôi có thể uống rất nhiều. Được rồi, Oled. Vấn đề này anh đã nói với tôi hai lần rồi. Thêm hôm nay nữa là ba lần. Trung Quốc có một câu nói, chuyện quan trọng nói ba lần. Chúng ta đã nói ba lần rồi, được chứ? Đủ rồi. Oled, ai đó vừa cố xâm nhập vào trang mạng của cảnh sát. Cái gì? Đi xem nào. Đã tìm được địa chỉ IP chưa? Vẫn chưa. Đối phương chỉ tìm được một số tài liệu cũ. Chúng ta vốn công khai một số nội dung vụ án cho người dân trong thành phố nắm được. Hắn muốn tra hồ sơ gì? Chính là vụ án phóng hỏa xảy ra tại một nhà kho ở trại trẻ mồ côi 12 năm về trước. Có phải nạn nhân

tên là Sophia không? Hình như vậy. Đã tra được nội dung hồ sơ chưa? Vẫn chưa. Hồ sơ đó biến mất rồi. Biến mất. Biến mất rồi. Thông thường nếu có hồ sơ bị thất lạc sẽ có người điều tra tìm kiếm, nhưng tài liệu này 12 năm nay luôn hiển thị là đang thất lạc, vẫn chưa tìm lại được. Không phải anh nói hồ sơ này là hồ sơ công khai sao? Vậy tại sao 12 năm nay hồ sơ này luôn trong trạng thái thất lạc mà không có ai phát hiện ra? Tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu không phải do nhân viên phòng hồ sơ của các anh làm việc sơ suất thì tức là vụ án này có vấn đề. Ai muốn tìm kiếm hồ sơ này chứ? Quá phức tạp.

0: Cái này không được.
1: Ông chắc chắn chứ?
0: Tôi mới đổi sáng nay mà. Nếu đổi nữa thì giá thành sẽ cao lên đấy. Điều này không quan trọng. Giá cả do ai quyết định không quan trọng. Bởi tôi sẽ quyết định giá trị của nó. Mau đổi đi. Cậu Sa Cớp, không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Cậu qua đây.
2: Hôm nay cậu Sa Cớp sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi thế?
3: Lần này tôi đến
2: chính là để nói chuyện với anh về việc kinh doanh vũ khí mà anh nhắc đến lần trước.
0: Nói vậy là ngài Anthony đã thay đổi ý định rồi à?
2: Cảm ơn cậu Sa Cớp đã cho tôi biết thái độ của ngài Anthony dành cho tôi.
0: Hôm nay tôi đến đây không phải đại diện cho bố tôi, mà đại diện cho bản thân tôi.
2: Theo tôi được biết, công việc của khu 1 vừa được chuyển giao sang người khác. Cậu định dùng cái gì để đàm phán giao dịch với tôi?
0: C91 có hàng ngàn việc làm ăn, cần gì phải quan tâm đến khu 1?
2: Nếu vậy, xem ra cậu đã có được sự đồng ý của quản lý các khu khác, đồng thời có thể trả hết một lần tiền đặt cọc cho giao dịch lần đầu của chúng ta rồi.
0: Cậu Sa Cớp có lẽ vẫn phải về xin ý kiến thì hơn. Dù sao quyết định này có lẽ sẽ khiến ngài Anthony không vui đâu.
2: Bây giờ tôi có thể hứa ngay với anh, chúng ta có thể hợp tác, việc phân chia lợi nhuận cũng không thành vấn đề.
0: Nhưng tôi chỉ có một điều kiện.
2: Anh buộc phải trừ khử Quý Phạm giúp tôi.
0: Một người bạn là bác sĩ của tôi vô tình tiết lộ với tôi tình hình sức khỏe của ngài Anthony hình như không được tốt cho lắm.
2: Anh có ý gì?
0: Đạo lý bỏ cái cũ đổi cái mới, không phải là cậu không hiểu đấy chứ? Trừ khử một Quý Phạm thì sẽ còn có Eva, còn sẽ có những kẻ khác. Chỉ cần vị trí ấy trống thì cậu sẽ mãi mãi lo lắng không yên.
2: Ý anh là tôi không có quyền yêu cầu cậu Sa Cớp làm bất cứ việc gì?
0: Tất cả đều do cậu tự quyết định. Chẳng lẽ cậu không muốn thoát khỏi tất cả những điều này, tự mình làm chủ hay sao?
2: Đây là một thiết bị định vị. Cậu phải mang theo thiết bị định vị này 24/24. Tôi phải luôn biết được vị trí của cậu. Chỉ cần cậu có thành ý này, chúng ta sẽ bàn việc hợp tác sau.

0: Bao nhiêu nhà hàng đều không làm ngon được như bố.
1: Jack,
0: em đi đâu thế? Đã bảo hôm nay

0: cùng ăn cơm với bố mà. Em quên mất, em không đói.
1: Jack,
0: em mau qua đây. Được rồi, được rồi, được rồi.
2: Jack,
0: cô mau qua đây ngồi đi. Đồ ăn nguội hết cả rồi, mau ngồi xuống ăn đi. Mau ngồi xuống. Lâu rồi bố không nấu, tay nghề cũng kém đi. Nếm thử một chút, xem có hợp khẩu vị không. Bố, đây là đầu bếp của trụ sở nghỉ phép à? Sao bố có thời gian nấu cho chúng con thế? Thật ra bố chỉ muốn cả nhà mình cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm thôi. Nửa đời bố đánh đánh giết giết, vốn định nửa đời còn lại có thể cùng mẹ các con hưởng phúc tuổi già. Ai ngờ bảy lại đi trước một bước. Bây giờ bên cạnh bố chỉ còn lại hai đứa con là thân nhất. Bố muốn nói với hai đứa, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, các con tuyệt đối đừng quên, chúng ta là người một nhà. Bố, con bảo đảm. Nào, cạn ly gì, chúng ta là người một nhà.
1: Jack,

Kìa. Bố, bố lại không khỏe à? Con đi lấy thuốc cho bố nhé. Bố không sao chứ? Hay con đỡ bố lên gác nghỉ ngơi nhé. Không sao, không sao. Eva, đỡ bố về phòng. Dân, bố có vài chuyện muốn nói với con. Cẩn thận, bố cẩn thận.

0: Không sao, không sao, không sao. Nào bố, bố không sao. Con đi đóng cửa lại đi. Bố, từ thời khắc bố tiếp quản C91 là bố đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy.
1: Bố,
0: bố không được nói lung tung. Cho dù bác sĩ có khó mời, thuốc có đắt đến mấy, con đều có thể nghĩ cách kiếm được. Bố, bố không muốn lên bàn phẫu thuật để mặc cho người ta mổ xẻ. Nhưng lúc bố còn tỉnh táo, bố muốn dặn dò lại mọi việc. Đi, con lấy hộp xì gà tới đây. Bố, bố đã thế này rồi, có thể đừng hút được không? Đi lấy ra đây. Ngoan nào. Cái hộp nhỏ đó, con mở ra xem đi. Bố, cái này chính là chén thánh à? Đúng thế, đúng thế. Chén thánh vốn là con dao hai lưỡi. Nếu như chúng ta có thể giải mã tài liệu bên trong sợi dây chuyền, không chỉ có thể nắm được chứng cứ phạm tội của những người khác, mà còn có thể xóa sạch những gì liên quan đến chúng ta. Nếu như vậy, mấy chục năm tới C91 chúng ta sẽ kê cao gối ngủ ngon. Bố, số cuộc bên trong chén thánh này là gì? Thực sự chỉ là một đống dữ liệu sao? Đã nhiều năm qua đi như vậy, đối với ba gia tộc chúng ta, nó vẫn có sức sát thương đến thế sao? Chén thánh

là một hệ thống cập nhật hồ sơ giao dịch của tội phạm trong thời gian thực. Nó rơi vào tay người mình còn đỡ, một khi rơi vào tay cảnh sát, tất cả sẽ tiêu đời. Nếu chén thánh quan trọng như vậy, vậy tại sao nó bị mất? Matsumoto lại coi như không có chuyện gì. Điều này có hai khả năng. Thứ nhất, Matsumoto hoàn toàn không biết chén thánh đang nằm trong tay ai, thế nên hắn không dám hành động hấp tấp, sợ sẽ để lộ nội tình. Khả năng thứ hai chính là bản thân chén thánh có vấn đề. Nói như bố thì có khả năng chén thánh này là giả. Bây giờ chúng ta suy đoán lung tung cũng chẳng có ý nghĩa gì. Việc cấp bách hiện giờ là giải mã bí mật bên trong đó. Việc này bố đã giao cho Quý Phạm đi làm rồi. Sáng sớm ngày mai con xuất phát với cậu ấy. Quý Phạm cũng biết việc này rồi à? Bố hiểu sự lo lắng của con, nhưng xưa nay bố dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng. Huống hồ nội bộ C91 hiện giờ cũng hiểm họa khắp nơi. Một người mới có lẽ sẽ an toàn hơn. Bố, C91 cũng là nhà của con. Bố yên tâm, việc này con nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Con gái, con là người thân nhất của bố. Bố tin con. Đi đi, bố muốn yên tĩnh một mình. Con chúc bố ngủ ngon. Ngủ ngon.

Thời gian này cậu vất vả rồi. Nào, sức khỏe của Anthony mỗi lúc một kém, tính cách cũng càng lúc càng đa nghi. Tốc độ phía anh phải nhanh lên đi, đừng sốt ruột. Jacob là điểm đột phá, thời cơ sẽ nhanh chóng chín mùi thôi. Gia tộc Trần Thị sáng lập C91 đã lâu, tuy rằng quan hệ giữa Jacob và Anthony càng ngày càng không tốt, nhưng dù sao cũng là tình thân một giọt máu đào hơn ao nước lã, không dễ tan rã đâu. Vậy sao? Nhưng con người rồi sẽ thay đổi, nhất là dưới sự chèn ép cực độ. Thứ mà bản thân đánh mất nhất định phải dựa vào bản thân đi giành lấy. Đây mới là việc đàn ông nên làm. Cậu có biết tại sao tôi đam mê làm sashimi đến vậy không? Bởi vì đôi tay này, từ nhỏ sức khỏe tôi đã không tốt, cho dù vào ngày hè nóng đực, chân tay cũng luôn lạnh. Ông chủ cho rằng tôi sinh ra đã máu lạnh giống như rắn. Ông chủ nhìn người rất chuẩn. Không phải tôi thực sự máu lạnh, mà ông chủ muốn tôi trở thành một kẻ máu lạnh. Tôi chỉ phục tùng mà thôi.

có điều so với tôi, vợ sắp cưới của tôi là một người vô cùng ấm áp. Sao vậy? Mùi vị không ngon à? Vừa rồi nói dớ dẫn nhiều quá, sashimi ấm mất rồi. Tôi đi làm một suất khác cho cậu.

Có việc thì tấu lên, không có việc bãi triều. Đây chính là người bạn mà anh nói à? Không hẳn là bạn. Tên này chỉ coi trọng tiền thôi. Khách quen đúng là khiến tôi đỡ lo. Tiền đâu? Kiểm tra hàng trước, rồi hãy nói đến tiền. Đồ đâu? Ôi trời, hai người lấy đâu ra thứ này thế? Tôi giải mã giúp các người, sẽ không tự rước quả sát thân đi chứ? Hiện giờ quả sát thân của anh chính là chúng tôi. Anh giúp chúng tôi giải mã. Tiền và mạng đều là của anh. Anh lề mề gì thế? Không phải.

Ái chà, mật khẩu. Mật khẩu gì? Cần có mật khẩu mới đọc được. Nếu nhập sai hoặc cố phá, sẽ kích hoạt quy trình tự hủy của con chip. Không được, quá nguy hiểm. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ mật khẩu trong tay Matsumoto hoặc Ngài A. Đây chính là lý do tại sao họ làm mất sợi dây chuyền nhưng lại không hề lo lắng. Chúng ta quay về tính kế lâu dài. Đã đọc được 99% rồi, cô phải trả tiền chứ. Cần tiền hay cần mạng? Chúng ta đi. Cô đừng bạo lực thế được không? Phải trả tiền chứ. Ngày nào cũng nghe các người nói câu này, các người không thấy chán hả?

Mau đi đi. Mau đi đi. Quý Phạm, cầm lấy chén thánh. Mau đi đi.

0: Anh mau đi đi.
1: Đưa tôi, chân tôi không ổn rồi.
0: Rồi, đi.

0: Một thế lực đen tối đang trỗi dậy, đe dọa sự bình yên
1: chạy
0: của
1: mau.
0: Trái đất.
1: Hãy dọn thêm xác đi, lũ người phá hoại kia.
0: Nhưng đừng lo, những người hùng nhỏ bé với sức mạnh vô song đã sẵn sàng xuất kích.
1: Đang làm thành phố nổi điên vì những trò phá phách của chúng. Các con phải ngăn chúng lại. Vâng, thưa quân sư cha. Biệt đội siêu nhân nhí, hãy biến hình đi. Sức mạnh siêu khủng long biến hình.
0: Với sức mạnh biến hình siêu cấp, vượt qua những trận chiến cơ giáp đỉnh cao, những chiến sĩ nhí sẽ bảo vệ trái đất thân yêu bằng lòng dũng cảm và niềm tin vào sức mạnh đoàn kết.
1: Siêu khủng long tấn công. Người sắp tiêu rồi. Thanh gươm sức mạnh, sẵn sàng.
0: Hấp dẫn và hài hước cùng biệt đội siêu nhân nhí phát sóng lúc 10 giờ và 17 giờ 45 phút trên ATV2. Các bạn nhỏ đừng bỏ lỡ nhé.
2: Hồi nãy cô mới vừa gọi thạch đầu đó là sô cô la sao?
3: Bà nội ơi, sô cô la của nội nè.
2: Còn lúc nào cũng gọi thạch đầu là sô cô la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thạch đậu nè.
3: Đây đúng là sô-cô-la mà.
2: Đây là thạch đậu đỏ.
3: Sô-cô-la.
4: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ từ sô-cô-la đó sao? Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
5: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
3: Dạ.
4: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự tiến bộ của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
5: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
4: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
6: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina Bi là ai. Bà nghe đây, Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
7: Nè, sông Bobby.
8: Trời ơi. Trời ơi.
9: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất ở làng của bọn chú đó nha. Còn uống hết đi.
6: Nè, ông kia, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đó? Ông bị điên rồi hả? Lão già đần độn thiểu nào.

0: hay cứ cánh cửa Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không? Mời quý vị và các bạn đón xem Tìm Lại Quê Hương vào lúc 11:30 mỗi ngày trên ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
0: một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy phụ nữ từ chối hay sao hả?
3: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
0: Khi ông Trùm cành chệch may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
0: Ngỡ phải tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
3: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
1: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Nè, sống chết à?
0: Bốn đường con trai, ba nhà trời và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2.

Dãy núi Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội không chỉ nổi tiếng bởi câu chuyện sơn tinh thủy tinh trong truyền thuyết. Ngày nay, trên đỉnh cao nhất của dãy Ba Vì đang hiện hữu một công trình luôn gợi nhắc những tình cảm đặc biệt thiêng liêng trong tâm thức của nhân dân cả nước. Đó là đền thờ Bác Hồ, được đặt trên đỉnh Vua ở độ cao 1.296m. Đây là một địa chỉ đỏ về du lịch tâm linh, nơi thờ phụng người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền thờ Bắc Hồ nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Ba Vì. Chuyện kể rằng, sinh thời Bác Hồ mong muốn sau khi qua đời, tro cốt của mình sẽ được đặt ở một trong ba địa điểm, trong đó có núi Ba Vì. Từ cuối năm 1998 đến đầu năm 1999, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý tưởng xây đền thờ Bác trên núi Ba Vì được nêu ra theo di nguyện của người, cũng như mong muốn của đồng bào đã được Ban Bí thư phê chuẩn. Trước khi lên đền thờ chính, du khách có thể vào thắp hương tại đền trình để cầu an và báo cáo với Bác về tâm nguyện của cả đoàn. Tiếp đó, phải leo hơn 1.300 bậc thang đá bên vách núi, đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh. Mặc cho đường dốc, ướt, có phần trơn trượt, nhưng từng dòng người, ai nấy đều tập trung vượt qua từng bậc đá một cách nhanh nhất.

0: với tâm niệm sẽ sớm được vào viếng Bác tại ngôi đền thờ trên đỉnh núi Thiêng.
1: Bọn em cũng mong muốn là có thể vượt qua được những cái trở ngại như là 1.000 bậc đó, để có thể lên chứng kiến và thắp cho Bác những nén hương từ sâu trong tấm lòng bọn em.
2: Bác Hồ có một câu thơ trong bài Tổ Lộ, tức là đi đường mà biết gian nào, núi cao rồi lại núi cao trở trùng, núi cao này đến tận cùng thu vào tầm mắt thì một trùng nước non. Thì đúng là em lên đây vào nhìn xuống dưới cảnh vật rất là đẹp, và không khí ở trên Ba Vì Bác chọn rất là tuyệt vời.
0: Sau một quãng đường đi bộ hơn 1.300 bậc đá, tất cả mệt mỏi như tan biến khi nhìn thấy đền thờ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đền thờ Bác được khởi công xây dựng từ ngày 1 tháng 3 năm 1999 theo thiết kế của kiến trúc sư Hoàng Phúc Thắng. Công trình mất 6 tháng để hoàn thành, khánh thành vào ngày 31 tháng 8 năm 1999, tức ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Mão, đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của Bác. Với kiến trúc mang tính văn hóa tín ngưỡng xưa, đền thờ Bác Hồ với quy mô công trình rất khiêm tốn nhưng thật sự là dấu ấn độc đáo. Ngôi đền được xây theo kiến trúc xà cột với 2 tầng và 8 mái cong, tổng diện tích là 150 m². Ông Vũ Văn Dũng, nguyên cán bộ trạm kiểm lâm cốt 1100, hạt kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì, là người được vinh dự tham gia xây dựng đền thờ Bác. Ông cho biết ngôi đền được xây dựng theo tiêu chí mở, gần gũi, hài hòa với thiên nhiên. Khác với các ngôi đền truyền thống, phía trước và hai bên xung quanh đền không có tường bao quanh.
3: Cái hướng của đền thì là lấy theo cái hướng giường nằm của Bác, cũng như là cái hướng nhà của Bác ở trên K9. Trong cái quá trình xây dựng thì là cũng tiếp thu rất nhiều những cái, chẳng hạn như những cái bậc ngồi xung quanh. Đấy là những cái vừa là lan can vừa là cái nơi ngồi. Vào bên trong thì là đền, bên ngoài là đình. Đấy, người dân có thể là lên lễ sau đó thì ngồi xung quanh đền. Thế một cái là rất nghỉ ngơi và rất là hợp lý. Đấy, còn trong cái quá trình xây dựng thì là cũng được đóng góp của toàn dân.
0: Trung tâm của đền là bức tượng Bác Hồ bằng đồng được đúc theo tỷ lệ 1:1, lấy nguyên mẫu từ bức ảnh của nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định chụp Bác đang trong tư thế ung dung ngồi đọc báo, vừa ngẩng lên khi thư ký vào báo cáo có khách đến thăm.

0: Đối xứng với bức tượng là một phiến đá xanh nguyên khối nặng 2 tấn, đứng vững như bức bình phong che chắn cho ngôi đền. Trên phiến đá, mặt quay vào tượng khắc bút tích di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía ngoài khắc trích đoạn điếu văn của Ban chấp hành Trung ương trong lễ truy điệu Bác vào năm 1969. Theo lời kể của anh Tô Văn Nam, Phó trưởng trạm Kiểm Lâm Cốt 1100, hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Ba Vì, đền thờ Bác được xây hoàn toàn bằng sức người.
1: Khi xây dựng đền thờ Bác thì chúng ta phải gánh ngồi từng lít nước cân xi măng lên đây để xây dựng đền thờ Bác nguyên vật liệu. Và bà con nhân dân trong khắp mọi miền của Tổ quốc khi mà biết đến việc xây dựng đền thờ Bác thì bà con nhân dân cũng muốn tự bản thân mình muốn nên được xách một cân xi măng, một viên gạch hồng, một lít nước lên đây để xây dựng đền thờ Bác. Thì khi đó thì bia đá được giao cho gần 100 chiến sĩ công minh mang lên đây với vòm hình xe lửa thu nhỏ, và chúng ta sử dụng bằng phương pháp tời. Thì từ nơi để xe lên đây mất 13 ngày chúng ta mới tời được bia đá lên đây. Nhưng bia đá thì có thể chống chọi được với thời tiết thiên nhiên, còn tượng Bác thì sao? Mưa rừng, gió núi, con thú trong rừng, cành cây lá rụng. Khi đó thì tượng Bác chưa hồ thần nhập tượng, thì bà con nhân dân mới bảo quản tượng Bác trong một hộp nhỏ và phủ vải đỏ lên và hô quyết tâm. Thì với tâm tâm niệm niệm thì gần 100 chiến sĩ công binh, cán bộ công nhân viên Vườn Quốc gia Ba Vì, khách thập phương thì từ sáng đến tối ta đã rước được Bác lên đây. Và đây cũng là một tâm niệm rất lớn, một tình cảm rất lớn của bà con nhân dân đối với Bác.
0: Phía sau đền thờ Bác còn có bức phù điêu với biểu tượng chống đồng và bản đồ nước Việt Nam thu nhỏ, có gắn chữ nổi bằng đồng, trích câu nói của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Xung quanh đền được bao phủ bởi quần thể nguyên sinh với đầy đủ các loại cây, với hơn 1.200 loài thực vật. Về động vật, có hơn 40 loài thú, 115 loài chim, 61 loài bò sát, trong đó có nhiều loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Nằm trong quần thể khu di tích đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn có Báo Thiên Bảo Tháp nằm kế bên đền thờ Bác. Tháp Báo Thiên gồm 13 tầng, cao 26,9 m, thiết kế theo 4 phương 8 hướng trên tổng diện tích sàn 100 m2.

0: Tháp Báo Thiên thì là một trong những công trình kỷ niệm nghìn năm Thăng Long. Tháp Báo Thiên thì cùng có 13 tầng, trong đó cùng có 11 tầng có tượng, gồm có 88 pho tượng đồng bên ngoài và 88 pho tượng đồng nhỏ mạ vàng bên trong. Và ở dưới là khi chúng ta vào cổng có 8 pho bát bộ kim cương được bố trí theo 4 phương 8 hướng. Bên trong thì có ngôi Tam Bảo, gọi là ban cầu, ban báo, ban tạ. Và trên đỉnh tháp thì có ban thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu và Tổ Lạc Long Quân. Và bên trên thì có hồ lô vạn đồng nặng gần chục tấn. Và trên đỉnh tháp thì cũng có kim phát xạ sớm chịu trách nhiệm là thu xét để bảo vệ tháp. Và tháp cũng là một trong công trình cũng rất là vĩ đại để kỷ niệm nghìn năm Thăng Long.
1: Hơn 20 năm đã trôi qua, từ khi khánh thành đến nay, đền thờ Bắc Hồ luôn ấm áp khói hương và rực rỡ hoa tươi. Bởi ở đỉnh cao nhất của dãy Ba Vì này luôn có những người lính kiểm lâm không quản ngại gian khổ, vất vả, thiếu thốn túc trực để trông coi hương khói cho người. Hàng ngày, ngoài việc tuần tra bảo vệ rừng, tiếp đón, giúp đỡ bà con, du khách tới thăm vườn quốc gia Ba Vì và đền thờ Bác, anh em trong trạm còn phân công nhau túc trực chăm sóc, dọn dẹp trên đền thờ Bác bằng tất cả tấm lòng thành kính.

0: Chúng tôi là những con người rất vinh dự được lãnh đạo vườn giao cho quản lý một phần rừng của vườn quốc gia Ba Vì, và kèm theo nữa là cái công việc trên địa bàn chúng tôi thì có ngôi đền thờ Bác Hồ, thì chúng tôi cũng được rất được vinh dự và được phục vụ và hàng ngày được đèn hương lễ Bác.
1: Hàng năm được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bà con nhân dân lên với Bác để thăm viếng Bác, để tưởng nhớ đến Bác, để hồi tưởng lại những hình ảnh của Bác. Đó là một nhiệm vụ cũng rất vinh dự, rất hạnh phúc. Anh em cũng luôn luôn cố gắng hoàn thiện mình từng ngày để hàng ngày đèn nhang cho Bác được chu toàn hơn.
2: Không chỉ vào những dịp lễ Tết, hàng ngày có rất nhiều người dân ở khắp mọi miền đất nước và kiều bào, bạn bè quốc tế tới thăm viếng tại khu di tích, nhất là vào ngày sinh nhật, ngày giỗ Bác. Trong đó có rất nhiều trẻ em, học sinh, sinh viên và cả những cụ già tay chống gậy. Dù đường đi có vất vả, nhưng vẫn luôn một lòng thành kính đến đây để thắp nén hương thơm dâng lên người.
3: Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ cũng như là nhân dân tổ dân phố La Thành, phường Viên Sơn chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ đảng viên về nguồn tại đỉnh núi Ba Vì. Thứ nhất là để mà tiếp tục cho cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nơi đây là cái điểm linh thiêng đối với toàn thể cán bộ đảng viên cũng như toàn thể nhân dân chúng tôi về tại cội nguồn để thắp hương Bác tại đền Bác tại đỉnh núi Ba Vì.
4: Gia đình cũng đưa bạn nhỏ lên thăm đền thờ Bác Hồ thắp hương, và nhân cái dịp này thì cũng giáo dục và nói chuyện một cách thực tế cho con biết, giúp cho cháu có thêm những cái kiến thức thực tế để đưa vào những cái bài học nó có ý nghĩa hơn.
5: Cháu cảm thấy khi mà lên đây thì cháu hiểu thêm được lòng yêu nước của Bác. Bác đã mang lại hòa bình cho đất nước. Cháu cảm thấy tự hào và rất yêu nước Việt Nam.
2: Trong những ngày tháng năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Trong tim luôn trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả khi hướng về Bác. Thật xúc động đứng trên đỉnh núi Vua cao sừng sững, dưới mây ngàn lộng gió, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời, được ngắm hình ảnh thật gần gũi, bình dị và thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì sẽ mãi mãi là địa chỉ đỏ về du lịch tâm linh, là nơi bồi đắp thêm tinh thần yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên của mọi thế hệ người Việt Nam.

0: đứng trước yêu cầu của cách mạng, tháng 12 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị nêu rõ, tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền.
1: Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Tại đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã chỉ rõ, nhiệm vụ mà đoàn thể ủy thác cho chúng ta là một nhiệm vụ quan trọng và nặng nề. Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến.
2: Một cái đội quân chỉ có 34 giải phóng quân. Thì làm thế nào mà 34 anh này mà làm giải phóng dân tộc được? Muốn giải phóng dân tộc thì phải có 25 triệu đồng bào. Lúc bây giờ dân tộc ta là 25 triệu. Vì tham gia vào thì cái anh này mới là nòng cốt để mà tiến hành cuộc cách mạng. Cho nên lúc đầu Bác Hồ xác định rằng đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân trước hết là để làm công tác vận động, làm cho dân giác ngộ được nào, là cuộc cách mạng này là của dân, đứng lên và có cái lực lượng nòng cốt là lực lượng vũ trang.
3: Đội Việt Nam tuyên truyền phải giải phóng quân là một đội quân tuyên truyền, giáo dục là chính, làm cho nhận thức của cán bộ chiến sĩ, nhận thức hiểu biết của đồng bào các dân tộc và toàn đảng toàn dân thống nhất thành một khối, và đấy là cái điều kiện rất quan trọng để chúng ta tổ chức lực lượng vũ trang.
0: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, có chi bộ đảng lãnh đạo. Đồng chí Trần Văn Kỳ, bí danh Hoàng Sâm là đội trưởng. Đồng chí Dương Mạc Thạch, bí danh Xích Thắng là chính trị viên.

0: Sau lễ thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã thực hiện những hình thức công tác chính trị đầu tiên như tổ chức một bữa cơm nhạt để nêu cao tinh thần gian khổ của các chiến sĩ cách mạng, tổ chức đêm du kích liên hoan với đồng bào địa phương để thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Suốt đêm đó, các đội viên đã thay nhau đứng gác dưới cờ, tâm điệp 10 lời thề danh dự của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Những hoạt động này đã củng cố thêm vinh dự, nghĩa vụ, trách nhiệm, ý chí của những người chiến sĩ trong đội quân chủ lực đầu tiên của cách mạng.
1: Một tuần sau khi thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phát triển thành đại đội và ban công tác chính trị được thành lập, đánh dấu sự ra đời của cơ quan chính trị trong quân đội. Điều đó khẳng định có quân đội là có ngay sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Chính vì vậy, ngày thành lập quân đội cũng là ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Cùng với những bước phát triển, trưởng thành của quân đội cách mạng, hệ thống cơ quan chính trị cũng dần được củng cố hoàn thiện. Tháng 1 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Quân ủy, nay là Quân ủy Trung ương. Đến cuối năm 1946, hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội được hình thành từ Trung ương Quân ủy đến các chi bộ.
1: Ngày 25 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 34 về tổ chức Bộ Quốc phòng thuộc Chính phủ Liên hiệp. Bộ Quốc phòng gồm văn phòng và 10 cục trực thuộc, trong đó có Chính trị cục.
0: Theo quyết định của kỳ họp Quốc hội khóa 1, ngày 30 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 230, thống nhất Quân sự Ủy viên Hội và Bộ Quốc phòng. Từ đây, cơ quan chính trị cấp toàn quân từ 2 thống nhất là 1, lấy tên gọi là Cục Chính trị Bộ Quốc phòng Tổng chỉ huy.
1: Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 121 về thành lập Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, gồm các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Tổng cục Cung cấp. Theo sắc lệnh này, Tổng cục Chính trị được thành lập trên cơ sở phát triển từ Cục Chính trị thành Tổng cục Chính trị. Đây là cột mốc đánh dấu sự hoàn thiện về tổ chức của cơ quan chính trị cấp toàn quân.
0: Cũng trong ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 122, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Liên khu ủy 4 làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
2: Vào năm 50, thành lập Tổng quân ủy, Cục Chính trị đã được nâng lên thành Tổng cục Chính trị do anh Nguyễn Chí Thanh phụ trách. Từ đó, Tổng cục Chính trị đã có công lao giáo dục toàn thể cán bộ và chiến sĩ, làm cho là quân đội ta luôn luôn là phát huy cái truyền thống cách mạng của Đảng ta, truyền thống quyết chiến quyết thắng, trở thành quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.
1: Ngay sau sự kiện này, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tăng cường giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn thử thách, giải quyết triệt đề tư tưởng ngại khó khăn gian khổ, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu, tin tưởng vào đường lối kháng chiến, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Phát huy tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
0: Từ giữa năm 1950 đến giữa năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta có nhiều bước chuyển mạnh mẽ. Cuối tháng 8 năm 1951, Tổng cục Chính trị triệu tập hội nghị tuyên huấn toàn quân lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, báo cáo của Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: công tác chính trị là linh hồn, là mạch sống của bộ đội.
3: Nó là linh hồn bởi vì nó sống động, nó ngấm sâu vào trái tim góc của mỗi cán bộ chiến sĩ, và họ nhận thức cái điều ấy được. Nó như thể cái mạch máu chảy trong người, như con tim ngày đang đập. Đó chính là mục tiêu lý tưởng của Đảng. Nó đã thâm nhập nhuần nhuyễn, biến thành mục tiêu lý tưởng chiến đấu của người quân nhân cách mạng, của bộ đội Cụ Hồ. Nó là mạch sống bởi vì nó thể hiện trong toàn bộ hoạt động quân sự, hoạt động

0: chính trị nếu tách rời hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ra khỏi hoạt động của đảng, hoặc ngược lại tách rời, xa rời sự lãnh đạo của đảng, thì quân đội ấy mất phương hướng, mất mục tiêu lý tưởng chiến đấu ngay lập tức.
1: Với phương châm ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, thông tin thời sự, chính sách. Công tác động viên thi đua trong quân đội tiến hành có hiệu quả, nhất là phong trào thi đua, giết giặc lập công. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, sách báo, tổ chức thành lập các đoàn văn công, phim ảnh cũng được đẩy mạnh. Báo Quân đội Nhân dân được in tại mặt trận để tuyên truyền. Các đội văn công xuống tận chiến hào để biểu diễn phục vụ bộ đội.
2: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, điểm nhấn của công tác đảng, công tác chính trị là đã xây dựng cho bộ đội niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi, vào chỉ đạo của cấp trên, nhất là khi thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Đặc biệt, trước đợt tiến công thứ 3 từ đêm mùng 1 tháng 5 năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ, một đợt sinh hoạt chính trị, đấu tranh tư tưởng được tiến hành sâu rộng từ cấp ủy đến chi bộ, từ cán bộ, đảng viên đến chiến sĩ trong tất cả các đơn vị trên toàn mặt trận. Các tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực bị phê phán, tinh thần cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng được phát huy mạnh mẽ.
3: Trong quân sự chỉ có một mình tôi thôi, một khẩu pháo thôi, và trong đó là tôi khóc, không biết bắn như thế nào nữa. Trong học tập là cũng không bao giờ dạy là một mình là bắn được, cho nên không biết bắn thế nào, ngồi khóc. Ngồi khóc là tự nhiên là trong đó là nhìn xuống ngực thì đang đeo cái huy hiệu của bác. Thế lúc đó thì lại nhớ tới lời của bác Hồ khi bắt đầu kháng chiến đấy, lời kêu gọi đấy. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, như thế. Thế là lúc đó là tôi mới nghĩ mà trong tay mình có một khẩu sơn pháo như thế, tại sao mình cũng bắn được. Tôi phùng dậy là tôi tất cả làm tất cả. Một mình làm 7 nhiệm vụ luôn trong một khẩu đội. Thế là ngắm vào cái khẩu pháo thứ 3 của nó rồi, thế là cứ thế điện 3 phát là cái khẩu thứ 3 nó sụp rồi.
4: Cho nên công tác đảng, công tác chính trị đã đáp ứng được những cái giai đoạn cụ thể, những cái lúc khó khăn nhất, đã đảm bảo cho yếu tố chính trị tinh thần của cán bộ chiến sĩ thống nhất với chỉ đạo, chỉ huy với mệnh lệnh của cấp trên, và quyết tâm sẵn sàng hy sinh, chấp nhận quên thân mình để góp phần làm nên thắng lợi của chiến dịch. Đây là cái điều mà có thể nói một cái thành công rất lớn của công tác đảng, công tác chính trị trong chiến dịch Điện Phủ.
1: Toàn quân, toàn dân ta đã xúc tới với khí thế tiến công, đã giáng những đòn sấm sét xuống đầu giặc Pháp, làm nên chiến thắng lịch sử vĩ đại. Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực, trên đất nước như huân chương trên ngực, dân tộc ta, dân tộc anh hùng.

0: ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Để toàn quân chủ động, kịp thời, làm tốt công tác tư tưởng đối với bộ đội trước bước ngoặt lớn của cách mạng, ngày 22 tháng 7 năm 1954, một ngày sau khi Hiệp định Geneva có hiệu lực, Tổng cục Chính trị đã ra chỉ thị về tăng cường công tác giáo dục, lãnh đạo bộ đội, chấp hành nhiệm vụ mới, chính sách mới của Đảng và Chính phủ.
1: Trong thời kỳ này, kế thừa và phát huy những thành tựu kinh nghiệm của các phong trào thi đua, luyện quân, lập công, tiến nhanh bước dài, Tổng cục Chính trị tổ chức thực hiện cuộc vận động mới với chủ đề xây dựng quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chính quy hiện đại.
0: Trong khí thế thi đua sôi nổi, hàng loạt các phong trào như sóng Duyên Hải, cờ ba nhất, gió Đại Phong, chống Bắc Lý đã được phát động, thực hiện, tạo nên khí thế quyết chiến quyết thắng trong suốt những năm đánh Mỹ.
1: Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền phát triển theo hướng mở rộng nội dung, đổi mới phương pháp. Báo chí và phát thanh có sự phát triển nhanh. Các phong trào văn hóa văn nghệ bám sát thực tế chiến đấu trên các chiến trường miền Nam đã cổ vũ tinh thần, ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội.

0: Mỹ giàu nhưng không mạnh, chúng ta có thể đánh thắng Mỹ. Toàn quân đã phát huy dân chủ, sáng tạo cách đánh, tạo thành phong trào, tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt, bám thắt lưng địch mà đánh. Trong các chiến dịch lớn và trước những thời điểm có tính chất bước ngoặt của cuộc kháng chiến, Tổng cục Chính trị đã kịp thời cử cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp xuống theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Bằng những biện pháp cụ thể, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã kịp thời cổ vũ, động viên, nâng cao ý chí quyết tâm, khích lệ tinh thần quả cảm của bộ đội trong chiến đấu.
1: Tiến vào chiến dịch Hồ Chí Minh, thì ngày mùng 7 tháng 4 tôi nhận được một cái điện, và đấy chính là cái điện nổi tiếng của đại tướng, là cái điện thần tốc. Thế là tôi và đồng chí Lê Linh là chính ủy quân đoàn 2 trực tiếp cầm loa đi đến tận đơn vị đầu tiên. Lúc bây giờ là anh em chuẩn bị lên đường cả, ngồi trên xe. Tôi nói chú ý nghe lệnh của đại tướng. Thế tôi đọc cái mệnh lệnh là thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Tôi không ngờ là đọc xong một cái tất cả chiến sĩ là đứng giơ tay cầm súng hô lại thần tốc, quyết chiến quyết thắng. Tôi đã có nhiều cái cuộc tiến hành công tác cổ động chiến trường, động viên trong cuộc chiến đấu, mà chưa bao giờ tôi thấy cái cảnh tượng xúc động mà chiến sĩ có thể nói là tiếp thu cái lời của đại tướng như là một cái lời kêu gọi, một cái lời hịch của Tổ quốc.
2: Tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh đã tạo nên sức mạnh to lớn của quân đội, cùng toàn dân giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mà đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

0: Hòa bình chưa được bao lâu, quân và dân ta lại bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Tổng cục Chính trị đã ra chỉ thị về công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ chiến đấu mới, nêu toàn diện những nội dung tiến hành công tác đảng, công tác chính trị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
1: Ngày 1 tháng 3 năm 1979, Tổng cục Chính trị ra chỉ thị về một số vấn đề cấp thiết về công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sự chỉ đạo kịp thời đúng đắn của Tổng cục Chính trị đã giúp toàn quân quán triệt được tình hình, nhiệm vụ, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
0: Suốt những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, nước ta thực hiện đường lối đổi mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 với không ít khó khăn thách thức, nhất là khi mô hình xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô tan rã. Chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới lâm vào thoái trào. Ở trong nước, tình hình chính trị xã hội chịu nhiều tác động của bước chuyển cơ chế quản lý kinh tế thị trường. Tình hình quốc phòng an ninh, vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo có nhiều diễn biến hết sức phức tạp.
2: Tại sao quân đội chúng ta có những lúc khó khăn, thậm chí tưởng chừng như không vượt qua được, thế nhưng mà chúng ta vẫn vươn lên được là chính là nhờ có cái công tác giáo dục chính trị và quản lý lãnh đạo tư tưởng của chúng ta nó kịp thời.
0: Trong giai đoạn này, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, như nghị quyết 765 về toàn quân tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nghị quyết 1657 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Chỉ thị số 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội. Nhờ đó, trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội luôn được giữ vững. Các cán bộ chiến sĩ trong toàn quân

0: luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
1: Ngày 20 tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị khóa 9 đã ra nghị quyết số 51 về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi nghị quyết này được ban hành, Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Và đến ngày 19 tháng 5 năm 2006, việc kiện toàn đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong toàn quân được thực hiện.
2: Công tác Đảng, công tác chính trị là một cái việc sống còn, là kim chỉ nam để chúng ta xây dựng đơn vị. Chúng ta xa rời công tác Đảng, công tác chính trị thì sẽ chệch hướng và làm cho quân đội mất phương hướng.
3: Cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo cái việc củng cố lại cái hệ thống Đảng ở trong quân đội và khẳng định lại cái vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt đối với quân đội. Và từ đó chế độ chính ủy, chính trị viên quân đội đã được xác định trở lại cho đến hiện nay. Và đó là cơ sở để tạo nên cái bước phát triển vững chắc và đúng hướng, vững mạnh để xây dựng quân đội của chúng ta theo cái định hướng là cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
0: Sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới với cả thuận lợi và khó khăn phức tạp đan xen. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa quân đội với các thủ đoạn thâm độc để chống phá cách mạng Việt Nam.
1: Tổng cục Chính trị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 8, khóa 9 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, bám thực tiễn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu chiến lược xây dựng quân đội về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội.
0: Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, kết hợp chặt chẽ với chỉ thị 03 CTTU của Bộ Chính trị khóa 11 và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân đã gắn xây với chống, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực, tạo nhiều nhân tố điển hình, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Trước những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đòi hỏi phải phát huy hơn nữa những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành nghị quyết số 847 về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
4: Bởi vì xét cho cùng á, thì bộ đội của chúng ta giữ được cái sức mạnh của mình chính là gắn bó với dân, thực hiện cho được quân đội của dân, do dân và vì dân, thực hiện cho được cái câu mà trở thành lời ca, trở thành bài hát mở đầu cho truyền thống của quân đội vì nhân dân quanh mình. Mà muốn vì nhân dân quanh mình chính là chúng ta học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác Hồ. Học tập cái mà chúng ta từ trước đến nay thường xuyên nhắc nhở là làm thế nào để giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Thì chính nghị quyết này đã đi vào đúng trọng tâm của nó.
1: Quán triệt các quan điểm của Đảng và chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, trên cơ sở thực hiện tốt việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, Tổng cục Chính trị đã tập trung chỉ đạo việc đổi mới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, thi đua khen thưởng trong toàn quân, tham mưu giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành chỉ thị, hướng dẫn cụ thể hóa về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên ở các tổ chức Đảng, đảng viên và mỗi cán bộ chiến sĩ. Phát động, triển khai thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong toàn quân. Triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, phản động trên

0: không gian mạng trên lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn học, nghệ thuật có hiệu quả thiết thực.
1: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh. Triển khai có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tìm kiếm khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cán bộ cơ sở và cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao.
0: Sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Tổng cục Chính trị đã giúp các đơn vị trong toàn quân nhận thức rõ tình hình và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, chủ động bám sát thực tiễn đơn vị để hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ngày càng hiệu quả.
2: Tổng cục Chính trị đã tập trung chỉ đạo xây dựng ý chí quyết tâm, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ Tổ quốc phải gắn với bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, làm cho cán bộ chiến sĩ của quân đội nói chung, lực lượng vũ trang quân khu nói riêng, bất luận trong mọi hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải nhận thức sâu sắc, tin tưởng tuyệt đối, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với đảng, với tổ quốc, nhân dân và với chế độ xã hội chủ nghĩa.
3: Từ định hướng của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ thường xuyên cũng như những bước chuyển trên hành trình xây dựng phát triển, bám sát vào thực tiễn, đổi mới nội dung hình thức, phương pháp tiến hành phù hợp với đối tượng, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, gắn thi đua khen thưởng với xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, những hình ảnh nổi bật, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua đã minh chứng cho điều đó.
0: Cùng với hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm tốt việc chăm lo xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu về chính trị tư tưởng, về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị bằng trí tuệ, tâm sức và máu xương của mình đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, trung thành, kiên định, gương mẫu, tiêu biểu, nguyên tắc, dân chủ, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo, đoàn kết, thống nhất, quyết chiến, quyết thắng. Với bề dày lịch sử và thành tích đặc biệt xuất sắc, Tổng cục Chính trị được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, hai huân chương Hồ Chí Minh, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, nhà nước Lào tặng thưởng huân chương tự do hạng nhất. Nhiều cơ quan đơn vị của Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý.
4: Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành ngay từ ngày đầu tiên khi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công tác đảng, công tác chính trị còn là linh hồn và mạch sống của quân đội và là công tác xây dựng đảng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác đảng, công tác chính trị sẽ trực tiếp chăm lo bồi dưỡng và phát triển phẩm chất người quân nhân cách mạng, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ để trong mọi điều kiện hoàn cảnh thì cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tận tâm tận lực phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.
1: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị không ngừng trưởng thành lớn mạnh, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.

tự hào với truyền thống vẻ vang 80 năm qua. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị cùng với cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị trong toàn quân hôm nay đang vững vàng tiến bước với niềm tin, sức mạnh mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội mãi mãi là linh hồn, là mạch sống của bộ đội, xứng đáng với truyền thống và sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân.

0: Dạ thưa ông chủ, người thanh niên hôm ấy lại đến.
1: Cuối cùng thì cậu ta cũng trở lại.
0: Dạ ông chủ, có nên mời anh ta vào không?
1: Chuyện thị hử này hay quá. Được rồi, nói cậu ta chờ tôi.
0: Dạ.
1: Tôi sẽ ra cùng đi suối với cậu ấy.
0: Dạ ông chủ, có cần tụi em đi theo không ạ?
1: Không cần đâu.
0: Dạ.
1: Con người này không bao giờ từ bỏ mục đích của mình. Cậu ta làm cho mình nhớ đến một người.

0: Cậu càng gặp tôi à?
1: Thực ra tôi đang cần ý kiến của ông.
0: Tôi thật ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy.
1: Tôi cũng ngạc nhiên khi người đầu tiên tôi nghĩ tới trong vụ này đó là ông.
0: Giờ thì tôi có thể giúp được gì cho cậu? Cậu nói đi.
1: Ông muốn biết tôi là ai chứ?
0: Tôi chỉ đoán thôi. Cậu đang muốn chuyển chỗ ở phải không?
1: Nếu như ông cảm thấy cần cho sự an toàn của ông.
0: Tôi đã từ bỏ mọi thứ từ lâu rồi. Cậu làm tôi nhớ đến một người có lần tôi đã gặp. Có những thứ mà đã làm sai thì không có thể quay lại được.
1: Tôi biết là ông đang nói gì ơi.
0: Cậu thông minh hơn là tôi tưởng tượng rất nhiều.
1: Tôi sẽ để cho ông yên, bởi vì ông đã từ bỏ tất cả. Nhưng mà tôi có câu hỏi muốn hỏi ông.
0: Cậu nói đi, tôi có thể giúp gì cho cậu?
1: Tôi phải tìm Emerald từ đâu?
0: Thực ra thì tôi không biết, nhưng cậu có thể bắt đầu ở đây, từ nơi mà cậu cho rằng tốt nhất cho cuộc điều tra của cậu.
1: Ông sẽ giúp tôi chứ?
0: Tôi có nguyên tắc của tôi, tôi không giúp ai cả.
1: Tôi mong là ông không đứng về phía nào.
0: Tôi đã mang nợ Trần Gia quá nhiều rồi, tôi không muốn nợ thêm nữa.
1: Tôi cũng mong là sẽ không gặp lại ông.
0: Tôi cũng mong điều này hơn các cậu nữa.

0: tôi có một số thông tin muốn giao lại cho anh. Nhưng anh phải hứa là anh phải tuyệt đối giữ bí mật cho tôi.
1: Được, tôi hứa. Anh nói đi.
0: Đây là toàn bộ những gì tôi giữ lại được. Hy vọng nó sẽ minh oan cho cái chết của ông chủ tôi.
1: Tôi biết anh rất trung thành với ông chủ của mình.
0: Ông ấy là ân nhân của hai anh em tôi.
1: Tôi cũng muốn hỏi anh một số việc, nếu như anh không ngại.
0: Nếu ngại tôi sẽ không gặp anh. Tất cả những gì trong này là những gì tôi có thể nói.

0: Tôi sẽ xem và chuyện nó lên cấp trên.
1: Còn một việc nữa, tôi muốn cho anh biết, Quốc Cường đã làm việc với một tay chuyên vận chuyển đá quý lậu. Tôi có bằng chứng về những chuyến hàng đó. Anh có thể dùng những bằng chứng đó để bắt hắn.
0: Có vẻ anh cũng biết nhiều về Quốc Cường quá ha. Nhưng mà như vậy thì chưa đủ.
1: Chưa đủ hả? Hắn ta đã ép ông Hạc giao dịch số lượng lớn đá quý cho hắn. Hắn còn buôn lậu đá quý từ Liên Hiệp. Như vậy không đủ bằng chứng để bắt hắn sao?
0: Anh nói sao? Hắn ép ông Hạc giao dịch đá quý cho hắn bằng cách nào?
1: Bằng cách hắn ép ông Hạc làm bức tranh hai lớp. Thực chất ở bên trong toàn là những đá hảo hạng để qua mặt cơ quan chức năng xuất đi nước ngoài.
0: Nếu như chúng ta buộc tội hắn như vậy thì tôi sẽ không bao giờ bắt được con người thật của hắn.
1: Con người thật của hắn? Hắn là một kẻ giết người. Hắn đã giết ông Hạc.
0: Tôi biết điều đó, nhưng mà anh hãy bình tĩnh đi, đừng manh động.
1: Tôi chỉ có thể làm được như vậy để đền đáp ơn nghĩa của ông Hạc.

0: Cho đến bây giờ tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy được an toàn tuyệt đối. Đó là lý do tôi không thể để cho cô ấy biết về Quốc Cường đã làm những gì với công ty của ông Hạc.
1: Anh làm cho tôi cảm thấy rất nể phục.
0: Chỉ đáng tiếc người cô ấy chọn không phải là tôi. Có thể trong mắt cô ấy tôi chỉ là một kẻ đàn ông nhu nhược.
1: Cảm ơn anh đã chấp nhận công tác với tôi.
0: Tôi sẽ xuất hiện khi nào anh cần. Nhưng tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau nếu thật sự không cần thiết.

0: Tôi nghĩ những thông tin này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều.
1: Đúng là nó sẽ giúp ích cho chúng ta.
0: Tôi chỉ sợ là bước dây động rừng. Nếu như hắn ta chính là Emerald,
1: cậu nghĩ là một ông trùm có thể dễ dàng xuất hiện như vậy sao?
0: Hắn có thể đội lốt doanh nhân và làm bất cứ chuyện gì mà chỉ có hắn ta mới biết được.
1: Tại sao mà cậu nghĩ như vậy?
0: Vì dạo gần đây, những thông tin hoạt động của Emerald chuyên về Ruby và các băng nhóm giang hồ ở Đồ Thung luôn bàn tán về Emerald.
1: Nhưng như vậy không có nghĩa là Quốc Cường chính là Emerald.
0: Tôi biết chuyện này có vẻ hơi lạ, nhưng mà tôi tin vào trực giác và phán đoán của tôi.
1: Thôi được, tôi sẽ chuyển sang phòng phân tích. Chúng ta sẽ biết kết quả trong vài ngày tới.
0: Tôi hy vọng là chuyện này sẽ được sớm giải quyết.
1: Chúng ta phải tuân thủ đúng nguyên tắc.
0: Dạ.

0: Tôi nghe nói cậu Liêm mới vừa về.
1: À đúng vậy, cậu ta về để xin thêm ý kiến cấp trên.
0: Trước kia ít thấy cậu ấy như vậy.
1: Thời gian và trải nghiệm khiến con người thay đổi.
0: Chúng ta đều có thay đổi rồi.
1: Kể từ khi chúng ta mất anh ấy, theo tôi, cậu ấy đã biết một phần của câu chuyện.

0: Cô ấy sao rồi? Có chuyện gì vậy? Hai người theo dõi cô ấy mà. Cô ấy sao rồi?
1: Bị mất tín hiệu rồi.
0: Nghĩa là sao?
1: Em không biết nữa. Hai ngày hôm nay đã bị mất tín hiệu.
0: Hai ngày nay hả? Tại sao em không nói cho anh biết?
2: Ngân định nói cho cậu biết, nhưng mà tôi nghĩ cậu cần tập trung cho vụ vừa rồi trước.
1: Em không định nói cho hai anh nghe. Anh ấy đang bảo vệ nhân chứng hay bảo vệ tình yêu của mình vậy?

0: Em ổn không?
1: Em đã làm sai sao?
0: Khó nói lắm. Tất cả chúng ta đều có một chút gì đó cá nhân.
1: Không, chúng ta là đồng đội, anh ấy phải làm theo đội.
0: Ngân à, vụ này là của cậu ấy, hãy để cho cậu ấy kết thúc nó. Chúng ta sẽ tiếp tục giúp nếu như cậu ấy cần. Thôi, em mệt rồi.
1: Không, em không mệt, mà em chỉ cảm thấy trống rỗng, giống như là mình đang mất đi một điều gì đó.
0: Thôi, mình vô nhà đi. Mình đi em.
2: Mong là cô tiểu thư ngốc nghếch ấy sẽ không sao. Dù có sao, cô ấy đã có được tình yêu của Liêm.

0: Ủa, em chưa ngủ hả?
1: Dạ chưa. Anh ăn gì chưa? Em dọn cơm cho anh ăn nha.
0: À, không, anh không đói.
1: Hôm nay công việc của anh thế nào hả? Em thấy có vẻ anh mệt mỏi quá.
0: Thôi, anh đi ngủ trước đây. Ngày mai anh còn nhiều việc để mà giải quyết.

0: Alo, em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị đi là vừa rồi đó.
1: Hắn ta thế nào?
0: Ổng tiêu rồi. Ổng bị ám ảnh bởi quá khứ của ổng á.
1: Hắn sẽ đối đầu với anh. Anh biết điều đó. Em nhất định phải cẩn thận. Nếu không, kế hoạch của chúng ta khó mà hoàn thành.
0: Em muốn biết sự thật về cái chết của em gái của em. Anh cho người điều tra như thế nào rồi? Mà có liên quan tới Quốc Cường không vậy?
1: Em đừng nghĩ nhiều nữa. Dù thế nào thì cô ấy cũng đã chết rồi. Anh biết em rất thương em gái mình, nhưng trước mắt em phải lo cho sự an toàn của chúng ta đã. Em hiểu không?
0: Em nghĩ là anh nên chuẩn bị mọi thứ đi. Mình cần phải rời khỏi Việt Nam sau khi cái vụ án này kết thúc.
1: Em yên tâm đi, anh đã lo hết rồi.
0: Em lên với ổng nha, em thấy ổng mệt mỏi lắm rồi.
1: Thiệt thòi cho em rồi. Sẽ sớm thôi, rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau.

0: Chào anh, làm ơn cho tôi hỏi một số thông tin về cô Trinh Lan.
1: Chắc là tôi không giúp được anh rồi, bởi vì lâu nay tôi không chở cô ấy nữa.
0: Nhưng mà tôi nghe nói là cô ấy vừa mới quay trở lại đây.
1: Đúng vậy, nhưng sau đó cô ấy đi xe riêng, bởi vì xe cô ấy không còn ở đây nữa.
0: Dạ, cảm ơn anh.

0: Anh thấy trong người sao rồi?
1: Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi. Nè, có ai hỏi tôi nói tôi bệnh.
0: Hắn ta vừa tới, hắn ta hỏi một số thông tin về cô Trinh Lan.
1: Gã đồi sim hả?
0: Đúng vậy. Anh muốn tôi xử lý hắn như thế nào?
1: Không phải bây giờ. Tôi đã biết hắn là ai. Không dễ để đối phó với một người như hắn đâu. Tôi không muốn ai biết tôi trong tình trạng này.
0: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý khéo léo.
1: Tốt. Đừng đánh động hắn.
0: Tôi xin phép.
1: Nè, chăm sóc căn nhà giùm tôi.
0: Anh yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa.

0: Em, có chuyện gì hả?
1: Anh đang nghĩ điều gì đó đúng không?
0: Cô ấy mất tích rồi.
1: Ai?
0: Trinh Lan.
1: Ừ, chị kỹ sư ấy sao lại mất tích?
0: Anh cũng đang tìm hiểu đây. Anh đã đến khách sạn trên rồi. Anh gặp Lễ Tân và mọi người đều không thấy cô ấy.
1: Cái khách sạn đó giờ là của Quốc Cường rồi, anh biết không? Ông ấy đã mua lại từ một người chủ cũ của nó.
0: Là của hắn rồi sao? Có nghĩa là hắn có thể làm bất cứ chuyện gì mà hắn ta muốn.
1: Ông ấy mới mua lại gần đây thôi. Nhân viên á thì vẫn như vậy, nhưng mà đã đổi chủ rồi.
0: Cô ta muốn giết hắn.
1: Sao? Tại sao mà chị cái sư đó lại muốn giết người?
0: Không. Cô ta đang nghĩ là cô ta sẽ giết một con quỷ dữ.
1: Có chuyện gì đang xảy ra đúng không anh?
0: Chuyện phức tạp lắm, em không nên biết nhiều.
1: Em đã nấu khoai xong rồi đó. Anh ăn tạm đi, em còn phải qua quán bà Bảy Thọt để gặp chị Tứ nữa.
0: Mà nè. Đừng nói chuyện em gặp anh ở đây nha. Đừng nói bất cứ ai biết hết.
1: Em biết rồi.
0: Đi. Nếu như hắn đã mua lại khách sạn thì hắn chắc chắn sẽ giấu cô ấy trong đó, và cũng sẽ không có ai hay biết gì cả. Không được rồi, mình phải tìm ra cô ấy. Cô ấy đã muốn giết hắn thì hắn sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cô ấy đâu.

0: Mọi người có tranh giành gì nhau không anh?
1: Thì lâu lâu họ cũng tranh giành về cái chuyện phân chia đá, nhưng mà rồi cũng qua thôi.
0: Con người mà, có những lúc sẽ tính toán, đó là điều đương nhiên thôi.
1: Cậu Trang.
0: Ừ, dạ.
1: Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?
0: Anh cứ hỏi đi.
1: Có phải là cậu đến đây không phải để kiếm tiền, đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Tôi cũng có thể đoán được chuyện đó mà.
0: Nhưng gì anh đoán được? Đừng cho họ biết nha.
1: Đương nhiên là như vậy rồi.
0: Họ dường như là không có ý định quay trở lại thì phải.
1: Có vài người họ nói với tôi, họ không còn đường để quay trở về. Thà là họ đào hố chôn mình, chứ họ không thể về quê với hai bàn tay trắng.
0: Cuộc sống quan trọng là được sống cái đã.
1: Ừ. Cậu nói đúng. Có những người họ thiếu thốn quá, nhưng lại nhiều ảo tưởng. Họ không biết được điều đó.
0: Có chuyện rồi.
2: Chạy ra đâu? Bắt đâu?
3: Từ từ
0: nói. Nè nè nè. Được rồi. Đi lại đi.
2: Ra
0: khỏi đó. Nè.
2: Được rồi. Đi.
0: Buông ra, buông ra. Nè. Buông ra. Được rồi. Anh em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì phải từ từ. Hả?
1: Chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Tại sao mọi người lại đánh nhau?
2: Cái hầm đó là của tôi đào. Tôi đào được ruby. Nó thấy vậy, nó dành của tôi á.
4: Đoạn hầm đó là của chúng tôi. Nhưng vì nó có ruby cho nên họ lại dành của chúng tôi.
1: Hai bên đào chung một vách hầm mà.
4: Dạ, đúng.
0: Nè. Tại sao hai bên lại không đào chung với nhau? Phá vách hầm ấy, chúng ta chia ra những gì chúng ta có được. 10 người sẽ làm tốt hơn 5 người.
1: Nếu như mọi người không cùng kết hợp thì sẽ dẫn tới việc mà sập hầm. Có ai muốn thấy có thêm người nằm xuống ở sau bìa rừng kia không?
5: Những người đó là bạn của chúng ta, những người đã từng ngồi chung bếp lửa. Bây giờ họ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất lạnh. Vậy mà ở đây chúng ta lại tiếp tục đánh nhau. Các anh các chú cũng muốn giết chết nhau luôn không? Nếu ai trong số các người đánh nhau, họ nằm xuống vì bị sụp hầm, do đầu hầm không đoàn kết, liệu chúng ta có khỏi khóc được không? Người bạn của chúng ta chết vì chính họ và chính cả chúng ta nữa đó. Tôi ở đây đã quá lâu rồi. Tôi dầm mưa dãi nắng ở đầu thôn này cũng đã quá nhiều. Bao nhiêu người bạn đã cùng trang lứa với tôi, đã biết bao nhiêu người bỏ cuộc, và người đã bỏ đời nơi đây cũng không ít. Tôi không muốn một lúc nào đó chúng ta nhìn lại nơi này với cái nhìn đầy hối tiếc. Có ai đang thấy mình đã bỏ phí từng ngày từng giờ cuộc đời cho những viên đá ruby vô nghĩa kia không?
0: Mọi người à, chúng ta đã đổ máu xuống vùng đất này, nên những viên đá mà chúng ta đào được bây giờ, nếu như có màu đỏ thì đó là máu của những người bạn và của chúng ta. Chúng ta đã mất gì và được gì? Mọi người hãy suy nghĩ đi.
6: Tôi thì chỉ đào được những viên đá nhỏ.
7: Tôi á, tôi đã đổi mấy viên đá ở đây để tôi gửi tiền về quê cho mấy đứa nhỏ nó đi học.
8: Tôi phải tìm những viên đá lớn, vì tôi thuê nơi này từ những tên bảo kê.
0: Cuộc sống ngày xưa của chúng ta như thế nào? Chúng ta thử nhớ lại xem. Có phải hầu hết chúng ta đều sống trong một cuộc sống có gia đình, với những bữa cơm chiều, và không có cướp bóc và giành giật, đúng không? Đó là cuộc sống của lao động, làm ra của cải. Cho dù đó là nuôi một bầy gà hay là trồng một ruộng lúa, đó là cuộc sống của trước đây, cuộc sống của những giá trị căn bản. Nơi này là ảo vọng, những gì dưới lòng đất là ảo vọng. Vì chúng ta đang tàn phá nơi này và lấy đi tất cả những gì có được trong lòng đất. Nơi này bây giờ không còn như lúc mà
1: chúng ta mới đến nữa. Có ai phát hiện ra không? Hầu hết mọi người đều phát hiện ra đúng không? Và chúng ta có giấc mơ nào thành hiện thực không? Mọi người thì gặp tai nạn và những nguy hiểm khác luôn trình trập chúng ta. Tôi không thể giúp hết mọi người. Tôi chỉ nói rằng nếu như một giấc mơ xuất phát từ ảo vọng thì nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Mọi người à, mọi người hãy về nhà của mình đi. Hãy về trước khi quá muộn.

0: Cậu sẽ làm gì tối nay?
1: Con nhờ chú làm một bữa tiệc quanh bếp lửa cho mọi người. Còn con sẽ đi cứu một người.
2: Cậu đi đâu?
1: Tới Liên Hiệp Đá Quý.
2: Tôi sẽ đi với cậu. Tôi sẽ giúp cậu, vì tôi rành nơi đó như lòng bàn tay của tôi.
1: Dạ. Mọi người ở đây cần thêm thời gian để suy nghĩ, để họ biết những gì mà họ đang làm.
0: Đúng, họ cần thêm thời gian.

0: Nó không thể nào giấu con bé ở khách sạn được. Chỉ có thể là ở nơi này thôi. Chúng ta phải thử. Tôi sẽ đánh lạc hướng họ.
1: Chúng ta sẽ đột nhập. Không cần phải đánh lạc hướng đâu. Tôi cần anh vào trong cùng tôi.
0: Nhưng mà cách nào? Bảo vệ cảnh giác cẩn thận lắm. Sao mà vô được?
1: Chúng ta sẽ không đi đường này, mà đi đường khác.
0: Ở đó có đường sao?
1: Tất nhiên rồi. Nếu như cô ấy biến mất ở khách sạn thì chắc hẳn nơi đó sẽ có đường hầm ra bên ngoài.
0: Họ sẽ đường hầm?
1: Phải.
0: Đúng vậy. Hắn đã mua lại khách sạn đó.
1: Vậy thì chúng ta vào đó thuê phòng thôi.
0: Tôi với cậu hả?
1: Phải. Có sao đâu.
0: Không sao.
1: Chúng ta đi thôi.

0: Dạ chào hai anh.
1: Chúng tôi cần thuê một phòng hai người.
0: Dạ anh muốn thuê lại phòng nào ạ?
1: Cuối dãy bên phải tầng trệt.
0: Dạ thưa anh, nhưng phòng đó buổi

0: sáng khá là ồn do khu liên hiệp đá đang hoạt động mà.
1: À không sao, chúng tôi không ở vì buổi sáng, vì phong thủy.
0: Dạ nếu mà quý khách muốn thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ.
1: Cảm ơn cô.
0: Đây ạ. Dạ.

0: Phải có cầu thang để dẫn xuống đường hầm.
1: Nghĩa là họ đã xây dựng một đường hầm.
0: Chắc chắn tôi đã đúng khi vào đây.
1: Vậy thì việc tiếp theo là chúng ta phải tìm đường hầm đó.
0: Đúng vậy.

0: Cửa xuống tầng hầm chưa hề được xây dựng trước.
1: Nghĩa là xây dựng ngược lại, xây hầm trước rồi mới xây cửa sau. Như vậy chắc chắn rằng đường hầm dẫn đến đây bắt đầu từ văn phòng của Liên Hiệp Đá.
0: Chúng ta phải vào văn phòng đó.
1: Đúng vậy.

0: Có vài người đến từ nơi xa thì phải.
1: Mấy người thanh niên này trước đây cũng thường đến khu vực này.
0: Họ thường đến đây đi gặp ai, anh có biết không?
1: Họ thường vào khách sạn này, đi lanh quanh lòng vòng vài ngày rồi chúng lại đi.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm để chỉ mong

Mỗi lần nghe tiếng ve râm ran trên nhánh phượng ở bờ sông, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày hè cũ. Thời đó con nít trong xóm chẳng biết tới trò chơi điện tử, điện thoại cũng chưa từng thấy mặt mũi nữa. Dù chơi đối với tụi nhỏ quê tôi ngày ấy chỉ đơn giản là tụm năm tụm bảy, bày ra đủ trò dưới bóng râm, bên bờ kinh, sau vườn chuối hay ở góc sân đất đỏ. Chờ cho xong buổi tổng kết là cả đám rủ nhau chạy đi chơi, lòng nhẹ tên như mấy cánh chuồn chuồn bay là đà trên mặt nước. Cái nắng trưa miền Tây tuy gay gắt nhưng không làm cho tụi nhỏ sợ. Ngược lại, nó còn là cái cớ để được tắm sông,

Ở xóm tôi, nhà nào cũng kề cận con rạch hay con kinh nhỏ. Nước từ sông cái chia ra từng nhánh, chảy len lỏi qua từng xóm. Con nít cứ thế mà có chỗ chơi quanh năm, nhất là vào mùa hè. Buổi trưa vừa cơm xong là tụi nhỏ rủ nhau ra bến. Chỗ bến còn có một cây gòn thiệt cao. Khi trái chín, tụi con nít hái trái tách làm đôi, khoét nhẹ ruột, rồi gắn cọng tăm tre làm cột buồm, thả trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Những chiếc thuyền bông gòn nhỏ xíu cứ thế trôi theo dòng, chao nghiêng theo con sóng nhẹ, như mang cả mơ mộng trẻ thơ.

Mấy đứa tắm xong thì bơi lội rào rào xung quanh. Có khi làm sóng đánh úp mấy chiếc thuyền, rồi lại hì hục vớt lên sửa lại. Dòng sông quê hiền hòa và thơ ấu, ôm ấp biết bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời con nít hồn nhiên. Rồi tụi nó, thằng thì lội xuống chỗ nước cạn, nhún người một cái, rồi leo lên bờ la làng, lại nhảy ùm xuống. Đứa biết bơi thì trổ tài bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa. Còn đứa chưa biết thì níu mép xuồng tập tành từng chút một. Có khi vừa bơi vừa giỡn hớt, té lên té xuống, nước sặc vô mũi cay xè, mà vẫn cười toe toét. Xóm tôi có mấy cây me cổ thụ, gốc to bằng vòng tay người lớn ôm không xuể, tán lá rợp mát một góc giường. Me rụng đầy đất, nhưng tụi nhỏ không khoái mấy trái chín mềm đâu. Tụi tôi chỉ khoái trèo lên cây, hái cho bằng được me sống, trái còn xanh, giòn và chua gắt. Bữa nào hái được me non là coi như có quà quý. Vài trái me chấm chút muối ớt là tụi nhỏ ngồi nhai rột rột, chảy nước mắt mà vẫn thòm thèm. Leo cây tưởng là trò của mấy thằng con trai, vậy mà mấy đứa con gái cũng không hề kém cạnh. Thuở đó chân tay đứa nào cũng trầy trụa, da rám nắng, gối thâm tím là chuyện thường. Có bận, thằng Tư té từ nhánh cao xuống, may mà vướng nhánh bần, chứ không thì bể đầu. Vậy mà hôm sau nó lại leo lên như chưa hề biết sợ.

0: mời vô.
1: Lửa tài
2: kiếm mà không đập được.
1: Phun lửa.
0: À giờ mày cá mấy.
3: Còn phần nhiều, tụi con gái chơi nhẹ nhàng hơn. Đồ hàng là trò ưa thích nhất. Sau nhà tôi có bãi đất trống, bọn con gái chọn chỗ đó làm nhà bếp. Mỗi đứa ôm theo một rổ đồ nghề: giỏ dừa, lon sữa bò cũ, mo cao, tàu lá chuối. Có đứa còn lén mẹ lấy mũ nhôm đem theo chơi. Món ăn thì đủ kiểu. Tụi nó bày ra nồi canh, dĩa cá kho, chén chè. Nhìn vô thật hấp dẫn. Có khi hai ba đứa bồng búp bê, làm bằng lõi bắp chuối, dỗ ngủ rồi ru bằng giọng hát nhẹ nhẹ. Ầu ơ, díp dầu cột dáng đóng đinh. Tôi đứng xa ngó tụi nó chơi, thấy vậy mà vui. Mấy trò chơi đơn sơ vậy chứ làm cho bọn nhỏ mê say cả buổi trời. Tới chừng mẹ gọi, ai nấy mới bệnh rịnh chia tay, hẹn mai gặp lại.

0: mình đi lấy về ha.
1: Ờ.

Rồi đến mùa mưa. Mưa đầu mùa hay bất chợt không báo trước, mới nắng chang chang đó, phút chốc mây kéo đầy trời, gió nổi lên ào ào, rồi mưa trút xuống xối xả. Con nít mà, thấy mưa là reo lên như trúng mánh, không kịp thay đồ, không kịp đội nón, cứ vậy mà chạy ào ra sân, ra đường đất mà tắm. Mưa rơi tạt vô ngực, vô mặt, lạnh run người mà vẫn không chịu vô. Tụi nhỏ chạy rượt nhau quanh sân, dẫm chân xuống những vũng nước lầy lội, té lên té xuống, rồi cười ngặt nghẽo.

Ngoài những trò chơi mùa hè tụi nhỏ tự nghĩ ra, thì mỗi lần có dịp gì đặc biệt, người lớn thường tổ chức mấy trò dân gian cho con nít tham gia. Đám con nít mừng như bắt được vàng, đứa nào cũng tranh nhau đăng ký chơi cho bằng được. Trong những trò ấy, lò cò bẹp là một trong những trò được tụi nhỏ ưa nhất. Trò chơi này không cần gì nhiều, một khoảng sân đất cứng, một cục đá nhỏ tròn vừa tay, rồi lấy phấn kẻ ô. Mấy ô vuông vắn hiện ra trên nền đất như những thửa ruộng non. Mỗi ô là một chặng đường tụi nhỏ phải vượt qua. Người ta còn lấy sơn nước quét lên đường vạch cho rõ, chờ khô lại là bắt đầu chơi được. Tụi nhỏ xếp hàng, từng đứa một bước ra giữa sân, tay cầm cục đá, chân đứng một bên vạch. Gieo viên đá vô ô đầu tiên, rồi nhảy lò cò vào từng ô. Tới chỗ có đá thì chồm người nhặt lên, chân vẫn phải nhấc, không được chạm xuống đất. Mỗi lần vượt qua một ô thành công là cả bọn vỗ tay cổ vũ, reo hò inh ỏi. Đứa nào khéo thì đi hết cả 10 ô không trật, mặt mày hớn hở như vừa giành giải lớn. Rồi có trò nhảy dây, lấy dây thun nối lại thành sợi dài. Lúc thấp thì nhảy chân sáo, lúc lên cao thì phải rướn người, dắt chân qua sợi dây đang căng cứng như dây đờn. Đứa nào khéo thì nhảy tới mấy chục lượt, đứa nào vụng thì vướng dây, bị cả đám chọc cười.

Có khi tụi nhỏ còn được coi cốm nổ. Ông ngồi bên lò lửa, đổ nắm nếp rang trong nồi đất. Khi nghe tiếng lách tách nổ lên là bọn nhỏ ùa tới. Cốm nổ trắng tinh giòn rụm được đổ ra cái nia tre, rồi trộn với đường, gừng, giả nhuyễn cùng đậu phộng rang.

Tụi nhỏ chia nhau ăn, vừa thổi vừa xích xoa vì nóng, nhưng ai cũng khoái. Món cốm nổ ấy không chỉ ngon mà còn mang theo mùi của quê hương, của tháng ngày cũ kỹ không thể tìm lại.

Mùa hè trôi qua nhanh, chớp mắt là tới ngày nhập học. Tụi nhỏ chia tay nhau, đứa vô lớp 1, đứa lên lớp 3. Vui đấy mà cũng buồn đấy. Không còn chạy ra ngoài đồng, không còn tắm sông, không còn trèo cây hái me. Nhưng những trò chơi ngày hè ấy vẫn còn đó, nằm đâu đó trong ký ức, như khóm cỏ ven đường, như tiếng ve râm ran mãi không dứt mỗi khi hè về. Tuổi thơ như chiếc lá trôi sông, có khi nhớ lại lòng bồi hồi, mắt rưng rưng.

Những trò chơi quê mùa năm ấy tưởng chừng đơn giản mà chất chứa bao nhiêu yêu thương. Đó là nơi khởi đầu của biết bao giấc mơ, là vùng đất thẳm sâu mà ai từng đi qua cũng không nỡ quên.

0: Chào gái.
1: Đúng. Không biết chửi rồi.

0: câu phụ nữ khớp này nè.
1: Nhóm ban cho rùm bởi một đọc cho cầm bông tức dục tờ luộc đâm bay rộp rạc chùa đo nè khóa khát. Nhóm cho chất thuê ca nghi sắp ra thò nì nà. Tạm rìa sạc mập hiệp ní, nhóm có ban ọp rùm côn cháu miền thò sạp rõ nâng chạy chạy rùm lê chùa khní nông xung cùng. Mình trâm tay rùm chùm nét thơ ai bà rì thang xa át bà nọ tế. Tổng rộng ní thêm tên phát đo nơ cầm lăng chất đó sẽ trái kỳ kỳ nông ca chùm nét ca lâm bác chuyên lăng nông chi bập hiếp rùn nơ. Bị bà phốp môn nịt thi luộc ạch cháy xa mà cùng nơi đi xong cách lòng phú ban chú bà thòm đo xa mà chì ca đầy miên chi bập hiếp lâm bác kỳ kỳ nét. Miên là khả nạp bàn thêm đâm bay lâm nâng chi bập hiếp riêng bị chi chú bác nâng bóng kết ca nghị thơ. Cao từ muốn chi bộ phim bật bật nhóm miền ca lẩm bạc lăng na. Cái móc miền ca chui nè nhóm nâng tầm đoàn tư vị trí chụp bé bị xa mạc cùng nửa lý. Cái nghị bật bật nhóm có miền xe rập hiếp chi bần đào nâng chi bộ phim thu thiê trường nguồn. Cả đại minh ảnh này bấm phát đại tâm đồng ni nòm màu chún, cứ mình mang thật nơi lời chấm nuôn tật bạc chán rưu tịch nụ tế. Bên tay cứ cả pháp đồ cả dụ đăng ở bác bà dịp bà rốt, ông bì cả cả bì Pakistan. Cứu xa chỉ kỳ bàn bóng cát chi tùm lọp, bàn chạy bà phê xâm rạm nợp tế, nâng cách bàn thoi cả bà bà chó đại bà bàn tay mà đóng. Bàn hát đồng phơ đại bộ bình tật đòi xâm rạm, ấy là ní, bàn khai tài chuyện đồng phơ bê tóng sát nâng miên sập phát nập hiệp.
0: Chúng ta với nhau mà giúp đỡ lẫn nhau.
1: Dân rụm đại khí chui khí tờ vinh tờ mộc. Tam rì gia ca bởi một đọc chó đâm bay chui xâm át bà đứt thàn phóng. Đừng sẵn xâm thay vị cá chui đo cửa xa để miên chi bập hiệp khoa khát phóng. Nhóm sạp bài chật ná, bố sạc ca mập hiệp ní mình trơm tay chui ôi bà đứt thàn xa át bà nọ tế. Thêm tên chui sập xa xa mặt đấy xa mạc kịp hiệp. Nâng chắc chui khí nông kìa lâm bác tiệt phóng.
0: Trong thời gian tới thì
1: giới về kháng mốc đâm bay ra xa nâng áp hiệp hoạt tầm rộng ní dân trở lạp đồ khlâm xa thamay ở sớp tờ tàm là khả nạc chết đánh nghề dốn nâng nghề ăn hoạt bị đọc cho hạt đồ chia trở bỏ cháu bánh tay đòi ưu sạp chia giếm nâng tực chạch chạch rộng lết rút bóp bong bong nơi nơi lồng phú chỉ bất đọc lộng ba kỳ kỳ rãn trở bát bánh thêm nợ đầy sổ lánh đương xếc đầy sông khâm tầm rộng bài khai các xâm nọ plastic. Tàu chìa prác, rô bác xa mạc công lý xong cách lòng phú. Mình trâm tay rùm chùm náy ca bia bà rít thàn bà nào tế. Thêm tên xài phía nơi âm bờ lò lò. Đâm bay ao xếc đầy sổ lánh rô biên mà nụ nương mà nụ. Bát bông cân lắng, bí xa căm mập hiếp đó xa mạng bóng phót tình nì.

0: tôi sẽ chọn những người chết tìm trai chấm bốc đá khosna nâng cho bàn đá ông cấp hiệp đại cho rùm khnông cầm rống cả phi vua prakap đào chư đập hiệp lớp tại đây mười lên hạt tá chấm điên phật sao miên cầu đập hiệp búa nâng bình chênh osman tiếp cho nâng cầm nàn bày tón đặt bàn riêng tư lê cửu lóng đòi cho năm pi pon sam sắp lớp phô mê sa khát an giáng bây chấm đòi chấm rừng ca sĩ cam an giáng xa ca chấm môi cầm hôn tụ tù khẩu trai miên cầm rứt bài dê Việt Nam ban điệp chấm việc đạch bọt bì thi bà lóng kem nê ca sẵn bày tón rút đập nào đâm bay mười lên hạt tá, bà gọp đào chơi đẹp hiệp.
1: Cả bà lõng kệ mình nhạc cá sau bài toán rôm đâm nở đâm bay mười lên hạt tá, bà gọp đào nửa đoàn tạ đạp hiệp. Trà bán ăn ở vật lớn, cọm cách xã hạ cá, rồi viếng mạch hạ mật đớt, chụm rối cả sẽ cảm khát ăn giáng, nâng ở chi vật cắm rôm đâm nở. Đâm bay bóng cá tì thơ liên lên cầm sàn chợ sạch đánh. Đâm bay bắn đa xã hạ có, cả sẽ có, nâng cao mà phải bà phải chạy cực tế. Rôm chùm náy khăn ông cá thơ bạ màn này giả cắm. Đâm nơ cá phải lật sở, tam tư đau nề ròn tạ đạp hiếp, mềm bà sát tịp hiếp, nâng sản xuất nào nâng bà sát thàn. Chùm náy lệch thơ lô nây ca bà loàn ní. Mình trăm tái thách khăn ông cả tá bà quốc bà chạy bà nọc tế. Bắn tái thay em tăng thách nơ lơ ca rôm đâm nơ, nâng cao bà thuốm phân này bà chạy cực tế. Bình mùi rồi đau cá phải lật tạ cắm phòng đầy. Các mạng phí bá chấm rừng cả sẽ cắm nâng cọng ca nghe bà chạy kể tế rồi bỏ hạ chi vật cắm. Bán cho tam đán giang chất đất nơ cầm rù nì mùi nì muối. Đôi chuối cả sẽ có nâng xã hạ có phá lạc đô phá nọt cùng nất phá lật tật cắm. Án vật bồm bồm khá nế rồi đập nọt xa rai phá lật sau bà gọp đôi nì ròn tạ đạp hiếp. Chắp tăng bì ca cổ rộp cổng bút tực sỏi sróp chi kì mí thăm ca bè rộp của chiết rồi hốt đô ca có trá ca xoay rộp bà phập đấm. Nâng sạp chóp ca pra bất tập hồn.
2: Thì nó đem lại những cái lợi ích, ví dụ như là mình
1: vì nằm một nơi ạ thập rời giáo đó là cả sự co rồi bỏ dừng. Đôi chí ca chui cắt bẩn thoi ca pra bút cả sự co từ tuột ban phò rời miên. Nâng ca tầm nẹ tầm nướng can tai bà xa lăng. Tì bì tiết đầm nọ sái để bàn lực lớn. Ai cho cả sự co cắt bẩn thoi ca pra thân nam xâm lập sát lợi ích pra chấm nay nâng chi nâng nằm mọc tình hợp phạt phùa. Prom chìa mời nú mà chạy mần đơn chìm rừng cả sẽ cắm có phát đó nơi đầm nọ sài. Đôi chìa dân tố bản này dạy cắm khăn cả sẽ cắm. Đôi chìa ca sạp rô hồng vớ, sạp rô chìa chúa, nâng sạp rô chìa chẳng công. Đầm bấy cắt bằng thói ca pra cọ bụi nâng chi. Hai xâm khát đọc hết, vì đạm mùa lật hàn cứ xâm rạp ca vẹt vẹn ca bằng phía ở xâm an. Nâng cắt bằng thói áp tí bọt ra khẩn chọc. Chia phí xe, các xã hạ ca rồi bỏ bài giớ. Nâng mà chạm mần đồn khả năng cùng rộng ca sau bài toán ní. Bằng cách bạc rì giá ca xâm rạm cả sự có khả năng ca tập tốt bán phò rời miền. Nâng bằng cách ca do đánh rồi bỏ bộ kế âm pi bà chạy cầu chia. Bị thi bà loàn ní, bàn bằng cách ở miền áp tì bò rì xài phía nơi khả năng xã hạ cùng cả sự có. Rôm chùm nát khả năng ca bằng cách đâm bòn phá lật tạc cám sau bà môn bà đóng. Để miễn cáp xa phá chóp xa chồng vã dàng chịch sát khi loài tóp tờ nâng tầm rau cá càng tờ cơ bộ hình đi tìm xa. Bà đam tránh bì tầm rộng chạy lẹ tàng ní nâng chùm rừng ở khách ăn giáng khá lai chìa mô lật thàn chiên mục kế khi nông cá ạ nụ vót ca phò lật sáu đà miễn côn nập hiệp cơ bộ bòm phía ở xa màn tiếp rôm chùm náy bật bà cót đò cô đám ạ phí vót ca sạch cam bài tón nâng bà cót đói nì ron tạ rạp hiếp rồi bọt đâm bắn tàng ngôn. Lạc khả nạ viên ích hay đọc xâm khăn mối nê ca bà lõng kẹ mần nê ca sẵn bài tón rùm đầm nở đầm bay mùi lên hạt tá bà gọp đòi cho đập hiếp cứ ca truột bình nít cầm rạch ca xâm nol nơ xa xol đầm bay thì nê thá phá lật tập hò sẵn xâm rạch bán nơ xong đá nòm chánh tạc can tìp xa đọc tăng rứng đôi chìa ở rớp cho bón tam rạy dạ ca vị phía cùm rú nâng ca bà tiêm tọt cầm rạch em a éo tờ tam bà phết bụi sau ni mới ni mùi.
3: Trong sản xuất nông nghiệp
1: nơi khả năng bà lật tạc cam cả sạch cam dưỡng tài anh ta phát đau lơ ca an đồ vọt đâm nọ sài bà chạy cà tê đâm bấy chuối cả sạch có ôi chô bà pra nâng an đồ vọt đâm nọ sài tàng nú lơ bà tê đầy rồi bọc luôn. Tam rạy dạng ní cả sạch có ai về đâm lại đòi khuôn anh xoay rốt đâm nọ sài nâng bệp thiếp phía chìa mùi vị thi sạch bà phê ni. Đôi chân này ca an đồ vọt bà chạy cà tê chô tờ khả năng ca phá lật nâng bần tó hơi ca an đồ vọt bà chạy cà tê tùm nớp nâng chui cả sạch có cắt bằng thói thay đoàn bà tích mặt đoàn nâng bằng cân tên nó khó nâng rạch chìm nôl. Đôi chân này, khi nông ca rùm đầm ná chìm ơn ạ chì vật cắm, khi nông ca phải lịch sử, dương tay tay vô chặt tốc đá, nâng ăn ở quạt vị kiên này ca tên ơn. Rùm tăng ca bằng con lạc khẳng nạng nghề sử dụng bẩm phát, xâm rạp ạ chì vật cắm, khi nông ca cho rùm cho lạc nạ phá lột cắm. Tuân tâm chìm mùi nâng đầm nó sài và chạy cơ tê chất nôl tì vì sao cả sử cắm. Đôi chìa đầm nơ cá cắt bằng thói ca bằng phía ở xa mát ra khẳng chọn. Dương có ăn ở quạt lập bươn và chạy cơ tê đôi chìa S, A, B, rứ vị thi xá trao mùi bằng thói phám. Đa chìa đầm nó sài vị thi xá nâng và chạy cơ tê tùm nớp đầm bay chuối cả sử cò. Đôi chân ái tam ra chạy chì vật cắm nâng cọng hôn. Dương nâng lơ cầm bốc ca bằng cân lập bươn ni đầm nó sài và chạy cơ tê tăng ni. Hai dương nâng ruộng đầm nở đầm bay thì nia thá phá lịch tập hòa cả sử cám miền tư bài toàn nâng sơ bà tập hiệp bấm bánh tam tòng đà bị phục lộ có đôi chia lơ ô phật xạ bà chạy cơ tế đôi chia lạc khăn quy nịch hai này cầm rộng kẹt mình nia ca bài toàn rô bọc cầm rộng mười liên hạ tá nơi nông ca bà rô lòng cho nằm đi bần tóa bì vẹt bà thóm nâng ca bà đo bần tú nơ tam cầm rộng bằng hai như rồi máu nó khăn nông vẹn phát đạch bọt này ca bọc cuốt kệ mình nè cá sau bài toán rôm đầm nở đầm bay mười lên hẹp tá đôi chạy rập hiếp tăng đập môi cầm bọc lõng đài mau pi xã có cả sẽ cam nền nế lơ phu mì xác khát ăn giắng ban bằng tó cho loang cát vẹn bọc lõng pi chậm nạ đăng trư sá ấy rồi hốt đo ca đo sá ra sát thàn là ca chạy sát đánh khăn nông ca phá lật sợi lật tập hóa bên rồng quán đầm nở sau bài toán chiếm mũi nâng rộng quán đầm nở tê sĩ chó rồi dạp bê bay thang ngay bì giúp tờ càng có phụ quốc. Rộng xóm chiếm mũi nâng ca tê sản ná tùm rộng ca sẽ cám xa cơ nập hiệu phố nâng bình chanh ở xe mạng tiếp. Tờ bán phát đo chùn cầm chùm nuôn buôn rộng miên xa hạ co thẳng xuân, xa hạ co lọc phạc máu, xa hạ co hiệp lưỡi nâng xa hạ co lúc vàng.

0: có của ta cột cùng sải ao suối giang hậu nắp pi đòn, prasan là không đồng bón đà nghe nừng lịch luống đòi xa du nhựt nhóp của ta bằng hồ tức ao suối giang hậu nắp làm thằng ấy rồi viên ca đại chi lần thứ pi đòi xa đầm nam rồi đầu prắng của xá tay tay ruộng phò pa po đập du cả sẽ có của ta dục chặt tục đặng kia bị sai chấm po ca bấm pin bản thân chiết cả sử dụng nâng xì lịch đầm bay thì nía bàn nơi ca quật công xa được thật chậm cột cón sầm rầm đầm sau
1: ca canania lâm ất nâng ca anu quát tam anu sát bắt chước tế giang mừng mạch tam priya ca anu quát trầm trữ nơi chấm nội cột sầm cón âm pi ca riệp chậm đấy ca đặc chi ao miên tòa giáp phiếp nâng ca cột rôm bật phục tức ประกอบด้วยประสิทธิภาพบองโอนประเจี๊ยรอดอาจมีจากการขนองการกรุบกรองฮานิภัยนั่งกัดบรรทอยการจมไหนดำไปชั่วตะโรคระดับการมุ้ยสำหรับจบใจ

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Junli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Người giàu cũng khóc. Tập 33.
1: Nói cho anh biết đi, anh rất phấn khích đó. Em đã tìm ra cái gì? Anh ta đã nói chuyện riêng với em sao?
2: Đúng vậy, bọn em rất tin tưởng nhau. Anh ta lại là người rất trung thành nữa. Anh ta từng bị xúc phạm mà.
1: Em rất hiểu anh ta đúng không?
2: Thực sự là vậy.
1: Em rất tin tưởng vào anh ta. Vậy anh phải nói chuyện này cho em biết thôi. Thật ra gần đây anh thấy anh ta rất đáng ngờ, nên đã đi theo dõi anh ta.
2: Theo dõi anh ta? Tại sao hả? Đừng lãng phí thời gian nữa. Sao anh không dành thời gian cho cái người mà đang rất cần anh ở đây?
1: Em biết là em sẽ cần anh khi em muốn mà.
2: Nếu bây giờ em mời anh tới nhà của em thì anh sẽ nói gì?
3: Bạn em Soraya làm gì ở đây vậy?
1: Chỉ bàn chuyện về công việc thôi. Chú có muốn uống chút nước không?
4: Đúng vậy, không cái đầu quá. Có.
2: Sau khi chia tay Santiago.
4: Ô nè em gái, cuối cùng tóc của em cũng đã vào nếp sau mấy lần tốn hàng tiếng đồng hồ để chải cho nó mượt mà. Có phải không ông?
1: Em làm vậy vì anh sao? Ý em là chúng ta quay lại lần nữa sao?
2: Đã bên nhau thì chắc chắn phải ở bên nhau. Nhưng nếu anh nghĩ về đám cưới và những đứa trẻ thì sẽ không có chuyện đó đâu. Mình cứ từ từ thôi.
1: Được rồi, anh hứa là sẽ không bao giờ nói cái từ đám cưới lần nào nữa. À, chúng ta đang nói về đám cưới của Mariana đúng không?
2: Phải.
5: Santi à, tôi không biết phải nói gì với anh nữa. Tôi biết chuyện này rồi sẽ tới.

0: Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Ngày hôm qua cô ấy thẳng thừng chia tay với tôi mà không nói trước tiếng nào.
1: Ừ. Giờ anh cảm thấy sao hả?
0: Cô hãy nghĩ xem Mariana. Bây giờ tương lai của tôi sẽ không còn giữ tình yêu nữa.
1: Thôi nào, đừng nói vậy mà. Anh là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi chắc chắn là anh sẽ tìm được một cô gái tốt mà. Đừng bi quan.
2: Ơi, con yêu. Mà nè, mẹ muốn con và Whitney trong đám cưới này hai đứa
0: mẹ,
2: sẽ...
0: Con với lại Whitney đã chia tay. Nên từ giờ trở đi con không muốn nhắc cái tên này một lần nào nữa.
3: Tôi nói thật là chúng ta có quá ít thời gian mà quá nhiều việc phải làm. Tôi đã lập thời gian biểu với ngày giờ và nhiều thứ khác trong đây. Đây, cái này cho cô nè. Còn mấy thứ này nữa.
1: Mà nè, con muốn hỏi là có thời gian tắm hay không vậy?
3: Tất nhiên, mọi người cũng cần tắm chứ.
1: Thật chứ? Ôi, cảm ơn trời.
2: Để tìm hiểu các đám cưới khác.
4: Cảm ơn nhiều.
1: Hẹn gặp lại, cảm ơn rất nhiều.
4: Hẹn gặp lại. Vậy cái này thì sao? Em có thích đi chơi kiểu như vậy không?
1: Tất nhiên là có chứ, cực kỳ thích luôn.
4: Nên nhớ rằng căn nhà cần sửa lại nên sẽ mất hơi nhiều thời gian. Sợ em không chờ được thôi.
1: Nhưng mà không sao hết đúng không? Ý em là nhà quá cũ tới nỗi phải sửa lại. Nhưng mà mình sống ở gian khác cũng được mà.
4: Không, không phải đơn giản là sửa như vậy đâu.
1: Không hả?
4: Các công nhân rồi nhà thầu, thợ sơ thợ mộc sẽ sửa hết tất cả phòng trong nhà luôn.
1: Ôi, cả đống người luôn sao?
4: Anh không thể chờ được khi nghĩ tới chuyện sống chung với em. Thử nghĩ xem, chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu với bao nhiêu nguy hiểm phía trước.
1: Đúng rồi hả?
4: Có ai đó từng nói với anh như vậy?
1: Đúng vậy. Anh hãy nhìn thử bên cạnh đi. Đúng vậy
4: đi. Có thật
1: thì thôi.
3: Để coi cặp đôi chính thì đứng ở đây. Mọi người làm như vậy đi. Có phải là đám cưới đầu tiên mà mấy người làm hay không vậy? Chuyện nó qua đây sang bên này. Đó là...
0: À, để đây.
3: Đó là cái gì vậy?
0: À, dạ.
3: Không không không không, chờ một chút.
0: Dạ, không,
3: lúc
0: cô.
3: Tôi yêu cầu giải ông không ở đây hả?
0: Có lẽ là vậy, hình như vậy đúng rồi.
3: Ông đoán vậy.
0: Đúng vậy.
3: Ông đang không nghiêm túc đó.
0: Ôi trời ơi, điều quan trọng nhất là cô dâu và chú rể phải ở đây, họ nhất định
3: đúng
0: phải
3: rồi,
0: ở đây.
3: Cô dâu và chú rể mà, chỉ cần quan sát tôi phải làm gì thôi. Cậu gì ơi, tôi không cần cậu phải làm cầu kỳ đâu, chỉ cần làm như tôi nói là được rồi.
0: Qua đây chút.
5: Vậy sao, đã mua nhà rồi à?
4: Mất thêm một chút thời gian thôi.
5: Vậy không cần bàn gì đâu, hai đứa cứ ở tạm căn nhà đó luôn đi.
1: Không đời nào, chú nói thật sao? Tôi không định bàn với chú chuyện đó. Thật sự có quá nhiều chuyện
5: không,
1: để bàn.
5: Không không không, không cần phải bàn gì hết. Giờ hai đứa đã có nhà để ở mọi lúc mọi nơi rồi.
4: Con cảm ơn bà.
5: Không có gì.

0: chúng ta phải chỉnh sửa lại ở chỗ này một chút.
1: Ở đâu vậy?
0: Xem nào, không thể tin được, mai là đám cưới rồi Monique à. Sao họ không làm bây giờ luôn?
2: Đúng đó, con đã ăn rất nhiều bánh.
0: Lại một chút nha. Được rồi.
2: Được rồi.
0: Nhà cô, phụ tôi giữ. Bây giờ con còn phải lấy số đo nữa, nhớ thay đồ nhanh vì chúng ta còn phải đi. Chúng ta không thể tới trễ được đâu
2: dạ,
0: đó.
2: Dạ, con biết mà.
0: Nhớ giúp đỡ con bé.
2: Ừ.
0: Để tôi coi xem. Đây, cô giữ cái này đi.
2: Tôi rất mong mọi người tới dự đám cưới của tôi. Sẽ làm lễ nhà thờ và sau đó có tiệc nữa. Cho nên cô không được bỏ lỡ đâu. Hẹn gặp cô ở đó nha, Patty, cùng với chồng của cô nữa.
0: Tôi không tin được là điều ước cô có thể cưới Luis Alberto cuối cùng thành hiện thực.
2: Gì chứ? Trời ơi, cô xấu tính vậy đó hả? Sao lại nghi ngờ mấy chuyện này? Tôi không đáng tin cậy sao?
0: Không không, tôi giỡn mà. Không, tôi không phải ý như vậy. Ngược lại tôi đang rất hạnh phúc. Patty. Và cả sự nhút nhát cũng đang như vậy đó. Anh yêu.
3: Có gì sao em yêu?
2: À, xin chào.
3: Chào cô Mariana.
0: Không, không, không, không, không. Đừng có đụng vào cổ. Tay anh dính đầy thức ăn đó, Felipe.
3: Sạch mà. Tay của anh sạch mà, cô đi.
2: Đúng rồi.
3: Chào cô Mariana. Tôi đã mua vài chiếc bánh sandwich đó. Mọi
0: cho
3: người ăn không?
0: Cái.
3: Hay là tôi mình nữa. Tôi ăn?
0: Cảm ơn anh.
3: Chị cùng ăn thôi nào.
2: Có chứ. Dạ. Tôi cũng...

0: ăn đi nào. Ăn nào, nhìn đây.
1: Ờ, khoan đã, nghe đây. Chắc là Felipe đang ở dưới bãi xe cùng với các tài xế và vài người đưa tin khác rồi đó.
2: Ờ, cô nói đúng đó. Nhưng hãy cho ảnh một cơ hội. Có thể là ảnh đang rất lo lắng. Hãy để ảnh thích nghi dần dần.
1: Anh ấy có vẻ rất hiền lành với
2: tôi. Cảm thấy kỳ lạ nhất là Mariana. Cô không thấy cô ốm đi nhiều sao?
1: Trời đất ơi, đúng vậy đó. Đúng là kỳ lạ thật.
2: Kỳ chứ, tôi chưa bao giờ thấy cô ốm như vậy.
3: Một ý tưởng tuyệt vời. Cùng nâng ly chúc mừng cho cô dâu và chú rể nào.
4: Còn gì tuyệt hơn vì đây là nơi lần đầu họ gặp nhau.
3: Tôi thích việc cậu luôn tỉ mỉ quan sát chi tiết rất nhỏ. Đây là lý do tôi chọn cậu là cánh tay phải.
4: Chúc mừng ông đã tin tưởng. Tôi có mang loại rượu mà ông thích tới đi.
3: Đúng là rất hoàn hảo trong dịp này.
0: Elinda, tôi vẫn chưa dám tin là ngày mai đám cưới rồi. Tôi thấy cô làm việc đó rất tuyệt vời.
2: Tôi sao? Cảm ơn cô. Thú thật với cô là lúc đầu tôi không như vậy đâu. Tôi chỉ muốn rời khỏi vùng an toàn thôi. Nhưng làm xong thì thấy vui thật.
0: Cạn ly vì một ngày vui.
2: Cạn ly.
0: Tôi tới để lấy thảo mộc.
4: Loài thảo mộc này gây chết người. Dùng nó có thể gây tử vong.
0: Tôi biết. Đó là lý do tôi cần nó. Mọi người ơi, tôi muốn mời một ly để chúc mừng đám cưới ngày mai của tập đoàn Savatiera. Chú à, chú có muốn nói gì không?
3: Thật ra không có gì để nói đâu. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của hai đứa là thấy hạnh phúc rồi. Chúng ta hãy cạn ly vì tình yêu, hạnh phúc của Mariana và Luis Alberto nào. Cạn ly vì đám cưới sắp tới nữa.
5: Cạn ly.
0: Cạn ly.

0: Trời ơi anh này, anh làm gì ở đây vậy
1: giờ
0: hả?
1: Anh không thể không ngừng nghĩ về em. Có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất mà chúng ta được ở một mình trong cả ngày dài như vậy.
0: Em hiểu mà, nhưng mà người ta thường nói là gặp cô dâu trước đám cưới sẽ bị xui xẻo
1: đúng,
0: đó.
1: Nhưng mà em còn chưa mặc áo cưới mà, nên cái này không tính đâu. Nhưng mà dù sao thì chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều thử thách, cũng không đồng nghĩa là chủ quan với xui xẻo trước mặt đâu.
0: Câu đó phải để em nói chứ, sao anh lại cướp lời của em vậy?
1: Từ bây giờ trở đi, anh là em, còn em sẽ là anh.
0: Nghe có vẻ ngọt ngào lắm đó. Dù rất lo lắng nhưng mà ít nhất thì bây giờ
1: lại thôi. Ơ nè, gì vậy? Có chuyện gì? Có sao không?
0: Được rồi, không sao.
1: Anh thấy là em hơi yếu đuối và mỏng manh đó. Em có muốn ăn gì không?
0: Không, không cần đâu. Em ổn mà, chắc cho em dậy sớm quá thôi. Không sao.
1: Lúc đám cưới sẽ có hàng ngàn cái camera, cánh nhà báo, thậm chí là cả trăm khách mời mà chúng ta còn
0: không có, thì sao mà hai chúng ta kết hôn được
1: đúng
0: chứ?
1: Đúng vậy.
0: Em yêu anh.
2: Ai mà ngờ được chứ bạn thân. Tôi thấy cậu còn phấn khích hơn ai khác về chuyện đám cưới.
3: Tôi sao? Cái đám cưới đó tôi không thể nào bỏ lỡ được.
2: Nhìn cậu có vẻ bình tĩnh quá vậy. Cái con nhỏ nghèo hèn đó sẽ cưới người đàn ông của cậu. Muốn làm sao cũng được, nhưng nếu tôi ở vị trí của cậu tôi sẽ nổi khùng đó.
3: Như về phần của cậu thì có ai hỏi cưới chưa hả?
2: Thì chắc chắn là chưa đâu. Nhưng mà tôi với Uriel

0: Đang chuẩn bị gấp rút lắm rồi.
1: Tại sao vậy chứ?
0: Giờ có nhiều chuyện lắm, cậu không biết đâu. Gần đây ảnh rất hay xa lánh tôi. Tôi không muốn phải quan tưởng về bất cứ chuyện gì. Nhưng có khi nào ảnh có thể đã có một người phụ nữ khác hay không?
1: Cậu có ghi gờ cụ thể là ai không?
0: Bạn thân à, tất nhiên là không rồi. Nếu có tôi sẽ cào nát mặt.
1: Ai gờ được bạn tôi đáng sợ vậy?
0: Vì đó là Uriel.
2: Được rồi, đúng rồi, như vậy đó, rất đẹp, tuyệt vời. Cảm ơn đã cho tôi ở ké căn hộ này. Tôi không muốn Mariana đang mặc áo cưới mà tôi lại nhào vô.
3: Thoải mái đi, vì đây lúc nào cũng là nhà cậu.
2: Tôi lúc nào cũng coi anh giống như anh trai ruột của mình vậy.
3: Vậy sao, tôi rất vinh dự. Còn cậu có thể dựa vào tôi mọi lúc.
2: Vài tháng trước có người nói với tôi rằng tôi sẽ phải ngồi vào vị trí này. Cuộc sống của tôi trống rỗng và nhạt nhẽo nữa.
3: Cậu không thể nói như vậy. Cậu cần đảm bảo tương lai của mình trong tập đoàn.
2: Bây giờ đó không phải điều quan trọng nhất đối với tôi đâu.
3: Cái gì? Cậu không thể như vậy. Mục tiêu tiếp theo sau khi... Tôi rất vui khi nghe cậu nói điều này. Kẻ si tình. Chúc mừng cậu. Cậu rất may mắn.
2: Phần còn lại của đời tôi sẽ như vậy đó.
4: Ôi trời, bạn tôi chưa trang điểm gì hết mà đã xinh đẹp quá rồi. Y hệt mấy cô gái xuất hiện trên báo hay tivi đó.
0: Có thể là vậy, bởi vì con bé cũng được lên báo tivi với trên mấy tạp chí khác.
1: Còn có sao không Marcella? Giờ ta thấy con rất là căng thẳng đó.
5: Dạ không sao đâu, không có sao hết. Con khỏe mà, con chỉ muốn ngồi xuống một
0: không,
5: chút
0: không,
5: thôi.
0: Không được đâu. Như vậy phải chỉnh lại trang phục một lần nữa đó. Nữa hả Monique?
4: Tốt hơn là lần cuối đi. Có khi một chút nữa đã biến thành cái áo ngắn luôn đó.
0: Con hình như sắc mặt con nhợt nhạt lắm. Không biết con có muốn uống chút nước cam không?
5: Dạ không, không sao đâu mà. Con chỉ muốn ngồi xuống một chút
1: không xuống được. Đi con.
5: Chỉ một chút thôi mà.
0: Nhưng mà trời ơi, tôi vẫn chưa xong mà.
1: Không sao đâu, để chuyện đó tính sau đi. Cho con bé nghỉ ngơi một chút
0: trời
1: chứ.
0: Ơi, làm việc cho thật năng suất đi. Làm ơn đánh cho nó thêm một chút má hồng hay gì đó được không? Như vậy thì cô dâu mới có vẻ ngoài tươi tắn mạnh khỏe chứ.
1: Con có muốn uống một chút nước cam không?
5: Dạ không.

Chúng tôi rất vui khi quay chương trình truyền hình trực tiếp tại giáo xứ San Nicolas, vì hôm nay sẽ diễn ra đám cưới của Luis Alberto Salvatierra và cô dâu của anh ta, Mariana Villarreal. Quý vị có thể nhận ra ngay không khí vô cùng nhộn nhịp tại đám cưới hôm nay. Những vị khách đầu tiên đang tới và ở đây có rất nhiều người, là một đám cưới đầy màu sắc rực rỡ. Mọi người có thể thấy tất cả những người thuộc tầng lớp khác nhau đều có mặt tại tiệc cưới. Mối quan hệ này hiện đã kéo dài vài tháng và trải qua rất nhiều thử thách chông gai cùng nhau, cuối cùng cũng tiến tới cái kết tốt đẹp bằng một đám cưới trọng đại. Như chúng tôi nói, đám cưới sẽ được truyền hình trực tiếp để quý vị khán giả có thể chứng kiến.

0: Cảm ơn. Cảm ơn nha. Trời ơi.
1: Cứ ngỡ đây là một giấc mơ vậy.
0: Con cũng thấy vậy đó. Con vẫn còn nhớ lần đầu con tới nhà của ba để ở.
1: Cuộc sống có nhiều điều không thể đoán trước được. Chúa cũng nghĩ như vậy.
0: Đúng vậy. Con chưa bao giờ nghe ba nói về Chúa. Đúng là thật bất ngờ đó.
1: Con nói rất là đúng. Có thể do ta hơi nhạy cảm. Biết được cô Emo giúp con trai ta kết hôn với con, ta cảm thấy thật mãn nguyện làm sao. Không lâu trước cũng ngay tại khu phố này, giấc mơ của ta bắt đầu. Và bây giờ tới giấc mơ của con.
0: Con đang nghĩ, con ước gì ba của con có thể ở đây và chứng kiến được con đang hạnh phúc thế nào.
1: Ba con đang theo dõi con trên cao đó.
0: Cảm ơn ba. Ba đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con đó.
1: Ta cũng cảm ơn con. Ta đã tìm lại được thứ mà mình cần. Chờ gì nữa? Chuẩn bị xong chưa?
0: Dạ rồi.
1: Đi nào.

0: Ôi trời Mariana.
1: Ôi trời. Mariana, Mariana,
2: Mariana,
3: Mariana, có chuyện
0: Mariana.
3: Gì? Mariana, tỉnh lên
0: Mariana.
3: Mariana, em sao vậy?
4: Làm ơn, tránh được.
3: Mariana,
4: dạ thưa ngài,
0: mau gọi
4: trực thăng
0: đi.
4: Trực thăng không thể hạ cánh khu vực này thưa ngài.
0: Vậy gọi xe cấp cứu, mau lên.
4: Alo, cho một xe cấp cứu tới nhà thờ ngay, có người đang ngất xỉu.
3: Làm sao vậy ba?
0: Mariana,
3: Mariana,
0: con làm
3: Mariana,
0: sao vậy?
3: Làm ơn nói gì đi.
0: Làm ta sợ mà.
3: Mariana.
1: Nhanh lên, đưa vào phòng nhanh lên. Khẩn trương lên. Bắt đầu đi thôi, bắt đầu. Nhanh lên, mọi người khẩn trương lên. Bình dưỡng khí đâu, chuẩn bị đi. Cẩn thận đó, máy điện tim, nhanh lên. Khẩn trương. Sẵn sàng. 1, 2. Mọi người ra ngoài đi.

0: tiến hành tim nội tĩnh mạch đi, kiểm tra những dấu hiệu sinh tồn, lấy mẫu nước tiểu, kèm mẫu máu. Có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Nè, tôi xin lỗi.
2: Dạ mẹ, con xin lỗi gì vậy?
3: Đã xảy ra chuyện gì rồi?
2: Không trả lời một
1: xin lỗi nha, chúng tôi không thể nói gì lúc này.
2: Sao mẹ biết nhà sau mà tia ra là thế nào?
3: Mình có phải không?
1: Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào. Cảm ơn mọi người.
0: Tôi sẽ cắt bộ váy này, tháo dây chuyền ra đi.

0: Sao rồi con?
1: Bà Sueda sao rồi con?
2: Con không biết. Lúc tới đây mọi dấu hiệu sống của cô ấy rất yếu. Bác sĩ vừa mới đưa vào phòng cấp cứu.
3: Ngay sau Vatier ra, tôi vừa nghe được tin

0: Tôi ở đây để hỗ trợ.
1: Tôi cần ông giúp làm thủ tục để thuê cả tầng này. Vì đây là vấn đề riêng tư của gia đình. Tôi muốn có sự riêng tư.
0: Dạ được.
1: Cứ làm theo ý ông, nhưng nhớ ưu tiên điều này.
0: Dạ được, tôi sẽ làm ngay.
1: Được rồi.
2: Có chuyện gì vậy?
0: Mariana sao rồi?
2: Anh ổn không?
3: Anh không biết, anh không hiểu gì hết. Giống như một cơn ác mộng.
2: Bình tĩnh đi, mọi thứ sẽ ổn thôi.
3: Anh thực sự rất sợ. Anh sợ lắm. Tại sao chuyện này lại xảy ra vào chính hôm nay?
2: Anh phải có niềm tin chứ.
0: Tôi cảm thấy rất tiếc. Hy vọng mọi chuyện không có gì nghiêm trọng.
2: Chúng tôi có thể làm gì không? Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện và để mọi chuyện trong tay của Chúa. Xin Chúa giúp Mariana được bình an vô sự.
0: Sự kiện của ngày hôm nay đã xảy ra ngay bên trong một nhà nguyện nhỏ của khu phố San Nicolas. Vợ sắp cưới của Luis Alberto Salvatierra ngất xỉu khi đang bước vào thánh đường mà không có bất cứ dấu hiệu nào rõ ràng trước đó. Cô gái được biết đến với cái tên Mariana Villarreal đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Những thông tin về tình trạng của cô ấy sẽ được tiếp tục đưa tin.
4: Thưa bà, xin bà hãy phát biểu vài câu.
5: Thưa kìa,
4: thưa bà,
5: thưa bà, làm ơn hãy phát biểu vài câu.
4: Có thai hay không?
0: Bà ấy là Elena, mẹ của
4: chúng tôi. Chúng ta phải nhanh lên.
5: Xin bà hãy phát biểu vài câu.
0: Bà Elena, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc của ngày hôm nay. Bà có thể nói về tình hình của Mariana không?
4: Bây giờ tôi sẽ tìm hiểu ngay. Cảm ơn.
2: Bà có nghĩ rằng đó là do cô ấy mắc bệnh gì đó hay không?
4: Không không, đó không phải là bệnh. Tôi nghĩ nguyên nhân có thể là do áp lực, chẳng hạn như từ truyền thông đây. Cô vốn rất nhút nhát, tôi xin phép.
0: Ý của bà đó chỉ là vấn đề tâm lý của cô ấy thôi sao?
4: Tôi vừa mới đến thôi, tôi cũng chỉ biết như cậu. Làm phiền cậu tránh qua một bên, cho tôi qua.
0: Như quý vị đã thấy, những phát biểu từ nữ doanh nhân Elena Suret vẫn chưa có gì rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin trực tiếp từ bệnh viện để tìm hiểu thêm về tình hình của Mariana Villarreal. Đám cưới của Luis Alberto Salvatierra và Mariana Villarreal đã phải kết thúc trong tấn bi kịch. Cô dâu ngất xỉu khi đang được cầm tay dẫn vào thánh đường mà không có bất cứ dấu hiệu nào rõ ràng trước đó. Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ đưa thông tin cho quý vị về sự kiện đã thu hút sự chú ý của cả nước.
1: Vẫn không có tin tức gì sao?
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục với báo cáo từ bệnh viện. Michael Redondo đang đưa
2: tôi tin. Biết ngày này quan trọng như thế nào đối với cậu. Tôi rất tiếc.
3: Cuộc sống vẫn tiếp tục trừng phạt tôi.
1: Đừng nói vậy con trai à. Chúng ta không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Không ai giải thích được.
3: Dạ có lẽ là có. Cô ấy đã cảm thấy chóng mặt trong nhiều ngày, rất xanh xao. Nhưng mọi người nghĩ là do tâm lý.
2: Chuyện này có lẽ là vậy mà. Chúng ta không thể loại trừ khả năng đây chỉ là tạm thời. Đừng nghĩ đến tình huống xấu nhất như vậy.
3: Tôi muốn biết lý do ngay lập tức. Sự chờ đợi này đang giết chết tôi.
0: Đây, Luis Alberto. Bình tĩnh đi. Mariana đang được chăm sóc.
3: Tôi biết, nhưng mà nếu có gì bất trắc thì tôi cũng không còn thiết sống nữa.
0: Xin đừng nói vậy làm ơn, cậu phải mạnh mẽ hơn.
3: Nhưng đó là sự thật mà.
0: Đừng bỏ qua chương trình của chúng tôi hôm nay với tin tức độc quyền về tình hình căng thẳng mà các thành viên của gia đình Salvatierra đang phải trải qua.
3: Nhà đó đang có chuyện gì vậy? Bộ có ai chết hay sao?
1: Ai mà biết. Đừng quên là nhà giàu thích làm quá lắm.
0: Hãy đón xem một điểm tin của chúng tôi vào lúc 3 giờ sáng để tìm hiểu chi tiết hơn về đám cưới của Luis Alberto Salvatierra. Với sự việc không may khi vị hôn thê của cậu ấy đột ngột ngất xỉu giữa thánh đường.
3: Ý trời không đùa đâu.
0: Chúng tôi đang tiếp tục đưa tin.
1: Làm cho chúng tôi phỏng vấn gì không?
6: Xin lỗi, tôi sẽ không chia sẻ về vấn đề này.
3: Anh chàng nó nhìn giống Santiago quá hả?
1: Ý kìa.
0: Xin lỗi, có tin đồn cho rằng cô ấy hiện đã chết.
6: Không, hoặc chúng ta không biết gì.
0: Có đúng là vậy không?
1: Nó làm đi đi phải không?
0: Chỉ là mọi người
6: mới nói rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều.
0: Chúng tôi biết là bây giờ họ đang ở đâu.
6: Cảm ơn anh.
0: Ba mẹ của anh hiện
3: họ
0: giờ đang ở đâu
3: đó gì?
0: Chúng tôi đang tiếp tục tác nghiệp tại bệnh viện để cố gắng phỏng vấn các thành viên của gia đình. Chúng tôi đã phỏng vấn doanh nhân Elena Suret và người vợ sau Daniela Salvatierra, cùng con riêng của vợ sau ông Alberto là Santiago.
3: Cậu ta là con riêng của vợ ông Alberto Salvatierra, là chủ sở hữu của công ty sao?
1: Có nghĩa là suốt thời gian qua cậu ta xem chúng ta là đồ ngốc sao?
3: Chứ còn gì nữa.
0: Hiện tại đã có báo cáo của bệnh viện, nhưng mà gia đình và người thân vẫn rất kín tiếng.
1: Tôi mà hiểu gì tôi chết liền á.
3: Không, tôi cũng vậy. Bác sĩ ở Mariana sao rồi?
2: Bình tĩnh đi, bệnh nhân hiện đã ổn định rồi. Nhưng mà chưa thể loại bỏ bất cứ khả năng xấu nào. Chúng tôi không biết điều gì dẫn đến tình trạng này. Chúng tôi đang thực hiện các bài kiểm tra rất kỹ lưỡng. Nhưng mà nhìn chung vẫn phải bình tĩnh chờ kết quả đã.
1: Nhưng con bé đã ổn định, nghĩa là nó sẽ khỏe lại đúng không?
2: Chúng tôi vẫn chưa biết thưa ông. Chúng ta phải kiên nhẫn được chứ.
3: Tôi vào có được không? Tôi muốn gặp cô ấy.
2: Xin lỗi, còn quá sớm để vào thăm.
3: Làm ơn đi, cô ấy phải biết là tôi đang ở đây. Cô ấy rất cần có người
2: đúng
3: bên cạnh mình lúc này.
2: Nhưng mà cô ấy vẫn còn hôn mê mà.
3: Đúng, nhưng mà cô ấy có thể cảm nhận được. Làm ơn đi bác sĩ à, tôi cầu xin bác sĩ mà. Nhìn từ xa cũng được.
2: Nhưng anh chỉ được gặp một lúc thôi.
3: Được, được thôi, bất cứ gì mà cô yêu cầu.

0: Được rồi, theo tôi.
1: Cảm ơn. Whitney, anh muốn nói chuyện với em.
2: Nhưng mà em nghĩ bây giờ không phải lúc thích hợp để gặp nhau xem
1: phải,
2: đi.
1: Phải, bây giờ không phải lúc thích hợp, nhưng mà anh không thể im lặng được nữa. Nè, anh biết là chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi. Dù vậy nhưng mà anh đã không thể nào ngủ được.
2: Tốt hơn là anh đừng nói điều gì với em nữa.
1: Em khỏe không?
2: Khỏe.
1: Khỏe. Làm ơn, xin em đó, nói thật với anh đi, anh muốn được nghe. Em có hạnh phúc không?
2: Không.
1: Không, anh cũng vậy, không thể nào. Không thể nào vì anh không thể, vì anh không muốn sống thiếu em.
2: Tất cả những gì em có thể nói với anh là em không thể quay lại với anh được.
1: Em không thể hay là em không muốn?
2: Santiago, anh đừng làm khó em nữa, làm ơn đi.
1: Vì làm ơn đi, anh cần được biết. Xin em mà.
3: Em đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi luôn.
2: Em đi pha cà phê cho anh đây.
3: Không không, anh không uống cà phê.

0: Anh chỉ có 5 phút thôi.
1: Em yêu à, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà anh xin được thay em là người nằm trên giường bệnh. Em không đáng bị như vậy. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Anh không thể chịu đựng được.

0: Cô xin người hãy cứu lấy cô ấy. Con cầu xin người hãy cứu lấy cô ấy.
1: Ôi trời, sao Mariana lại bị như vậy? Ý em là như những gì trên bản tin rõ ràng tình trạng khá nghiêm trọng.
2: Đó cũng chỉ là tin tức từ báo lá cải thôi. Họ thích làm quá mọi chuyện lên để thu hút mà.
1: Ừ.
2: Họ phóng đại lên tất cả mọi chuyện.
1: Đúng vậy. Em muốn có số điện thoại của Whitney hoặc của ai đó trong gia đình để hỏi thăm xem sao.
2: Anh không nghĩ nên gọi lúc này đâu. Tình hình bây giờ rất là căng thẳng. Không ai có tâm trạng trả lời điện thoại.
1: Đúng như vậy.
2: Em biết gì không? Hay là để anh tới biệt thự của họ đi. Ý anh là tài xế riêng của công ty, nhưng có lẽ bây giờ họ sẽ cần anh đó.
1: Đúng rồi, đó là một ý kiến hay.
2: Được rồi.
3: Mẹ à, mẹ lại ăn món đó nữa sao?
2: Nè nè nè, con có vấn đề gì với chuyện đó
3: con
2: chứ?
3: Con thì không, nhưng mà mẹ thì có. Mẹ ăn nói quá nhiều rồi.
2: Nè, thôi đủ rồi. Dạo này con rất công cần với mẹ, có chuyện gì sao?
1: Thôi đi, anh đừng để
2: không mình. Không, để anh dạy nó. Con mau về phòng đi.
3: Đừng mà ba.
2: Không có cãi nữa, về phòng đi. Em coi nó kìa.
1: Ôi chúa ơi.
2: Phải phạt nó. Không thể nói chuyện như vậy với mẹ được.
1: Thôi đủ rồi, anh đừng để ý nữa.
4: Anh à, em nghĩ tốt nhất chúng ta nên về thôi. Anh cần phải được nghỉ ngơi đó.
2: Không, anh không muốn đi cho đến khi biết Mariana đã ổn.
4: Lúc nãy anh cũng nghe bác sĩ nói rồi. Chúng ta không biết được nhiều hơn.

0: Đâu, chúng ta phải kiên nhẫn thôi.
1: Ba Alberto, con đồng ý với mẹ, ba nên về nhà nghỉ ngơi đi.
2: Thoải mái đi, ta khỏe mà.
3: Ba, chúng ta không thể chịu nổi nếu có thêm vấn đề nào khác nữa. Con cần ba khỏe mạnh để hỗ trợ cho con và Mariana nữa.
2: Ta muốn được ở bên con, đồng hành cùng con. Ta thật sự đau lòng vì con.
1: Ba Alberto, con sẽ ở lại với anh ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa.
3: Cảm ơn Santiago.
1: Vậy thì đi thôi, về nhà nghỉ ngơi đi mẹ.
0: Được rồi, đi nha anh, chúng ta đi.
2: Đi nào.
0: Có tin gì hãy gọi về nhà ngay.

0: Anh mong là tình trạng của Mariana không quá nghiêm trọng. Không dám nghĩ quay chích trẻ vậy đâu.
1: Hey, đi em vô đừng nói gỡ như vậy chứ.
0: Không, ai mà biết trước được, nhưng mà anh cũng lo lắng. Trước đó cô ấy có bệnh gì không?
1: Em không biết.
0: Nhưng nếu có bệnh, tại sao trước giờ cô ấy chưa từng nói? Nếu cô ấy nói, có thể mọi chuyện đã khác rồi.
1: Có thể là cô có lý do gì đó riêng thì sao?
0: Cũng đúng, nhưng mà... Nè, tội nghiệp Mariana, ước gì cô ấy chịu nói sớm hơn ha.

0: Nếu tối nay có bất cứ tin tức gì của Mariana hãy báo ngay cho tôi. Cảm ơn cô nhiều.
1: Thưa bà, tôi gửi lại bộ váy cưới của cô ấy.
0: À, quên mất chuyện này. Cảm ơn cô. Tôi đi đây, tôi kiệt sức rồi không thể chịu thêm được nữa.
1: Dạ, cô nghỉ ngơi đi, cô ở lại thêm
0: được
1: chút
0: rồi.
1: Nữa.
0: Cẩn thận nha, cô dạ. Chở tôi nha.
2: Được rồi, đi thôi.

0: Không, em nghĩ nó sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá.
1: Cũng có thể là một bé gái mà, giống như Monse. Em nhớ không?
0: Thật sao?
1: Con bé cũng đã từng có những lúc rất đáng yêu, dễ thương và vô cùng bình yên những tháng năm đầu đời của nó, chứ không giống bây giờ. Con bé khó chịu quá, không thể chịu được
0: đúng
1: luôn.
0: Đúng, nó rất khó chịu.
1: Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Mọi chuyện sẽ ổn. Được rồi, bây giờ anh phải đi. Anh sẽ đến biệt thự nhà đó. Có nên đi không?
0: Được chứ, anh đi đi. Anh nhớ cẩn thận. Có chuyện gì nhớ gọi cho em ngay.
1: Được.
0: Mong là Mariana sẽ sớm bình phục.
1: Anh biết, anh cũng vậy. Sẽ ổn thôi, em nghỉ ngơi đi. Đừng thức khuya quá biết chưa.
0: Dạ được. Anh đi.
1: Cũng con. Anh đi rồi. Nha. Nhìn được chứ?
0: Được chứ, quay một vòng em xem. Nhớ về sớm
1: được
0: nha
1: rồi.
0: Anh
1: ngủ ngon. Bye bye con yêu.

0: Cảm ơn em.
1: Cái không, cứu con với.
2: Buổi tiệc này vui quá đúng không anh?
0: Đúng vậy.

0: Quả là một buổi tối trên ca tuyệt vời. Chúng ta phải ăn mừng thật lớn cho chuyện này.
1: Không đủ rồi, giờ anh nên đi.
0: Sao vậy? Anh làm phiền em sao?
1: Em muốn một mình thôi.
0: Để ăn mừng chiến thắng của em một mình. Anh biết rất rõ em giấu điều gì phía sau chuyện này mà.
1: Anh đang nói gì vậy hả?
0: Đừng đánh giá thấp anh. Đừng giả vờ với

0: anh đã biết mọi chuyện rồi.
1: Vậy theo anh thì chuyện gì đang diễn ra hả?
0: Em đã đầu độc Mariana.
1: Đừng nói thêm câu đó lần nào nữa.
0: Anh sẽ không nói gì. Em có thể tin tưởng anh.
1: Anh theo dõi em sao? Định phản bội em đúng không?
0: Dĩ nhiên là không rồi. Anh và em là đồng minh, là bạn bè. Anh ngưỡng mộ em. Anh chỉ không hiểu sao em bình tĩnh như vậy. Em định thoát khỏi những chuyện này bằng cách nào đây?
1: Anh không cần bận tâm, em tính toán hết rồi. Em làm theo những chỉ dẫn rất kỹ càng. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có một đám tang thay vì đám cưới. Anh thật cứng đầu quá đó. Như vậy em hoàn toàn hiểu anh. Em cũng như vậy.
2: Em vào ngủ tiếp đi. Anh đi một chút rồi anh về nha.
1: Có tin gì mới thì gọi cho em.
2: Anh biết rồi. Tạm biệt em. Felipe, cậu làm gì ở đây vậy? Chào buổi tối ông Mabito. Chào buổi tối. Vợ tôi và tôi rất lo cho tình hình của Mariana, nên tôi mạo muội tới đây phòng lúc ông cần hỗ trợ gì. Cảm ơn cậu, phiền cho cậu quá. Tôi có tài xế mà. Tôi biết, nhưng mà có một sợi dây rất mạnh mẽ liên kết chúng tôi với Mariana. Chúng tôi rất yêu quý cô ấy, cho nên là tôi tới để giúp đỡ. Chỉ cần ông lên tiếng. Tôi rất cảm kích cậu điều này. Vậy làm phiền cậu hãy đưa tôi tới bệnh viện. Cả đêm rồi tôi không tài nào ngủ được. Tôi muốn ở cạnh con trai mình. Đi nào.

0: phim Người giàu cũng khóc. Tập 34.
1: Anh thật cứng đầu quá đó. Nhưng mà em hoàn toàn hiểu anh. Em cũng như vậy.
2: Em vào ngủ tiếp đi. Anh đi một chút rồi anh về nha.
1: Có tin gì mới thì gọi cho em.
2: Anh biết rồi. Tạm biệt em. Felipe, cậu làm gì ở đây vậy? Chào buổi tối ông Mabito. Chào buổi tối. Vợ tôi và tôi rất lo cho tình hình của Mariana, nên tôi mạo muội tới đây phòng lúc ông cần hỗ trợ gì. Cảm ơn cậu, phiền cho cậu quá. Tôi có tài xế mà. Tôi biết nhưng mà có một sợi dây rất mạnh mẽ liên kết chúng tôi với Mariana. Chúng tôi rất yêu quý cô ấy, cho nên là tôi tới đây giúp đỡ. Chỉ cần ông lên tiếng. Tôi rất cảm kích cậu điều này. Vậy làm phiền cậu hãy đưa tôi tới bệnh viện. Cả đêm rồi tôi không tài nào ngủ được. Tôi muốn ở cạnh con trai mình. Đi nào.

Con không phải là người hay đến nhà thờ để cầu nguyện. Người cũng biết đó, cuộc sống của con đang rất hỗn loạn, và con đang dần bị mất đi niềm tin.

0: cầu xin ngươi hãy cứu lấy cô ấy đi. Nếu như cô ấy phải ra đi thì hãy mang theo cả con nữa, bởi vì con không còn lý do để tiếp tục sống nữa rồi. Bà, sao bà lại ở đây?
1: Ở nhà bà không yên tâm, bà muốn được ở bên cạnh con.
0: Con rất cảm ơn bà.
1: Mariana rất mạnh mẽ, con bé sẽ vượt qua thôi.
0: Con hy vọng là bà đúng. Và cả Chúa, Đức Mẹ Đồng Trinh cùng Thánh Judah cũng sẽ chứng giám cho Mariana.
1: Rồi con sẽ thấy điều đó, sẽ ổn thôi mà.

0: Bản tin có vậy thôi sao? Họ chỉ nói về tình hình chính trị, mấy vụ trộm cắp và bắt cóc, còn sức khỏe Mariana thì sao? Không có, họ không hề nhắc đến.
1: Chuyện này liên quan tới vị hôn thê của người thừa kế tập đoàn Sabatiera mà.
2: Cả Riddy cũng không có tin tức gì. Con đã gọi cho cô ấy rất nhiều lần mà không liên lạc được.
3: Có lẽ nó đang bận, nó còn phải ở lại với Santiago mà.
0: Nè con à, làm ơn giùm mẹ một chuyện đi, có được không hả? Con, liệu mà giữ cái miệng con đừng có ăn nói bậy bạ như vậy nữa. Còn con thì mau bỏ cái thói quen ghen tuông của con đi. Hai đứa con đúng là rảnh rỗi thì cầu nguyện cho sức khỏe của Mariana đi. Con bé đang nằm viện kìa.
1: Thôi đi em, tụi nó có thuộc kinh đâu. Đừng kêu tụi nó làm những chuyện không tưởng nữa. Còn hai đứa nếu không có gì tốt đẹp để nói thì ngậm miệng lại đi, cô hiểu chưa?
4: Còn công việc của anh dạo này sao rồi?
5: Ổn. Tập trung vào công việc khiến anh bận rộn hơn, không có thời gian để nghĩ về em. Nhưng mà anh vẫn không có làm được. Whitney, thực sự là không có một giây nào là anh không nghĩ về em.
4: Rồi sẽ vượt qua thôi, giống như anh đã quên người cũ là Tamara.
5: Em nghĩ như vậy thật hả? Kỳ lạ quá phải không? Mariana đã từ bỏ cả cuộc đời về tình yêu dành cho Luis Alberto, và anh đã chuẩn bị làm điều tương tự vào ngày mà anh gặp được em. Nhưng bây giờ thì hết rồi.
4: Đừng nói nữa, Seti.
5: Whitney, anh nhớ em.

0: Kìa ông bạn, ông làm gì ở đây vậy?
1: Tôi đã làm lễ cầu nguyện nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm một chút nào hết. Cậu bé sao rồi? Nó thế nào rồi?
2: Tôi là không có tin nào tốt hơn đâu.
0: Murilo, làm ơn nói rõ hơn giùm tôi.
2: Tôi và các bác sĩ khác ở trong bệnh viện đã phân tích các kết quả xét nghiệm mà trước đó chúng tôi đã làm cho Mariana. Rất tiếc là chúng tôi không tìm được câu trả lời nào cho tình trạng của cô ấy hiện tại. Điều tồi tệ nhất là Mariana ngày càng yếu dần đi rồi. Chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, cứ như thế cô ấy đã bị đầu độc từ bên trong.
3: Mariana sắp không qua khỏi sao?
2: Tôi, nếu không tìm ra nguyên nhân của tình trạng này, rất có thể sẽ là như vậy. Tôi xin đề xuất, lúc này chúng ta nên chuyển cô ấy chỗ bác sĩ có chuyên môn cao hơn đi.
0: Chúng tôi sẽ đồng ý. Cứ liên hệ bất kỳ ai, dù là 1 hay 100 bác sĩ, miễn là cần thiết và hiệu quả.
2: Dạ được thưa ông.

0: Có tin gì về Mariana chưa? Lòng tôi như lửa đốt. Tôi không hiểu chuyện gì nữa. Mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn cảm thấy trong người rất là mệt mỏi.
1: Phải, tôi biết. Cô không biết tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào giờ lúc này đâu.
0: Tôi hiểu, tôi cũng vậy. Mới hôm trước tôi còn định đưa cô ấy đi kiểm tra sức khỏe cho chắc, nhưng mà vào phút cuối cô ấy lại khỏe lại ngay.
1: Còn tôi cũng không lo lắng.

0: mọi người đều nói là bình thường. Ai cũng thấy lo lắng trước đám cưới hết.
1: Đến tôi còn cảm thấy lo lắng nữa là cậu ấy đã vô cùng phấn khích vì sắp được kết hôn với anh đó. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi thay đồ rồi sẽ quay lại ngay.
0: Santiago đâu? Tối qua chúng tôi có nói chuyện một chút, nhưng mà sau đó lại không thấy nữa.
1: Chúng tôi vừa uống cà phê ở đây, anh ấy nói đi thay đồ, chắc sắp quay lại rồi.
2: À, cô y tá, tối qua tôi đã gặp cô rồi, Mariana bây giờ sao rồi?
3: Tôi rất tiếc, chúng tôi không được phép cung cấp thông tin của bệnh nhân, nhất là giới truyền thông đó.
2: À, xin cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết cô ấy sao rồi thôi. Bởi vì mọi người đều lo lắng và muốn biết về tình hình của cô ấy như thế nào. Người của công chúng là như vậy mà.
3: Hiện cô ấy đang rất là yếu, có thể nói rất nguy kịch, có thể không giữ được tính mạng đâu. Tôi có thể nói được như vậy thôi. Tôi phải vào đi.
2: Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ được tiếp tục thông tin về tình hình sức khỏe của cô Mariana, vị hôn thê của Luis Alberto Salvatierra. Và hiện chúng tôi đang có một thông tin độc quyền. Cô ấy hiện đang rất nguy kịch, đang đứng trước mặt tử thần. Tôi nhắc lại, Mariana Villarreal đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Một sự việc đau lòng khác đối với ông Alberto Salvatierra và gia đình của ông ấy. Nhưng mà trên hết là đối với Luis Alberto Salvatierra. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, cậu ấy sẽ phải quá vợ. Thật đáng tiếc.
4: Victor.
5: Sao, chuyện gì đây? Anh gọi tôi tới căn hộ của anh làm cho tôi bất ngờ thật sự.
2: Vào nhà đi. Ngay lúc này thì chúng ta không có gì phải lo lắng.
5: Tuyệt vời.
2: Mong là anh đã làm theo những gì tôi dặn anh.
5: Tất nhiên rồi, tôi lấy xe tới bãi đậu xe phía sau rồi đi lên đây. Tôi nổi tiếng làm việc cẩn thận mà. Mới giờ này đã uống rượu rồi sao?
2: Phải.
5: Bây giờ là buổi chiều phải không?
2: Đúng
5: vậy. Uống luôn hả? Vậy có nghĩa là chúng ta có chuyện đáng để ăn mừng
2: không
5: rồi hay sao vậy? Mừng bi kịch nhà Salvatierra.
2: Không, chúng ta không có gì để ăn mừng. Phải tận dụng chuyện này vào công việc thôi. Tranh thủ lúc họ còn đang bận rộn với chuyện nhà.
5: Được rồi, tiếp tục đi. Kế hoạch là gì, anh muốn tôi làm gì?
2: Nghe nè, Victor. Nếu như Mariana không may mắn qua đời, Luis Alberto sẽ ngựa về đường cũ. Cậu ta sẽ bắt đầu uống rượu và đánh
5: anh
2: bạc.
5: Chắc chắn vậy rồi, có phải không?
2: Đúng. Cuối cùng Soraya sẽ kết hôn với Luis Alberto. Nếu lúc đó ông Alberto vẫn chưa chết thì tôi sẽ ra mặt. Tôi sẽ là người kết thúc ông ta. Tôi sẽ nghỉ việc ở công ty, cắt đứt với Daniela.
5: Nghe có vẻ hoàn hảo đó.
6: Anh à, bây giờ em sẽ về nhà thay đồ rồi lên thẳng công ty luôn.
5: Hôm qua anh đã suy nghĩ về việc của Mariana. Nó khiến anh có một quyết định.
6: Là gì?
5: Anh muốn chúng ta sống cùng nhau.
6: Có thật không?
5: Thật.
7: Sao mà cô cười vui vậy? Hai người đang nói chuyện gì sao?
5: Con gái à, qua đây. Ba có tin vui cho con.
7: Con sắp có em hả?
5: Không.
6: Không, con giỡn hả?
7: Vậy thì là gì?
5: Cô Guadalupe sẽ tới sống với mình.
7: Thích quá đi. Con đã mong như vậy từ lâu rồi.
8: Được. Anh không phải cảm thấy ngại gì đâu. Cảm ơn anh. Bác sĩ Steven không thể đến được. Ông ấy sẽ cử trợ lý đến.
2: Tôi chỉ mong các bác sĩ chuyên khoa có thể chẩn đoán được bệnh của Mariana.
8: Vấn đề rất phức tạp vì không dễ mà tìm được bác sĩ huyết học phù hợp. Mặc dù tôi đã mời được vài bác sĩ đang tới.
2: Trong lúc ông tìm bác sĩ giỏi thì tôi sẽ điều hành tập đoàn giúp cho ông. Vì tập đoàn cũng rất cần người lãnh đạo.
8: Không ai làm việc đó tốt hơn cậu. Tôi rất biết ơn cậu Leon.
2: Đó là nhiệm vụ của tôi thưa sếp. Tôi là nhân viên của ông.
8: Cảm ơn cậu.
2: Nếu ông cần tôi giúp gì cứ việc gọi tôi.
8: Được, cảm ơn cậu. Cảm ơn nhiều. Tôi thật sự biết ơn cậu.
2: Tôi xin phép.
8: Được, cậu đi làm đi.

0: Đi thôi. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con thấy tuyệt hay thấy tệ?
1: Mẹ ơi,
2: con yêu.
1: Mẹ đoán xem.
2: Gì vậy hả?
1: Nobita sẽ về sống với ba của con.
2: Chuyện đó kể sau nha cục cưng. Bây giờ vào trong chuẩn bị đi học đi con.
0: À cặp nè.
1: Con yêu con. Ba.
0: Ba cũng vậy.
2: Tốt hơn đây là lần cuối cùng anh đưa con bé về vào thứ hai. Tôi có quá ít thời gian để chuẩn bị đưa con đến trường đó.
0: Đừng có lo lắng, không có chuyện này nữa đâu, tôi hứa chứ cô. Hơn nữa là bây giờ cô Dalube sẽ sống với tôi nên tôi muốn đưa Julieta tới trường cũng để giúp cô không phải quá tâm.
2: Anh quên đi ha, tôi không muốn con gái mình có mẹ khác đâu. Hơn nữa là tôi nghĩ mọi chuyện còn quá sớm đi. Anh chỉ mới hẹn hò với cô ta được mấy tháng thôi. Tôi cảm thấy hai người chưa đến mức phải dọn về sống chung với nhau như vậy đâu.
0: Nghe nè, tôi không can thiệp vào cuộc đời của cô cũng đừng làm vậy với tôi. Có lẽ cô cũng biết Julieta rất thích Guadalupe.
2: Tôi đã nói là tôi không muốn con tôi có thêm mẹ khác mà. Mẹ duy nhất của nó là tôi. Và bây giờ nếu anh không phiền thì tôi phải đưa con bé đến trường rồi.
3: Dù lên đi cuốn con, Mariana sẽ ổn thôi. Không bao lâu nữa mày sẽ gặp được con bé. Dạ thưa bác sĩ. Dạ tiếp tục đi. Quá tuyệt vời, cảm ơn ông rất nhiều. Dạ dạ, không vấn đề gì, chúng tôi sẽ đợi ông mà. Đừng lo lắng về chi phí, tôi sẽ lo tất cả mọi thứ. Xin chào tạm biệt và cảm ơn rất nhiều. Thấy chưa, tao nói rồi sẽ ổn mà.
0: Ba Alberto, con sẽ tới bệnh viện. Con sẽ không thể yên tâm tới nhà máy khi chưa có tin về Mariana. Còn ba thì sao? Ba đang làm gì vậy?
3: Ba vừa nói chuyện với một người bác sĩ người Chile. Sau khi ba gửi cho ông ấy về kết quả của Mariana, ông ấy nói là ông ấy có khả năng chẩn ra con bé đang mắc phải bệnh gì. Nhưng ba vẫn chưa dám chắc chắn. Ba không muốn có sai sót. Ba cũng muốn tới bệnh viện nhưng ba phải gọi thêm nhiều số khác để mời các bác sĩ huyết học. Ba phải mau chóng tìm ra nguyên nhân thật sự cho căn bệnh của Mariana. Không thể nào mà một cô gái đang rất khỏe mạnh tràn đầy sức sống lại đột nhiên đối mặt với tử thần như vậy được. Không thể nào. Ba sẽ không dừng lại cho đến khi biết được câu trả lời chính xác.
0: Con nghĩ là ba Alberto, ba nên đi tới bệnh viện đi. Còn con sẽ gọi cho các bác sĩ.
3: Ba rất cảm ơn con. Cô sẽ liên tục cập nhật danh sách các bác sĩ và kết quả chẩn đoán tất cả mọi thứ cần thiết đều nằm trong hệ thống của chúng ta. Con hãy thuyết phục, mời họ tới và không cần phải lo về chi phí. Hiểu chưa?
0: Dạ.
3: Tốt lắm.
0: Dạ được, ba đừng lo.
3: Mà nè, hôm qua ta thấy con nói chuyện với Louis, như hai anh em ta thật sự rất vui đó.
0: Dạ.
3: Mariana gặp nguy hiểm khiến cho tình đoàn kết giữa gia đình chúng ta càng vững chắc. Trước đây chưa từng như vậy, con có thấy vậy không? Đi nào Bugoso, đi nào, nhanh lên.

0: Em đang làm gì vậy?
1: Anh à, em tìm hiểu trên internet về các triệu chứng mà Magenta mắc phải, nhưng kết quả không khả thi chút nào hết.
0: Đừng vội vàng kết luận hay đánh mất niềm tin. Anh thật sự cảm thấy choáng ngợp vì khoảng thời gian khó khăn này con trai anh nó đang phải trải qua.
1: Không chỉ Luis Alberto, ai cũng vậy, anh và em.
0: Đối với chúng ta bây giờ, Mariana như thể là một phần của gia đình mình vậy.
1: Đúng vậy mà, con bé sẽ sớm trở thành thành viên đúng nghĩa sau khi hoàn toàn bình phục đó.
0: Đúng, em nói rất đúng. Bây giờ anh đến bệnh viện với con trai của anh.
1: Em sẽ đến với anh sao?
0: Được. Anh yêu em rất nhiều.

0: Cậu ấy không có đi làm.
1: Thật sự là Santiago đã đi quá xa với chúng ta. Tệ hơn là Britney cũng hùa theo với cậu ta luôn.
0: Tôi biết, nhưng mà chắc chắn là có lời giải thích mà.
1: Gì? Giải thích gì hả? Nếu cậu ta là 1 triệu phú á, thì cậu ta đã làm gì ở đây? Làm việc với chúng ta là có ý gì?
0: Nhưng mà cũng phải nói chuyện với cậu ấy chứ.
1: Để làm gì? Nghe nè, nếu cậu ta là gián điệp thì sao đây?
0: Chắc không phải đâu hả?
1: Có trời mới biết á.
2: Chỗ của Mariana bỏ trống làm tôi thấy buồn thiệt á.
3: Tới giờ chúng ta vẫn không có tin tức gì của cổ sao? Không.
4: Patricia, chồng của cô chưa nói gì sao? Ý tôi là tôi được biết là Felipe đang lái xe chồng Alberto đó.
3: Từ tối qua anh đã đến nhà họ để lái xe giúp họ rồi. Nhưng mà anh cũng gọi cho tôi nói là có vẻ như mọi thứ ở đó đang khá là nghiêm trọng.
2: Mọi người đã xem bản tin trên trang báo Lá Cải chưa? Thậm chí còn đưa tin Mariana tỉnh lại rồi đó.
3: Hay, tôi ghét cái gã đó chỉ biết tung tin nhảm. Đúng vậy.
5: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng.
3: Buổi sáng tốt lành.
5: Buổi sáng tập trung đi. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách mọi việc. Ông Salvatierra và Luis Alberto không có tâm trí để giải quyết
4: công việc. Chắc rồi, cũng dễ hiểu thôi.
5: Tôi sẽ vào văn phòng tổng.
4: Nhưng mà

0: Ông không khỏe sao ông Abetu? Ông Abetu, ông không sao chứ? Ông Abetu, hãy bình tĩnh, đừng quá căng thẳng. Ông Abetu, đừng căng thẳng, thư giãn đi, thư giãn. Mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao đâu. Ông cứ ngồi yên, sẽ ổn thôi mà. Bây giờ ông có muốn gọi cho ai không? Ông có muốn tới bệnh viện không?
1: Không,
0: không, thở đi. Đỡ hơn chưa? Felipe, dạ. Tôi cấm cậu không được nói chuyện này cho bất kỳ người nào biết hết. Cậu nghe rõ không? Ông đừng quá lo lắng, tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết hết, kể cả vợ tôi. Được rồi, đi nào, đi nào. Ông có chắc không?
1: Chắc,
0: đi rồi, đi nào.
2: Chân thành cảm ơn ông, thưa bác sĩ. Chúng tôi sẽ điều máy bay tới ngay. Dạ, tạm biệt ông.
3: Cậu Santiago có một cô gái tìm cậu.
2: Whitney.
4: Được rồi, cảm ơn cô nha. Anh yêu, anh khỏe không? Em làm anh ngạc nhiên lắm hả?
2: Em về khi nào vậy?

Suraya Montenegro, cô có chấp nhận lấy Luis Salvatierra làm chồng? Ở trong kiếp này và những kiếp sau không? Dạ, cô xin đồng ý.

0: đồ khốn kiếp kia. Cô là cái đồ khốn kiếp. Tôi không chấp nhận đối với ba tôi hay chồng của tôi. Tôi chỉ đứng thứ hai. Tôi ghét cô Mariana. Tôi căm thù cô tới chết. Thù cô cho tới chết.
1: Nhưng em đang làm cái gì ở đây vậy? Anh không hiểu tại sao em lại về
2: em
1: nước.
2: Em về nước vì nhớ anh, Shanti. Bởi vì những ngày không có anh dài vô tận. Suốt thời gian qua em nhớ anh nhiều lắm.
1: Em nhớ anh hả? Cách em nhớ một người thì kỳ lạ. Em không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh đó. Đó là nhớ hả?
2: Em biết là anh vẫn còn giận em. Nhưng em không gọi cho anh hay em không tìm anh là vì em cũng muốn chắc chắn như tình cảm của mình.
1: Còn những thằng nhóc khác thì sao? Rồi những trải nghiệm mới của em nữa thì sao? Vậy em nói em còn quá trẻ để bị ràng buộc vào một mối quan hệ.
2: Em đã nói vậy. Em biết là em đã làm tổn thương anh. Em không thể tha thứ cho mình vì điều đó. Nhưng em đang ở đây Shanti và sẵn sàng đón nhận mọi thứ chúng ta đã bỏ lỡ.
1: Tamara, anh xin lỗi. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Ý của anh là nhà anh bây giờ xảy ra rất nhiều chuyện.
2: Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?
1: Vợ sắp cưới của Luis Alberto đang bị bệnh nặng. Cô ấy sắp chết.
2: Soraya sao?
1: Không, không, không. Một cô gái khác. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi em đi. Thực tế thì cô ấy là một người bạn tốt của anh.
2: Nhưng em không hiểu chuyện gì. Cô ấy đã gặp chuyện gì hả?
1: Cả nhà đang cố gắng làm mọi thứ có thể. Trên thực tế mọi người đã tìm kiếm tất cả các chuyên gia về huyết học. Nhưng không ai biết cô ấy bị làm sao hết.
2: Nhưng anh đã gọi cho ba của em chưa?
1: Nhưng mà ba của em là một bác sĩ nhi.
2: Phải, nhưng mà anh biết đó. Ông ấy có mối quan hệ rộng rãi. Để em gọi thử cho ông ấy xem có giúp được gì không. Được chứ?

0: Bác sĩ Murillo đã hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa huyết học để khám cho Mariana. Nhưng mà thật sự lúc này con lo tới muốn chết đi được.
1: Các bác sĩ đang làm tất cả những gì có thể, con hãy bình tĩnh
0: lại. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ đâu mẹ. Mariana đang rời xa con, mẹ hiểu không? Murillo, tình hình sao rồi? Các chuyên gia nói gì?
2: Rất tiếc vì chúng tôi cũng không có tin gì mới hết. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tình trạng thiếu máu của Mariana rất nghiêm trọng. Vậy chúng tôi tin rằng
0: nhưng
2: đó là một trong những
0: bệnh mà... chuyện đó trước đây. Ông đã kiểm tra sức khỏe cho cổ rồi. Làm sao có thể bỏ lỡ
1: Louis,
0: một chuyện đó nghiêm trọng như vậy?
1: Không, không. Tôi xin lỗi. Con trai
2: thôi, bà
1: không thể nói chuyện với bác sĩ như vậy.
0: Nhưng mà ông ấy không nói bất cứ điều gì.
3: Xin ông hãy thứ lỗi cho con trai của tôi. Nó chỉ đang quá lo lắng thôi.
2: Phải, đúng là như vậy. Đừng lo lắng Abito. Tôi rất hiểu điều đó. Với tình hình đó không có gì đáng ngạc nhiên.
3: Tôi đã liên lạc với một số chuyên gia ở các nước khác rồi. Santiago vẫn đang gọi điện tiếp. Ngồi xuống đi. Một bác sĩ huyết học đã đồng ý chữa trị và tới đây trong vài tiếng nữa.
2: Vấn đề là ngài Abito à, chúng ta chỉ có vài giờ thôi. Tôi đã nói với ngài căn bệnh của Mariana
3: phải,
2: giống như
3: vậy.
2: Một liều thuốc độc gì đó đã ăn mòn cô ấy từ bên trong vậy.
3: Tamara, con đang làm gì ở Mexico?
4: Chú Abito, con rất vui khi được gặp chú. Chú à, con vừa mới về nước và người yêu của con đã kể con nghe tất cả mọi việc rồi thôi chú. Con đã gọi cho ba của con và ba của con đã kết nối giúp con với giáo sư giỏi nhất ở trường đại học thưa chú. Chú có biết giáo sư Tramessi không?
2: Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ tới giáo sư Messi? Và nếu ba của cô là một người nổi tiếng, giới thiệu ông ấy với chúng tôi thì ông ấy chắc chắn sẽ có mặt tại cuộc họp.
5: Chào mọi người.
3: Chào Britney. Anh đã hứa với ông ấy là sẽ không nói chuyện này với ai hết, thậm chí là em. Vì vậy em phải im lặng đó. Không
1: Ôi
3: được nói lung tung nha.
1: Sao anh có thể nghĩ em sẽ nói với ai chuyện đó hả?
3: Cảm ơn em, cẩn thận đó. Được rồi, thật sự tình trạng của ông ấy lúc trên xe rất xấu. Anh không biết làm gì

0: Vì quá sợ hãi.
1: Ôi không, đây không phải lần đầu tiên xảy ra. Em không hiểu sao ông Alberto không đi kiểm tra sức khỏe.
0: Anh không biết và cũng không hiểu. Và dù sao thì anh đưa ông ấy tới bệnh viện và ông ấy bình tĩnh hơn. Nhưng ai biết được liệu bây giờ họ có điều trị cho ông ấy hay không chứ.
1: Ồ không, đừng nói vậy, làm ơn đi, đừng có thêm bi kịch nào nữa hết.
0: Anh không biết nhưng chuyện này á, giống như là một lời nguyền đã giáng xuống gia đình họ. Đức nặng thì phải.
1: Phải, anh có biết lời nguyền đó là gì không, Soraya?
0: Ui em yêu.
1: Chuyện gì, em cái là cổ đã dở trò phù thủy lên rồi.
0: Em cũng biết anh không tin vào những chuyện đó, nhưng mà anh tin là người phụ nữ đó có khả năng làm bất cứ thứ gì, thậm chí là bùa ngải, bất cứ thứ gì luôn.
2: Đừng có thường xuyên tới gặp tôi tại nhà của tôi Matilde. Tôi và cô không phải bạn bè. Cô muốn gì hả?
1: Tôi xin lỗi thưa cô, nhưng chỉ là tôi cảm thấy rất sợ. Chúng ta đã
2: nhưng
1: cho
2: đó
1: Mariana
2: không phải
1: việc
2: của cô
1: Matilde.
2: Chỉ cần làm những gì tôi trả tiền cho cô là được.
1: Nhưng nếu thứ nước chúng ta cho cô uống đang giết chết cổ, tôi nghĩ là tôi sẽ phải nói sự thật với ông Alberto.
2: Đừng có mơ làm như vậy.
1: Tôi cũng không thích Mariana, nhưng mà tôi không muốn giết cổ.
2: Tôi cũng không muốn giết chết ai hết Matilde, cả Mariana hay là bất kỳ ai khác. Những gì chúng ta cho cô ấy uống là thứ khiến cô ấy hết yêu Louis, và để cô ấy tránh xa anh ấy. Đừng để ai biết về chuyện đó.
1: Nhưng vấn đề thứ nước mà chúng ta cho cô
2: nè,
1: uống là...
2: tôi đã nói với cô là thứ đó không có ý nghĩa gì hết. Cô không hiểu tôi đang nói gì sao? Hay cô muốn tôi nói bằng thứ tiếng nào khác hả? Đây, tôi hy vọng thứ này sẽ giúp cô bình tĩnh hơn. Nếu cô mở miệng ra thì cô chính là đồng phạm, và họ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Cô sẽ bị đuổi việc và không nhận được thứ gì. Cô không muốn như vậy mà phải không?
3: Chuyện gì vậy người đẹp? Hình như là em đang tránh mặt anh hả?
1: Không, không phải vậy đâu.
3: Hôm qua em đã đồng ý là sẽ dọn đồ tới nhà anh rồi, em có dọn tới không vậy? Rồi hôm nay em đang tránh mặt anh. Em thay đổi ý định tới sống với anh rồi à?
1: Diego, em muốn hỏi anh một câu thôi. Anh có thực sự yêu em hay không?
3: Tất nhiên là anh yêu em. Em nghĩ coi, nếu như anh không yêu em thì em có nói em chuyển tới sống với anh hay không? Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy anh làm như vậy là chưa có đúng. Em như vậy là vì anh đã không cầu hôn em trước, có phải không?
1: Hay không phải.
3: Nè Guadalupe, anh rất yêu em. Và thật lòng em không biết anh hạnh phúc thế nào và hào hứng thế nào khi chúng ta bắt đầu sống cùng nhau đâu. Ngày hôm sau khi tan sở, chúng ta sẽ tới nhà của em. Chúng ta sẽ thu dọn chuyển đi, em thấy sao? Tamara, để anh giới thiệu Brittany với em. Cô ấy là bạn thân của Mariana.
4: Brittany, xin chào. Tôi là Tamara, là bạn gái của Santi.
3: Khoan, không
4: tôi vừa mới về nước. Tôi cảm thấy là anh ấy đang rất đau khổ, lo lắng về chuyện của Mariana. Nhưng mà tôi nói với anh ấy là đừng có lo rồi. Nếu anh muốn thì em sẽ liên hệ với giáo sư mà ba em đã giới thiệu. Được chứ? Anh đừng căng thẳng, ba của em sẽ cứu được cô ấy mà. Được chứ? Hôn em nào. Thôi em đi trước nha.
1: Đây là bánh quy nè, còn đây là đậu phộng, cái này là gạo. Để tính coi 1, 4, 3, tổng cộng lại là... tất cả là 143 peso và 50 xu bà Chole. Ôi không, đừng nói là tôi
5: sao
1: không
5: vậy?
1: Mang theo đủ tiền. Để coi, bỏ gạo và bánh quy lại đi ha.
5: Không
1: cô
5: cần
1: coi
5: đâu.
1: Vậy đủ chưa?
5: Làm ơn đi, không bỏ lại thứ gì hết đó.
1: Bà cứ đem về hết chỗ này đi rồi trả tiền cho tôi sao? Hãy nhìn xem, tiền không là gì cả. Nhà Salvatierra đó họ giàu có tới cỡ nào, với tất cả số tiền trên thế giới mà họ có, vẫn không thể chữa được cho Mariana.
5: Ôi Mariana của tôi, làm sao mà chuyện như vậy lại xảy ra với cổ đúng lúc cổ chuẩn bị kết hôn như vậy chứ.
1: Thiệt là tội nghiệp con bé quá đi.
5: Phải. Ôi trời, không phải là Britney của tôi vẫn chưa thể ra khỏi bệnh viện đó sao? Không giờ tôi ở đây không thể làm được gì cả. Thậm chí còn tệ hơn những gì họ nói trên bản tin.

0: Nhưng những phóng viên đó đã đưa tin là Mariana đã chết rồi. Chuyện
1: ôi,
0: như là
1: không,
0: sao
1: không,
0: chứ
1: không,
0: đừng
1: họ nói như vậy
0: sao?
1: Mà
0: họ là những kẻ buôn chuyện có phải không?
1: Phải.
0: Tôi vẫn nhớ Luis Alberto, cậu ấy đã yêu Mariana như thế nào khi bọn họ tới gặp tôi. Hai người đó, họ xứng đáng được ở bên nhau và sống thật hạnh phúc.
1: Dạ đúng vậy thưa bà Chole, nhưng bà cũng biết đó.
0: Nhưng chúng ta vẫn có thể làm được điều gì đó, cha Belita.
1: Chúng ta sẽ làm gì?
0: Chúng ta làm một chuỗi cầu nguyện khắp trong khu phố mình. Theo cách đó, tất cả chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho cổ và cầu xin Chúa và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria và Thánh Judas cầu xin các ngài cứu Mariana chúng ta.
1: À, đúng đó. Đúng.
2: Ông có phải là Eugenio Garcia, nhà cung cấp tới từ Monterrey đúng chứ?
3: Phải. Vậy chắc cô đây là cô, người gần đây tôi nói chuyện qua điện thoại, có đúng không?
2: Dạ đúng vậy.
3: Tình hình Mariana sao rồi? Tôi đã thấy trên bản tin tình hình khủng khiếp mà gia đình Salvatierra phải trải qua dạo gần đây.
2: Thật không may cho họ, nhưng mà chuyện này rất tế nhị.
3: Ôi Chúa ơi, tôi rất tiếc và tôi rất xin lỗi.
2: Dạ, đó chính là lý do tại sao hôm nay ông Alberto và con trai của ông ấy không có ở đây. Nhưng mà...
3: Nhưng có tôi ở đây mà. Garcia, ông khỏe không?
4: Tôi đi trước nha.
3: Chào mừng ông.
4: Xin chào cậu Leon.
3: Rất
4: cậu
3: khỏe
4: không?
3: Rất vui được gặp ông.
4: Tuyệt vời.
3: Chào mừng ông. Xin chào.
4: À,
3: mời vào, mời vào.
4: Cảm ơn cậu Leon.
3: Chuyến đi của ông như thế
4: mọi
3: nào?
4: Rất tuyệt.
3: À, rất tốt. Tôi nghĩ là ông đang làm rất tốt. Mời ông ngồi Garcia.
4: Cảm ơn cậu.
3: Nói tôi biết Garcia, ông mang gì tới cho tôi trong chuyến thăm này? Ông có tin gì vui dành cho tôi vậy?
4: Đây là tin tốt nhất. Cuộc đàm phán thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã giới thiệu Mole de Ola ra tất cả các bang phía Bắc của Hoa Kỳ. Ở Canada.
3: Thật quá xuất sắc. Tốt hơn nhiều so với tôi nghĩ.
4: Phải chắc rồi. Tôi đã xem giá thành bán ra để làm thanh toán luôn rồi. Và bây giờ thì tôi cần được phân phối sản phẩm.
3: Ông nói tiếp đi.
4: Nhưng mà với ngài Salvatierra hiện giờ
3: không,
4: ông ấy đang
3: không, ông không cần phải lo gì hết. Ông Alberto đã đích thân chỉ đạo cho tôi lo liệu mọi việc ở đây.
4: Được thôi. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem xét các số liệu và tôi sẽ làm thủ tục thanh toán.
3: Nghe tốt quá, ông hãy xem qua một chút đi.
4: Tuyệt vời lắm, tôi sẽ xem qua.
5: Anh yêu, một cũng anh yêu, hai cũng anh yêu à.
6: Em cảm thấy khó chịu khi Tamara gọi anh như vậy sao?
5: Không, không đời nào, thậm chí em còn thấy mắc cười nữa kìa ha.
6: Em có định quay lại với anh không?
5: Không.
6: Vậy thì anh cũng có quyền được hạnh phúc, em nghĩ sao?
5: Với Tamara hả? Cô ấy đã bỏ anh đi, anh nhớ chưa?
6: Cũng giống em thôi.
5: Không, nhưng mà hoàn cảnh của em thì khác với cô ấy mà. Tại vì... Vì...
6: Thấy không? Tiếc quá. Cuộc đời là vậy đó. Không có gì là mãi mãi.
5: Nhưng điều quan trọng bây giờ là...
6: Là Mariana. Tất cả những mối quan tâm của chúng ta là Mariana.
3: Cảm ơn rất nhiều Garcia.
4: Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Luis Alberto. Hy vọng mọi thứ
3: được
4: sẽ tốt
3: rồi,
4: đẹp.
3: Tôi sẽ chuyển lời. Đi thôi, hẹn sớm
4: cảm
3: gặp lại
4: nhiều.
3: Mời đi bên này.
4: Tạm biệt.
3: Tạm biệt ông.
7: Chuyện gì vậy? Có tin gì mới hả?
3: Chắc rồi. Chúng ta đang có một bản hợp đồng rất hời với Monterrey. Tôi đã xử lý việc thanh toán. Tôi đã bịa ra một khoản tiền hoa hồng, không thể truy nguồn gốc được.
7: Anh đã làm rất tốt đó anh bạn.
3: Chắc chắn rồi.
7: Đây là việc còn con đối với anh.
3: Được rồi, bây giờ tôi phải đi rồi. Tôi phải tiếp tục đóng vai người tôi tớ thân
7: cận. Mariana vẫn chưa chết à?
3: Vẫn chưa đâu. Nhưng tôi hy vọng sẽ không lâu nữa. Được rồi, cúp máy đi.
4: Xin chào
8: Garcia. Ông khỏe không? Mọi việc sao rồi? Việc phân phối sản phẩm của Salvatierra tại Hoa Kỳ sao rồi?
4: Mọi chuyện diễn ra rất tốt. Chúng tôi đạt được thỏa thuận. Việc thương thảo thành công tốt đẹp. Tôi đưa số liệu cho Leon và mọi người đều rất vui.
8: Thật là tuyệt vời khi nghe được tin đó. Chúc mừng nha.
4: Hôm nào chúng ta gặp nhau được chứ?
8: Được chứ. Bất kỳ khi nào.
4: Chúng tôi uống với nhau vài ly. Cậu nhớ đó.
8: Được, tất nhiên rồi. Khi nào ông thích, hãy gọi cho tôi.
4: Được.
9: Có chuyện gì sao?
8: Chờ tôi xuống với ông. Vì tôi đã để quên USB ở nhà rồi.
4: Đi thôi.
8: Tôi sẽ đi nhanh thôi. Ông tính ở lại đây trong bao lâu?
4: Tôi không chắc. Có thể là vài ngày.
8: Thì chúng ta sẽ uống bia nha. Hôm nay là thích hợp nhất.

0: chào mừng tất cả các con. Cảm ơn các con đã tới. Chúng ta sẽ dâng bài kinh Rosé này lên Đức Chúa của chúng ta vì sức khỏe của Mariana. Nhân danh Cha Basri, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin Chúa mang an lành cho Mariana.
2: Lạy Cha chúng con trên trời,
3: chúng con nguyện dâng lời cầu xin Cha sáng sáng,
4: đứng cha đời đời, biết cha đời đời, đứng như trên trời, trên trời,
3: chúng con nguyện dâng lời cầu xin Cha.
5: Không không, anh về nhà lấy đồ bỏ quên ở nhà thôi. Phải, những ngày vừa qua công ty có một chút chuyện hỗn loạn vì vấn đề sức khỏe của Mariana, cô ấy là vợ tương lai của Louis. Anh còn gì để nói nữa đây, vì tin tức đưa mỗi ngày, nhưng mà dù sao mọi người vẫn đang mong một phép lạ. Gặp em sau nha, tất nhiên là có. Tạm biệt.
6: Chào buổi sáng.
5: Em mới thức dậy sao Sophia? Đã gần trưa rồi.
6: Ôi, tình yêu của em, đừng có la em.
5: Đừng vậy nữa, anh đang phải làm việc
6: thôi
5: liên tục hàng giờ đấy.
6: Thôi mà, anh có thể nghỉ ngơi và đi ngủ với em, làm việc sao cũng được.
5: Không không, anh đang bận, anh không thể.
6: Anh làm sao vậy? Uriel, gần đây anh không bao giờ muốn ở cạnh em là sao?
5: Anh phải đang lo rất nhiều thứ, anh có việc phải giải quyết. Chúng ta nói chuyện sau đi. Anh đi nha.
6: Yolanda, tôi cần gặp cô ngay bây giờ.
7: Chuyện gì vậy? Có tin tức gì không?
8: Bây giờ các bác sĩ đang hội chẩn về tình trạng của Mariana.
7: Nhưng họ chưa nói gì sao? Họ không nghi ngờ nguyên nhân từ đâu hả?
8: Không có, vẫn không có gì tiến triển.
7: Ôi
8: hết.
7: Trời, vậy chúng ta phải tìm bác sĩ khác đi. Tốt nhất là nếu có bất kỳ tin tức nào anh phải biết đầu tiên.
8: Cảm ơn em vì đỡ đi.
7: Em sẽ luôn ở cạnh anh mà. Mãi mãi. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, em sẽ giúp anh vượt qua nó. Giống như với Matias.
9: Cô qua đây một chút được không? Tabasa đang làm gì ở đây vậy?
10: Cô ấy đã giúp chúng ta liên lạc với giáo sư Tramessi đó.
9: Sao? Nếu chúng ta cần ai đó có thể giúp liên lạc với bác sĩ nào thì ở đây có đầy người ra đó.
10: Mẹ, thôi mà mẹ.
9: Sydney đang ở đây và mẹ không nghĩ làm vậy là đúng.
10: Sydney và con đã chia tay rồi.
9: Tabasa và con cũng vậy mà. Hay có điều gì đó mà mẹ không biết hả?
10: Không có.
9: Có điều gì muốn nói với mẹ không?
8: Có tin tức gì mới không?
5: Không, vẫn chưa có gì hết.

Cà Mau, vùng đất với hệ sinh thái đặc trưng, đa dạng, ẩm thực mang đậm hương vị của rừng và biển. Người dân nơi đây đã tận dụng nguồn lợi có sẵn từ thiên nhiên để làm nguồn thực phẩm, đồng thời qua sự sáng tạo trong cách chế biến đã tạo nên những món ăn đặc sắc, nức tiếng gần xa. Khi đến với Cà Mau, du khách không thể bỏ qua việc thưởng thức các loại mắm đặc trưng, đặc biệt là mắm cá lóc ở huyện Thới Bình. Món ăn giàu chất đạm, mang hương vị đậm đà này đã dần trở thành một điểm nhấn đặc trưng, thu hút nhiều du khách phương xa khi đến với vùng đất cực Nam Tổ quốc.

0: Mắm cá lóc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau được trong và ngoài nước biết đến bởi vì ngoài nguyên liệu làm mắm là con cá lóc đồng có tiếng ở vùng rừng U Minh, thì món ăn dân dã này còn là một nghề truyền thống của bà con nơi đây. Người làm nghề mắm cá lóc Thới Bình luôn tuân thủ theo quy tắc thủ công truyền thống, cầu kỳ tỉ mỉ trong từng công đoạn, nên giữ được hương vị mắm đặc trưng của địa phương. Từ nguyên liệu cá tươi đến các phụ gia đều không sử dụng hóa chất. Để chế biến, người làm phải chọn cá còn sống về làm sạch. Các công đoạn này tuy đơn giản nhưng được xem là khâu quan trọng nhất, đòi hỏi tính kỹ lưỡng của người làm. Như cá phải bỏ hết ruột, cạo hết trơn, bợn hay gân máu của ruột cá.
1: Con cá lóc thì ngày xưa thì làm cá lóc đồng, con cá tác đìa, tác mương. Bây giờ thì còn bây giờ thì mình làm con cá nuôi của nông dân bây giờ. Nhưng mà con cá nuôi của vùng Vĩnh Long, Trà Vinh đó nó cũng rất ngon. Tôi chọn những con mắm như con cá là nửa cân hoặc là 600 gram.
0: Muốn có món mắm cá lóc ngon thì cá lóc phải còn tươi sống. Ngoài việc chuẩn bị cá, người làm còn phải chuẩn bị thính là gạo rang vàng xoay nhuyễn cùng với đường, muối, tỏi và hũ lu khạp để ủ mắm.

cá sau khi làm sạch được xẻ dọc trên hai bể lưng từ đầu đến đuôi, rồi ướp muối đến quanh thân, dồn thêm muối vào miệng cá.

0: Tiếp đến là xếp cá và muối vào lu, dùng cọng dừa cài thật chặt, sau đó để trong gần 2 tháng.
1: Làm sống gạo rửa sạch sẽ rồi vô muối rồi là thính thôi, là vô muối là ủ lại 45 ngày rồi mình tôi đem ra tôi rửa rượu rồi cho đường với cho thính vào là ém lại vô cái hũ cho nước mắm của cái nước muối lên là nó thành phẩm.

0: Người ủ cá làm mắm, chỉ ướp lên cá một lượng muối đều vừa thân và bụng cá. Sau đó dùng vật nặng để đè lên ép cá.
1: Muối với lúc đó mình chỉ rửa con mắm qua dưới rượu, rượu trắng thôi. Rồi mình muối là phải mặn, mà lạc quá thì nó sẽ bị hư. Là phải mặn. Mặn mà mặn không phải mặn quá. Đó, rồi mình là tôi làm miếng nó cũng quen, ví dụ như nếu mà nếu mặn quá là con mắm nó sẽ teo lên, còn nếu nó lạc á thì con mắm nó sẽ tươi, nhìn nó không có săn lại.
0: Sau khoảng thời gian này sẽ đến khâu ướp thính. Lấy cá ra, đổ sạch nước ngâm cũ, rồi trộn đều với hỗn hợp thính, tỏi, nửa lượng muối còn lại vào chung với nhau. Xếp từng lớp cá lóc vừa ủ vào hũ, lu khạp, rồi rắc thính lên cá, ép thật chặt và tiếp tục giai đoạn ủ dài hơi hơn

0: chờ đến khoảng 5-6 tháng cho tới 10 tháng thì có thể ăn được. Lúc này muối, đường, thính đã hòa quyện vào nhau, làm cho con mắm đỏ au, vị mặn ngọt hòa lẫn và có mùi thơm đặc trưng.
1: Thì cái công đoạn mà ra thành phẩm mắm á, thì mình tôi đem đi tôi rửa lại với rượu nữa, rồi cho thính với cho đường với cho rượu vào cái nước đường ấy đó, rồi tôi ém lại, rồi tôi lấy cái nước cá muối á, tôi nấu lên rồi tôi đổ vào. 8 tháng, 10 tháng, 12 tháng, từ 8 tháng là có thể là bán được, rồi tới tháng, rồi tới tháng thứ 10 tới tháng 12 mà là vừa ra sản phẩm mắm. Rồi nếu mà lâu quá cũng không ngon nữa, lâu quá mà 15-20 tháng là lụt thuộc về là con mắm gọi là hết hạn sử dụng, hết đát đó. Cái cơ sở làm mắm này thì một ngày mình ra 200 kg, thành nếu như vậy thì tôi không mướn nhiều, cứ một ngày là tôi làm 5 người. Mỗi một lần làm thì khoảng 7 ngày làm hết xong đợt đó, rồi mình mới thính xong rồi mới quay qua làm đợt khác. Thì một năm thì mình chia ra là khoảng làm 7 đợt.
0: Với bí quyết được lưu truyền từ nhiều thế hệ, bà con huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã giữ được hương vị mắm cá lóc truyền thống của xứ sở. Từ đó giúp trở thành một đặc sản hấp dẫn du khách gần xa khi đến với nơi đây. Theo những người chuyên làm mắm cá lóc tại địa phương, con mắm cá lóc Thới Bình chính gốc có mùi thơm, vị mặn nhưng đậm đà chứ không phải mặn chát, thịt đỏ au, có thể để rất lâu và không bị đổi mùi vị.

0: Mắm lóc có thể chế biến thành nhiều loại món ngon như mắm chiên ăn kèm với thịt heo ba dọi, mắm kho, mắm chưng, mắm nấu lẩu, mắm trộn đu đủ. Ngoài ra người ta có thể cắt thành những lát mỏng rồi đem trộn với chanh, tỏi, ớt, đường, bột ngọt để chế biến thành món mắm sống.
1: Nếu mà ngon nhất thì con thịt mắm này là để dành chiên hoặc là chưng, chưng hấp cái thủy thì nó ngon. Còn nấu lẩu thì nó hơi tiếc, nó phí. Nấu lẩu là bởi vì là người ta xài con mắm sạch. Với lấy cái thịt mắm của con cá lóc này đó, là xé ra để làm mắm thái, mắm trộn đu đủ đó. Với thịt ba chỉ đó, là đặc sản của Thới Bình.
2: Hương vị của quê hương mình á.

0: Tới Bình là hồi đó tới giờ là ăn mắm lấp này là ngon, ăn từ nhỏ vì ông bà mình là dân quê, là thành ra truyền thống là mắm này là hồi đó tới giờ. Đem về thì trước khi đem về mình mua mắm nha, trước khi đem về mình phải rửa, tại vì nó hơi thính nhiều, rồi mình rửa rồi cái mình ướp đâu đó rồi mình mới chiên lên hoặc là mình làm lẩu.
1: Tại huyện Thới Bình hiện nay có rất nhiều cơ sở chế biến mắm cá lóc. Huyện đã gìn giữ làng nghề truyền thống và bảo vệ sản phẩm đặc sản quý giá, uy tín của địa phương bằng cách xây dựng thương hiệu. Với sự nỗ lực của địa phương, mắm cá lóc Thới Bình, Cà Mau được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên giúp Thới Bình có thể bảo vệ được thương hiệu của mình để chống lại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gìn giữ được uy tín, giá trị lâu đời của mắm cá lóc Thới Bình.
2: Nếu mà muốn nói về cái mắm lóc Cà Mau thì cũng phải nhớ về cái mắm lóc Thới Bình. Tuy nhiên thì cái nguồn nguyên liệu thì đối với góc độ Thới Bình thì nó không có nhiều, nhưng mà nhờ cái nguồn của từ bên huyện U Minh đem về, rồi là chủ thể mua về rồi là thuê những anh chị em mà nhà gói ở nông thôn rồi làm, rồi qua coi như là nhiều tháng thì trở thành một cái mắm lóc đặc sản của Thới Bình. Cái hướng tới thì tất nhiên là phòng nông nghiệp cũng phối hợp với chợ chủ thể sẽ tăng cường là cái mở rộng ra về cái sản xuất cho nó cái cơ sở nó lớn ra, thì sẽ là coi như là sau này làm cho nó lớn lên thì có nhiều mắm thì sẽ coi như là quảng bá tới tỉnh này tỉnh khác, rồi là một số là coi như ngoài tỉnh để là coi như là phục vụ cho về lâu về dài. Cái đầu ra của nó có thì tất nhiên là cái đầu vào mình sẽ cố gắng là mình sẽ làm được tốt.
1: Mắm cá lóc Thới Bình không đơn giản chỉ là món ăn ngon miệng mà còn mang phong vị của quê hương. Do đó món ăn đặc sản này thường được dùng làm quà biếu cho khách phương xa khi đến với Thới Bình và cho những người con xa xứ.
3: Nghề làm mắm và những cái ẩm thực Cà Mau, những món ăn Cà Mau là những di sản văn hóa phi vật thể cho cái ẩm thực Cà Mau vốn đã phong phú, qua bàn tay chế biến của người Cà Mau thì càng hấp dẫn hơn.
1: Dù không phải là thủ phủ mắm như vùng châu đốc An Giang, nhưng đến Cà Mau lại có nhiều loại mắm ngon nổi tiếng, mà trong đó phải kể đến mắm cá lóc Thới Bình, con mắm có tiếng từ lâu ở vùng Nam Bộ. Mắm cá lóc là món ăn dân dã, mang đậm hương vị đồng quê. Và nếu ai đã từng ăn qua dù chỉ một lần, thì cho dù có đi đâu, về đâu, cũng không thể nào quên được hương vị của nó.

Khi bạn đi du lịch Cà Mau và muốn cho đặc sản Cà Mau mua về làm quà cho gia đình, bạn bè, thì chắc chắn sẽ nhiều người giới thiệu món mắm cá lóc Thới Bình. Bạn có thể tới khóm 1, thị trấn Thới Bình, tỉnh Cà Mau để mua đặc sản này. Một món ăn truyền thống có hương vị thơm ngon của vùng đất Thới Bình và vị mặn của vùng biển Minh Hải. Mắm cá lóc Thới Bình thơm ngon, có vị đậm đà thịt đỏ au, có thể để được rất lâu mà không bị thay đổi mùi vị. Mắm thành phẩm được bán trên thị trường dao động từ 150 cho tới 220.000 đồng một kg, và mỗi ký sẽ có khoảng từ 2 cho tới 3 con.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Đăng Khoa và Kim Thoa kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Và bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2 triệu 340.000 đồng mỗi tháng lên 2 triệu 530.000 đồng mỗi tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng tương ứng.
1: Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng đóng theo hộ gia đình hoặc tự đóng theo cá nhân tham gia. Thành viên hộ gia đình quy định tại điểm A khoản 5 điều 12 luật bảo hiểm y tế cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Căn cứ các quy định trên, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 như sau. Người thứ nhất trong hộ gia đình đóng 1.366.200 đồng. Người thứ hai được giảm còn 70% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 956.340 đồng một năm. Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 819.720 đồng một năm. Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 683.100 đồng một năm. Từ người thứ năm trở đi, mỗi người đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 546.480 đồng một năm.
0: Thưa quý vị, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, các mô hình nuôi thủy sản theo hướng an toàn sinh học đang mở ra hướng phát triển bền vững cho người dân vùng ven biển An Giang với việc hạn chế sử dụng hóa chất, tăng cường áp dụng chế phẩm sinh học và các quy trình nuôi thân thiện với môi trường. Nhiều hộ nuôi tôm cua đã đạt năng suất cao, giảm rủi ro dịch bệnh, đồng thời tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.
2: Và từ những kết quả tích cực đó, An Giang đang tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản hữu cơ an toàn sinh học, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng và tăng thu nhập cho người dân. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận sẽ phản ánh rõ hơn hiệu quả từ hướng đi này.
3: Gia đình ông Phạm Tuấn Khanh là một trong những hộ tiên phong trong mô hình nuôi tôm theo quy trình an toàn sinh học ở xã Vân Khánh, tỉnh An Giang. 4 năm nay, ông áp dụng mô hình nuôi sen canh tôm sú cua biển theo hình thức quảng canh cải tiến, kết hợp cho ăn thức ăn tự nhiên và sử dụng chế phẩm sinh học, giúp tôm cua phát triển nhanh, ít dịch bệnh, cho lợi nhuận khá cao.
4: Tôm cua thì mình cũng cho nó ăn bằng cái thức ăn là tự nhiên, thức ăn là ví dụ như là mình cho nó ăn con nhau châu hoặc là con ốc đinh, là tôm cua nó có thể nó xen kẽ nó cùng nhau ăn được. Là quân bình đó thì khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi là tôi thu hoạch. Tôm thì quân bình 3 tháng thì nó nằm là 20 con đến 22 con một ký. Còn cua thì quân bình đó là 4 tháng đến 5 tháng thì tôi thu hoạch được là có cua gạch và cua tứ, cua y.
3: Vân Khánh là xã ven biển Tây, tỉnh An Giang, phát triển kinh tế chủ yếu là nuôi thủy sản, sản lượng mỗi năm hơn 5.000 tấn. Xã triển khai mô hình nuôi hữu cơ an toàn sinh học, đẩy mạnh liên kết để nâng cao giá trị, đầu ra ổn định cho nông dân.
5: Vận động thành lập các cái tổ hợp tác xã trong là coi như sản xuất nông nghiệp. Trong đó có mô hình là coi như sản xuất tôm cua lúa trên cái cùng một diện tích. Để làm như thế nào để chúng ta tăng cái giá trị sản xuất trên một cùng diện tích.
3: Qua 4 năm triển khai các mô hình nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học hữu cơ, đến nay An Giang có hàng ngàn hecta sản xuất lúa, tôm đạt chứng nhận quốc tế ASC, Global Gap, Việt Gap, phục vụ nhu cầu xuất khẩu tôm lúa. An Giang vẫn đang tiếp tục xây dựng, mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh sản xuất và ươm dưỡng giống thủy sản, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản, xây dựng thương hiệu tôm xanh, tôm sạch phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua tại xã La Dơm, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh.
1: Chiến dịch cao điểm nhằm quy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục tăng ca tăng kiếp để hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và bàn giao công trình đúng thời hạn. Dự án xây trường nội trú liên cấp được triển khai tại 7 xã Iamher, Iaput, Iapnon, Ianan, Iadom, Iachia và Iao có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 7.100 học sinh trường biên giới. Đến nay, toàn dự án đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng xây lắp. Tuy nhiên, cả 7 điểm trường vẫn chậm tiến độ so với kế hoạch, trong khi mùa mưa đã bắt đầu ảnh hưởng đến mục tiêu đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026-2027.
0: Thưa quý vị, một tuyến giao thông thông suốt không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế vùng biên giới.
2: Thế nhưng tại quốc lộ 30, đoạn qua ấp Gò Gia, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, việc thi công sửa chữa kéo dài đã khiến cho nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà ổ voi, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng

0: hưởng không nhỏ đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương.
1: Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây sẽ phản ánh rõ hơn thực trạng này.
2: Quốc lộ 30 dài gần 120 km chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, kết nối với tỉnh Phrey Ven, Vương quốc Campuchia. Đoạn từ cầu Đúc thuộc ấp Gò Gia, xã Tân Hồng hướng về cửa khẩu quốc tế Dinh Bà dài khoảng 2 km. Mặt đường chưa được trải nhựa, bụi bay mù mịt mỗi khi có xe chạy qua, xuất hiện nhiều hố to và còn đọng nước sau những cơn mưa. Mặt đường lầy lội trơn trượt nên người đi xe gắn máy phải chạy trên cống thoát nước hai bên đường.
3: Lúc trước thì đổ xong rồi bụi lắm. Rồi sau này mưa vẫn đọng nước, nó không có chảy đó. Rồi nước nó cứ đọng hoài như vậy nè. Rồi người ta đi khó khăn. Cái này bây giờ dân đi khó đi, té lên té xuống hoài à. Giờ dơ nhà dơ cửa nó chịu không nổi. Nắng thì nó bụi bay vô nhà chịu không nổi. Giờ nó quét ngày hai ba cử, lao hai ba cử. Giờ với mình thử ba cái bụi giết nó cũng bệnh đó.
2: Hiện mặt đường quốc lộ 30 đoạn qua ấp Gò Gia chi chít ổ gà ổ voi và bị đọng nước vào mùa mưa, trở thành những cái bẫy đối với người đi đường, nhất là vào ban đêm. Dự án này dài gần 11 km, thực hiện từ tháng 5 năm 2025 và kế hoạch hoàn thành vào tháng 12 năm 2025, nhưng đến nay vẫn thi công dở dang, gây nguy cơ bất an toàn giao thông. Tình trạng mưa lầy nắng bụi trên quốc lộ 30 cũng đã khiến nhiều hộ dân kinh doanh ven đoạn đường này rơi vào cảnh vắng khách ế ẩm.
4: Nhà mình ảnh hưởng buôn bán ế ẩm lắm, bán không có được. Bụi thì người ta đâu có ghé ăn phụ tiếp mình. Còn xịn quá thì người ta chợ xịn nó văng lên người, người ta cũng ít ghé lắm.
5: Về mặt độ lưu thông của tuyến đường này thì xe lưu lượng là rất là đông, bởi vì do kết nối với cửa khẩu tới Vinh Bà. Công trình phải đẩy nhanh tiến độ, thi công cho nó hoàn thiện để đảm bảo lưu thông đi lại dễ dàng. Người dân cũng như giao thương mua bán, kết nối cửa khẩu hàng hóa cho nó thuận tiện.
2: Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của quốc lộ 30, đoạn qua ấp Gò Gia. Sở Xây dựng Đồng Tháp vừa đề nghị khu quản lý đường bộ 4 chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khơi thông thoát nước trên mặt đường, sửa chữa, dặm vá ổ gà và thi công hoàn thiện mặt đường, rãnh thoát nước dọc hai bên đường, theo yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, qua đó sớm hoàn thành dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép chiếm đoạt tài sản của người khác. 7 bị can bị khởi tố, cầm đầu là Bùi Huỳnh Bính Ngọc, sinh năm 1976, thường trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội.
6: Quá trình điều tra xác định, Bùi Huỳnh Bích Ngọc, tức Ngọc Sùi, đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động của mình. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội. Năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Lậu Xuân Quy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Ngọc Sùi đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Sau khi bàn bạc, các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép đối với anh CCM. Theo đó, Ngọc thuê một nhóm đối tượng là thương binh sử dụng xe ba bánh, thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên khách sạn, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn có hành vi đến trước cổng trường nơi con của anh CCM đang theo học để theo dõi và quay clip đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại. Do lo ngại hoạt động kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi của mình, anh CCM đã buộc phải chuyển số tiền 6,8 tỷ đồng cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã phân chia theo thỏa thuận từ trước.
0: Từ việc kiểm tra một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn phường Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới dạng tinh dầu cần sa. Đáng chú ý, các đối tượng đều ở độ tuổi thanh niên, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xâm hại của các loại ma túy núp bóng thuốc đá điện tử vào giới trẻ.
2: Ngày 2 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán Bụi Game tại địa chỉ số 156 đường Nhạc Sơn, tổ 18 Kim Tân. Qua kiểm tra, bắt quả tang Hoàng Sĩ Tiến Hòa sinh năm 2004, trú tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Việt Hưng sinh năm 1996, trú tỉnh Phú Thọ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đối tượng khai nhận vừa sử dụng tinh dầu cần sa bằng cách nhỏ trực tiếp vào đầu lọc thuốc lá rồi hút. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai mua số tinh dầu trên từ Phạm Quốc Anh sinh năm 2002, trú tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1998, trú xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Sau khi được cơ quan công an vận động, cả hai đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời giao nộp một lọ tinh dầu cần sa còn lại. Tiếp tục đấu tranh làm rõ, lực lượng chức năng xác định nguồn

0: Cung cấp tinh dầu ma túy là Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1994, hiện sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh. Mọi giao dịch mua bán đều được thực hiện thông qua mạng xã hội Facebook. Lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Quốc Bảo khi đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ Hoàng Sĩ Tiến Hòa và Nguyễn Việt Hưng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ Phạm Quốc Anh, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Quốc Bảo để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
1: Cùng với sự gia tăng của các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu xuyên biên giới, nhu cầu thanh toán nhanh chóng thuận tiện giữa các quốc gia cũng ngày càng lớn hơn.
2: Và để đáp ứng được xu hướng này thì ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán song phương với nhiều thị trường trọng điểm, tạo thuận lợi cho người dân, du khách và doanh nghiệp.
3: Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện cho du khách ngày càng gia tăng. Đây cũng là lý do ngành ngân hàng đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực, bắt đầu từ Thái Lan, Lào, Campuchia. Mạng lưới thanh toán song phương của Việt Nam đang tiếp tục được mở rộng.
4: Chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị liên quan đã thực hiện các cái ký kết tiếp tục triển khai với Ấn Độ, Đài Loan, Singapore và trong thời gian tới thì có thể sẽ thêm một số các nước như Malaysia và Nhật Bản.
3: Việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới giúp du khách chi tiêu thuận tiện hơn bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn cho các đơn vị kinh doanh.
5: Các quốc gia này thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng ngân mobile banking của ngân hàng cũng như là ứng dụng ví điện tử và họ đang quét cái mã QR tại các nước của họ và để thực hiện các việc chi tiêu thanh toán một cách bình thường. Thế thì khi sang Việt Nam, họ cũng vẫn thực hiện đúng hành vi đó.
3: Không chỉ mang lại thuận lợi cho du khách, thanh toán xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho các hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ.
6: Với cái giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì hộ kinh doanh sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là họ sẽ mở rộng được cái tập khách hàng là khách hàng nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai là với giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì các hộ kinh doanh họ sẽ không phải mất thêm một cái chi phí đầu tư về hạ tầng, chi phí về thiết bị thanh toán.
3: Trên thực tế, các dự án thanh toán song phương đã cho thấy hiệu quả bước đầu khi lượng giao dịch liên tục gia tăng tại những thị trường vừa được kết nối.
4: Đầu tháng 4 khi mà dự án thanh toán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc và Việt Nam Hàn Quốc được chính thức khai trương thì có thể nói là cái tốc độ thanh toán tăng lên hàng ngày. Thế và được sự đón nhận rất là tốt từ phía các khách du lịch Trung Quốc khi đến Việt Nam sử dụng ví của Alipay hoặc là UnionPay.
3: Khi du khách có thể thanh toán dễ dàng hơn, cơ hội chi tiêu và sử dụng dịch vụ cũng được mở rộng. Cùng với quá trình chuyển đổi số, thanh toán xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch, thương mại và dịch vụ trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atva@gmail.com.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Israel tuyên bố chấm dứt xung đột. Đức, Pháp từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung. Thưa quý vị, hôm qua, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công.
1: Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau các cuộc giao tranh đầu tiên giữa Israel và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Một quan chức Nhà

0: trắng xác nhận ông Trump và ông Netanyahu đã nói chuyện mà không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Israel và Iran phải ngừng bắn nhau ngay lập tức. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có những thông tin về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Israel, giữa việc ông Trump gọi ông Netanyahu là điên rồ trong một cuộc điện đàm gần đây.
1: Chính phủ Đức vừa đưa ra thông báo Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung do những bất đồng kéo dài giữa các doanh nghiệp tham gia dự án.
0: Phát biểu về dự án hệ thống tác chiến trên không tương lai, một quan chức chính phủ Đức cho biết hai nhà lãnh đạo đã đi đến đánh giá chung rằng các doanh nghiệp sẽ không thể hợp tác trong việc chế tạo chiến đấu cơ chung. Chương trình FCAS được khởi động năm 2017 nhằm thay thế các tiêm kích Rafale của Pháp và máy bay Eurofighter đang được Đức và Tây Ban Nha sử dụng. Tuy nhiên, dự án trị giá nhiều tỷ euro này liên tục vấp phải những bất đồng giữa các doanh nghiệp tham gia, gồm Dassault Aviation của Pháp và tập đoàn Airbus, vốn đại diện cho Đức và Tây Ban Nha. Việc từ bỏ chương trình này được xem là một đòn giáng vào nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các nước châu Âu cũng như xây dựng lập trường thống nhất của châu lục này.
1: Lực lượng quân đội Nigeria đã giải cứu thành công 360 người dân bị tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc tại bang Borno ở miền đông bắc Nigeria, đánh dấu một trong những chiến dịch giải cứu dân thường lớn nhất trong thời gian gần đây.
0: Những người được giải cứu bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc từ các cộng đồng khác nhau trong bang Borno. Bang Borno từ lâu là trung tâm của cuộc nổi dậy do Boko Haram phát động từ năm 2009. Cuộc xung đột kéo dài hơn 15 năm qua đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Mặc dù đạt được một số thành công quân sự, song Nigeria vẫn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp. Ngoài các nhóm thánh chiến ở miền Bắc và Đông Bắc, nước này còn phải xử lý các băng nhóm vũ trang chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc, cướp bóc và khai thác khoáng sản trái phép.
1: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế, và sau đây là những tin chính trong chương trình. Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia. Hà Lan thắng nghẹt thở Uzbekistan. Croatia tự tin bước vào World Cup 2026. Liverpool gây bất ngờ với Darwin Núñez. Thưa quý vị, bóng chuyền nữ Việt Nam vừa trải qua trận đấu giàu cảm xúc tại AVC Nation Cup trước đối thủ Indonesia, thi đấu rất kiên cường. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải kéo dài màn so tài tới set 5 mới có thể giành chiến thắng nghẹt thở, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại bảng B.
0: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-2 ở bảng B AVC Nation Cup sau trận đấu kéo dài 5 set đầy căng thẳng. Việt Nam nhập cuộc không tốt và để Indonesia thắng set đầu 25-18. Sang set 2, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cải thiện khâu phòng ngự, đa dạng hơn trong tấn công và gỡ hòa bằng chiến thắng 25-22. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi hưng phấn ở set 3, liên tục gây áp lực lên hàng sau của Indonesia để thắng 25-18. Tuy nhiên, Indonesia đáp trả mạnh mẽ ở set 4, thắng 25-19 và kéo trận đấu vào set quyết định. Ở set 5, Việt Nam từng dẫn 14 nhưng để đối thủ gỡ 13-13. Đồng thời, điểm căng thẳng nhất Như Anh và Bích Thủy ghi hai điểm quyết định giúp Việt Nam thắng 15-13.
1: Vừa qua tại tỉnh Kuala Lumpur, Vương quốc Bỉ đã diễn ra lễ trao giải góp từ thiện Việt Nam Ambassador Cup 2026. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg, phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu phối hợp chi nhánh Bỉ của Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An tổ chức.
0: Giải đấu năm nay thu hút khoảng 80 người chơi là các doanh nhân, nhà ngoại giao tại Brussels và đông đảo kiều bào. Tại buổi lễ, ban tổ chức cho biết đã quyên góp được gần 13.000 euro. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới các nạn nhân chất độc da cam tại Hội An vào cuối năm nay. Hơn cả một hoạt động thể thao, Việt Nam Ambassador Cup còn là diễn đàn giao lưu kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, giới ngoại giao và những người bạn Bỉ yêu mến Việt Nam. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao những đóng góp của bà Trish Gaykin, giám đốc chi nhánh Bỉ của Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An, trong việc duy trì giải đấu suốt 13 năm qua, đồng thời khẳng định sự kiện là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ và EU. Được tổ chức thường niên từ 13 năm nay, giải góp không chỉ là diễn đàn giao lưu kết nối mà còn là hoạt động từ thiện ý nghĩa. Tính đến cuối năm 2025, giải đấu đã quyên góp được gần 2 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Hội An cải thiện đời sống.
1: Xin được tiếp tục với phần tin thể thao quốc tế. Tuyển Hà Lan có màn chạy đà nghẹt thở trước World Cup 2026 khi đã

0: bại Uzbekistan 2-1 nhờ cú đúp penalty của Cody Gakpo, trong đó bàn quyết định đến ở phút 90+8.
1: Tuyển Hà Lan thắng nghẹt thở Uzbekistan 2-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 nhờ cú đúp phạt đền của Cody Gakpo. Hà Lan mở tỷ số phút 32 sau khi Somervin bị phạm lỗi trong vòng cấm. Gakpo thực hiện thành công quả penalty giúp đội bóng huấn luyện viên Ronald Koeman dẫn trước. Dù kiểm soát thế trận, Hà Lan không thể sớm định đoạt trận đấu mà còn mất người ở phút 87 khi Gustil nhận thẻ đỏ. Uzbekistan bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2 nhờ pha lập công của Igor Sergiev. Tuy nhiên đến phút 90+8, Van Hekke bị kéo ngã trong vòng cấm. Gakpo tiếp tục đá phạt đền chính xác ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Có bước chạy đà quan trọng trước trận mở màn bảng F gặp Nhật Bản vào ngày 15 tháng 6. Trong khi đó, Uzbekistan, đội lần đầu dự World Cup sẽ ra quân gặp Colombia ở bảng K vào ngày 18 tháng 6. Tuyển Pháp đánh bại Bắc Ireland 3-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 với màn tỏa sáng của Michael Olise. Đội bóng áo lam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kiên cường của Bắc Ireland và phải chờ đến phút 43 mới có bàn mở tỷ số. Sau cú dứt điểm của Ousmane Dembele bị đổi hướng, Olise có mặt đúng lúc để điểm bóng vào lưới. Sang hiệp 2, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút xa đẹp mắt ở phút 49. Bắc Ireland rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha lập công của Patrick Kelly ở phút 64. Nhưng Olise hoàn tất cú hat-trick phút 75 bằng pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp.
0: Huấn luyện viên Slatko Dalic đã bày tỏ sự hài lòng và tự tin về sự sẵn sàng của Croatia cho World Cup 2026 sau khi các cầu thủ của ông đã chứng tỏ sức mạnh của mình trong trận giao hữu trước thềm giải đấu gặp Slovenia.
1: Ở trận này, đội trưởng Modric và Basalic đã cùng nhau tỏa sáng để giúp Croatia giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ, những người tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho cả đội ở giải đấu tại Bắc Mỹ. Huấn luyện viên Slatko Dalic đội tuyển Croatia cho biết, chúng tôi thật sự cần những trận đấu như vậy. Các cầu thủ đã cho thấy sức mạnh và năng lượng thi đấu. Trận đấu giúp tôi tìm ra được nhiều câu trả lời về thể trạng và phong độ của các cầu thủ. Rõ ràng chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận thua Bỉ cách đó vài ngày. Croatia sẽ tiếp tục phong cách này tại World Cup 2026 và chúng tôi đã sẵn sàng để đối mặt với những đối thủ lớn. Dù không có quá nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng Croatia là một tập thể cực kỳ gắn kết, giàu kinh nghiệm trận mạc và cực kỳ bản lĩnh trong các giải đấu lớn. Họ đứng thứ hai và thứ ba chung cuộc ở hai kỳ World Cup gần nhất.
0: Một tin vui với tuyển Đan Mạch trước thềm World Cup 2026, Christian Eriksen đang phục hồi tốt sau khi phải nhập viện kiểm tra sức khỏe vì sự cố ở trận giao hữu với Ukraine. Theo bác sĩ, đội tuyển tiền vệ này tỉnh táo, tinh thần ổn định và dự kiến sớm được xuất viện trong ngày hôm nay.
1: Bác sĩ Morten Poulsen của tuyển Đan Mạch xác nhận Christian Eriksen đang trong trạng thái tinh thần vui vẻ sau khi nhập viện kiểm tra tình hình sức khỏe. Eriksen đổ gục xuống sân giữa trận giao hữu Đan Mạch Ukraine, nhưng anh đã tỉnh táo tự rời sân trước khi được đưa vào viện. Eriksen sẽ sớm được cho xuất viện trong ngày hôm nay.
0: Thị trường chuyển nhượng ngoại hạng Anh xuất hiện thông tin khá bất ngờ liên quan tới Darwin Núñez. Chỉ sau một mùa giải chia tay Anfield, tiền đạo người Uruguay có thể trở lại Liverpool trong bối cảnh anh không hạnh phúc tại Ả Rập Xê Út.
1: Theo nguồn tin từ Anh, Liverpool đang đàm phán để đưa Darwin Núñez trở lại Liverpool chỉ sau một mùa giải. Trước đó, cầu thủ người Uruguay bị đẩy sang Al Hilal để nhường chỗ cho Isaac và Ekitike. Núñez đang không hạnh phúc tại Ả Rập Xê Út nên muốn trở lại Anh thi đấu. Hiện tại có 4 câu lạc bộ khác ở ngoại hạng Anh cũng muốn có được tiền đạo người Uruguay. Real Madrid đang cân nhắc chi 100 triệu euro để hỏi mua ngôi sao Morgan Rozier của Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park không chịu áp lực phải bán anh sau khi đã gia hạn hợp đồng dài hạn với cầu thủ 23 tuổi này đến năm 2031. Sau mùa giải đáng kinh ngạc của Rozier với 22 bàn thắng và 14 kiến tạo, Aston Villa sẵn sàng hét giá cầu thủ người Anh lên tới 130 triệu euro. Mặc dù Barcelona đang ngắm nghía các cầu thủ khác ở vị trí trung vệ, họ vẫn đang để mắt tới Luka Vucevic khi tuyển thủ người Croatia này trở lại Tottenham sau thời gian cho mượn ở Hamburg. Dù vậy, việc này vẫn phụ thuộc vào chuyện Vucevic có muốn ở lại Tottenham cũng như kế hoạch của huấn luyện viên Roberto De Zerbi dành cho trung vệ này.
0: Điền Kinh Thái Lan tiếp tục có dấu ấn đáng chú ý trên đấu trường quốc tế. Tại Taiwan Atlantic Open 2026, thần gió Buripon Poonsorn thi đấu bùng nổ ở đường chạy 200m nam, mang về tấm huy chương vàng cùng một kỷ lục quốc gia mới cho thể thao xứ chùa vàng.
1: Tại giải Điền Kinh Taiwan Atlantic Open 2026 diễn ra ở Đài Loan, Trung Quốc, tối 7 tháng 6, vận động viên chạy nước rút hàng đầu Thái Lan Buripon Poonsorn tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở nội dung 200m nam. Trong trận chung kết, chân chạy 20 tuổi đã dẫn đầu từ đầu đến cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 20 giây 03, qua đó giành huy chương.

về một cách thuyết phục. Đáng chú ý, thông số 20:03 cũng giúp Puribon phá kỷ lục quốc gia Thái Lan do chính anh thiết lập trước đó 20:07 tại SEA Games 23. Tiếp tục cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ của thần gió xứ chùa vàng trên đường chạy tốc độ. Trong sự kiện UFC Fight Night 278, UFC gây chấn động khi tiết lộ sắp ra một hệ thống xếp hạng mới. Hệ thống hiện nay dựa vào bình chọn của các thành viên truyền thông, trong khi đó bảng xếp hạng mới dựa trên hiệu suất có thể đo lường được thay vì ý kiến cá nhân. Ngoài ra, UFC dự kiến sẽ dùng trí tuệ nhân tạo AI để cải thiện kết quả của bảng xếp hạng. Sau hai game đầu tiên thi đấu trên sân nhà của San Antonio Spurs, New York Knicks đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Hai game đấu tiếp theo họ sẽ được thi đấu trên sân nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc Knicks có cơ hội đã bại Spurs với tỷ số 4-0 và vô địch NBA 2025-2026. Bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: tháng 6 này, hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sơn mài? Chạy trốn tình yêu, phát sóng lúc 9:30. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11:30 hàng ngày.
1: Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống, chứ ở đây mà sống để mà ăn chắc chết vì tuổi vì nhục ở đời nào.
0: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15:15 mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16:30 sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách chông gai. Mộng ước tương lai lúc 20:20 hàng ngày. Từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở, Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và giang hồ. Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên kênh truyền hình ATV1 trong tháng này. Một thế lực đen tối đang trỗi dậy, đe dọa sự bình yên
2: chạy
0: của
2: mau.
0: Trái đất.
2: Hãy dọn thêm xác đi, lũ người phá hoại kia.
0: Nhưng đừng lo, những người hùng nhỏ bé với sức mạnh vô song đã sẵn sàng xuất kích.
2: Đang làm thành phố nổi điên vì những trò phá phách của chúng. Các con phải ngăn chúng lại. Vâng, thưa quân sư cha. Biệt đội siêu nhân nhí, hãy biến hình đi. Sức mạnh siêu khủng long biến hình.
0: Với sức mạnh biến hình siêu cấp, vượt qua những trận chiến cơ giáp đỉnh cao, những chiến sĩ nhí sẽ bảo vệ trái đất thân yêu bằng lòng dũng cảm và niềm tin vào sức mạnh đoàn kết.
2: Siêu khủng long tấn công. Người sắp tiêu rồi. Thanh gươm sức mạnh sẵn sàng.
0: Hấp dẫn và hài hước cùng biệt đội siêu nhân nhí phát sóng lúc 10:00 và 17:45 trên ATV2. Các bạn nhỏ đừng bỏ lỡ nhé.

Bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cuộc xâm lược của những kẻ cướp đồ ăn. Các nhân viên giao đồ ăn đang gọi sinh vật này là chuột chũi ham ăn. Tôi đang ở đây cùng với một nhân chứng đã tận mắt chứng kiến. Sao cậu không nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghĩ thứ này chắc là rất thích gà chiên xào. Tôi đang đi trên đường bình thường thì đột nhiên nó xuất hiện, xé cái túi sau lưng của tôi giống như một con chuột chũi khổng lồ. Thôi đi nào, chuột chũi khổng lồ sao? Có vẻ như là tin giả. Làm sao một chuột chũi lại ăn đồ Trung Hoa vậy chứ? Tôi cá là các bạn ở nhà đang thắc mắc tại sao chuột chũi lại ăn đồ ăn Trung Hoa phải không? Chú ấy cũng nhạy cảm quá. Chỉ có một cách để biết được điều này. Hãy theo dõi trong khi tôi lần theo manh mối. Và chúng ta sẽ cùng nhau phá vụ án này. Tôi chính là thám tử Arthur Holmes. Thám tử Holmes sao? Có vẻ như là hơi kiêu căng đó đúng không hả? Anh ơi, gần tới giờ ăn trưa rồi, lấy thực đơn đi anh. Anh làm ngay đây, đầu bếp yêu quý. Xin lỗi, tôi có thể đặt hàng để giao ngay được không vậy? Chắc chắn rồi, không có vấn đề gì hết. Cô muốn giao đồ gì hôm nay vậy? Tôi cần khoảng 100 bánh burger với khoai tây chiên. Cái gì? 100 phần sao? Việc này có vẻ là hơi lâu đấy. Đối với những cửa hàng khác, nhưng tại cửa hàng Happy Burger này, chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi thứ. Tuyệt quá, rất vui vì tôi đã chọn đúng địa chỉ. Tin tôi đi, một đầu bếp 3 sao như cô ấy không thể xử lý được số đồ ăn như vậy đâu. Cô ấy sẽ gãy lưng sau khi cắt xong hành đấy. Cái gì? Chúng tôi lên 5 sao mấy tháng nay rồi. Xin hãy nghe tôi, cô nên đi xuống dưới phố tới cửa hàng Pizza Totti, nơi duy nhất làm đồ ăn nước Ý còn ngon hơn cả nước Ý. Anh ta nói vậy thôi. Tôi tin là anh ta chưa bao giờ tới nước Ý luôn. Vậy sao? Vậy cô đã bao giờ đến Hamburg chưa? Thật ra thì rồi, chạy hè trung học tới nước Đức. Còn anh thì có gì đây hả? Hai người bình tĩnh lại nào. Xin lỗi cô nhé. Dạ phải, mẹ ơi. Biết đâu học sinh của tôi thích cả hai thì sao? Hay là tôi đặt mỗi người 50 phần được không? Được rồi, ý kiến đó hay lắm đấy. Biết trưởng có thể chia sẻ công việc được rồi này. Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không làm việc với anh ta. Anh ta đã xúc phạm thanh danh của tôi. Vậy tại sao chúng ta không biến nó thành một cuộc thi đi? Ai giao 100 đơn hàng trước sẽ là người thắng. Tôi chấp nhận thi. Thực ra nếu như tôi thua anh, cô ấy sẽ được mua burger miễn phí. Chị có dám chắc hay không vậy? Đảm bảo chắc chắn luôn, cô sẽ không phải hối tiếc đâu. Ngon quá. Đám người trái đất rất biết cách nấu ăn đấy. Đúng vậy, đồ ăn nhanh là một khái niệm hay đấy. Ngoài ra mọi đơn hàng chúng ta nhận được đều kèm theo một phần năng lượng bóng tối, đòi phản công thiên tài. Giờ thì chúng ta có thể đổ đầy bình mà không cần phải rời khỏi con tàu này. Ngài thấy sao hả, thuyền trưởng? Hương vị của chiến thắng đấy. Này, chó hai đầu, ngài ấy không có vị giác, ngài có biết không? Tôi xin lỗi ngài. Dưới sự giám sát của ngài ấy thì đừng có làm sai nữa. Tiếp tục đi, đừng để nó bị lạnh. Anh không biết nữa. Có vẻ như chúng ta đang làm việc quá sức rồi đấy. Này, không thử thì làm sao biết được. Giờ thì đi đi. Nào, đang gấp đấy.

Ôi, trời ơi, bếp trưởng ngã rồi. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Tên ngốc Francis đó đã nói xấu em. Em bị đau lưng rồi này. Không được để cho hắn ta thắng. Anh cứ mặc kệ em đi. Chỉ cần hoàn thành các đơn đặt hàng thôi. Thôi nào em, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là gì nào em biết không? Hãy hứa với em một việc, không được nấu quá chín. Không, Violet. Cái gì? Nghiêm túc chứ? Tôi nghĩ cậu nói đây là trường hợp khẩn cấp mà. Cậu muốn chúng tôi giúp làm burger sao? Chúng tôi là những chiến binh không gian, không phải là đầu bếp nhé. Tôi biết. Nhưng mà làm ơn đi, mẹ bắt chúng tôi hứa phải tiếp quản việc này. Cái gì? Tiếp quản hả? Ý của cậu là... Ôi, không phải như vậy. Cô ấy chỉ bị lệch sống lưng mà thôi. Cô ấy sẽ không làm sao hết. Lần sau đừng có nói như vậy nữa nhé. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ giúp hai người. Cậu tuyệt vời nhất. Tô bốt biến hình. Võ sĩ huyền thoại Paston sẵn sàng làm burger. Tôi là người có kỹ năng nướng đồ đấy, nhóc. Để đó tôi nướng cho nào. Mọi người thật sự muốn cạnh tranh chuyện này sao? Bình tĩnh chút đi. Vấn đề đầu tiên là tôi nghĩ các cậu quá to nên không thể chui vào bếp đâu. Phải cải trang thôi. Chiến binh không gian chế độ thu nhỏ. Cậu chưa bao giờ nói là sẽ làm được điều này. Chưa bao giờ cần làm như vậy. Nhưng mà chúng tôi không thể ở trạng thái này lâu được. Nó tốn năng lượng lắm. Cho nên chúng ta nấu ăn nhanh thôi nào. Hay lắm, giờ thì chúng ta cần một chút hỏa lực đây. Tôi lo được việc này. Lo nướng sinh tồn đi nào. Tới lượt tôi hành động. Kích hoạt quăng thịt xay. Tuyệt quá đi. Kiếm sĩ ánh sáng Jack Thunder. Mấy thứ này lấy đâu ra vậy? Này, cậu vẫn chưa bắt đầu sao? Kiếm của tôi không phải để nấu ăn, nó để bảo vệ hòa bình và công lý của vũ trụ. Một cây bắp cải đơn giản không phải là đối thủ xứng tầm của tôi. Đó là sự sỉ nhục đấy, nhóc con. Cậu đang đùa hả? Nó sẽ không còn là bánh mì kẹp thịt khi không có gia vị. Mateo, tôi có ý tưởng này. Theo hướng dẫn của tôi nhé. Cậu biết gì không? Đừng lo lắng về nó. Tránh ra, chỉ cần để qua đây thôi. Tôi có thể lo được mà. Tôi thậm chí còn làm được việc đó tốt hơn nữa. Sao? Đợi đã nào. Cậu đang làm gì vậy hả? Bảo cậu lùi lại chứ sao? Giờ hãy xem rồi học hỏi đi. Cú chém ngân hà. Làm tiếp đi chứ. Cho tôi thấy cậu làm giỏi hơn đi. Làm tốt lắm. Mẹ tôi thậm chí còn không thể thái nhanh như vậy. Do cậu yêu cầu đấy nhá. Vũ khí ngân hà. Giờ thì bọc chúng lại thôi. Chúng ta làm xong rồi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới đây. Thật là tệ quá. Phải nhanh lên thôi. Chúng ta hết xăng rồi sao? Bố nghĩ đã đổ đầy rồi mà. Bố ơi, bây giờ phải làm sao đây? Mau đi thôi nào. Lên mấy cái bánh đó rồi vào xe đi. Cậu là tuyệt nhất. Mình sắp thắng rồi. Ý mình là còn gì ngăn cản được mình nữa chứ.

Bố ơi, bố nhìn kìa, sao chú Francis lại dừng giữa đường vậy? Lạ thật, có lẽ anh ta cũng hết xăng rồi sao? Ta đang thèm ăn burger đây. Cái gì vậy? Hình như là con chuột chũi khổng lồ đó. Bố ơi, có gì trên đầu kìa? Thùng sắt hải tặc vũ trụ gửi lời chào tới ngươi đấy. Ôi không, bánh burger bị rơi mất rồi. Chuột chũi có thể bay được sao? Tới công chuyện rồi. Đây chính là chương trình bay lượn giải trí. Đã tới lúc làm cho việc này thú vị hơn rồi. Nên làm một khóa học vượt chướng ngại vật. Hắn ta đang chơi trò trốn tìm kìa. Phải, tôi thích. Con chuột chũi này mạnh đấy. Nhanh lên, ta đang chán này. Phiền quá mà. Xin lỗi nhé, theo kịp cũng khó quá. Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Ta sẽ cho ngươi một trận. Tiểu hành tinh, tấn công. Thức ăn trả lại đây. Để mắt tới nó kìa. Chiến đấu với con chuột chũi đi. Đã rõ. Sẵn sàng đơn đặt hàng của chúng ta chưa, Mateo? Tới ngay đây. Hãy phá hủy ngọn đồi chuột chũi này. Tập hợp hạm đội tiểu hành tinh. Mưa lửa thiên thạch. Đáng ghét mấy tên tội phạm thực phẩm này. Giỏi lắm đấy nhóc con. Giờ thì đi thôi. Khoai tây chiên sẽ bị mềm ra nếu chúng ta không đi nhanh lên. Nhưng chúng ta vẫn chưa xong việc mà bố. Xe tải của chú Francis cũng bị chuột chũi đâm, cho nên chúng ta phải giúp chú ấy. Đôi khi cậu quá tốt bụng đấy. Nhưng tôi thích. Nhóc con nói đúng. Chúng ta cũng đi thôi nào. Có vẻ như cô cũng đã nhận được bánh pizza miễn phí rồi hả? Tôi giao bánh này của cô đây. Hả? Chỉ còn một nửa thôi sao? Chúng tôi làm rơi mất một chút rồi. Có chuyện gì sao? Không có, chỉ là rơi mất một nửa thôi. Pizza tới rồi đây. Tới đúng lúc lắm. Nghe đây anh bạn, tôi chỉ muốn nói là cảm ơn hai người. Không có gì đâu chú ơi. Lưng em sao rồi? Hãy quên chuyện cái lưng đi. Là ai thắng vậy? Anh nghĩ là đã trộn lẫn chúng một chút rồi. Cả hai? Sao cuộc thi lại diễn ra như vậy chứ? Người đặt hàng quyết định đi. Quái vật chuột chũi đã bị đánh bại, nhưng một kẻ thù mới lại xuất hiện.

Bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cuộc tấn công của em bé khổng lồ. Mẹ ơi, bố ơi, có vẻ như chúng ta đang có kẻ xâm nhập.

Đây có phải là em ấy không? Ngạc nhiên chưa? Xin chào em Kaylee, em lớn nhanh quá. Chú cốt của con bận công việc cho nên chúng ta có nhiệm vụ trông trẻ đấy. Thật hả bố? Tuyệt quá. Chúng ta ra công viên chơi đi. Đi dã ngoại thôi nào. Đi dã ngoại? Không thể làm vậy được. Mẹ đang có một nhiệm vụ làm một cái bánh hamburger thật tuyệt vời cho ngài thị trưởng, cho nên không thể nghỉ được. Nhưng mà mẹ ơi, là hôm nay sao? Khách hàng là thượng đế, cho nên hai bố con tự chiến đấu với nhóc này đi. Em đang trêu anh hả? Để anh trông cho. Thôi mà mẹ, mẹ đi đi. Xin lỗi con. Miếng thịt chiên đó đâu tự lật được. Thật hả? Mẹ không thể nghỉ một ngày để vui chơi giải trí sao? Không được. Những kẻ xấu thì không thể nghỉ ngơi được, cho nên hãy ra ngoài đó phá phách đi nào. Đừng để cho bọn chúng thấy ngươi. Con không hiểu, em ấy thích chơi ú à lắm mà. Em bé thường ngày hay quấy khóc, không phải ngày xưa con cũng vậy sao? Con muốn bay không nào? Chuẩn bị cất cánh nhé. Nó hiệu quả rồi. Bố làm cho em mấy cười rồi kìa. Bố đã nói rồi mà, trò chơi máy bay cũ rích này không bao giờ thất bại hết. Hy vọng mấy sự phấn khích này không làm ướt bỉm của em bé. Bố ơi, bố có thể cho con chơi trò máy bay đó được không? Cho con bay đi. Hàng này hơi nặng đấy, nhưng mà thôi được, không sao hết. Từ từ nào, đừng dặn người. Không là con sẽ khó hạ cánh đấy. Ôi, chóng mặt quá. Vui quá, chơi lại đi bố. Chưa được đâu. Cho bố nghỉ một chút đã, bố không chịu được rồi. Tất cả các chuyến bay sẽ được cất cánh cho đến khi có thông báo mới nhé. Em đâu có nặng lắm. Em có muốn anh cho em bay lần nữa không? Chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ thôi sao? Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất giống như vậy được đâu. Đúng vậy, tôi nghĩ cậu không đủ sức mạnh đâu Mateo. Tại sao chúng ta không chơi với em ấy đi? Tôi có thể làm được. Hay cậu giúp tôi đi. Tôi không tham gia đâu. Tôi không muốn nước dãi chảy trong khoang của mình. Tôi sẽ lau cho cậu mà. Hơn nữa, đây là 3-1 đấy. Chiến binh Tobot, biến hình. Người giữ trẻ vĩ đại nhất thiên hà, võ sĩ huyền thoại Paston, và chiến binh sắc bén nhất, kiếm sĩ ánh sáng Z Thunder. Đừng cảm giảm nữa, chế độ thu nhỏ. Thắt dây an toàn đi nào, bay lên nào. Z Thunder, mau bắt lấy em ấy đi. Bắt được rồi. Paston, tay cậu bị lỏng sao? Cậu không thể ném em bé như vậy được. Cậu mới nói gì vậy? Tôi nghĩ em bé thích trò chơi máy bay mà. Thật ra nó không giống mấy trò máy bay đâu. Có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi, xin lỗi nhé. Kiếm sĩ ánh sáng Z Thunder, cậu chơi cùng em ấy được không? Tôi đã nói trước rồi, tôi không quen với nhà sản xuất nước dãi đâu. Cái gì? Uống sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Có vẻ như có kẹo bông gòn trong buzi của tôi vậy. Đúng vậy. Vậy là cậu đang được làm ấm hả, bạn của tôi? Cho nên như vậy là bình thường sao? Bởi vì tôi có cảm giác tôi nên gặp thợ máy thì tốt hơn. Sao nào, không được quay phim nhé. Như vậy còn vui hơn bay trên trời đấy. Kiếm sĩ ánh sáng Z Thunder đang chơi vui quá. Biết ngay mà. Đúng là một bước ngoặt phải không hả? Cậu ấy dịu dàng thật đấy. Cậu nói ai dịu dàng chứ? Đây là một phần trong quá trình huấn luyện của tôi thôi. Giờ thì mình nên làm gì để thổi bay tình trạng này đây? Chủ nhân ngày ấy muốn thật là hỗn loạn. Mình nghe thấy tiếng cười sao? Đã tới lúc mình xuất hiện rồi.

Em mới đăng tập đi, đáng yêu quá. Vậy là xong rồi. Trái đất nhỏ bé này là nguồn gốc của nhiều niềm vui sao? Nhưng có lẽ chúng ta sẽ biến niềm vui đó thành sự hoảng loạn. Sao bé con lớn nhanh quá vậy? Cái gì đã làm cho em ấy trở thành như vậy? Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy? Chạy đi, chạy đi. Có rắc rối rồi. Cái gì ồn ào vậy? Anh che giấu thứ gì sao? Không có. Chỉ là anh muốn khiêu vũ với người vợ xinh đẹp này mà thôi. Chờ một chút, khách hàng của em đâu hết rồi? Anh ơi, nóng quá. Em ấy sẽ xuyên thẳng qua trần nhà mất. Đằng này này, qua đây, theo anh đi ra ngoài chơi. Quyết định lại rồi, không chơi nữa đâu. Hành động đi. Những kẻ xấu xa chắc đang ở gần đây. Không ổn rồi. Kelly, chờ một chút. Ôi, từ từ. Đó không phải là đồ chơi, đó là nhà của anh. Bố mẹ anh đang ở trong đó. Để đó cho tôi, Mateo. Cậu chính là một trong những robot trong bảng tin đó. Kylie, Kylie, xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì với em ấy vậy? Có vẻ cái bỉm đó đã đầy rồi. Không đâu, tôi nghĩ con bé đang buồn ngủ. Cô chắc chắn chứ? Một người mẹ luôn biết được có chuyện gì không hay xảy ra. Tiện thể hỏi luôn cậu có loa không? Cô biết rồi, cháu yêu. Đi ngủ đi nhá. Cô sẽ ru con ngủ nhá.

đỡ đầu con bé. Được rồi, giờ chỉ cần nắm lấy tay con bé thôi. Nó hiệu quả rồi, mẹ làm được rồi. Cô ta đã phá hủy nó ngay khi mọi thứ đang trở nên vui vẻ. Thời gian nghỉ ngơi hết rồi, chuẩn bị một cơn nổi giận đi nào. Ta đang tìm kiếm ngươi đây, tuyệt chiêu chữ thập. Muốn vui vẻ chứ gì? Đây, ngọn lửa mặt trời. Ngươi biết đấy, trẻ con không nên chơi với lửa. Kaylie, cảm ơn nhé. Hôm nay con rất dũng cảm đấy. Ngủ ngon nhé. Vâng mẹ. Mẹ ơi, con muốn hỏi tại sao mẹ lại biết được Kaylie đang buồn ngủ vậy mẹ? Bởi vì một người mẹ luôn biết mọi thứ, đặc biệt là một người mẹ đã dành thời gian nuôi cậu con trai tuyệt vời của mình. Đúng rồi nhỉ? Mặc dù con không nhớ gì hết. Mẹ biết không, thật tiếc là mẹ và con không có nhiều thời gian ở bên nhau. Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau giống như ngày trước đi. Mẹ nói thật hả? Con đồng ý, mẹ lên lấy gối đi. Được rồi.

0: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giải ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
1: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị, Hội đồng Lý luận Trung ương phải đi cùng đi trước ở những vấn đề cần dự báo. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc vào sáng nay với Hội đồng Lý luận Trung ương về triển khai các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương.
2: Nhìn lại chặng đường 30 năm với 6 nhiệm kỳ hoạt động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn đặc biệt quan trọng, nơi quy tụ tinh hoa trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia uy tín hàng đầu, đóng góp tích cực vào tổng kết lý luận, thực tiễn, chuẩn bị văn kiện đại hội, cung cấp luận cứ cho Trung

0: trong xác định tầm nhìn, lựa chọn mô hình, tháo gỡ những điểm nghẽn và nắm bắt thời cơ. Nếu lý luận không đủ sức soi đường, không có năng lực dự báo chiến lược, chúng ta sẽ bị động trước những biến đổi lớn của thời đại. Do đó, công tác lý luận giai đoạn 2026-2031 phải chủ động hơn, sắc bén hơn, không thể chỉ đi sau để giải thích thực tiễn, mà phải đi cùng, thậm chí đi trước ở những vấn đề cần dự báo, đi sâu vào những vấn đề cốt lõi, đi thẳng vào các cái điểm nghẽn, các cái nút thắt, các cái mâu thuẫn mới của sự phát triển, qua đó tư vấn kịp thời, hiệu quả cho các quyết sách của Đảng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đại hội 14 của Đảng đã xác định những quyết sách chiến lược quan trọng, đang tích cực triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm. Để phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.
0: Là hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cái điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực. Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng. Nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu hội đồng ra soát và tham gia chuẩn hóa, làm sáng rõ và phát triển hệ khái niệm, phạm trù, ngôn ngữ lý luận của Đảng trong giai đoạn mới, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận, đặc biệt là nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực.
0: Quan tâm nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực trong điều kiện Đảng ta là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền. Cần làm rõ những chuẩn mực mới về trách nhiệm nêu gương, liêm chính, phụng sự, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình, quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm, giữa lãnh đạo và phục vụ nhân dân. Đấy, qua đó góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Cái yêu cầu này rất quan trọng, xây dựng một cái đội ngũ cán bộ thế nào, thực thi thế nào, cầm quyền thế nào, lãnh đạo thế nào, phục vụ nhân dân thế nào. Đấy, hiện nay là con đồng chí nói là sở dĩ những cái chủ trương, những cái chính sách chưa được thực hiện, chưa được triển khai một cách đồng bộ là cái khâu cán bộ, khâu tổ chức thực hiện. Nhận thức khác nhau, tác động rất nhiều thứ, cá nhân rồi đấy, cách hiểu rồi không dám chịu trách nhiệm, đấy, né tránh, đùn đẩy. Đấy, tất cả những cái vấn đề này là vấn đề rất cốt lõi. Tại sao chưa đáp ứng được đối với cái yêu cầu đấy? Đấy là cái khâu đấy, đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực. Cán bộ làm sao cứ vào được biên chế rồi đấy, giữ vai trò lãnh đạo rồi là yên tâm rồi, cứ để thấy như thế đấy, không con đường nào khác sáng tạo bằng con đường vào làm cán bộ và làm lãnh đạo cả. Những cái như vậy, những cái văn hóa, những cái năng lực như vậy rất cần phải được làm rõ. Để đáp ứng yêu cầu đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đầu tư tương xứng cho công tác lý luận của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao cái năng lực phân tích, dự báo và tư vấn.
1: Đồng ý chủ trương hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác nghiên cứu lý luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cần có niềm tự hào, tự chủ và tự tin về lý luận. Tự tin vì cách mạng Việt Nam có thực tiễn phong phú, thành tựu to lớn, nhiều bài học giá trị. Tự hào vì Đảng ta, nhân dân ta đã kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước ta từ thuộc địa nghèo nàn chiến tranh, bao vây cấm vận, vươn lên vị thế ngày càng cao. Tự chủ vì lý luận Việt Nam phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại bằng tinh thần độc lập, chọn lọc, sáng tạo, góp phần xây dựng nền lý luận cách mạng Việt Nam hiện đại, bản sắc trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Tiếp Thủ tướng Lào Sòn Say Sivanorn đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Sòn Say Sivanorn từ sau đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tăng cường tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả các cơ chế tiếp xúc

0: cấp cao, cụ thể hóa các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước thành các chương trình hợp tác thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trao đổi, chia sẻ những vấn đề chiến lược, phối hợp thật tốt, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý, trong quan hệ hợp tác, hai bên cần chuyển từ hợp tác tốt thành hợp tác hiệu quả, cụ thể hóa những cam kết thành các kết quả thực tế, lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất, định kỳ kiểm tra tình hình quan hệ hợp tác và đề ra phương hướng hợp tác cho từng giai đoạn. Trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia trong việc gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết giữa ba dân tộc, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030. Thủ tướng Sòn Say Sĩ-van-don nhất trí cao với những định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra, khẳng định chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của hai nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.
1: Tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia và ba đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào là tài sản quý giá của ba nước, đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế cuộc gặp giữa ba thủ tướng, ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ba bộ trưởng Công an, ba bộ trưởng Ngoại giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. Với sự tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, hợp tác thanh niên ngày càng phong phú, người gốc Việt ngày càng ổn định cuộc sống và đóng góp tại sở tại. Trao đổi chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia coi trọng phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia-Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, thực hiện hiệu quả các cam kết thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao, hai đảng, hai nước, nhất là triển khai kết quả của cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào vào tháng 2 năm 2026.
0: Tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan cũng như là Thủ tướng và Phu nhân đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình trong chuyến thăm chính thức vừa qua. Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế họp nội các chung. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại Thái Lan, trong đó có Đảng Tự hào Thái, góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng lâu dài cho quan hệ của hai nước. Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất chiến lược ba kết nối, tích cực phối hợp Việt Nam để tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, mở rộng hợp tác trên kênh đảng, quốc hội và giao lưu nhân dân, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Nhân dịp bà Louise Arbour chính thức trở thành toàn quyền thứ 31 của Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN năm 2026. Diễn đàn là sáng kiến của Việt Nam được công bố tại hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023. Diễn đàn năm nay cũng là dịp để ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động.
0: Và cùng tham dự diễn đàn có Thủ tướng Lào Sòn Say Sĩ-van-don, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gutmao, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân cùng nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

0: Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay có chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Đây là năm thứ ba Việt Nam tổ chức diễn đàn này, khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy đối thoại và định hình các định hướng phát triển chiến lược của khu vực. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra một câu hỏi có ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN trong giai đoạn hiện nay. Trong một thế giới đang thay đổi sâu sắc, ASEAN sẽ không chỉ thích ứng như thế nào mà còn phải định hình tương lai của chính mình ra sao trong thế kỷ 21. Theo Thủ tướng, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, dấu ấn lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô gần 700 triệu dân hay vị thế của một trong những trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, và ASEAN đã chứng minh khả năng vượt lên trên khác biệt, vun đắp lòng tin và mở rộng hợp tác để trở thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng. Tuy nhiên, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc khi những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Những tiến bộ nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi cách thức các quốc gia cạnh tranh, phát triển và tương tác với nhau.
1: Nếu gần 6 thập kỷ qua là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN, thì những thập kỷ tới đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang nơi không chỉ tiếp nhận các xu thế toàn cầu mà là một động lực để góp phần định hình chính các xu thế đó.
0: Từ nhận thức đó, trên hành trình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN hướng tới 3 tầm vóc chiến lược. Thứ nhất, ASEAN không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà cần góp phần định hình các xu thế đó. Trong thế giới ngày càng phân mảnh và cạnh tranh gay gắt, ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong các tiến trình khu vực. Thứ hai, ASEAN không chỉ là một trung tâm sản xuất mà cần trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, tương lai không thuộc về những nền kinh tế chỉ biết sản xuất mà thuộc về những nền kinh tế biết sáng tạo. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được hình thành. Điều đó mà phải thực sự là cộng đồng của người dân. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của mọi chiến lược phát triển không phải là những con số tăng trưởng đơn thuần mà là chất lượng cuộc sống của người dân.
1: Giá trị lớn nhất của ASEAN trong gần 60 năm qua đã là chứng minh cho thế giới rằng khác biệt không dẫn đến chia rẽ, thống nhất không triệt tiêu đa dạng và hội nhập không mất đi bản sắc. Giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
0: Khẳng định tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tự cường, giữ vững vai trò trung tâm. Từ hình thành xây dựng bản sắc đến khát vọng định hình tương lai, thông điệp được gửi gắm tại diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ khẳng định niềm tin vào sức sống và khả năng thích ứng của ASEAN mà còn cho thấy quyết tâm xây dựng một cộng đồng đoàn kết, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và chủ động đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các trưởng đoàn, các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
3: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam khởi xướng sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN với mong muốn góp thêm một kênh trao đổi cởi mở và thực chất nhằm bổ trợ cho các tiến trình hợp tác chung của ASEAN để cùng chia sẻ, kết nối ý tưởng và tìm kiếm những hướng hợp tác mới, thiết thực hơn cho tương lai của khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại ba cuộc khủng hoảng lớn về trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược mà đã đề cập tại diễn đàn Shangri-La mới đây và cho rằng Đông Nam Á là nơi giao thoa của nhiều chuyển động lớn, khu vực có cơ hội thu hút thêm nguồn lực, đón nhận các dòng chuyển dịch chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh.

0: và các ngành công nghệ mới. Nhưng cơ hội không tự biến thành lợi thế, cơ hội chỉ trở thành lợi thế khi khu vực đủ năng lực nắm bắt, đủ quyết tâm đổi mới và đủ bản lĩnh để giữ vững môi trường ổn định cho phát triển. Để thực hiện được những mục tiêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng ASEAN cần làm đồng thời hai việc. Một mặt, phải tiếp tục gìn giữ và phát huy những tài sản chiến lược đã được tích lũy qua nhiều thập niên là đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, nguyên tắc đồng thuận và thống nhất trong đa dạng. Mặt khác, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy giá trị để các tài sản đó được chuyển hóa thành năng lực thích ứng, năng lực hành động và năng lực tổ chức thực thi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang thay đổi rất nhanh, thách thức đặt ra đối với ASEAN cũng khác trước rất nhiều. Tư duy giá trị cần được đổi mới mạnh mẽ hơn. Trước hết, cần chuyển từ tư duy tiến trình sang tư duy kết quả để đưa các cam kết từ văn kiện vào thực tế. Chuyển từ tham vấn là chủ yếu sang phối hợp thực chất hơn để các cơ chế hợp tác phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề liên ngành, liên thông. Và chuyển từ đồng thuận về nhận thức sang đồng thuận trong hành động để tiếng nói chung được thể hiện bằng chương trình cụ thể, nguồn lực cụ thể và kết quả cụ thể. Đề cập những nội dung mà Diễn đàn Tương lai ASEAN lần này đang thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các trao đổi tại diễn đàn có thể giúp nhận diện sớm các vấn đề mới nổi và các xu hướng dài hạn có tác động trực tiếp đến tương lai khu vực. Diễn đàn có thể góp phần kết nối tốt hơn giữa các nhà hoạch định chính sách, học giả, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Những trao đổi tại diễn đàn, nếu được chất lọc tốt hơn, có thể bổ sung góc nhìn, gợi mở hướng hợp tác hoặc các đề xuất tham khảo cho những tiến trình phù hợp của ASEAN. Vì vậy, sự quan tâm, ủng hộ và tham gia tích cực của các nước thành viên, các đối tác, học giả, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tại diễn đàn sẽ trở thành một kênh trao đổi hữu ích, thiết thực, góp phần bổ trợ cho các tiến trình ASEAN, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tinh thần đối thoại, hợp tác và cùng hành động vì tương lai chung của khu vực. Cũng tại cuộc gặp mặt, điểm lại những đóng góp của Việt Nam kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, để tiếp tục đóng góp cho ASEAN, trước hết phải bắt đầu từ một Việt Nam năng động hơn, tích cực hơn, tham gia hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực hơn và cùng các nước ASEAN xây dựng một cộng đồng đoàn kết hơn, tự cường hơn và gắn kết hơn với người dân.
1: Tiếp lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026 vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng chính phủ trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế và triển khai các cam kết hợp tác khu vực. Quốc hội Việt Nam luôn tích cực phối hợp với nghị viện của các nước thành viên nhằm thúc đẩy liên kết khu vực, bảo đảm các chính sách phát triển hướng tới người dân, lượng và xây dựng các thành phố phát triển bền vững, đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng kết quả của hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, bền vững.
2: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, hôm nay đã diễn ra các phiên thảo luận toàn thể và thảo luận chuyên đề với những chủ đề hết sức thiết thực, thu được sự quan tâm lớn từ các học giả, nhà nghiên cứu, các đại biểu quốc tế và Việt Nam.
3: Tự cường và đoàn kết là chủ đề trao đổi trong phiên thảo luận đầu tiên. Nhiều đại biểu nhất trí cho rằng tự cường của ASEAN không đơn thuần là tổng hợp sức mạnh của từng quốc gia thành viên, mà được hình thành từ ba yếu tố gắn kết chặt chẽ với nhau, gồm đoàn kết nội khối, vai trò trung tâm hiệu quả và những cơ chế hợp tác mang lại kết quả thực chất. Trong phiên thảo luận chuyên đề bối cảnh chiến lược mới và hàm ý đối với ASEAN và các phiên thảo luận toàn thể thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ý kiến học giả quốc tế cho rằng cạnh tranh giữa các cường quốc không còn dựa trên ý thức hệ hay mô hình chính trị như trước đây, mà chuyển mạnh sang cạnh tranh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Trong đó, AI sẽ trở thành yếu tố có ảnh hưởng quyết định tới trật tự quốc tế trong thập niên tới. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra đồng thời trong cả không gian địa lý truyền thống và không gian mạng. Trong đó, cạnh tranh trên không gian mạng ngày càng giữ vai trò trung tâm. Tham gia thảo luận, các đại biểu quốc tế đánh giá cao chủ đề

0: và vai trò của nước chủ nhà Việt Nam trong thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN.
1: Diễn đàn quy tụ rất nhiều khách mời và đại biểu quốc tế, đồng thời tổ chức nhiều phiên thảo luận theo các chủ đề khác nhau như đối thoại Mekong, các diễn đàn chính trị, hợp tác khu vực. Tôi cho rằng công tác tổ chức thực sự rất xuất sắc.
2: Tôi cho rằng các cuộc thảo luận này rất hữu ích đối với những người tham dự cũng như các diễn giả. Các chủ đề được lựa chọn hoàn toàn phù hợp với tinh thần của diễn đàn tương lai ASEAN. Từ AI cho đến phòng ngừa xung đột đều là những vấn đề rất quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm trong ASEAN.
0: Tại tọa đàm kiến tạo hệ sinh thái công nghệ tài chính khu vực từ chính sách đến hành động, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, dữ liệu, kết nối số và dòng chảy tài chính thông minh là hạ tầng mềm quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng tự cường của mỗi quốc gia và cả khu vực. Đề nghị thành viên các nước ASEAN cùng kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ tài chính ASEAN mở, an toàn, minh bạch, bao trùm và bền vững. Theo chương trình, ngày mai sẽ diễn ra các phiên thảo luận, trong đó có an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu.
3: Diễn đàn tương lai ASEAN ngày càng khẳng định vai trò như một kênh đối thoại mở về các vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực. Và với Việt Nam, việc đứng ra đăng cai diễn đàn của năm nay không chỉ là minh chứng cho cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN mà còn là thông điệp rõ ràng về vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam trên trường khu vực.
4: Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng cho rằng những gì mà nước chủ nhà thể hiện đã khẳng định vai trò ngày càng nổi bật là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm đối với ASEAN.
5: Đây là một đóng góp hết sức quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Khi quy tụ được các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, giới tri thức, những người thực hành và cả các chuyên gia từ các viện nghiên cứu, cùng các đại diện lãnh đạo trẻ để thảo luận về tương lai của ASEAN, của khu vực và thế giới. Tôi tin rằng việc huy động những ý tưởng mới, những sáng kiến đột phá là điều vô cùng thiết yếu, bởi không ai có thể thông thái về mọi lĩnh vực. Những gì Việt Nam đã thực hiện thực sự là một đóng góp rất cụ thể, một mặt thúc đẩy hội nhập ASEAN, mặt khác đóng góp ý nghĩa vào công cuộc xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh.
1: Tôi rất ấn tượng với khát vọng phát triển được thể hiện trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn của Thủ tướng Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động và cạnh tranh như hiện nay, khát vọng này là điều vô cùng quan trọng. Việt Nam cũng đang trở thành một điểm sáng.
6: Tôi nghĩ Thủ tướng Việt Nam rất đúng khi cho rằng chúng ta không thể chỉ là người đứng ngoài quan sát trước những biến động của thế giới. Ông ấy đã kêu gọi ASEAN cùng các đối tác thực sự định hình xu hướng toàn cầu. Để làm được điều đó, chúng ta phải đổi mới sáng tạo, không chỉ là người tiếp nhận công nghệ mà phải tự phát minh ra công nghệ. Diễn đàn tương lai ASEAN chính là một sự ghi nhận cho vai trò lãnh đạo của Việt Nam. Nó cho thấy Việt Nam đã đảm nhận vai trò lãnh đạo chiến lược rất chủ động và là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất cho sự hợp tác ASEAN hiện nay.
1: Tại thời điểm này, diễn đàn tương lai ASEAN là một trong những sự kiện thường niên hàng đầu ở Đông Nam Á. Diễn đàn này đóng vai trò trung tâm trong các lịch trình ngoại giao và hoàn toàn thiết yếu đối với chúng tôi. Những cuộc đối thoại như thế này cần được tổ chức bởi các quốc gia ASEAN và trong nội bộ ASEAN. Việc tập hợp hàng trăm người để trao đổi ý tưởng, xây dựng kết nối và thảo luận thẳng thắn về các vấn đề nan giải của khu vực chính là điều chúng ta thực sự cần làm.
3: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gutmao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
7: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Kerala Sanana Gutmao thăm chính thức Việt Nam, đánh giá chuyến thăm thể hiện sự tin cậy chính trị cao, tình hữu nghị và sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Timor-Leste đã đạt được thời gian vừa qua, đặc biệt là việc Timor-Leste đã chính thức trở thành thành viên của đại gia đình ASEAN. Nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và sức sống của ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với quyết tâm hội nhập mạnh mẽ

0: Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gusmao cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như việc Việt Nam chủ trì thành công diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, một diễn đàn có vai trò quan trọng để trao đổi về tầm nhìn hợp tác khu vực. Thủ tướng Sanana Gusmao cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, đồng hành cùng Timor-Leste trong suốt quá trình Timor-Leste gia nhập ASEAN. Nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là người bạn tin cậy mà còn là đối tác phát triển hiệu quả và chặt chẽ của Timor-Leste. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sanana Gusmao nhất trí cho rằng Việt Nam và Timor-Leste hội tụ nhiều tiềm năng lợi thế để mở rộng hơn nữa hợp tác vì lợi ích của người dân hai nước cũng như đóng góp vào sự phát triển ổn định, tự cường và bền vững ở khu vực. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Timor-Leste thời gian qua, nhất là cấp cao và các văn kiện đã ký kết, trong đó có hiệp định khung về hợp tác kinh tế và kỹ thuật. Sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Timor-Leste do hai bộ trưởng ngoại giao đồng chủ trì, hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Hai thủ tướng hoan nghênh việc ký các văn kiện hợp tác về miễn thị thực, hợp tác giáo dục và thông tin truyền thông nhân chuyến thăm, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai lãnh đạo nhất trí cần khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh bổ sung lẫn nhau, sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả hiệp định thương mại song phương, thúc đẩy Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, nhất là gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Timor-Leste. Thủ tướng Sanana Gusmao đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemore đã đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng số và kết nối tại Timor-Leste, mong muốn tiếp tục đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán ký kết hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng, cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, nghề cá bền vững, hợp tác về nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia hỗ trợ Timor-Leste trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của bạn. Về hợp tác đa phương, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế, cùng duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, hai thủ tướng khoa học và văn hóa Timor-Leste. Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Timor-Leste. Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Timor-Leste. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và hãng thông tấn Tatoli. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sanana Gusmao nhất trí.
1: Hội kiến Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gusmao vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban, cơ quan và đại biểu Quốc hội trong lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại IPA, IPA.

0: định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại. Thủ tướng Timor-Leste đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng và khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương. Khẳng định Timor-Leste mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số. Thủ tướng Timor-Leste cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trước đó, Thủ tướng Timor-Leste đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng.
1: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đánh giá cao việc Đại hội dân tộc tái thiết Timor-Leste tham dự tọa đàm, vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa các chính đảng trong khu vực. Khẳng định Việt Nam coi nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, lãnh đạo quản trị quốc gia, cùng đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
0: Cùng ngày tiếp đoàn Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Timor-Leste, tin tưởng Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và ổn định phát triển bền vững của Timor-Leste, cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển của ASEAN. Phía Timor-Leste cho biết mong muốn tăng cường quan hệ.
2: Nhấn mạnh, hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, hành động nhân đạo cao cả, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Mỗi giọt máu được sẻ chia chính là sự sống hồi sinh, là cơ hội được sống tiếp cho hàng nghìn người bệnh đang trong cơn nguy kịch. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số 100 đại biểu được biểu dương, có những người đã hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả ba thế hệ cùng tham gia hiến máu, và có cả những người vượt đường xá xa xôi, bất kể ngày đêm, để kịp thời hiến máu cứu người. Hoạt động hiến máu tình nguyện đã phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp.
3: Tôi đề nghị ngành y tế, các cái cơ quan của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả.
2: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên hãy tự nguyện tích cực tham gia hiến máu, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và văn minh.
1: Chiều nay, đồng chí khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc thời gian qua, đánh giá cao vai trò của hai tổ chức trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng trao đổi kinh nghiệm, tiên phong trong triển khai thiết thực nhận thức chung cấp cao, đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Chia sẻ về thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, cùng những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc ưu tiên thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng sáu hơn để phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất. Chính hiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với cả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm củng cố vững chắc nền tảng xã hội và quan hệ của hai nước.
0: Sau đây là các hoạt động đối ngoại của

0: Phương đánh giá cao những đóng góp quan trọng của JICA về hợp tác ODA, đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thời gian tới JICA tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện thể chế, đồng thời tăng quy mô tiến độ các dự án ODA, thúc đẩy các khoản vay mới cho các dự án biểu tượng về công nghệ AI bán dẫn, thực hiện hiệu quả giai đoạn 2 dự án phòng chống thiên tai bằng vệ tinh, ứng phó với hạn mặn sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tin tưởng với sự đồng hành của JICA và chính phủ Nhật Bản, hợp tác hai bên sẽ tiếp tục phát triển thực chất hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
1: Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao mô hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Singapore, đề nghị chính phủ Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác giữa học viện với các đối tác viện trường Singapore nhằm triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, trong đó có việc tổ chức thành công đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.
0: Sáng nay tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đang ở Việt Nam dự diễn đàn tương lai ASEAN, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, triển bền vững và bảo vệ quyền con người.
1: Hội kiến Đại tướng Kham Liêng U Tha Cai Sòn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, tuần tra chung.
0: Tiếp Đại tướng Brak Sovana, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hợp tác trong quan hệ hai nước. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo quản lý.
1: Chiều nay, chủ trì hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về khoa công nghệ. Những kinh nghiệm này rất quan trọng để góp phần giúp cho Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đúc rút, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 2, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận chuyển biến trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng cụ thể, trách nhiệm, dựa trên dữ liệu và coi trọng kết quả đầu ra. Đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng và chuyển đổi.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương hội viên Nữ Trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định 162 nhà khoa học hội viên được tôn vinh biểu dương trong dịp này đã khẳng nhân dân, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Hôm nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã làm việc với đoàn đại biểu của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu do ông Ben Blackwell, Giám đốc điều hành dẫn đầu. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng đối với quá trình hoàn thiện khung chính sách

0: chuỗi cung ứng nội địa và chiến lược dài hạn cho điện gió ngoài khơi đã được chính phủ, các bộ ngành Việt Nam nghiêm túc tiếp thu. Phó Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo quy hoạch điện 8, điều chỉnh, trong đó đặt mục tiêu rất rõ ràng và đưa vào vận hành từ 6 đến 17 GW công suất điện gió ngoài khơi trong giai đoạn 2030-2035, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nghiêm túc và có năng lực. Mong muốn Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu và doanh nghiệp thành viên tiếp tục tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong xây dựng quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi.
1: Thưa quý vị, chỉ vài phút trên sàn đấu thôi là robot có thể quyết định là thắng hay là thua. Nhưng mà để có được những phút giây ấy thì hành trình nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm và không ít lần làm lại là có thể xảy ra.
0: Vâng, và với các thành viên của đội tuyển Đại học Lạc Hồng tham dự giải Robocon Việt Nam năm 2026 cũng Việt Nam ngày hôm nay.
1: Đến đây bản tin thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Có những hôm bọn em phải làm việc tới 2-3 giờ sáng để robot có thể chạy được vài giây. Sau đó là bọn em phải làm lại từ đầu. Tuy nhiên là đội bọn em quyết tâm không bỏ cuộc.
3: Chúng em đang sống trong tuổi trẻ mà. Thất bại có là gì? Em tin đó chính là những bước đẹp để bọn em có thể thành công trong tương lai.
4: Chiến thắng hôm nay nối dài một hành trình đáng tự hào. 11 lần vô địch Robocon Việt Nam, 3 lần vô địch Robocon châu Á, Thái Bình Dương. Nhưng với những bạn trẻ này, phía trước họ vẫn còn một giấc mơ lớn hơn. Đó là giấc mơ làm chủ công nghệ Việt Nam.
5: Quyết tâm của tụi em không chỉ chiến thắng cuộc thi, mà tụi em muốn khẳng định rằng sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những công nghệ trong tương lai.
6: Để nuôi dưỡng cái niềm đam mê của các bạn sinh viên trong cái phong trào chế tạo robot, thì nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn để học tập và nghiên cứu, cho các bạn trải nghiệm những cái kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp và tạo ra thật nhiều các cái sân chơi để các bạn tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
4: Chiếc cúp là phần thưởng của hôm nay, còn trí tuệ và khát vọng của người trẻ Việt Nam mới là hành trang chinh phục công nghệ tương lai.

0: Bây giờ bằng chứng rành rành gì còn chối
1: cả. Mà sao nó nói tôi là nó không có?
0: Trời đất ơi, chứ không lẽ nó nói có?
1: Không lẽ là con gái nói có là không mà nói không là có?
0: Ờ, ông nói lạc hậu về chuyện yêu đương rồi, mấy chục năm ông không có ai, cho nên chuyện đó làm sao mà ông rành bằng tụi nó?
1: Chứ tôi không có tin được, làm gì có chuyện mình động trời vậy?
0: Thôi, không tin mà giỡn mặt
1: mà
0: ông.
1: Mà tại sao là nét chữ của nó?
0: Trời ơi, cái nét chữ
1: kiểu này là phải kêu mấy đứa nó về đây.
0: Ông bằng xui ở nhà tôi, thấy không? Là cái chuyện hạnh phúc, cái chuyện nở mày nở mặt, ông phản ứng vậy tất nhiên là ông không đồng ý, phải không?
2: Trời ơi, gì mà coi đồng ý làm sao được. Tôi cũng nghiêng người, tôi cũng đập hết, tôi cũng đập.
0: Thôi nè, ở đằng cái tủ kia có cái kiến nè, ông lợi ông dòm cái mặt ông ấy. Lúc này ông giận cái mặt ông y như Hà Bá mà thèm xá xị vậy.
1: Đâu ra xá xị rồi để Hà Bá thèm, mệt ông quá. Bây giờ gì
0: sao?
1: Tôi ông làm bằng mọi cách kêu tụi nó về đây, bốn mặt một lời hỏi cho ra lẽ.
0: Nếu mà tụi nó thừa nhận cái chuyện này thì ông phải gả, nghe chưa?
1: Cái này là sao hả? Nói
0: ông đừng có làm nồ tụi nó nè. Hai đứa tụi con, chuyện tình cảm của hai đứa tụi con làm sao bây giờ cứ thẳng thừng mà nói. Có mặt người lớn này nè, nhất là có ông nè ha, không có quân nào dám đụng tới tụi con đâu. Ông bảo kê cho
1: thử coi có dám đụng không. Nói
3: tất cả là do Hạnh hết á.
4: Ê, tôi kêu tôi hồi nào do ông kiếm chuyện với tôi trước giờ nội ngoại
1: vậy?
4: Là do Đức có chọc ghẹo con trước á, con vào đường cùng rồi con mới phải giả bộ với cái thương này để con trả thù chứ bộ. Đồ cái thứ đàn ông gì vô lương tâm xấu xa, vô lương sử đê tiện.
0: Thôi mày tính chửi lại hả? Mày nín, đàn ông mày nhìn chút không có nhục đâu con.
1: Sao vậy Hạnh hả? Ông nội dạy bay sao hả? Dạ bây sống sao, ứng xử làm sao ha? Để rồi cuối cùng vậy hả? Mày giống như vẫn chơi vậy.
4: Nội, con xin lỗi nội, con xin lỗi ngoại.
0: Thôi, xin lỗi xin phải gì? Giờ hai đứa tụi bay, giờ cả làng, cả xóm này người ta biết hết rồi. Thì giờ vậy, tôi sẽ đi coi ngài ha? Rồi tiến hành đám cưới cho tụi nó.
1: Nói không? Con ngài cái gì? Đây là tụi nó giỡn, giỡn mà coi ngài cái gì?
0: Giỡn cái gì mà giỡn?
1: Rõ ràng nó nói kìa.
0: Không nhớ bài hát không? Không
1: bài hát gì? Không?
0: Bài hát, tôi hát lại cho ông
1: nghe. Phụ nữ nói không là có, nó có
0: gái
1: là không.
0: Nó có là không, gái nó không là có, gái nó có là có bầu.
1: Anh nhớ không? Có nghĩa là nó nói giỡn nhưng mà là thiệt. Chứ không phải là thiệt mà giỡn.
0: Đúng rồi.
3: Dạ không, đại Hạnh quá đáng với con á nên con mới tỏ tình, con trả đũa thôi.
4: Nè, ông kiếm chuyện ngoài nha, tôi đã muốn bỏ qua rồi ông còn đào sớ hoài dạ. Cái thứ đàn ông vô duyên vô liêm sỉ không có biết cái gì.
1: Nè. Giả bộ, thằng này giả bộ nó là đàn ông nha, nó nói giả bộ nghĩa là nó thiệt, nó giả bộ thiệt. Còn nhỏ này nếu mà nó nói giả bộ là nó giả bộ giả. Mà thằng này nói, đúng không? Vậy là đàn ông mới có là có, hiểu chưa? Cancel. Gì vậy?
0: Vụ này làm sao? Mày làm tao nhục nhã nha mày.
1: Bắt đầu quê rồi.
0: Quê cái gì? Đàn ông không có gì quê hết trơn rồi. Tôi không có quê. Có cái gì thì bên gái mới quê.
1: Quê?
0: Làm gì quê? Mà quá trời. Mày đừng có đổ thừa. Đứng đây nãy giờ tôi nhục nhã rồi. Về đây biết tại tao. Đi về. Cho mày ăn dép lào nè.
1: Công nhận cái mặt quê ngộ ghê luôn.
0: Bắn đạp gì ta?
1: Đó.
0: Về đó.
1: Nói thấy không, quê độ cái đi đứng nó không có bình thường. Lúng ta lúng túng dắt tới đó rồi té thấy không? Nó chỉ khóc. Ngộ. Bạn đi gây sự mà cuối cùng mình lãnh quả không? Cười cái gì? Cười được hả? Lợi cho đó coi nãy ông trát gì đó. Lấy đồ vé lao liền.
4: Không biết gì đâu nữa.
1: Không biết. Cha này ghê lắm. Mặt trẻ gian xảo lắm.
0: Trời ơi là trời. Đất ơi, mày là con trai làm chi mà mày không bao giờ mày làm cho cái dòng họ bên đây nở mày nở mặt. Xứng với hai câu nam nhi chi chi. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Nó con trai với một con gái à mày sợ? Lớn từng tuổi này thôi gọi cái lưng nó như cái tấm thất đình à, ăn ngủ tới cái tuổi này mà phải đi cua gái chứ, đâu đâu có kêu mày đi cua xa

0: xôi đâu, của cháu ông cự, thấy không? Từ đây cho tới hết con căn này, nếu con mà không cua được cháu ông cự thì đừng trách sao ông ngoại ác với con nha con. Coi chừng nha.
1: Mẹ.
2: Mẹ mẹ gì? Mẹ cũng không có binh được con đâu. Cái gì mà dở ẹc à?
1: Ừ. Quá tệ luôn á, thật sự luôn á. Tí tí nhéo con thêm cái lỗ tai, nhéo mảnh thì con cả. Hồi xưa tôi danh tiếng cô gái như thế nào, ngày hôm nay chú đạp đổ hết. Hồi xưa tôi cô gái là chỉ có biết gật đầu, không dám có người lắc đầu luôn. Em mà ngày hôm nay là mất mặt tôi quá.
0: Mày nói thiệt không kìa?
1: Nói thiệt mà.
0: Mày cua con nào? Mày cua con này hả? Ê, mày nói là mày không biết mắc ở cái miệng mày hả?
1: Mắc cỡ gì?
0: Nói cái chuyện đó nếu mà sự thật thì con người ta phải tự tin. Đằng này nói không có cơ sở, cho nên cái mặt rất quớt dòm giống như Hà Bá mà thèm ăn lẩu mắm mà.
1: Hà Bá ăn lẩu mắm gì?
0: Ngày xưa anh bước vô anh cua con gái tôi, anh đâu có vô nhà. Ngày nào anh cũng đứng trước nhà, đứng từ sáng tới tối. Cua cái gì? Bố anh bị trời trồng hả? À, gặp gái câm không dám thốt được một câu nữa. Thể hiện cái gì? Khổ nhục cái đứng riết mà tới khuya. Khuya tới sáng có bữa chó sủa sùm sáng đêm. Tôi bị hàng xóm mang vốn, tôi mới ra tôi giác đá. Tôi trời, anh cũng bị trúng mấy cục đúng không? Chứ cua cái gì?
1: Thì tí giác đá chứ trời con thì không giác được bà vợ này, đúng không?
0: Mắc mệt. Mày nhìn cái gì? Cái con đâu phải là xấu như thị nợ đâu. Mày đàn ông con trai không có mạnh mẽ, không bao giờ mày học được một cái gen mà nó có tiềm ẩn dưới 50% trong cơ thể mày. Cái gen của ba mày là mày biết rồi, nhưng mà gen ông ngoại con cũng có trong mà. Hậu đó ông ngoại nó sẽ còn trẻ, đi đâu là rần rần tới đó, rần rần.
1: Ừ, vậy hả? À, kể nghe thôi.
0: Thôi không có kể.
1: Ôi dạ.
0: Tao nói vậy thôi để cho cháu tao có tự tin. Nhớ nha, không thực hiện được thì đừng trách. Chị ra. Bực mình. Nói vô cho nó đi.
2: Đi luôn đi. Không ai cứu được con đâu.
1: Quá thất vọng. Tôi thất vọng về chú lắm chú ơi.
3: Đâu phải lỗi mình con đâu mà. Không ai tin con. Tức quá à.
4: Đúng là idol của mình. Số 1. Đúng là đồ professional. Trời đất ơi.
3: Rốt mà la nè. Phát âm say bét mà mày đặt khen thần tượng. Hãy mốt ra đường á người ta cười vô trong mặt.
4: Trời em. Không liên quan tới cái sự hát dở của anh.
3: Trời. Thôi kìa. Đánh đấm kìa. Dở ẹt. Mày đặt professional.
4: Gì?
3: Sao? Sao?
4: Không thích ra.
3: Sao?
4: Không thích ra. Đồ gây ngay không sợ chết đứng. Cái đồ cây muốn lặn mà gió chân ngừng.
5: Chết hai rồi. Chiến này em cho hai lặn luôn.
6: Trời ơi, tao nói nó đã. Cái gì đâu mà đã.
0: Gì đã?
6: Cái thực phẩm chức năng mà con Dung đó nó đưa cho tôi uống đó. Trời đất ơi, tôi uống xong hả, người ngộm rồi. Trời ơi, sao nó dẻo quẹo rồi, nó dai dẻo lắm. Dẻo dai lắm.
0: Tôi thấy ông này cũng có da có thịt hơn
6: đó chút. Nhờ cái thực phẩm chức năng đó đó. Tôi nói nghe, tuổi của anh em mình là bây giờ là phải uống cái đó đi. Uống nhiều vô, trời ơi, đi xương cốt nó kêu rạo rạo rạo rạo. Giống như giữa hai khớp nó có nguyên một đống cát trong đó vậy đó.
0: Tôi bữa hả mà đưa tôi dục đâu mất tiêu rồi, tôi cũng quên uống rồi.
6: Trời đất ơi, uống đi cho nổi.
0: Thì biết rồi.
6: Mệt mỏi không quá.
0: Giờ mình lớn tuổi rồi, cuộc chiến với xương với cốt mà. Mình không uống đâu được. À, không?
6: Tụi nó quánh lộn nhau hà lầm luôn á.
0: Bởi vậy.
6: Uống đi.
0: Thì biết rồi, để tôi về tôi lục coi tôi dục ở đâu. Tôi tánh là tâm lơ tâm đắc, ông hiểu không?
6: Trời ơi, tôi uống nửa hũ rồi đó.
0: Nửa hũ hả? Mới đây mà uống nửa hũ à? Uống ngày mấy viên?
6: Sáng viên, chiều viên, tối viên.
0: Uống ba viên.
7: Ông Hai ơi, ông Hai. Ủa? Dạ, ngoại.
6: Gì đó, gì mớt hơi khải vậy?
7: Cái thuốc hôm bữa con đưa ông á. Ông uống chưa?
6: Trời ơi, uống nửa hũ rồi, mới khoe ổng nè.
0: Trời ơi, xương cốt
6: giờ
0: ngon
6: luôn. Bây giờ có thể đi tập thạ được luôn.
7: Vậy là chết cha con rồi.
6: Gì sao chết cha?
7: Thuốc giả.
6: Cái gì? Thiệt không?
7: Trời đất ơi, con.

0: biết đâu à. Bà thím con trên Sài Gòn á, bà về đây bà thấy cái thuốc mẫu á, cái bà nói thuốc giả cũng mới biết đó chứ. Thiệt là tức luôn á.
1: Trời ơi, lấy ra từ đó tới giờ là tôi uống bằng niềm tin hả?
2: Trời đất ơi, cũng hên nhà tôi không có uống à, có hủ thì dùng mất tiêu rồi, tao không có uống, ông nội uống nữa hủ. Ông rồi không sao. Tôi nghĩ ba cái thuốc này chắc có làm một năng bột mì hoặc là ba cái bột tuổi chiên chú chiên thôi, chứ không có ảnh hưởng tới gì sức khỏe đâu. Mà ông uống nữa hủ không dục, đừng uống nữa không sao đâu, thấy không?
1: Không có sợ ba cái chuyện đó.
2: Chứ sợ gì?
1: Một hủ tôi cũng không sợ nữa, mà tôi vừa sợ mà tôi vừa tức là tức cái này nè.
2: Tức kiểu gì?
1: Trời ơi, bị lừa.
2: Ai lừa?
1: Tôi với con Dung bị lừa.
2: Trời đất ơi.
1: Trời ơi, ứng trước cho nó 10 triệu rồi, mua ba cái thực phẩm chức năng đó đó.
2: Đứa nào? Đứa con này. Mày tức rồi, mày giận cá nghiệp hả?
0: Không bao giờ con cam tâm hết trơn. Ở cái xứ này hả, con là cái người sao buôn bán rất là giỏi. Không ai qua được con hết trơn, mà con bị thằng nó lừa. Nó gan cùng trời cũng đó. Nó đụng con là nó xui dữ lắm rồi đó. Nó hẹn con bữa nay nè, nó giao đồ cho con ở quán cà phê. Nhân cái sự kiện này, con sẽ túm cổ nó luôn.
3: Trời đất ơi. Nè, em coi nè. Quá trời bài báo đăng tin về cái mini show sắp tới của ca sĩ Lâm Nhã luôn. PR cái kiểu này á, chắc chắn xong cái mini show đó là lên chắc liền.
4: Mới vừa đọc á.
3: Đọc luôn rồi hả? Trời ơi. Ê. Hay là bây giờ em suy nghĩ cách em làm lành với lại con nhỏ Hạnh đi.
4: Bộ anh tưởng em không muốn hả? Mà em thấy có dễ đâu.
5: Nó tối ngày kiếm chuyện với em.
3: Kiếm chuyện cái gì?
4: Nói chuyện với nó thôi cũng khó, là ở đâu ra mà chinh phục nó được hả anh?
3: Đó thì bây giờ nè, có người ta có tiền người ta làm mini show nè, trong khi mình ngồi ở đây nè, thấy chưa?
4: Thì mình suy nghĩ cách khác đi.
3: Qua phải ở nhà ông cử á. Em là chịu khó một chút xíu, mình mặc giày mình lấn tới, em hiểu không? Là biết đâu bây giờ là gạo nó thành cơm rồi nè.
4: Cái gì?
3: Ừ.
4: Gạo nó thành cơm gì? Ai mà muốn gạo nó thành cơm với nhỏ đó?
3: Nói gì vậy? Ý của anh á, gạo nấu thành cơm ở đây á, là có nghĩa là bây giờ là mình đã xin tiền ông ngoại, chuẩn bị mình suy nghĩ tới cái chuyện mình làm live show rồi, hiểu không? Chứ ai nói cái chuyện cưới xin gì ở đây?
4: Trời ơi.
3: Nè. Em á là em coi suy nghĩ cách đi nha. Chứ anh thấy á, mỗi lần anh bàn cách ra, cách này em cũng không chịu, cách kia em cũng không chịu.
4: Thì ngoài cái việc cưới nhỏ Hạnh ra thì còn cách nào khác là em làm liền á.
3: Rồi xong luôn.
4: Cái gì nữa?
3: Mở điện thoại ra, lên trên mạng liền. Có nhỏ nào vô đăng đèn bóc phốt là em bán online nè. Thấy chưa?
4: Ca sĩ hạng soạn.
3: Nó đi chửi em quá trời chửi luôn kìa. Không bằng một gốc ca sĩ Lâm Nhã. Trời ơi trời. Nè. Thiệt á. Thấy không? Bởi cái linh tính của anh hay lắm. Thế nào là không có chuyện này xảy ra cũng có chuyện kia xảy ra.
4: Thành hả? Tôi mới gửi anh một cái link bài báo á. Ông kiểm tra địa chỉ IP giùm tôi với. Ờ, cảm ơn nha.
3: Thiệt tình luôn á. Tiền làm live show thì không có. Mà năm nay giống như là em bị xui á, xong rồi em kéo anh xui theo hay sao á. Giống như là sao quả tạ đè vậy đó. Làm cái gì cũng không có trơn tru thành công hết trơn à.
4: Em là em thấy không phải sao quả tạ đâu.
3: Chứ sao vậy?
4: Sao quả Hạnh đập vô đầu em.
3: Trời ơi trời, sao quả Hạnh nữa.
4: Con Hạnh chứ không ai nữa hết á.
3: Điện thoại kìa.
4: Tôi nghe nào. Cái gì?
2: Sao mà chừng nào nó mới tới?
0: Nó mới điện thoại con, nó tới đầu hẻm rồi nè.
1: Sắp tới chưa?
0: Dạ, nó tới đầu hẻm rồi ông hai.
1: Tới là kêu ông ra liền hết chưa?
2: Trời đất ơi, bắt ngồi chờ chứ giống như chờ thời vậy trời.
0: Để mình xử trước đi ông.
2: Ừ, cũng được. Bực mình.
3: Trời ơi, đường gì mà xa xôi. Hàng nặng chú ơi. Em có giao hàng.
2: Chú em mày đó hả?
6: Dạ. Đợt trước con 10 triệu lắm anh xin. Dạ, dạ chú.
2: Bắt tay hả mày? Giỡn nó ra.
1: Đâu dạ. Rảnh mà bắt tay mày.
3: Cái gì vậy
2: nè. Dạ. Mày lấy điện thoại mày chụp hình nó đi.
0: Lừa gạt. Không gan hả, mày dám lừa gạt tao?
6: Thật.
0: Cái gì nè, thiệt hả? Dạ, thiệt.
2: Không? Mày nói hàng thiệt hả mày?
6: Thiệt chú ơi.
2: Mà sao con chó tao uống nghĩa chạy hả?
6: Không, này thiệt. Chú tin
2: trả tiền lại mày, không mua nữa.
0: Ừ. Đây.
6: Rồi, chú bỏ ra đi.
3: Rồi. Con sẽ trả tiền lại.
2: Trả tiền lại. Móc tiền ra.
3: Từ. Đây, đợt trước. Nè, đặt cọc 10 triệu.
2: Ừ.
3: Dạ.
2: Trả lại đi. Mày con trả 10 triệu.
3: Không bán nữa.

0: Dạ đúng rồi.
1: Cái này hồi xưa ông nội tôi uống mặt rất là mụn mà ông nội tôi mặt láng luôn.
0: Đó, thấy chưa?
1: Bây giờ cái số thuốc này bao nhiêu tiền để tôi mua hết?
0: Dạ, thùng này là 20 triệu.
1: 20 triệu đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đây tôi có đem sẵn tiền, tôi đi công chuyện.
0: Dạ, tốt quá. Dạ.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Tôi đi kiếm hổm gài cũng lâu lắm rồi mà chưa có gặp.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Giờ tôi đổi ý rồi, tôi không.
1: Không mua.
3: Anh trai.
2: Giờ lấy thùng rác đi, tôi mua lên.
3: Đặt luôn.
2: Thêm cho nó 5 triệu đi là 15 triệu.
4: Để cho tôi hùng chứ.
0: Bây giờ
5: Sao?
0: Con sẽ không ăn giả cũ nữa.
4: Là nhiêu?
0: Thùng đó bây giờ là 30 triệu.
4: Trời đất ơi.
0: Giờ sao cô lấy không? Cô lấy không?
2: Ác nhân đất thì mới có 20 triệu, giờ lấy tới 30 triệu.
4: Chú mày biết không? Thôi kệ mua đi.
2: Không?
4: Mình mua cao thì mình bán giá cao, có sao đâu.
2: Hả?
4: Cho tôi hùng với
2: nó sẽ khỏe nữa.
4: Cho tôi hùng với
2: cho hùng hả? Hùng với
4: thì bây giờ tôi có 200 triệu, có 200 ngàn hùng đây được không?
3: Trời ơi, 200 ngàn sao buôn bán được ngoài ai?
2: Trời nội được quá. Nhớ nha, em tới liền.
3: Trời ơi, đưa cho nó 15 triệu đi.
0: Cho nó xin tiền cọc trước.
3: Nó tiền cọc đó em trai. Trời ơi, nãy hiểu lầm nha. Đừng đứng tiền nó
4: hốt. Đậu đầu luôn.
0: Có hình.
3: Trời ơi,
0: đây luôn á.
3: Nè, đi lét. Đi lét te, liền đi lét te.
0: Lấy tiền mà
4: thôi chia đi
3: để
4: thôi, đem hàng tới nha,
0: vài bữa đó coi cho hàng.
4: Dạ.
0: Con xin phép,
4: xin lỗi nha. Không
0: dạ,
4: cho gửi lời thăm vợ con nha. Trời ơi, mấy người thiệt làm ăn gì mà người ta tốt vậy mà nói là người ta bán hàng giả. Bây giờ nãy 30 triệu thùng phải không ông? Nhiêu?
2: Tôi 15 triệu, nó 15 triệu đó.
4: Trời đất ơi, thôi người 10 triệu, tôi 10 triệu, cộng ba là 30 triệu đi.
2: Vậy ha? Rồi chạy luôn.
0: Trời nè, đất
6: gì vậy?
0: Đứng lại nghe anh nói coi, làm gì mà đi nhanh như vậy?
6: Em đang gấp mà.
0: Gấp cái gì?
6: Địa chỉ IP nhà mình á, chỉ có con Châu thôi chứ không ai vào đây nữa. Con nhỏ này bữa nay nó gan quá rồi.
0: Nhưng mà bây giờ bình tĩnh nghe anh nói nè, tại vì á là con Châu nó còn nhỏ cho nên nó chưa có hiểu chuyện, cho nên em nhẹ tay thôi.
6: Con Châu mà còn nhỏ hả? Anh không biết nó thôi, nó quậy trùm cái xóm này rồi đó. Em cho nó một trận em mới chịu mà.
0: Nhưng
6: em
0: mà anh nói thôi. Ơi, được, nghe anh nè.
7: Mới mua mà sao kỳ trời. Không lẽ tưới nước vậy? Mỗi tay chết à.
6: Ba.
7: Ủa, mới về con.
6: Ba thấy con Châu đâu không ba?
7: Nãy má bay sai đâu á.
8: Ba. Con đem đồ cho dì Tám đi nha ba.
7: Đi.
9: Ba, con gỗ quá ba.
6: Cái gì vậy? Hả, ập lên đầu con rồi ba ơi.
7: Sao khổ nghe vậy con? Mà có chuyện gì?
6: Có đứa nào nó ghét con á ba, nó đăng hình con phỉ báng con ở trên mạng á ba, khổ quá ba ơi ba.
7: Trời đất ơi, cái gì? Con trai ba như vậy mà dám có người đăng hình phỉ báng hả? Con điều tra được chưa? Nói ba nghe ba xử cho.
6: Con có tìm được rồi, bạn con á, nó nói là ở đâu vòng vòng đó ba.
7: Vòng vòng ở nhà.
0: Dạ.
7: Tại sao con làm chuyện đó?
0: Cái gì?
7: Tại sao con phỉ bán con của chú?
0: Trời ơi, chú nói gì kỳ vậy?
7: Nói kỳ gì? Vòng vòng nhà này ba người này chung một gia đình, chỉ có con là người ngoài thôi.
0: Nhưng mà con là quản lý của em Đức, chẳng lẽ con làm mấy cái chuyện đó? Với lại á, không phải nó chửi một mình em Đức không đâu, nó cũng chửi luôn một người quản lý tài ba như con nữa nè. Con khổ quá chú ơi.
7: Chửi con luôn hả?
0: Dạ.
7: Ủa kệ con chứ.
0: Trời,
7: đâu có quay tới chú đúng không? Mình không quay về gia đình nha.
0: Trời,
7: bây giờ con phải tìm ra bằng được cho ba nha.
6: Châu.
8: Dạ.
6: Em có biết ai không?
8: Không, sao em biết được?
6: Em ở đây gần đây chắc em biết nhiều hơn anh mà.
8: Làm gì em biết, sao tự nhiên chuyện của người ta sao em biết được?
6: Không sao. Ba. Con phải tìm nó cho bằng mọi giá. Lưới trời lồng lộng, nó không có thoát được đâu ba.
0: Đúng rồi. Tìm ra sao mình xử tội luôn. Tại vì chú biết không, cái tội này là cái tội tính, là cái tội là phỉ báng người khác, bôi nhọ danh dự của người khác. Trời ơi, bây giờ dù là lớn hay nhỏ, dù là trai hay gái nha, thì cũng phải bị phạt hết trơn á chú. Dạ.
8: Ủa anh hai, bộ anh tính dùng lưới bắt nó thiệt á hả?
6: Lúc đầu anh cũng định như vậy, nhưng mà anh nghĩ là phải lấy còng còng nó lại, đem nó lên đồn, đúng không ba?
7: Con còng lại xong, con cho ba gửi thêm 3 bạt tai nữa, mà phải thật mạnh nghe chưa?
6: Là tán nó 3 bạt tai đúng không ba?
7: Đúng. Tức quá mà.

0: Nhưng mà con sợ quá ba.
1: Sợ gì nữa?
0: Bây giờ thông minh lắm.
2: Tụi nó cầm điện thoại mà tụi nó lắc á là tự nhiên nó mất sóng. Con tiền không có được đâu ba.
3: Ủa thường thường lắc là mỏi tai mà mất mớ là mất sóng.
0: Nó lắc mạnh á là điện thoại nó mất sóng hả ba?
3: Ồ.
4: À, ba, hả? Con đem đồ qua cho dì Tám lẹ đó, dì Tám chờ con á ba. Thì thôi giờ con đi luôn.
3: Thôi đi sớm, giờ sớm rồi con.
4: Đi Thắng đi hai.
3: Mạnh Hà. Dạ. Nhớ điều tra giùm anh hai nghe chưa?
4: Dạ.
5: Thôi đi vô.
0: Con vô nhà trước ba.
3: Thôi vô nghỉ ngơi đi con.
5: Rồi cho chú con vô luôn.
3: Đứng lại.
5: Dạ.
3: Tưới cây đi chứ. Ủa ngoài những giờ làm quản lý thì rảnh rang làm cái gì, tưới cây đi. Tôi đang bực, tôi đang quạo, không có tâm trí tưới cây.
5: Dạ con biết rồi. Thiệt tình luôn á, tự nhiên làm quản lý giờ giờ đây làm vườn. Sao mà nó không lên vậy trời.
3: Đứng lên tưới cây.
5: Dạ con tưới nè.

0: vừa lắm. Bỏ cái tật đăng bài riu riu ăn hai của mình, lắc cho què tay luôn, phải quay lại làm ăn chứng mới được.
1: Nhưng mà lắc nhiều hoài cũng được. Hay là mình đem cái điện thoại vô lùm thì cái sóng nó không thấy được cái điện thoại của mình. Cái điện thoại của mình không có sóng.
2: Ủa, như ai gắn cái máy massage không ta?
3: Những bàn gì mà chung mà tao gấp miếng dưa chuột nãy giờ tao gấp không được rồi đó.
4: Ủa, đâu? Chân con bị sao rung dữ vậy?
1: Ê dạ, cái chân con tê quá. Chắc hồi nãy con học bài á, con ngồi lâu quá, giờ cái chân con tê con phải lắc cho nó lưu thông máu nè.
2: Trời ơi, thiệt tình luôn á.
3: Người ta học lâu lâu người ta đứng dậy, người ta đi dòng, người ta vận động cơ thể, con ngồi con học riêng vậy không tê sao được.
2: Cái máu huyết nó lưu thông con hiểu không?
1: Dạ, để mấy
2: không mà chân tay mà tê cái này mà để lâu dài là phải đi khám bác sĩ coi có sao không nha.
1: Dạ thôi, cái này không sao đâu ba, lát nữa là hết liền à.
3: Đừng giữ người con, đi khám đi. Ừ, chứ mà rung cỡ này là không có được á.
5: À, bà quên rồi Đức.
6: Dạ.
5: Con tìm ra đường nào hại con chưa?
0: Dạ chưa nữa ba. Nhưng mà con đang có cảm giác nó gần ở đây lắm luôn á.
5: Gần lắm rồi. Dạ.
7: Là chắc đâu gần ở trong kỹ.
8: Gì nhìn con? Trời, chứ con...
3: Sao mày nhìn tao?
8: Không phải. Nhưng mà đại biết sao không? Chú nè, nghĩ sao con á là quản lý của em Đức mà đi nói con là đăng mấy cái tin nó lên trên mạng bóc phốt em Đức. Mệt quá chú Nghi, con dọn cậu ăn cơm luôn.
5: Nhưng mà cái có mình cậu là người ngoài, cậu hiểu không?
8: Không phải con, thiệt thiếp, con thề không phải con.
5: Bà bình tĩnh cái gì hết.
9: Tức là không biết đứa nào cả gan dám chọc tới con trai cưng của thím vậy, không biết nữa. Mẹ mà biết được ai á, mẹ xé xác nó ra liền luôn đó.
3: Thôi trời đánh mình tránh bữa ăn, mày làm quá à.
0: Mà bây giờ tụi nó thông minh lắm mẹ. Nó cầm điện thoại ra ngoài vừa là mất sóng luôn á.
8: Ủa? Làm sao?
0: Cái chất diệp lục ở trong rau nó sẽ làm mất đi cái sóng trường trường.
8: À đúng rồi nha. Cái này là con cũng có nghe nha. Là khi mà mình cầm cái điện thoại mình ra giữa vườn rau cái mình lắc vậy nè. Là cái chất diệp lục ở trong rau là làm mất cái từ trường của điện thoại cho nó là... Trời ơi, vậy đâu tìm ra tụi nó hết ta.
3: Đúng rồi, bữa là đứng gần bụi nha đam mà gọi điện thoại đâu có được đâu.
5: Xong rồi.
8: Ủa, sao mà ăn nữa?
1: Em no quá, em ăn xong rồi. Em chạy ra đây em công chuyện xíu. Em đi cho nó chân em nó bớt tê, em tê quá.
5: Thôi đưa đi khám bệnh cho con nha.
3: Ê, ngon.
9: Ủa, tía?
3: Đi đâu hả?
9: Dạ, con tới quán cà phê Chiều Tím. Con có hẹn bạn ở đó.
3: Bạn nào?
9: Thì bạn học cũ của con.

0: Ừ, tía không có nhớ mặt hết đâu mà. Ừ, còn tía, tía chú Cự đi đâu vậy?
1: Tao với ông Cự đi đi tới quán cà phê chiều
2: chiều tối quán cà phê chiều tối bạn của chú mới khai trương á. Hai anh em ngủ
0: lạ quá vậy.
2: Hai em ra chơi.
0: Vậy hả? Ủa rồi sao con Dung đây nữa?
1: Sao nhỏ đi theo tao chi vậy?
3: Dạ, con đâu có, con đi về, con đi về đường này nè, cái con gặp hai ông luôn.
2: Đi chung cho vui.
0: Dạ, vậy đó hả? Vậy thôi, tía với chú Cự đi quán cà phê chiều tối đi nha. Con qua quán chiều tím liền à, bạn con nó đợi nó hối nãy giờ rồi đó. Con đi nha.
4: Hết hộp, xíu
2: lộ theo.
4: Bây giờ tôi có cách này nè.
2: Sao? Cách đi.
4: Ngó mà đi ngó đó, tức là đi xa hơn gấp đôi. Tôi có cách mình đi tới quán chiều tím sớm hơn nó.
2: Đi bằng gì?
4: Đi ngõ này.
5: Trời ơi, cái đầu của chú gì đâu mà tóc trắng nó còn nhiều hơn tóc đen nữa. Sao chú không đi nhuộm đi? Chứ còn bây giờ nhổ là hết cái đầu luôn á.
6: Thôi tôi thích nhờ vậy à, tôi thích nhuộm, nhuộm quá chất lắm.
5: Đây.
7: Dạ, thưa chú.
6: Ồ, qua chơi con.
7: Dạ, có cháu ở nhà không chú?
6: Nó đi đâu từ chiều giờ kiếm hoài không gặp nó nè. Con gọi điện thoại cho nó chưa?
7: Dạ con có gọi, nhưng mà con họ gọi không được.
6: Vậy hả?
7: Dạ.
5: Ê,
8: gọi không được thì gọi lại.
7: Em có gọi nhiều lần rồi, đâu gọi được đâu anh.
8: Thì gọi lại thử lần nữa coi sao.
6: Rồi ngó coi, nhổ tôi hết mấy cọng tóc đen này. Nói chuyện thì lo nói chuyện. Vừa nói chuyện cái này vừa nhổ.
9: Thì nó cũng dính được.
6: Dính gì? Tóc đen tôi.
9: Không phải, tại vì biết sao con lo cho em Châu. Có khi nào là do cái vụ kia không?
7: Châu không bắt máy.
9: Đó, gọi bắt máy kìa.
8: Để em đi tìm nó thử.
9: Ừ, đi đi. Thôi, con cũng đi tìm anh Châu luôn.
6: Ê.
9: Dạ. Đi tìm Châu. Dạ, anh con đi. Nhổ xong.
6: Nhổ đi, còn nhiều lắm, nhổ đi, chúc thưởng cho. Còn con?
7: Dạ.
6: Đánh không? Nhổ tóc chút.
9: Tao biết nè.
7: Dạ, dạ, con cũng có việc ở nhà. Con thưa, thưa chú con về. Khi nào Châu mà có về á, chú nhắn lại Châu là con có con tìm nha chú. Dạ, thưa chú con đi.
6: Nhờ nhỏ tóc bạc xíu, thái độ kiểu đó, nhắn hả? Còn phi. Trời,
9: nhổ lát qua con mới nhổ được nha.
6: Không giỡn.
9: Nè.
10: Cái đường này khó đi nhưng mà nó đi nó lẹ hơn ha.
11: Tự đi tắt mà.
10: Đây
11: cái gì vậy?
10: Ai da. Cái gì mà bắt bớ vậy nè?
11: Tụi bay quấn lộn hả? Đúng
10: rồi. Vụ gì vậy? Vụ gì? Ê, vụ gì mà bắt bớ gì?
11: Vô mặt hai này quen quen.
10: Quen.
12: Hai cái cậu nào hồi sáng ghé quán cà phê mình nè.
13: Đúng rồi đó ông hai, nó đó.
12: Ủa sao bị bắt vậy?
14: Chú, hai tên này là hai tên lừa đảo chi nó bán thuốc giả đó chú.
10: Trời ơi, vậy mà hồi sáng kêu tôi mua thuốc.
12: Trời hết rồi, tiền của mình, tiền
10: trả tiền cho mày.
11: Đừng quên á.
10: Trả tiền cho mày.
11: Đừng quên, để mày lấy tiền bao nhiêu mày trả lại, mày không trả là mày tội nặng hơn.
10: Trả đi.
11: Đây đây.
10: Không.
12: Tao tiền
10: không trả hả? Không trả.
11: Xét.
10: Ở đây phải không? Bút ra.
13: Tôi trồng. Đó, thấy chưa?
10: Trời đất ơi.
13: Lấy lại đi ông hai, lấy tiền mày hết đi. Không có cho.
10: Có đồ rồi 500 đi tiền xe kìa. Tiền xe hả mày?
11: Mày nè, nói cho mày biết, từ đây chỗ đi mày đi xe, khỏi cần trả tiền. Bởi vì mày đi xe là công an chở mày mà trước có hụ còi. Xe là xe bít bùng nữa, trước rồi, thấy không?
10: Người hộ tống mày nữa, đỡ mày lên xe, đỡ mày xuống xe nữa.
11: Rồi bây giờ giải nó đi.
10: Cho
11: tụi nó lên phụ. Tao lên lạch chứ.
10: Cho lên phụ
12: liền. Dạ, không tao được
11: cứu nè
10: con chú. Đi mày. Trời đất ơi. Thân dài, dai rộng đi lừa đảo người ta để mà lấy tiền thiệt.
11: Bởi vậy
10: các nhân thất đức quán ba thuốc dợt đến
11: thề. Tiền vậy thì sao? Vậy mình khỏi qua quán phải không?
13: Dạ.
10: À đúng rồi.
13: Hai ông
10: qua bởi làm gì?
11: Ờ.
10: Bởi đi gì á?
11: Cái gì á?
10: Đúng rồi.
11: Đi.

0: con ngốc này, sao không chịu về nhà?
1: Hai ơi, làm gì vậy?
0: Em đứng lát cho tới Tết Congo cũng không có mất sống đâu.
1: Cái gì? Hai nói vậy là sao? Là hai biết hết rồi. Sao hai lừa em?
0: Học dốt quá làm gì? Khoa học nào mà chứng minh ra cái clip rau đứng lắc á là mất sống? Ngốc thật.
1: Đồ thấy ghét.
0: Nổi bây giờ em mới đáng ghét á. Ai bảo làm admin của group anh hay sao làm cái gì?
1: Ai kêu thấy ghét?

0: Thôi đứng đây nữa, đi về nhanh.
1: Không
0: con này, đứng lên đi về coi, đứng lại đây.
1: Ê da, chân em bị tê quá không có đi nổi.
0: Lại ở trò nữa đúng không?
1: Vậy thì hai về mình đi.
0: Đứng lên coi.
1: Không,
0: nhanh lên nè, cổng về.
1: Anh nói là không có đi về mà, về mình đi.
0: Nhanh lên coi, phiền phức ghê á.
1: Chị này em không có tha cho hai đâu á.
2: Ủa, ăn rồi đi học đó hai em. Nè, sao hôm nay không thấy em cầm cái điện thoại, xong rồi sau đó cái mình rung rung rung lắc lắc lắc rồi nữa ta? À quên quên, đang ở nhà mà, đợi một lát nữa đi ra đồng ra ruộng rồi đó, chỗ nào vắng vắng á lắc đúng không?
3: Anh đó, nhìn anh vậy mà hùa theo anh Đức chơi xỏ em.
2: Xỏ gì? Ai mà chơi? Trời, cái nói vậy cái không cho ăn luôn. Chơi xỏ cái gì? Cũng tại em chơi xỏ tụi anh trước. Nghĩ sao vậy? Anh Đức á, gọi là một ngôi sao đang lên, đúng không? Đúng ra là em phải mừng, em hãnh diện vì có một người anh như vậy. Đằng này em lên đèn em bôi xấu anh của em như vậy á, rồi mất hình tượng hết rồi làm sao?
3: Ủa, thì cũng đâu liên quan gì tới em.
2: Trời ơi,
3: sự nghiệp anh hai em đi xuống em càng vui chứ sao.
2: Nói vậy mà nghe được hả? Em á, tụi ăn tụi học cũng lo ăn học đi, mà ở đó mà suốt ngày cứ kiếm chuyện hoài đi nha. Chưa
3: được chứ sao không được, dù sao á anh hai em cũng là ruột thịt cho nên em không có chấp. Còn anh á là dân ngoại bang, anh mà còn kiếm chuyện với em nữa em muốn đi yên cho anh đâu.
2: Trời ơi trời, mới bây lớn đi học mà dùng từ dân ngoại bang đồ nghe thấy ghê quá à. Em không để yên cho anh hả? Sợ quá.
4: Châu, ăn sáng lẹ rồi thay đồ đi học nè con. Tính nay đứng cột cờ nữa hay gì?
2: Cỡ tuổi em mà đòi diệt được anh hả? Xin lỗi, em còn non và xanh lắm cô bé ơi.
5: Nè, cá nè nướng đi.
6: Thì ông để cái dĩ này đi
5: cho ngon nha.
6: Than gì đâu, ông để chó mèo đá ông đây hèn chỉ ước nghiệp quạt thấy bà nội không trái nè.
5: Rảnh không? Không biết cách quạt than rồi nói đại đi, đổ thừa chó mèo đái cho nội nhìn hết.
6: Ông nè, ông luôn lấy quạt máy ông để ghim điện đây tôi khỏi quạt cho nó cháy luôn.
5: Quạt máy đâu ra mà ghim điện?
6: Ông bóc một cá rồi ông rửa tay chưa? Một tay ông bánh nói là ông bóc ba cái ly đó, ông làm nước cho người ta uống, người ta hỏi tại đây luôn đó.
5: Ông rảnh quá, tôi cầm trên cái kén chứ tôi cầm như con cá đâu mà tanh như ông tanh nè, giờ tôi chùi nè.
6: Vậy ông lấy chân ông kẹp thọt họng cá hả?
5: Thôi lo lo nướng đi, nhiều chuyện quá.
6: Không nổi gì mệt thiệt.
5: Mệt chứ cha nội này ghê. Già gần 70 tuổi rồi mà không biết nướng cá, không biết quạt nữa. Để tôi quạt cho. Ô, quạt quạt gì nè.
6: Trời đất ơi, ông quạt ông tính xông khói tôi luôn hả?
5: Phải quạt mạnh lên thì nó mới có than nó mới bén được.
6: Bụi bặm không ông nội. Thôi thôi đưa đây. Trời ơi, có ông đó. Giờ này ở mình ên, không có ma nào rinh ông á. Cho nên ông á không có biết làm khỉ khô gì hết trơn rồi. Bươi ra nướng chi á, ta đang gom ba than lận để cho nó cháy, ông bươi ra.
5: Cho nó thoáng khí thì nó có không khí vô thì nó mới mau bén lửa được cha nội.
6: Nó quạt là không khí nó vô rồi. Ông mà nói chuyện ông lắc cãi lộn không à.
5: Mệt ghê vậy
6: đó. Đó, để lên vậy đi. Trời đất ơi, vậy mà cũng sợ cá. Trời đất ơi.
5: Nó còn sống không ơi?
6: Thoạt là ta thoạt tới như đây luôn nè. Mệt ông quá đó, đó, thấy không? Mần ăn vậy thiệt. Sống nhăn mà cũng bày đặt nữa. Để nó chết. Tụi ông nướng một cái này nhậu chắc. Chắc qua ra viên rồi xong. Xong.
5: Mần ăn thì tôi xong tôi cấm chặt nó mình sao. Bây giờ ông làm sao ông gắn lại đi.
6: Mệt thiệt. Không coi là tôi khỏi cần. Trời đất ơi, cái cây người ta phải cứng nè ông nội. Bụng trẻ ra ông tính quýnh nít hả? Trời mần ăn gì sao được cha nội.
5: Tôi thấy Hạnh Đường Thượng nướng cá, nó lấy cây nó sọt vậy mà tôi bắt trước tôi sọt đó.
6: Ôi trời ơi, con Hạnh. Không, đừng có nói tới nhỏ cháu dâu của tôi tương lai, đừng nói.
5: Gấp đi.
6: Ông cầm vậy đi, ông cầm để lên cao nó khỏi giải. Ông cầm đi, kẹp vô cầm. Trời đất ơi, thiệt á.
5: Thôi thôi, thôi, để lát Hạnh nó về nó làm đi. Ba cái vụ này tôi cũng đuối lắm.
6: Bây giờ mà ông riết cho tôi thấy tôi chán quá ông cự.
5: Sao chán?
6: Trời ơi, ông cũng trạc tuổi tôi mà giờ ông giống như ông ngoại tôi.
2: Sao giống ngoại cho nội?
6: Trời ơi, quần áo, đầu tóc sao lượm thượm. Bởi vậy, ngồi gần đây mai có gió thổi riêu riêu mà tôi còn

0: Nghe cái gì?
1: Nghe cái mùi chua chua. Chắc cái áo này dắt ra nấu cũng được. Mấy nồi. Đúng rồi. Khỏi bỏ me, khỏi bỏ khế.
2: Mệt ông quá, tôi nói nghe mấy bữa nay trời trở lạnh, hiểu không? Đâu có dám tắm đâu. Trời ơi, trời lạnh mà tắm lạng quạng bị đột quỵ.
1: Trời ơi, không tắm buổi tối, không tắm buổi chiều thì tắm buổi trưa.
2: Thôi, trưa không còn lạnh vậy?
1: Trưa lạnh gì? 12 giờ trưa ông ra ông múc nước ông tắm đi.
2: Thôi, không dám đâu. Cỡ ông không lạnh nhưng mà tôi lạnh rồi sao? Thôi, để bữa nào trời nắng nóng là bắt đầu tắm.
1: Trời đất ơi, trời đất ơi.
2: Định nấu nước nóng tắm mà không lẽ giờ ngày nào cũng nấu nước nóng tốn than củi ga.
1: Thôi, ông nội ơi, ông trùm sò quá. Ông để mà ông không tắm mốt đạn bắn ông không lũng á.
0: Ông bệnh được rồi.
1: Ông giống heo rừng lăn chai quá.
2: Ông rảnh quá. Mệt ông quá. Alo.
3: Dạ alo, anh Cự hả?
2: Tôi Cự đây. Mà cô ai vậy?
3: Anh không còn nhớ giọng của em nữa hả?
2: Giọng cô là giọng nào mà nhớ được?
3: Em là Cầm nè anh.
2: Cầm? Cầm đâu? Có phải Cầm mà Cầm hồi xưa ở Bến Đò không?
3: Dạ, em là Cầm Bến Đò nè anh.
2: Cầm Bến Đò nữa hả?
3: Dạ.
2: Trời ơi, lâu quá không có gặp em. Bây giờ em ở đâu? Công việc làm sao?
3: Dạ, em mới về nước mấy ngày nay anh.
2: Ồ vậy hả?
3: Mới về nước hả?
2: Ừ, anh cũng khỏe. Lâu lâu rồi cũng tụ tập mấy bạn già vậy đó. Nướng cá lóc rồi nhậu nhiệt. Bữa nay định nướng cá lóc mà nướng sáng từ giờ chưa xong.
3: Em hẹn anh 2 ngày sau nữa. Chúng ta gặp nhau rồi ôn lại kỷ niệm xưa nha anh.
2: Cái thiệt hả? 2 ngày nữa gặp nhau hả?
4: Thôi vậy
2: có cái gì anh điện cho em ha, em điện cho anh.
3: Có gì em nhắn địa chỉ riêng cho anh nha.
2: Nhớ nghe. Vậy ha. Rồi có gì điện cho anh nha.
4: Dạ bye anh.
2: Rồi tạm biệt em. Trời ơi, quá đã, bồ cũ.
1: Bà Cầm bà về nước hả?
2: Về nước. Đồi gặp tôi.
1: Bà Cầm. Bà đó hồi xưa là dân giàu nhất á.
2: Đúng rồi. Người ta quý tộc mà.
1: Con cái sau này gia đình đi nước ngoài hết trơn. Cầm, hai Cầm, Ba Kỳ, Tư Thi, Năm Quả, 4 chị em gái. Mà ông cua là ông cua con chị. Thấy không? Tôi cua con Út nhưng mà con Út mập quá tôi rút luôn.
2: Tôi thương cua cái bà này tại sao biết không?
1: Sao?
2: Bà tên Cầm, tôi tên Cự, Cầm Cự. hợp lý.
1: Tôi liền, không lẽ giờ cua quả, liền quả hả? Không được. Về nước vậy là hai người nữa đi gặp hả?
2: Chuẩn bị gặp nhau nè. Trời ơi, nghe hồi hộp tim đập bịch.
1: Ông đừng nói ông mang cái bộ dạng này ông đi gặp bà Cầm nha.
2: Chứ bộ dạng nào cho nội?
1: Thôi ông nội ơi, ông mang bộ dạng này bà gặp ông bà dông mất luôn, bà về Mỹ luôn, không có vé khứ hồi.
2: Ý ông nói là tôi đừng có đi để ông gặp hả?
1: Không dám đâu. Tôi là tôi nghĩ tới ông đó.
2: Mà chứ giờ sao?
1: Bồ bịch, thấy không? Tình xưa nghĩa cũ, ông phải tôm tắt lên chút xíu. Dòm ông giống như là Robinson.
2: Tôm tắt lên hả?
1: Tôi
2: thấy gì tôi cũng đẹp rồi mà.
1: Đẹp con nậu tôi đó.
2: Cái gì hả?
1: Ông hỏi người ta coi. À bá với sông lên còn đẹp hơn ông á.
5: Dạ, thưa ông mới qua.
1: Mày đâu đây Dung?
5: Dạ, kiếm Hạnh.
2: Hạnh hả? Hạnh nó đi qua nhà chú Bảy, nó là phụ làm đám giỗ bển rồi con.
5: Dạ, thôi vậy thôi con về.
1: Ê, khoan, nó nghe. Vô đây. Nè, phụ nướng con cá được không?
2: Nãy giờ hai ông là coi như là có nướng con cá không mà nó không nướng nổi luôn.
5: Mà sao nó nằm ở dưới
2: lúc
5: vậy?
2: Lúc nó nhảy đây, lúc nó nhảy xuống đây.
1: Mày coi nè, ông xỏ cá nướng trôi mà ông làm cái cây gì sao mà cá nó nằm yên trọng, cái cây nằm yên trọng được. Thôi, sẵn cái việc nè. Kéo ghế ngồi đi.
2: Kéo ghế ngồi đi.
1: Nè, con ngồi đây.
2: Ông hỏi con chuyện này nha. Ông á là tin được tin cẩn á con khách quan trả nổi nè. Ông không thể tin được. Chả toàn là bộ bôi bác ông không à. Nhìn ông, từ đầu đến đuôi. Đoán coi ông 20 mấy tuổi. 20 mấy?
5: Dạ 70.
1: Đó. Nói thách làm chi, rồi con nít nó trả giá một cái rồi cái mặt sụ xuống kìa.
2: Từ 20 mấy nó lên tới 70 luôn.
1: 70 là con nít nó còn nhân nhượng á, nó còn thiên vị á. Chứ tôi là tôi thấy ông 80 mấy á, 90 rồi đó ông nội. Ông làm ơn, ông tốt lợi làm sao cho nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ.

0: để ông còn gặp người yêu cũ ông chứ. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Vài bữa nữa ông đi gặp lại bà Cầm. Bà Cầm là ai? Là một thôn nữ ngày xưa ông với người ấy yêu nhau. Thấy không? Mà một cái đôi tình nhân mà có cái mối tình đẹp nhất ở khu vực Bến Đò.
1: Bà thấy gì không? Đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc hả bà?
2: Chị nói tôi mới nói, không những trai tài gái sắc, tụi nó là trai sắc gái tài nữa đó.

0: đưa em tới đây là được rồi. Em vui lắm rồi.
1: Anh biết rồi, nhưng mà anh muốn nhìn thấy em thêm chút nữa.
0: Anh yên tâm đi, em đi em sẽ giữ gìn sức khỏe. Anh ở lại cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Như vậy á em mới yên tâm và sẽ không áy náy nữa.
1: Vậy là từ nay chúng ta không còn gặp nhau nữa hả?
0: Anh đừng có nói như vậy. Nếu mà có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại.
1: Em qua bên Mỹ, nhớ sống cho tốt nha.
0: Dạ.
1: Làm cái gì làm cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Anh yên tâm đi, em biết sức khỏe của em mà.
1: Anh cũng chúc em từ nay sẽ có gặp được người đàn ông tốt hơn anh.
0: Em nghĩ trên đời này em sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt như anh. Em sẽ không bao giờ quên anh.
1: Anh cũng vậy.
2: Wow, trời ơi, công nhận ông hai hồi xưa có chuyện tình đẹp dữ vậy ta.
3: Thì không biết đâu, ngày xưa ổng đẹp trai lắm, bà Cầm cũng lộng lẫy lắm, hai người yêu nhau. Tao đã từng bắt gặp hai người chở nhau trên chiếc xe đạp mini hỏng về đi coi hát với đi uống nước mía, đúng không? Rồi cuối cùng chia tay, bây giờ gặp lại ông phải. Khoan, Dung, con là cái đứa mà phải nói là cũng có cái óc thẩm mỹ, ha? Con sửa sạn ở trong xóm này, ai nhìn con cũng đẹp. Nè, ông dòm đi, nó nè, ông thấy không? Dán tóc lên coi coi, đó. Ông thấy nó đeo hai cái móng ngựa, hai bên lỗ tai nữa không? Đó, ông thấy nó đeo dòng xi men đó.
4: Ngồi quá đẹp quá đẹp.
3: Đó, thấy không? Bây giờ nè, kinh nghiệm của con tút làm sao lại bên đây cho nó xứng đáng để mà mai mốt gì ông đi gặp bà Cầm, người yêu cũ của ông coi.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối một số nơi xuất hiện mưa rào và dông giới diện cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 29 độ và cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực An Giang chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Thời tiết tại khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, nắng xen mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, diện mưa chủ yếu tập trung trên khu vực đặc khu Phú Quốc, khu vực U Minh Thượng và vùng lân cận. Các khu vực khác mưa rào xuất hiện giới diện cục bộ khoảng dưới 1

0: nửa diện tích khu vực. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và sáng sớm ngày hôm sau. Nhiều khu vực có khả năng có mưa dông cả ngày, xen kẽ với những khoảng nắng trong ngày. Gió Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Lưu ý trong mưa, dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Do vậy, quý vị cần chủ động theo dõi thời tiết để phòng tránh kịp thời trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời. Sau đây sẽ là dự báo cụ thể thời tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh. Tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ, cao nhất từ 31 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào trưa chiều và tối. Gió Tây Nam tại đây cấp 3, nhiệt độ trong ngày từ 25 cho đến 32 độ. Thời tiết tại phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đêm và chiều tối có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Thời tiết tại khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng xen mây, mưa rào chủ yếu xuất hiện vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam tại đây dao động khoảng cấp 3, nhiệt độ trong ngày cũng từ 26 cho đến 33 độ. Thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào rải rác và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trong ngày thấp nhất khoảng 26 độ, cao nhất từ 32. Dự báo trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và khu vực quần đảo Hải Tặc. Mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày trời nắng gián đoạn, đêm và chiều tối có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây Nam tại đây hoạt động cường độ cấp 3, cấp 4, với độ cao sóng dao động từ 0,5 đến 1,5 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, thời gian tập trung vào đêm và chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ cao sóng tại đây dao động từ 0,75 đến 1,75 mét, biển bình thường có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, gió Tây Nam cường độ ít thay đổi, phổ biến cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 13 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó lên lại theo triều trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 107cm lên 14cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 124cm lên 12cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch tiếp tục xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó lên lại do ảnh hưởng triều. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 13cm xuống 11cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 18cm xuống 8cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 5 âm lịch. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 131cm lên 16cm, sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 120cm lên 17cm, rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại chợ Mới là 117cm lên 16cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm đến hết ngày 10 tháng 6, sau đó lên nhanh theo triều. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: hãy để ATV2 dẫn lối bạn vào thế giới của những thước phim hấp dẫn. Mở đầu ngày mới, khung phim 9 giờ với những bí mật đang dần hé lộ trong hành trình tìm về nguồn cội của mình sau bao năm thất lạc của Bommy trong bộ phim truyện Hàn Quốc Tìm Lại Quê Hương. Hãy để những tiếng cười sảng khoái xua tan mệt mỏi để thư giãn cùng gia đình của bạn vào khung giờ trưa 12 giờ với những tập tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tình Quái. Vào lúc 20 giờ, vòng tròn tình cảm của những người yêu nhau nhưng chưa đến được với nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho bạn với bộ phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu. Khép lại ngày dài bằng sự ngọt ngào và những thông điệp ý nghĩa trong bộ phim truyện Hàn Quốc Lời Hứa Của Tình Yêu vào lúc 21:20. Cùng bạn chia sẻ những cảm xúc trọn vẹn, tất cả đều có trên ATV2.
1: Một thế lực đen tối đang trỗi dậy, đe dọa sự bình yên
2: chạy
1: của
2: mau.
1: Trái đất.
2: Hãy dọn thêm xác đi, lũ người phá hoại kia.
1: Nhưng đừng lo, những người hùng nhỏ bé với sức mạnh vô song đã sẵn sàng xuất kích.
2: Đang làm thành phố nổi điên vì những trò phá phách của chúng. Các con phải ngăn chúng lại. Vâng, thưa quân sư cha. Biệt đội siêu nhân lý, hãy biến hình đi. Sức mạnh siêu khủng long biến hình.
1: Với sức mạnh biến hình siêu cấp, vượt qua những trận chiến cơ giáp đỉnh cao, những chiến sĩ nhí sẽ bảo vệ trái đất thân yêu bằng lòng dũng cảm và niềm tin vào sức mạnh đoàn kết.
2: Siêu khủng long tấn công. Người sắp tiêu rồi. Thanh gươm sức mạnh sẵn sàng.
1: Hấp dẫn và hài hước cùng biệt đội siêu nhân nhí phát sóng lúc 10 giờ và 17:45 trên ATV2. Các bạn nhỏ đừng bỏ lỡ nhé.
3: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
4: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
5: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
6: Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
4: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
5: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
6: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
3: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
4: Định lắm.
6: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
7: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
4: Cô định đấm thật sao?
5: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
4: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
3: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
6: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
3: Nè, sống chớp à?
6: Bốn người con trai, ba nhà trâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tình Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
8: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ.

0: hệ: phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Nằm giữa vùng quê trù phú của tỉnh An Giang, xã Long Thạnh là địa phương có truyền thống nông nghiệp lâu đời. Bên cạnh nghề trồng lúa nước, người dân còn phát triển các loại cây hàng năm và một số cây công nghiệp lâu năm. Xã Long Thạnh còn được biết đến bởi những vườn cây trái cùng với phiên chợ quê đậm đà bản sắc và tinh thần đổi mới của người nông dân trong hành trình dựng xây quê hương. Ở nơi này, thiên nhiên ưu đãi, phù sa ngọt lành, con người cần cù, chịu thương, chịu khó đã dung bồi nên những vườn cây lành trái.

Nằm cách trung tâm hành chính tỉnh An Giang hơn 30 km về phía đông nam, xã Long Thạnh được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba xã Long Thạnh, Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Phú, với diện tích tự nhiên 96.371 km², quy mô dân số 10.036 hộ trên tổng số 42.903 nhân khẩu, có 21 ấp, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 13.347 khẩu, chiếm tỷ lệ 31,4% tổng dân số. Là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn khu vực 3 giai đoạn 2026-2030, xã Long Thạnh có vị trí giao thương thuận lợi khi tiếp giáp với các xã Châu Thành, Định Hòa, Dòng Riền, Gò Quao, Hòa Thuận, Ngọc Chúc và Vĩnh Hòa Hưng. Đây không chỉ là điều kiện thuận lợi để kết nối trao đổi hàng hóa mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương trong giai đoạn mới. Trung tâm hành chính xã Long Thạnh mới được đặt ở ấp Bến Nhất. Đây là vị trí trung tâm thuận tiện cho việc đi lại của người dân trong toàn xã, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Nằm bên dòng sông Cái Bé Hiền Hòa, cùng hệ thống kênh rạch quanh nằm mang phù sa bồi đắp cho những vườn cây

trái ở xã Long Thạnh thêm tươi tốt. Toàn xã hiện có 218,72 ha diện tích trồng cây ăn trái, trong đó diện tích khóm là 101,6 ha. Số còn lại trồng ổi, mít, xoài, bưởi, cam, sầu riêng, măng cụt và dâu già.

0: Xã Long Thạnh có gần 20 hộ trồng dâu da, tập trung nhiều ở ấp Bến Nhất và ấp Đường Xuồng với tổng diện tích 14,5 hectare. Hàng chục năm qua, những vườn dâu da nơi này cứ tiếp nối, cây nào cằn cỗi lại được trồng cây mới. Cứ như vậy mà cây dâu da đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ. Ban đầu người dân trồng dâu vàng, nhưng vì giống dâu này chua nhiều hơn ngọt, nên người dân chuyển sang trồng dâu xanh, ngọt nhiều hơn chua. Mỗi năm dâu da chỉ có một mùa rộ trái, đầu năm ra hoa rồi cho trái chín. Đến khoảng giữa tháng 4 dương lịch, dâu lớn có thể tuyển trái to thu hoạch dần. Tuy nhiên lúc này thời tiết còn nắng nóng, dâu còn chua nhiều. Đến khi phượng nở rợp trời, cùng những trận mưa đầu mùa tắm mát vườn dâu, khi đó dâu bắt đầu ngọt dần, trái to tròn căng bóng, thu hoạch đến khoảng cuối tháng 7 thì hết mùa. Khung cảnh trĩu quả đầy sức sống không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng quê Long Thạnh. Ngoài cân cho thương lái, người trồng dâu ở Long Thạnh còn có thể bán được cho du khách tham quan vườn. Những chùm dâu được giữ lại trên cây cho chín tự nhiên, tạo cảnh quan đẹp mắt và phục vụ khách tham quan trải nghiệm hái, thưởng thức trái tại vườn và mua dâu mang về.
1: Khách du lịch thì họ lại đây thì họ ăn uống theo món tự chọn. Mình ở đây thì mình làm các món vườn không à, cá cũng cá đồng, đồ ăn đồ gà vịt đồ cũng đồ vườn không à. Người ta vô người ta tự bẻ trái rồi người ta tự thử rồi người ta tự ăn, nên người ta thích thú, người ta tìm hiểu rồi ta đến đây mình người ta đi vườn dâu lắm. Nói chung thì ở đây thì mình làm cũng theo hội không à. Nói chung tới vườn thì mạnh ai mới mở ra vườn ra, không có cạnh tranh gì hết trơn á, không có lôi kéo khách hay là gì hết trơn á. Họ thích khách du lịch thích tới vườn ai thì người ta tới vườn đó.
0: Bên cạnh cây dâu da, nhiều hộ dân còn trồng xen các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế như bưởi, mít, sầu riêng, măng cụt. Nhờ đa dạng hóa cây trồng, các nhà vườn có thể thu hoạch nối vụ quanh năm, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa tạo nguồn sinh kế bền vững cho gia đình. Người dân còn tận dụng mương liếp trong vườn để nuôi cá, gia tăng thu nhập và làm nguồn nguyên liệu chế biến các món ăn phục vụ du khách khi đến tham quan vườn dâu. Cách làm này không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.
2: Vườn dâu sinh thái của ấp Nhất là khoảng 20 hộ. Thì trước đây thì cũng có mười mấy hộ thôi, rồi sau này ta chuyển đổi cái cây trồng lại. Thì là đa số là cái trồng dâu là nhiều. Thì ngoài ra thì cũng bổ sung thêm một số là vấn đề cái cây là cũng như là sầu riêng, rồi mít, rồi bưởi. Đó, bổ sung thêm nữa là cũng như là cái hàng dâu thì nó một năm chỉ có một vụ thôi. Rồi bổ sung những cây trái kia thì coi như nó cũng là lưng canh đó. Thành ra cũng cái khu này thì cũng nhờ cái hàng năm là khách du lịch cũng đến tham quan rất là nhiều, các nơi để đến để tham quan là các vườn thì nó cũng có đạt cái hiệu quả cũng cao. Thì nhờ cái lưng canh vậy là bà con của nông dân mình ở đây cũng có thu nhập thường xuyên, thành ra cái là mới phát triển được cái kinh tế cho cái địa phương của xã Long Thạnh.
0: Xã Long Thạnh còn được biết đến là vùng đất giàu giá trị văn hóa tín ngưỡng. Đình thần Long Thạnh tọa lạc cạnh cầu Long Thạnh, mang đến góc nhìn toàn cảnh ngay ngã ba sông với cảnh quan đẹp và không gian đậm nét văn hóa truyền thống. Đình là điểm đến lý tưởng để khách thập phương giãn cảnh, kết hợp trải nghiệm chợ quê và ẩm thực đặc sắc. Nhờ lợi thế ấy, người dân Long Thạnh đã mạnh dạn phát triển thêm các hoạt động phục vụ du khách. Dọc theo bờ sông Cái Bé hiền hòa, những quán lá đơn sơ mộc mạc, đậm chất miệt vườn sông nước miền Tây. Du khách đến đây có thể thưởng thức những món ăn dân gian

0: mua các loại trái cây, nông sản địa phương và cảm nhận sự chân chất, hiếu khách của người dân quê. Tất cả đã hòa quyện tạo nên một điểm đến du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc miền quê sông nước. Đây không chỉ là hướng đi góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân, mà còn là cách để gìn giữ, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng quê Nam Bộ trong nhịp sống hiện đại.
1: Xã Long Thạnh sau khi sáp nhập đó, thì cũng đã có quy hoạch một cách tổng thể để mà phát triển cái mô hình là truyền thống của địa phương, đó là du lịch nông thôn với gắn với du lịch cộng đồng. Và kèm theo đó, địa phương cũng có quy hoạch để mà xây dựng những cái kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối giao thông đường bộ và đường thủy, có quy hoạch một cách phù hợp để mà định hướng cho phát triển trong cái thời gian tới. Với không gian là định hướng là sẽ kết hợp là giữa cái du lịch của trải nghiệm chợ quê gắn với cái vườn rau sinh thái và cái du lịch tâm linh ở tại cái đình thần, giới thiệu kết hợp quảng bá, và đồng thời đó là mình bảo tồn tất cả những cái giá trị truyền thống của địa phương. Và định hướng tới thì cái mới mô hình này thì sẽ phát triển và là góp phần là nâng cao cái thu nhập của người địa phương tại chỗ và phát huy những giá trị truyền thống của địa phương, là để gìn giữ, bảo tồn và phát huy để và nâng cao những cái giá trị của địa phương ngày càng một phát triển và đi lên tốt hơn.
0: Rời những vườn dâu xanh trĩu quả, men theo con đường đanh chạy dọc bờ kênh khoảng hơn 10 cây số, qua chuyến phà trên sông Cái Bé, đi tiếp trên đường tỉnh 963C là đến vùng chuyên canh khóm thuộc địa bàn ấp Lương Trực, xã Vĩnh Phú cũ, nay là xã Long Thạnh. Đây là nơi tập trung khoảng 90% diện tích khóm của toàn xã Long Thạnh, số còn lại ở các ấp lân cận. Khu vực này trước đây là đất phèn, mặn, canh tác khó khăn. Trước đây người dân chỉ trồng tràm và trúc. Từ khi chuyển đổi cây trồng, cây khóm đã bén rễ và vươn lên tươi tốt. Diện tích ngày càng mở rộng và hình thành nên hợp tác xã nông nghiệp nông dân Vĩnh Phú trồng khóm sạch với 60 thành viên. Nhờ linh hoạt chuyển đổi cây trồng và kết hợp nuôi tôm càng xanh, cá đồng, ốc đồng trong ao mương quanh liếp khóm đã giúp người dân địa phương từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
2: Trước đây thì ở ấp Lương Trực này, cũng ở xã Long Thạnh thì hộ nghèo cũng tương đối cao, 3.87% là khoảng là gần 30 hộ. Tuy nhiên qua cái mô hình, đặc biệt là nhờ cái vốn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thì hộ nghèo ở ấp Lương Trực hiện nay là không còn hộ nghèo nữa. Ăn theo đó, đi theo đó thì các dịch vụ làm theo của cái nghề trồng khóm, thì cái nghề bà con thể có được làm thuê trồng khóm, là đi dăm con khóm nè, rồi trồng khóm nè, mần cỏ khóm nè, thu hoạch khóm, thì nói chung là đối với diện tích rất lớn thì vậy thì tạo ra được cái nhiều công ăn việc làm cho người dân ở địa phương. Nhưng mà được là ở đây là được làm công nhận là ô cốp 3 sao, cho nên cái giá trị trái khóm ở địa phương nó khác hơn vùng khác, lúc nào cũng chênh lệch giá hơn là 1.000 đến 2.000 đồng trên một trái đó. Thì nói chung là từ thứ hai nó cũng được là ủy ban xã rồi liên minh hợp tác xã tỉnh cũng cử đi ban giám đốc đi học hỏi các mô hình ở địa phương khác để làm sao mà chế biến rồi là tạo ra các sản phẩm ngoài cái khóm trái ra, thì cũng đang định hình. Tuy nhiên thì hiện tại giờ thì ở đây chưa có kinh nghiệm làm để làm, thì giờ chủ yếu là cái khóm trái là cái khóm chủ lực thôi, còn cái chuyện chế biến sơ chế máy móc này kia thì bà con đang học hỏi cũng như là nhờ cấp trên định hướng tiếp.
0: Gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ, từ 1,5 hectare đất được cha mẹ cho, nhờ làm ăn hiệu quả, sau 10 năm trồng khóm, ông Nguyễn Văn Minh đã mở rộng diện tích lên 6 hectare.
3: Lúc đầu tiên thì trồng thì mới năm đầu tiên thì được có 3-4 người là trồng, rồi tới sau này được nâng lên được 10 hộ trồng, cái được mình đăng ký là tổ hội trồng khóm. Cái tới qua năm 2015 cái đầu lên thành lập được cái chi hội trồng khóm được 32 hộ, rồi tới vừa qua là tới năm 2024 vừa rồi

0: là được nâng lên là ra mắt là hợp tác xã nông nghiệp trồng khóm của Vĩnh Phú, được 53 thành viên. Từ lúc đầu là mới thành lập là 53 thành viên, diện tích là 50 hectare. Mà để tính tới hiện tại thì hiện nay là tổng số diện tích là lên tới 67,5 hectare. Tính giờ hôm nay 65 hectare, thành viên là nâng lên là khoảng 60 thành viên.
1: Lợi thế của xã Long Thạnh là với cái nguồn là sản xuất nông nghiệp với quy mô là trên 6.000 hectare. Thì hiện nay sau khi Sa Pa xã sáp nhập thì mình có nhiều cái mô hình rất là đặc thù của địa phương, như mô hình là khóm trồng cặp theo tuyến sông Cái Bé là ở Sẻo Chát, Nam Hải và một phần ở Lương Trực của vào Quỳnh Tố của Vĩnh Phú. Không phải cái khóm thì để mà phát huy ở dùng lợi thế trên vùng đất phèn và có thể là có nâng cái giá trị kinh tế từ cây khóm, và ở đây cũng đang kêu gọi và thành lập hợp tác xã, và sắp tới là định hướng sẽ có định hướng một số cái sơ chế và chế biến từ cây khóm. Với mô hình thứ hai nữa là ở vào cái mùa nước nổi đó thì ở xã có cái mô hình cái nuôi cá trên ruộng lúa trên mùa lũ, hàng năm thì cũng quy mô cũng trên vài trăm hectare. Thì cái đây là để mà tận dụng được cái nguồn rơm rạ, cái nguồn phân hủy ở tại trên sau đồng ruộng, và có thể tăng thêm một cái thu nhập nữa ở cái mùa vào cái mùa nước lũ để tăng thu nhập cho bà con ở nông thôn. Cái mô hình nữa thứ ba nữa là ở xã Long Thạnh thì có cái các cái vườn dâu, các cái vườn là gọi là du lịch vườn cặp sau đó, và với khoảng hơn 500 hectare với mô hình khoai lang, dưa hấu. Đây là những cái vùng đất chuyên canh, thì có thể là phát huy những cái giá trị này, chuyên canh dùng khoai lang, dưa hấu, dưa kim thủy mật nhân dân để phục vụ cho thị trường. Hiện nay thì đang xây dựng các thương hiệu và hướng tới là có thể là xây dựng cái sản phẩm OCOP để mà giới thiệu quảng bá và xây dựng định hướng lâu dài đến cái thương tính thương mại, để cho góp phần là phát triển về cái thương mại dịch vụ của địa phương.
2: Về Long Thạnh hôm nay, giữa không gian trong lành xanh mát của những vườn cây trái ngọt lành, những cánh đồng trù phú, thấp thoáng những ngôi nhà khang trang và những tuyến đường quê được mở rộng thông thoáng, đời sống nhân dân ngày càng ấm no đủ đầy. Người dân Long Thạnh không chỉ cần cù chịu khó mà còn linh hoạt, sáng tạo, tư duy nhạy bén, nhưng vẫn luôn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng sông nước Nam Bộ. Tất cả đã làm nên một Long Thạnh đang từng ngày khởi sắc. Và những quả ngọt lớn nhất chính là sự no ấm, niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân trên chính quê hương mình.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Ban quản trị Lăng miếu núi Sam tổ chức lễ tắm bà, một trong những nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong khuôn khổ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026.
1: Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giám sát việc triển khai thực hiện giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại phường Tịnh Biên.
0: Các địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
1: Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola đang lan rộng nhanh chóng.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 24 giờ đêm ngày 8 tháng 6, rạng sáng ngày 9 tháng 6, nhằm ngày 24 tháng 4 âm lịch, tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ tắm bà, lễ mộc dục, một trong những nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong khuôn khổ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội Lê Văn Phước, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở ngành,

0: phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và đông đảo nhân dân du khách đến dự.
1: Trước thời khắc cử hành nghi lễ, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo. Nước tắm bà được hàng trăm người chung tay thực hiện. Nước được nấu từ nước khoáng kết hợp cùng nhiều loại hoa thơm như sen, hồng, cúc, lay ơn, tạo

0: Nghi thức được các thành viên tổ tấm bà thực hiện sau bức màn nhung, bao gồm lau rửa tượng bà bằng nước thơm đã được nấu từ chính loại qua và thay y phục mới. Toàn bộ nghi lễ diễn ra trong không gian trang nghiêm, linh thiêng, thể hiện nét đẹp tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sau khoảng 1 giờ thực hiện nghi lễ, bức màn nhung được mở ra. Chúa Xứ Thánh Mẫu xuất hiện trong bộ y phục mới trang trọng, rực rỡ. Trong niềm hân hoan, hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi về dự đã thành tâm chân ngợi cầu nguyện, gửi gắm ước mong về bình an, sức khỏe và những điều tốt đẹp. Lễ tấm bà mang ý nghĩa thanh tẩy, cầu phúc và khởi đầu cho những điều may mắn. Đây cũng là một trong những nghi lễ đặc sắc góp phần làm nên giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo của lễ hội Chía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến giám sát tại Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 05 ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
0: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, lấy sức khỏe người dân làm mục tiêu, động lực phát triển địa phương, đồng thời rà soát, bổ sung, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Từ đó từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 90%, tỷ lệ trẻ tiêm đủ 8 loại vaccine đạt 99%, tiêm vaccine uốn ván cho phụ nữ mang thai đạt gần 120%. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân được đảm bảo, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Tịnh Biên kiến nghị với đoàn giám sát xem xét đề xuất ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh. Các chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng yếu thế, chính sách trợ giúp xã hội, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng và hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển y tế chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương. Ghi nhận các kết quả đạt được và những ý kiến kiến nghị của địa phương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền thường xuyên liên tục đa dạng hóa hình thức nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Sở Y tế về công tác nâng cao sức khỏe nhân dân, gắn với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, tính ưu việt của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, ít nhất mỗi năm một lần, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng kế hoạch với các giải pháp khả thi, lộ trình phân công cụ thể trên tinh thần sáu rõ, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, kịp thời kiện toàn tổ chức y tế cơ sở, trong đó quan tâm công tác quy hoạch nguồn dược liệu để thực hiện công tác khám chữa bệnh bằng đông tây y kết hợp, gắn phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.
2: Thưa quý vị, hôm nay 9 tháng 6, đoàn khảo sát Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Vĩnh Tuy về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
0: Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế nhiều mô hình dân vận khéo tiêu biểu trên địa bàn xã, gồm mô hình không gian văn hóa độc, nhà trường sáng xanh, sạch đẹp và an toàn, gian hàng hạnh phúc, chia sẻ yêu thương tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy, mô hình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại ấp Vĩnh Thạnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo xã Vĩnh Tuy, đến nay toàn xã có 93 mô hình đăng ký cấp xã, gồm 31 mô hình kinh tế, 58 mô hình văn hóa xã hội, 4 mô hình xây dựng hệ thống chính trị và 64 mô hình đăng ký cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030, gồm 18 mô hình kinh tế, 44 mô hình văn hóa xã hội, 2 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận những thuận lợi khó khăn, đồng thời chia sẻ các cách làm hay để tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao sự chủ động sáng tạo của Đảng ủy xã Vĩnh Tuy trong việc cụ thể hóa thực hiện các

0: mô hình chân vận khéo thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt đời sống nhân dân.
1: Sáng nay, cụm thi đua số 2 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, phong trào thi đua quyết thắng của cụm thi đua số 2 được triển khai toàn diện, đồng bộ, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Các đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng huấn luyện xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đó, các đơn vị trong cụm đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai hiệu quả phong trào bình dân học chữ số, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực như mẹ đỡ đầu, nắm gạo tình thương, bảo hiểm yêu thương, hạt gạo nghĩa tình tiếp bước đến trường, hỗ trợ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Ân ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp, đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng phát triển sâu rộng.
2: Sáng ngày 9 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2025 và điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026.
0: Tại kỳ họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách năm 2025, điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026. Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2026 sau điều chỉnh là 499 tỷ 600 triệu đồng và dự toán tổng thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh đạt hơn 659 tỷ 883 triệu đồng. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 chuyên đề của Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban Nhân dân phường triển khai hiệu quả nhiệm vụ thu chi ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi đề nghị Ủy ban Nhân dân phường cùng các phòng chuyên môn, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chướng mắc phát sinh, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6, tại trường trung học cơ sở Đông Hưng B, xã An Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
0: Với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, tham gia phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, chiến dịch năm nay dự kiến thu hút 350 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với các chỉ tiêu như trồng mới 2.000 cây xanh và sửa chữa 1 km đường giao thông nông thôn, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 450 lượt thanh niên, tư vấn hướng nghiệp việc làm cho 200 lượt và giới thiệu việc làm thành công cho 100 thanh niên, tổ chức cho 500 lượt thanh thiếu nhi tham gia nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, đảm bảo mỗi ấp có ít nhất một đội hình bình dân học chữ số và hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 500 lượt người dân và thanh thiếu nhi, thực hiện ít nhất một công trình thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và giới thiệu ít nhất 20 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mỗi công trình, mỗi phần việc góp phần xây dựng quê hương an minh, ngày càng giàu đẹp văn minh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 xã Vĩnh Phong được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026 với nhiều nội dung thiết thực như chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh và các hoạt động sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi. Các hoạt động tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao kỹ năng số. Thông qua chiến dịch nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Vĩnh Phong trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, xanh sạch đẹp, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đã trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đồng thời trao tặng một căn nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ đạo chiến dịch đã tổ chức ra mắt 4 đội hình thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 xã Định Hòa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026 với nhiều chương trình phần việc ý nghĩa thiết thực như thu gom rác, phát quang trồng cây xanh trên tuyến trục chính của xã, hỗ trợ tiếp sức mùa thi, thực hiện công trình thanh niên và tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế, tuyên truyền 15 phần việc, tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Dịp này, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Định Hòa trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tặng 1.000 cây xanh cho các ấp, trao tặng một chương trình đổi rác thải nhựa nhận quà trị giá 3 triệu đồng, một chương trình sinh hoạt hè và tặng quà cho thiếu nhi trị giá 3 triệu đồng. Sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân trồng cây xanh trên tuyến quốc lộ 61, thu gom rác thải các tuyến lộ khu dân cư. Với phương châm hành động, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 xã Hòn Đất triển khai các chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện qua phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, chiến dịch hành quân xanh. Ngay sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 xã Hòn Đất đã tổ chức ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện, trao tặng 22 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đồng thời, trao tặng một căn nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kim Điệp trao bảng tượng trưng, tặng hỗ trợ 4.000 chai nước suối, nón kết, viết đội hình lưu động cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Hòn Đất và chi đoàn ấp Tri Tôn đã trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 200 suất cơm trị giá 6 triệu đồng. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của phường Châu Đốc được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, chăm lo thiếu nhi và các đối tượng khó khăn. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng thực hiện các công trình phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 240 triệu đồng. Trong đó có mô hình thanh niên làm kinh tế, lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em, chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân, mô hình đường cờ tổ quốc, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn, trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI miễn phí cho đoàn viên thanh niên. Dịp này, ban tổ chức còn trao nhiều phần quà cho các gia đình và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên ra quân tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị.
1: Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 16, Trạm Y tế Rạch Giá 2 phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật An Giang ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 tại địa bàn phường Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp và An Hòa Cũ.
0: Tại buổi ra quân, các đoàn thể cùng cán bộ y tế đến từng hộ gia đình tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng và vận động nhân dân diệt lăng quăng tại nhà, kiểm tra các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các ổ lăng quăng được phát hiện. Tính đến ngày 18 tháng 5, trên địa bàn quản lý của Trạm Y tế Rạch Giá 2 đã phát hiện 11 ổ dịch và 19 ca mắc sốt xuất huyết. Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 hàng năm đã tạo phong trào toàn diện, nâng cao ý thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống, hướng tới mục tiêu làm giảm chỉ số lăng quăng, mật độ muỗi, khống chế

0: chế không để ổ dịch xảy ra, đồng thời làm giảm tỷ lệ mắc và khống chế không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch tại địa bàn dân cư.
1: Thưa quý vị, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận thuộc địa bàn tỉnh An Giang có chiều dài khoảng 45 km. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu xây dựng, dự án đã không thể hoàn thành theo kế hoạch vào năm 2025 và được Quốc hội cho phép gia hạn thời gian thực hiện trong năm 2026. Đến nay, dự án vẫn còn gặp khó khăn do thiếu nguồn vật liệu xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng tại một số điểm. Việc này tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.
3: Ghi nhận tại xã Vĩnh Tuy, với chiều dài phải thu hồi đất khoảng 9,8 km, đây là một trong những địa bàn có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn của dự án. Địa phương phải thực hiện 336 phương án bồi thường, với tổng diện tích thu hồi gần 340.000 m2, kinh phí bồi thường trên 210 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì tuyên truyền, vận động và thực hiện đúng quy định pháp luật, đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy cho biết, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng không chỉ tạo điều kiện để nhanh tiến độ dự án, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương trong tương lai.
4: Thì đối với dự án đường Hồ Chí Minh này thì qua địa bàn xã thì thứ nhất là tạo ra điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương, tạo mở rộng không gian phát triển của địa phương, đặc biệt nhất đối với sau khi hoàn thành cái cầu dự án sông Cái Lớn này để rút ngắn thời gian mà cho bà con học sinh đồ đi qua không phải qua phà khoảng 30 phút, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển địa phương.
3: Sau khi mặt bằng được bàn giao, các nhà thầu đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công. Trên các đoạn tuyến xử lý nền đất yếu, nhiều thiết bị cơ giới hoạt động liên tục để đắp gia tải, thi công đường công vụ và sàn giảm tải. Đến nay, nhiều hạng mục đã đạt khối lượng đáng kể. Tuy nhiên, tiến độ vẫn đang bị ảnh hưởng bởi một số vị trí đường điện chưa hoàn thành di dời, đặc biệt là hệ thống điện trung thế và đường dây 220 kV tại xã Vĩnh Tuy. Qua trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh An Giang cho biết, đơn vị sẽ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện di dời các trụ điện ảnh hưởng đến dự án, dự kiến đến ngày 13 tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành việc di dời và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dù còn những khó khăn khách quan, các đơn vị thi công cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai ngay khi các vướng mắc được tháo gỡ.
5: Nguồn nhân lực thi công và máy móc thì đảm bảo cho tiến độ thì nhà thầu cũng đã chuẩn bị sẵn và đã tăng cường thêm như hai dàn máy đóng ép cọc, hai dàn máy thi công CDM và các phương thiết bị máy móc thi công khác như xe cuốc, xe ủi, xe lu thì đều đầy đủ hết và nhân công cũng đã đầy đủ.
3: Không chỉ trên các tuyến đường, tại các công trình cầu trên tuyến, tiến độ cũng đang được đẩy nhanh từng ngày. Nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị triển khai thi công liên tục với nhiều mũi công việc song song. Với quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn trong năm nay, nhiều đơn vị đã tổ chức thi công 3K 4 kiếp, làm việc xuyên ngày đêm trên công trường.
6: Nhà thầu cũng đang tập kết khoan xong một mố của cầu khoan rồi của cầu Láng Biểu rồi. Đang tập kết vật tư các thứ để sang bên mố M2 để tiếp tục khoan cầu cuối cho hòa xã hoàn thiện cầu trong tháng 9 hôm nay năm nay. Dự án này là dự án trọng điểm của quốc gia nên cũng nhà thầu cũng đang cố gắng hoàn thành các công mục để cho công trình đi vào hoạt động và thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh.
3: Bên cạnh các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vật liệu đá phục vụ thi công. Theo ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, toàn dự án cần khoảng 422.000 mét khối đá các loại. Đến nay, tỉnh An Giang đã hỗ trợ phân bổ được khoảng 200.000 mét khối, đơn vị chủ động được khoảng 22.000 mét khối, song vẫn còn thiếu khoảng 200.000 mét khối đá chưa tìm được nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu thi công trong giai đoạn nước rút. Ban quản lý dự án kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ nguồn vật liệu còn thiếu, đồng thời đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục di dời hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ chung. Các nút thắt về hạ tầng kỹ thuật đang dần được tháo gỡ. Cùng quyết tâm cao của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ nối thông trục giao thông huyết mạch quốc gia mà còn mở ra không gian phát triển mới cho An Giang và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi và Sahel tiếp tục tiềm ẩn nhiều thách thức, Algeria và Maroc đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang nhằm

0: nâng cao năng lực bảo đảm an ninh quốc gia.
1: Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, tổng chi tiêu quốc phòng của Algeria và Maroc trong năm 2025 đạt khoảng 31,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó Algeria là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất châu Phi với 25,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm trước, trong khi Maroc chi khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6%. Algeria tiếp tục hiện đại hóa quân đội với trọng tâm là tăng cường năng lực không quân. Nước này vừa tiếp nhận các tiêm kích cường kích Su-34M đầu tiên do Nga sản xuất, trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên vận hành loại máy bay này. Bên cạnh đó, quân đội Algeria hiện sở hữu lực lượng không quân quy mô lớn với các tiêm kích Su-30, MiG-29 cùng nhiều loại khí tài hiện đại khác như hệ thống phòng không S-300, xe tăng T-90 và tàu ngầm lớp Kilo. Trong khi đó, Maroc tiếp tục hiện đại hóa quốc phòng với sự hỗ trợ của Mỹ. Không quân Hoàng gia Maroc hiện vận hành 23 tiêm kích F-16CD Block 52+ và chuẩn bị tiếp nhận thêm các máy bay F-16 thế hệ mới cũng như nâng cấp phi đội hiện có. Nước này còn tăng cường năng lực phòng thủ thông qua việc mua sắm các hệ thống pháo phản lực, tên lửa chiến thuật, trực thăng tấn công. Đáng chú ý, lô trực thăng Apache đầu tiên đã được bàn giao trong năm 2026 theo hợp đồng trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo giới chuyên gia, việc tăng cường đầu tư và mua sắm quốc phòng của Algeria và Maroc phản ánh nhu cầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang, nâng cao năng lực ứng phó các thách thức an ninh trong bối cảnh khu vực Bắc Phi tiếp tục có nhiều biến động.
2: Ngày hôm qua 8 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda.
1: Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng và thấp đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu. Tính đến ngày 7 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó 2 ca tử vong. Tất cả các trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền và các đối tác đang thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. Người đứng đầu WHO cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ thông qua tài trợ, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật và nhân sự, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tăng cường nỗ lực phối hợp để chống dịch bệnh.
0: Hôm qua, chính quyền thành phố Utsunomiya thuộc phía bắc thủ đô Tokyo đã quyết định đóng cửa toàn bộ 94 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trong khu vực sau khi nhận được hơn 10 báo cáo về việc gấu xuất hiện tại địa phương kể từ ngày 6 tháng 6. Con gấu được mô tả cao khoảng 1 mét.
1: Nguồn tin địa phương cho biết một con gấu đã đi lang thang trên các tuyến phố của Utsunomiya trong suốt 3 ngày. Sau đó, chính quyền địa phương tiếp tục ghi nhận một loạt báo cáo về việc nhìn thấy gấu. Theo đó, con gấu đã xuất hiện tại khu dân cư, khu phố mua sắm, công viên, trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở. Tiếp đó, vào sáng sớm ngày 8 tháng 6, người dân đã phát hiện con gấu gần khu vực chợ đầu mối. Hàng chục thợ săn, cảnh sát và nhân viên địa phương đã được huy động để tìm kiếm con vật này. Năm 2025, Nhật Bản ghi nhận số người thiệt mạng do gấu tấn công lên mức kỷ lục là 13 người. Số vụ chạm trán với gấu cũng tăng mạnh khi loài vật này thường rời khỏi nơi trú ẩn sau kỳ ngủ đông trong tình trạng đói ăn. Đáng chú ý, trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, số vụ gấu xuất hiện trên toàn quốc đã vượt quá 50.000 vụ, cao hơn 2 lần so với mức kỷ lục trước đó được thiết lập 2 năm trước.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Tiên Giang Cung, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, còn là cầu nối quan trọng đưa chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con trong Phum Sóc. Bằng sự gương mẫu trong lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự tận tâm trong giáo dục con cháu, ông đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí dân chủ cởi mở của buổi họp lấy ý kiến

0: người dân về việc sắp nhập ấp Kinh Mới và ấp Trần Thệ, ông Tiên Văn Cung có mặt từ rất sớm. Với vai trò là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, ông chăm chú lắng nghe các nội dung được triển khai, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giúp bà con hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương. Sau cuộc họp, ông tiếp tục gặp gỡ, trao đổi với bà con trong Phung Sóc, tuyên truyền để người dân hiểu đúng, đồng thuận với chủ trương của đảng và nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong cộng đồng dân cư.
1: Hôm nay thì cũng mời bà con lại sắp nhận lấy ý kiến sắp nhập ấp, thì cũng nhờ có chú người có uy tín, ông cũng làm cái công tác tuyên truyền rất mạnh mẽ, rồi cái kết quả tuyên truyền sắp nhập ấp này là cũng rất là thành công, rồi cũng bà con cũng thống nhất theo cái chủ trương.
0: Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Tiên Văn Cung còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Nhiều năm qua, gia đình ông phát triển kinh tế từ sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, bên cạnh đàn bò sinh sản được chăm sóc chu đáo, gia đình ông còn đầu tư nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày và máy bay nông nghiệp phun thuốc, gieo xạ lúa. Đây là những phương tiện hiện đại giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động. Điều đáng quý là từ những điều kiện sản xuất sẵn có, ông luôn sẵn lòng hỗ trợ bà con trong vùng khi cần cày xới đất đai, phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tinh thần tương trợ ấy đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.
2: Bà con trong ấp thì bầu cử mình là người có uy tín trong ấp, mình trong làng thì có chuyển truyền vận động bà con làm theo chủ trương chính sách của đảng cho nó tốt, con cái mình không có bỏ học, không có gì bỏ chừng học, cho nó đầy đủ học hành cho nó đảm bảo.
0: Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Tiên Văn Cung còn đặc biệt quan tâm đến việc học tập của con cháu. Ông luôn tâm niệm rằng muốn đồng phát triển bền vững thì phải chú trọng nâng cao dân trí. Vì vậy, ông thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, trang bị kiến thức để có tương lai tốt đẹp hơn. Từ chính gia đình mình, ông đã lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến nhiều hộ dân trong Phung Sóc, góp phần nâng cao ý thức chăm lo giáo dục thế hệ trẻ tại địa phương.
3: Đồng bào dân tộc thiểu số của xã Giang Thành trên 30% tổng số dân số của xã. Thì hiện nay thì bà con đồng bào dân tộc Khmer cũng như là người dân của xã Giang Thành thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Tuy nhiên thì đối với bà con người dân tộc Khmer hiện nay thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên thì đời sống bà con cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà phát huy cái vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì đã tuyên truyền người dân cách thức làm ăn cũng như là thực hiện cái chính sách pháp luật của nhà nước. Thì đến thời điểm này, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật, vận động học sinh ra lớp và cái vai trò của người uy tín hướng dẫn cho bà con trong thực hiện phát triển kinh tế gia đình. Thì hiện nay đời sống người dân cũng khá lên rất là nhiều, đặc biệt là trong tuyên truyền sáp nhập ấp hiện nay.
0: Bằng sự chân thành và trách nhiệm, ông Tiên Văn Cung luôn được bà con yêu quý, tin tưởng. Mỗi khi trong xóm có gia đình gặp khó khăn, cần hỗ trợ ngày công lao động hay cần chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, ông đều nhiệt tình giúp đỡ. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín mà còn là người hàng xóm gần gũi, luôn sẵn sàng sẻ chia trong cuộc sống thường ngày.
4: Ông Cung không những là một người thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền mà còn là một người hàng xóm thì thân thiện, gần gũi. Thì trong xóm thì ông luôn tận tụy giúp đỡ những ai thì vào mùa vụ mà thiếu nhân công thì ông luôn ra sức tích cực giúp đỡ. Ông cũng luôn động viên con cháu và những người có con em là đồng bào dân tộc Khmer tích cực theo đuổi con đường học tập.
0: Từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hàng ngày đến vai trò tích cực trong công tác vận động quần chúng, ông Tiên Văn Cung đã và đang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Hình ảnh người nông dân Khmer cần cù lao động, hết lòng vì cộng đồng, quan tâm chăm lo thế hệ trẻ là minh chứng sinh động cho vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của ông đang góp phần xây dựng xã Giang Thành ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc. Chương mục Chuyện tử tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchak, Kong Vittaya tiếp trong vai Bum Khao Pin,

0: Hết rồi hả?
1: Chắc là hết rồi đó.
2: Ừ. Ủa? Ủa? Chuyện gì vậy?
3: Có chuyện gì vậy?
1: Sao đèn tắt rồi?
2: Sao đèn tắt hết rồi?
3: Sao tắt đèn rồi?
4: Đèn rồi?
2: Chuyện gì vậy ta?
1: Chuyện gì vậy?
2: Chuyện
1: gì ta?
2: Không hiểu được.
0: Sao đèn tắt hết đèn rồi?
4: Chuyện gì vậy?
5: Vậy làm sao?
3: Chuyện gì vậy ta?
5: Chuyện gì tắt đèn mới rồi?
1: Ấy có kìa.
3: Là nhạc bài gì vậy?
2: Đây là bài gì?
4: Phải đó.
3: Trên
4: sân khấu đâu
3: nữa hả?
1: Còn nữa hả?
2: Ngộ ta.
1: Wow.
3: Cái gì
4: vậy?
2: Còn nữa kìa.
1: Ủa? Ủa cái này là sao?

0: vũ điệu tế thần rắn.
1: Là cái gì vậy ba?
0: Là điệu múa cổ, múa trong nghi lễ tế thần rắn đó con. Bà từng nhìn thấy một lần hồi bà còn nhỏ xíu xiu.
2: Vũ điệu tế thần rắn.

0: Thưa chủ nhân, Sổ Quanh Đi đã bắt tay với ngài A Nợ Chất rồi.
1: Ủa gì vậy?
2: Ủa, ê, gì vậy?
1: Chuyện gì vậy?
2: Chúng mà
1: đang mua.

0: Kỳ thị lạ quá. Sao lạ tôi quá lại xuất hiện ở đây vậy?
1: Ê,
0: ủa gì vậy?
1: Sao đi đâu, đâu vậy? Đang múa mà.
2: Trời, đang múa đẹp mà sao vậy?
0: Là sao?
3: Tới lúc của cô rồi đó. Tới lúc của cô rồi. Tới lúc của cô rồi.
2: Bà sao vậy? Ê, có ổn không?
0: Chị ê.
2: Ê, ê à, bà bị sao? Nói không?
0: Chị ê.
2: Ê,
3: tới lúc của cô rồi. Hê xìa.
2: Nè, ê. Ê,
0: chị ê.
2: Ê à. Ê, ê,
0: chị
2: ê,
0: làm
2: ê,
0: sao
2: ê
0: vậy?
2: Bà muốn làm gì vậy?
0: Chị ê.
1: Ủa, bị cái gì vậy?
2: Ê,
0: ủa, chị ê.
4: Ở gì vậy? Làm gì
1: vậy?
4: Thiệt có chứ.
2: Ê ơi,
4: chắc bác sĩ bị bề tôi thằng rắn nhập rồi.

0: chị
1: Ê,
0: em.
1: Ê,
0: làm
1: ê,
0: gì vậy?
1: Ê,
0: làm gì vậy?
2: Trời,
0: chị em.
2: Làm gì vậy?
1: Trời, tức là gì vậy? Gì vậy?
3: Ê, xin.
0: Đời đời kiếp kiếp, ta nguyện không yêu người đàn ông này nữa.
3: Thôi, thôi, thôi, trời ơi.
1: Ê, ê, ê à.
4: Chị ê.
3: Ê.
0: Ủa bác sĩ.
3: Ê.
4: Chị ê.
3: Ê.
4: Chị ê.
3: Ê.
4: Chị ê. Chị
3: ê. Ê à.
1: Ê
3: xì. Ê xì. Ê xì. Ê.
4: Chị ê.
1: Ê. Tỉnh rồi kìa.
5: Tỉnh rồi, tỉnh rồi.
1: Tỉnh lại rồi kìa.
5: Hú hồn.
6: Chắc là không sao.
1: Trời ơi, tỉnh rồi.
0: Tỉnh rồi, tỉnh rồi.
1: Tỉnh rồi kìa.
0: Cô biết múa vũ điệu tế thần rắn hả?
4: Vậy sao tự nhiên múa xong lại lấy dao đâm mình vậy?
0: Hả? Nói chị hả?
1: Ê, ê, ê.

0: chớp thấy ghê quá.
1: Sấm chớp thấy ghê quá đi.
0: Sấm chớp ghê quá vậy. Thấy ghê vậy gì?
2: Chắc là vậy. Sợ thiệt đó.
0: Để tôi đi phụ dập lửa nghe.
3: Hả? Khoan đã, Đường Phúc. Chờ chú.
0: Đường Phúc. Đừng có đi. Ở lại đi.
1: Cháy rồi.
3: Thả ra.
1: Dập lửa đi mà. Dập lửa đây. Cháy rau lên. Lấy nước chờ đi.
4: Cháy rồi.
1: Mau lên nước đi.
2: Dập lửa đi nhanh lên.
1: Nhanh lên.
2: Đem nước lại đây.
4: Mau.
5: Thưa chú dân, số anh đi chạy trốn mất rồi.
0: Không sao đâu, Lôi giúp dân làng đập lửa đi.
1: Mau lên. Chỉ lần bây giờ.
3: Ở đó có ai bị thương không?
2: Thèm nước đấy không?
1: Mau lên. Trời ơi, mau lên đi.
2: Đây cháy lớn nè.
1: Mau lên.
0: Ê, có mưa. Mưa rồi. Đỡ quá.
6: Ê, tốt quá. Hên ghê à, có mưa rồi.
3: Chị ế, chỗ nào bị cháy nó có mưa. Nhỏ lớn vậy mới thấy đó. Chị ế.
2: Bác sĩ ơi, cứu với.
3: Từ.
2: Sao? Ở bên kia có người bị phỏng nặng gì? Lắm. Làm ơn qua bệnh. Hả? Cứu người
3: ở
2: đi.
3: Chỗ nào?
2: Ở bên kia kìa.
3: Chị ế, đi. Chị ế.
0: Đi
2: bác sĩ. Mau lên.
0: À, trời ơi.
3: Cảm ơn anh. Chị ế.
2: Cứu người đi, nhanh lên.
7: Sao kỳ lạ quá, tự nhiên xảy ra chuyện gì?
0: Thôi dọn dẹp đi.
3: Anh Đỗ Phúc.
7: Thôi dọn dẹp đi.
0: Ê, đâu rồi?
3: Có người nhà chị E cứu người bị thương bên kia. Anh Đỗ Phúc.
8: Chị, chờ tôi với. Chị ơi, chờ tôi với. Chị à, từ từ thôi, chờ tôi đi với. Nè, từ từ thôi.
9: Mình lại gặp nhau nữa rồi, Isi.
8: Anh đã chết. Mà người phụ nữ hồi nãy đi đâu rồi?
9: Cô không cần quan tâm người đó. Với lần sau, cô gọi mỗi tên tôi thôi. Kêu vậy nghe mới thân thiết. Bữa đó hai đứa mình nói chuyện vẫn chưa xong mà.
8: Nhưng bây giờ tôi chưa nói chuyện với anh được. Cái chị hồi nãy đi với tôi, nhờ tôi đi cứu người bị thương rồi.
9: Tôi đã nói rồi, cô chỉ cần quan tâm mình tôi là đủ. Ủa, cô không còn muốn biết anh tôi là ai nữa sao?
8: Không muốn.
9: Tôi không thích cô trốn tránh tôi.
8: Tôi không có trốn anh. Giờ tôi phải đi chữa trị cho người bị thương đã.
9: Vậy nếu bây giờ tôi bị thương, cô có ở lại với tôi không?
8: Anh bị thương ở đâu? Tôi thấy anh vẫn bình thường có sao đâu.
9: Tôi bị thương thật mà, Isi. Trên đời này chỉ có mỗi mình cô chữa trị được cho tôi mà thôi.
8: Tôi còn chưa biết anh đau bệnh như thế nào, sao tôi biết đường chữa trị cho anh đây?
9: Cô sợ tôi sao, Isi?
8: Xin lỗi, tôi nói thẳng, lịch sự giùm đi.
9: Sau lúc với anh tôi, tôi đâu thấy cô cư xử kiểu này đâu. Người mà cô nên sợ không phải tôi đâu, Asia. Bộ hồi nãy cô không thấy anh tôi đối xử với cô tệ bạc tới cỡ nào sao?
8: Sao anh biết tôi nhìn thấy gì mà nói?
9: Cũng bài múa cũ, cùng một người xem, lại ở cùng một địa điểm nữa chứ. Bởi vậy biểu sao cô không nhớ lại sự kiện cũ cho được. Chắc cô đau lòng lắm. Tại anh ta trai không tốt đẹp như cô tưởng tượng.
8: Không.
9: Tuyệt đối đừng tin anh ta nha, Isia.

0: Ei,
1: esi.
0: Ei. Ê.
1: Ổn không vậy?
0: Ê, mau dẫn người xe đi trốn đi. Dẫn người xe đi trốn đi. Nhanh lên.
1: Đi thôi ê.
0: Thì ra mấy lâu nay em giấu viên ngọc trắng ở trong trái tim Messia. Hèn gì kiếm không ra.
2: Anh cố ý thả tôi thoát ra ngoài đúng không?
0: Nếu như anh không làm cách này, làm sao biết em đem viên ngọc trắng đi giấu ở chỗ nào?
2: Biết rồi thì sao hả? Hồi nãy anh có để ý nhìn thấy ánh mắt Messia nhìn anh không? Giống y ánh mắt anh ăn cha ly hôm đó. Thấy đúng không?
0: Hỗn đạn. Rốt cuộc em đã làm cách nào để giấu viên ngọc trắng vào tim cổ?
2: Tôi đã giấu cả ngàn năm trước rồi. Linh hồn của anh Angelie đã gắn kết sâu sắc với viên ngọc rắn của tôi. Tôi thông minh lắm đúng không? Cho anh kiếm cả ngàn năm cũng không ra. Viên ngọc rắn của tôi đã ăn sâu vào gốc rễ linh hồn anh Angelie rồi. Asia tái sinh thì viên ngọc rắn của tôi cũng xuất hiện. Vì nó nằm trong trái tim của Asia mà.
3: Vậy là hết rồi, banh luôn rồi.
4: Trời ơi, tan thành tới
5: mưa
4: nữa.
5: Tình.
6: Mưa này tan thành hết
5: trơn. Khổ hết sức luôn.
7: Vừa mưa vừa cháy.
5: Ê, nữa hả? Mưa nữa.
8: Trời ơi,
5: nữa.
8: Trời
5: ơi, sao
8: mưa
5: quá đi.
7: Trời ơi, mưa rồi.
9: Lớn quá kìa.
5: Trốn cấp đi.
7: Trời ơi, mưa rồi.
5: Mưa đây, bỏ ra.
7: Mưa đây,
9: chạy cấp đi, mau lên.
7: Mưa đi.
5: Ôi da. Ôi.
7: Trời ơi. Ghê vậy.
5: Gió nữa.
7: Chạy máu đi. Cẩn thận đó, qua đây. Ghê quá ha.

0: như chúng con có làm gì sai, xin Ngài rộng lòng tha thứ, đừng giáng tội xuống chúng con. Xin đừng giáng tội xuống chúng con.
1: Oh!

0: Máu của em nhiễm độc, vì lẫn máu Asia đúng không?
1: Ah!

0: Từ đầu anh cố ý niệm chú giam cầm là bởi vì anh đoán được tôi sẽ dùng cách này đúng không?
1: Tự em hại thân em thôi. Em hại người, cái này là báo ứng của em.
0: Báo ứng gì? Tôi làm cái gì sai? Anh mới là kẻ sống ích kỷ, con người sùng bái tin tưởng mình, nhưng anh lại bỏ rơi dòng tộc, rũ bỏ quyền lực, chỉ muốn đầu thai làm con người để sống như người anh yêu thôi sao?
1: Anh không có từ bỏ trách nhiệm. Từ trước tới giờ anh vẫn làm đúng trách nhiệm của mình.
0: Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy mọi chuyện mà tôi đang làm mục đích chỉ để duy trì quyền lực của thằng rắn thôi.
1: Đó chỉ là cái cớ che đậy mục đích cá nhân của em thôi. Loại người ích kỷ như em, cai trị ai cũng chỉ làm cho người ta sống khổ sở thêm. Em đâu bao giờ biết hy sinh vì người khác.
0: Tôi sẽ chứng minh cho anh coi. Chờ tới khi nào tôi lấy lại được viên ngọc rắn của tôi, tất cả mọi thứ của anh bây giờ tôi sẽ lấy lại từng thứ một, đặc biệt là Asia.
1: Chuyện không dễ dàng như em nghĩ đâu anh Nhật Chất.

0: Ananta chai. Tara. Ananta chai. Ananta chai. Thả ra. Tôi kêu thả tôi ra, mau lên.
1: Sổ Winnie, cô đã biết chuyện. Máu trong người AC có thể tăng sức mạnh cho Anerjet. Nguyên nhân là gì? Viên ngọc trắng của Anerjet nằm trong tim AC đúng không?
2: Chuyện thứ hai, trước giờ tôi không biết. Tôi chỉ bị ngày Anerjet gạt thôi.
1: Cô đã sống cùng ta 1000 năm. Cô biết rõ ta là người như thế nào, cũng như ta biết rõ trong lòng bàn tay cô là người ra sao.
2: Nói vậy, chủ nhân phải hiểu tại sao tôi làm tất cả những chuyện này chứ. Vì tôi yêu chủ nhân. Tôi yêu chủ nhân. Chủ nhân là của tôi. Chủ nhân là của tôi. Nghe rõ chưa? Ngài là của tôi.
1: Ta chưa từng là của cô.
2: Không đúng. Nếu như không có Anandjali, chắc chắn chủ nhân sẽ yêu tôi. Nhưng chủ nhân chỉ cho tôi làm mỗi chức thống lĩnh bề tôi. Tôi cứ luôn hy vọng ngày nào đó lòng trung thành của tôi sẽ làm cho chủ nhân đổi ý.
1: Lòng trung thành và tình yêu là hai chuyện khác nhau, Sổ Winnie. Hôm đó ta phải nhận cô về, vì đó là truyền thống từ lâu đời, ta không thể nào từ chối được.
2: Vậy được. Chủ nhân làm ơn nói cho rõ một lần nữa đi. Có cách nào làm cho chủ nhân thấy được tình yêu của tôi, người lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho ngài không?
1: Người luôn ở bên cạnh sao so sánh được với người trong tim chứ? Cho dù lúc đó ta không yêu Anandjali, ta cũng không bao giờ yêu cô. Cô đừng có lấy tình yêu với ta ra mà ngụy biện. Thật ra cô yêu ta cũng chỉ vì sức mạnh quyền lực của thần rắn mà thôi.
2: Không phải, tôi yêu ngài mà.
1: Cô cũng không khác gì Anandjali đâu. Cô chỉ làm mọi thứ vì bản thân. Tội lỗi đi cấu kết với anh để chết. Cô phải phơi mình trong 7 ngày.
2: Chủ nhân,
1: 7 đêm

0: ra lệnh cho các bề tôi, không ai được giúp sổ quanh đi. Ai phạm lỗi đều sẽ bị trừng trị hết.
1: Dạ chủ nhân. Còn ngày anh này chết, làm cách nào để giấu viên ngọc trắng trong người phu nhân được chứ?
0: Anh định chết, tại sao ngươi đưa Anang Chali tới chỗ này?
2: Ta đã nói rồi, Anang Chali phải là người của ta.
3: Mau cứu em với Anang ta trai, cứu em với.
0: Anang Chali.

0: Đúng là tao đoán không sai. Khi dùng Anangeli làm mồi nhử. Ngươi cứ yên trong ngục cho thoải mái đi. Còn chuyện nghi thức thành hôn, ta sẽ tiến hành nghi thức với Anangeli.
1: Nàng sẽ không bao giờ làm chuyện đó với ngươi.
0: Ngươi có cách làm của ngươi, ta cũng có cách làm của riêng ta chứ.
1: Ngươi muốn làm gì vậy anh địch chết?
0: Sổ quanh đi.
1: Anh địch chết. Sổ quanh đi. Anh địch chết. Thả ra.
2: Dạ công chúa. Ngài Anantachai mời công chúa lên gặp ở trên cung điện Nakalay. Ngài Anantachai đang chờ công chúa trong phòng ngủ.

0: Anh Angelie rất đau lòng. Anh đã chết lợi dụng thời cơ, dụ dỗ kêu anh Angelie đồng ý tiến hành nghi thức thành hôn với nó. Nhưng mà cổ không chịu. Cổ khẳng định nếu đã không làm nghi thức thành hôn với ta, cổ sẽ không thành hôn với bất kỳ ai khác.
1: Nhưng nghi thức thành hôn đã được ấn định thời gian rõ ràng, nên ngày anh đã chết phải dùng đủ cách để tiến hành lễ thành hôn với công chúa Anangchalee sau.
0: Phải. Anh đã chết cải trang thành ta, ép buộc Anangchalee nghe lời.
2: Buông ra.
0: Đã kêu đi qua đây.

0: Đời đời kiếp kiếp, ta nguyện không yêu người đàn ông này nữa.
1: Anh đang chơi ly, anh đang chơi ly.

0: Chạy mau, chạy đi.
1: Ah!

0: Tại sao ông lại hại ta?
1: Chỉ có cơn oán hận điên cuồng trong lòng đã làm hại thí chủ. Nếu như từ bỏ được, đạo đớn cuồng nộ cũng sẽ tự nhiên biến mất.

0: Anh Angelie, anh Angelie, anh Angelie, anh Angelie, anh Angelie, anh Angelie, anh Angelie.
1: Công chúa đi rồi, để nàng đi đi.
0: Vì lẽ đó, cả ngàn năm vừa qua, ta mới không thể tìm ra được viên ngọc trắng của Anh Chết.

0: Anh định chết đem giấu viên ngọc trắng trong tim Asia. Bây giờ con phải làm cách nào để lấy viên ngọc đó ra ngoài?
1: Con không làm được đâu. Chỉ có chủ nhân viên ngọc mới có thể kéo nó ra được.
0: Có nghĩa là bây giờ con phải chấp nhận cho anh địch chết lấy lại viên ngọc trắng luôn hả sư thầy?
1: Đây là âm mưu của Anichat bày ra. Nhưng cả ngàn năm vừa qua, Anachali chưa bao giờ quay về Phanomnakha, làm cho Anichat chưa bao giờ lấy được sức mạnh từ viên ngọc rắn mà cậu ấy đã đưa vào linh hồn Anachali. Mãi cho tới kiếp này.
0: Nhưng con không thể để Anichat lấy lại sức mạnh như cũ thưa thầy. Trước khi con chuyển kiếp làm người, con phải xử lý Anichat êm xuôi mới được. Nếu không thì không bao giờ AC được bình an.

0: Cô đi nghỉ đi, để tôi chăm sóc tụi nhỏ cho.
1: Cảm ơn anh.
0: Ừ, cà phê.

0: Bình tĩnh lại đi. Để anh đi chỗ khác nha. Anh. Anh Khảm. Ai đó? Ai? Anh. Em Tông nè. Anh Khảm, thẻ không có rút tiền được anh ơi. Nó hiện thông báo tài khoản anh bị đóng băng rồi.
1: Không kịp. Có tiền cũng không xài được, còn bị cảnh sát truy nã. Ê, thiệt tình.
2: Mình chạy qua biên giới kiếm chỗ trốn rồi tính tiếp.
1: Đi kiểu gì đây? Giờ này chắc cảnh sát bao vây hết rồi.
0: Mới nghe chuyện này, giờ em biết cảnh sát tìm ở đâu ra được bằng chứng rồi. Bác sĩ AC kiểm tra cơ thể tụi nhỏ mới biết mình nấu thuốc phiện cho tụi nhỏ uống đó.
1: Ủa,

0: đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Vân nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một chương trình thật vui, bởi vì Vân đã nghĩa vào bên trong hậu trường và biết rằng khách mời của mình là ai rồi, cho nên mình sẽ không làm mất thời gian của quý vị khán giả. Và Vân muốn dành trọn thời gian để giới thiệu những khách mời của ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng chào đón hai thành viên của đội nhà, đó chính là diễn viên Anh Đức. Cùng tiếp tục chào đón diễn viên Lê Lộc.
1: Chào anh chị.
0: Và chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời đầu tiên của ngày hôm nay, ca sĩ, diễn viên Tim. Chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ,

0: các bạn đến với Sức Sống Thanh Xuân. Chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề, để rồi sau đó sẽ đưa ra luận điểm của mình, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một phần game rất là thú vị. Bây giờ thì xin mời các khách mời cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tình huống ngay sau đây để biết chủ đề của ngày hôm nay là gì nhé.
1: Đủ rồi, hai người có thấy mệt? Mệt thì không, nhưng mỏi mắt thì có.
2: Đau cổ nhẹ.
1: Vậy thôi xả đi đừng gồng. Tôi không hiểu làm sao á, bạn bè với nhau á mà hai người lúc nào gặp á cũng như chó với mèo.
2: Mà nói gì kỳ vậy?
1: Cái gì kỳ gì rồi?
2: Mà nói vậy rồi ai chó ai mèo?
1: Nè, thì tất nhiên là tôi là mèo rồi.
2: Thì tất nhiên tôi là chó thôi.
1: Ê! Ừ, mở miệng nói nghe.
2: Bà đừng có hỏi để tôi liệu bây giờ.
1: Bà đó đi kiếm người yêu đi, để bớt rảnh rỗi đi rồi bớt gây sự với ổng. Còn ông á cũng đi kiếm người yêu đi để bớt sân si với tụi tôi.
3: Ngu sao kiếm?
2: Kiếm gì cho ngu?
1: Cái gì kỳ vậy trời? Tới từng tuổi này rồi, hai người lúc nào cũng cứng đầu ngoan cố trơn hết á.
3: Bà nói làm như tụi tôi già lắm vậy đó. Tuổi này là tuổi nào? Trời ơi, tôi còn trẻ đẹp phơi phới vậy, mắc chi mà dính tới tình yêu rồi hai mắt con xiềng xích làm nô lệ của tình yêu.
2: Ý bà nói đàn ông tụi tôi là xiềng xích của những người phụ nữ như bà đó hả?
3: Chứ gì nữa?
2: Nè nè, tôi nói với bà biết, tụi tôi cũng không muốn yêu để cho đàn bà như mấy người á ràng buộc tụi tôi, ràng buộc trong tâm hồn tụi tôi đây nè.
1: Ê thôi nè nè, bớt đi nghe chưa? Nè bây giờ tôi ví dụ cho bà với ông coi nè nha. Lúc mà bà đi ăn uống nè, đi du lịch nè, đi xem phim nè, bà thấy người ta có cặp có đôi đi, rồi người ta chia sẻ, người ta chăm sóc với nhau đủ thứ mọi chuyện hết á, bà có thấy lẻ loi không? À, còn ông á, tới từng tuổi này rồi sao không biết nhìn những người đồng nghiệp, những người bạn bè bên cạnh ha, người ta có những người phụ nữ kế bên để chăm sóc, để nâng khăn sửa túi. Ông nhìn bạn bè có những cái điều đó, ông có thấy chạnh lòng không? Rồi nữa nè, tối trở về nhà có một mình nè, hai người có cảm thấy cô đơn không?
3: Cô đơn gì đâu, có bà mà.
1: Ê, gì có tôi?
2: Đúng rồi, có bà mà, có gì buồn phiền kiếm bà ra nói chuyện chơi là được rồi, hết buồn.
1: Thôi nha, không có đâu nha. Tôi còn phải lo chăm sóc cho người yêu của tôi nữa.
3: Trời ơi, cái đồ háo sắc bỏ bạn.
2: Thấy tình huynh nghĩa, cái đồ phụ bạc.
1: Trời ơi, gì kỳ vậy? Vậy sao hai người mới tự đi kiếm người yêu đi, để có người yêu chia sẻ chăm sóc cho đỡ buồn?
3: Trời ơi, kiếm chi cho nó mệt. Yêu mà phải lệ thuộc ràng buộc á thì tôi thà cô đơn mà hơn.
2: Đúng rồi á, yêu á tôi bị ràng buộc á, thôi thà tôi độc thân vậy mà vui.
1: Hai người nói vậy chứ không biết trong lòng có vui thiệt không?
2: Vui chứ.
0: Đó chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nói đến trong ngày hôm nay. Và chủ đề của chương trình sẽ là: độc thân vui tính có phải là hạnh phúc hay không?
4: Câu hỏi này là em nghĩ là nó dành thẳng cho một người luôn rồi. Hai người chưa chắc à.
5: Sao em nói vậy?
4: Trong đây chưa chắc ai độc thân à.
0: Những câu nói đầy ẩn ý. Nhưng mà dù sao cũng ngại ghê á. Tại vì ví dụ mình nói về cái chuyện mà cái người đó không có xuất hiện ở đây á, nói mặt miệng á, còn mình nói về cái gì mà mình biết người thật việc thật người ta ở ngay đây á, cái mình nói mình ngại ghê lắm. Bây giờ hỏi một câu thôi, rồi sau đó mình sẽ cùng đến với những phần chính là ở đây ai đang độc thân vui tính vậy?
4: Ai dám giơ tay? Ủa Lộc là không giơ tay luôn hả?
3: Cũng có.
0: Rồi, có hai người đàn ông và họ đã cho chúng ta biết rằng là họ đang ở trong trạng thái độc thân vui tính. Và chế độ mở này thì cũng đang sẵn sàng chào đón bất kỳ một ai đến với cuộc đời của họ. Nên các cô gái, khán giả nữ của chương trình đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Theo các bạn, độc thân là hạnh phúc vì mình được toàn quyền quyết định mọi thứ theo ý mình. Đúng hay sai? Hết.
4: Ren.
6: Ủa, ren hay là giơ tay?
7: Một là ren, hai là ai muốn dính vào mình.
6: Mình muốn trả lời trước trong lòng được không?
7: Được, cái chuyện trả lời đúng hay sai đây không có quan trọng.
6: Bây giờ hai bên cùng lúc rồi kìa, ai nói
0: thôi. Team đã nói vậy thì hãy để cho team nói trước nha.
1: Dạ rồi.
7: Vậy cho team nói trước đi. Đây cứ ai trước sau không quan trọng.
6: Ok rồi, nghe nha. Nghe một người từng trải nói nha. Theo quan niệm của team á thì nếu mà mình được hạnh phúc nó có nhiều cái ý nghĩa lắm, nhưng mà thật sự mà nói thì không hạnh phúc đâu. Nếu mà độc thân và được quyết định mọi thứ không hạnh phúc đâu. Cái khoảng thời gian mà mình có người bên cạnh hay độc thân mình nó cũng trải qua hết rồi. Nên là thực ra khi mà độc thân á thời gian đầu rất là vui, nhưng mà thời gian sau á khi mà

0: mình muốn quyết định cái gì đó, mình muốn tìm một người để mà cản mình lại, để mà mình cùng mâu thuẫn, mình cùng tranh cãi với người đó, cũng mình không có, mình cũng thấy là thiếu đi cái sự thú vị.
1: Đứa cũng cùng quan điểm với Tim luôn á.
2: Theo em là nó không hạnh phúc. Em nghĩ là bản thân mỗi người á, là người ta khi tìm một cái câu trả lời cho cái câu hỏi nào đó thì bản thân trong lòng, tận trong lòng họ đã có câu trả lời của họ rồi. Họ chỉ đang tìm một người nào đó để mà củng cố cho cái niềm tin đó của họ để họ quyết định thôi. Chứ thật lòng là tất cả câu hỏi của chúng ta là bản thân chúng ta biết chúng ta nên làm cái gì rồi.
1: Băng Di đang nói ở cái khía cạnh là mình được toàn quyền quyết định mọi thứ, là mình cảm thấy hạnh phúc, mình bỏ qua cái chuyện độc thân và không độc thân luôn.
0: Nhưng mà đâu phải ai cũng vậy đâu. Thực ra những người phụ nữ như Băng Di rất là ít, ai cũng cần một cái sự gọi là củng cố hay là một cái người đã ủng hộ mình hay là như thế nào á thì mình mới dám làm. Hoặc là thực sự là thấy rất là nhiều người phụ nữ là phụ thuộc vào người yêu, vợ chồng của mình.
3: Nhưng mà đối với đàn ông thì sao? Thường thì các anh luôn luôn thích như vậy, thích là mình có cái quyền quyết định. Nhưng mà đôi khi có người yêu hoặc là có vợ thì nhiều khi cái quyết định của các anh nó cũng bị dao động, hoặc là thậm chí là bị quyết định thay bởi người bạn đời hoặc là người yêu của mình. Nhưng đến khi mình được cái điều đó rồi thì lý do tại sao mình lại không thích nữa, nó có phải mâu thuẫn quá không?
0: Thực ra là mâu thuẫn lớn nhất của Tim á là ngay cả với người cũ của mình á, mình có hỏi người ta cái ý kiến gì chăng nữa thì mình cũng là người quyết định. Người ta cảm thấy người ta cái ý kiến của người ta không có được tôn trọng á, nên là thật ra đàn ông á thì cần một người phụ nữ để mà yêu, và một người đó phải là một người bạn tri kỷ và chia sẻ được những điều đó. Người phụ nữ khôn ngoan không phải là người phụ nữ thể hiện cái cá tính của mình quá lớn trước mặt người yêu của mình. Có thể nép mình lại trong lúc đó thôi, nhưng mà sau đó thì khôn ngoan thì mình có thể làm cho dịu đi cái điều đó. Còn nếu mà cương lúc đó thì người đàn ông sẽ thấy là không cần và tự quyết định. Nên là theo Tim thấy thì dù người đàn ông có như thế nào thì cũng nên cần một người ở bên cạnh để mà chia sẻ.
3: Vâng, nó hiểu cái ý của Tim, không biết là các bạn có kịp lắng nghe hay không, mà mọi người có hiểu hết được không?
0: Nó phức tạp lắm các bạn.
3: Mâu thuẫn nó
0: thực sự nó phức tạp lắm.
1: Nhưng mà
3: rất là luôn cần một người phụ nữ ở bên cạnh để giúp anh ấy đưa ra những cái quyết định.
0: Thật ra thì cuối cùng đàn ông thì cũng là một đứa con nít lớn tuổi thôi.
3: Nếu như mà lúc nào người phụ nữ cũng thể hiện cái cá tính và quyết định thay thì anh ấy lại không muốn điều đó.
0: Đúng rồi.
2: Tùy tính cách, tùy hoàn cảnh và tùy vào cái mối quan hệ của những cái cặp đôi đó như thế nào. Em nói đơn giản như em với bạn trai em đi, em này em nói thiệt luôn là em thì rất là cứng, còn ảnh thì nhiều khi ảnh hơi
3: mềm mỏng một xíu.
2: Hồi đó sao? Thì gần đây em nói thật là tụi em cũng có tranh luận, thì em cũng nêu ra cái quan điểm của em, thì em cũng hơi gay gắt hơn bình thường. Lúc đó thì em cũng giận, em nói là thôi nếu vậy á anh đừng có quen một người giống như em nữa, tại vì em rất là cứng, em không có giống như người khác, thì nếu mà anh không thoải mái với cái tính cách này thì anh có thể tìm một người khác. Nhưng mà lúc đó bạn trai em lại nói câu là anh cần những người giống như em á.
0: Đúng rồi,
2: cái đó là tùy vô mỗi người. Ví dụ như có anh Tim, anh Tim sẽ không thích như vậy, nhưng mà bạn trai của em lại cần một người cứng hơn để mà có thể bù đắp
3: bằng
2: cho
3: lại.
0: Bây giờ anh là thích
1: tìm
0: vậy
1: cần
0: rồi.
1: Mà,
0: bây giờ
1: cần
0: anh
1: mà.
0: Cần rồi. Tại vì thực sự là mình mệt mỏi về cái việc mà mình cứ phải chỉ cho người ta, nên mình cần một người chỉ cho mình. Và đôi khi mình cần trẻ con lại thì mình không có.
3: Lê Lộc, em muốn nói
4: em
3: gì?
4: Em rối quá chị.
3: Em biết tại sao không? Tại vì với một người đàn ông
0: với em quá không?
3: Một cái người đàn ông mà người ta đã có những trải nghiệm á thì cái suy nghĩ của người ta rất là đa tầng. Không thể bắt người ta trả lời trong một cái đáp án chỉ đúng hoặc sai là nó rất là khó. Nói chung chúng ta đều yêu thích cái việc chủ động và cũng sung sướng với việc mình được quyết định mọi việc. Nhưng mà riêng ở cái câu đầu tiên này thì Vân hơi nghiêng về phía của anh Đức và Tim hơn. Vì Vân cho rằng là đến một cái độ tuổi nào đó, con người ta rất là cần có một người ở bên cạnh. Nhiều khi chỉ để gây lộn hoặc là để nói ra quan điểm của mình, nhưng người ta vẫn cần. Còn hơn là chỉ có một mình và tự xoay chuyển với tất cả các quyết định do chính mình. Chúng ta sẽ khép lại câu hỏi đầu tiên ở đây.
1: Nãy giờ hai người độc thân chưa được nói gì luôn.
3: Được rồi. Các bạn sẽ có cơ hội được nói trong những cái câu hỏi tiếp theo. Chúng ta tới 3 câu và thêm một cái phần chia sẻ quan điểm cá nhân nữa mà. Còn bây giờ huy hiệu đầu tiên này xin được gửi cho hai người đàn ông của chúng ta. Chị bây giờ em hiểu là đôi khi đàn ông cũng cần được sự nũng nịu đúng không?
0: Đàn ông với phụ nữ đều có những cái nhu cầu hết. Phụ nữ thì có nhu cầu gì? Được quan tâm, được chăm sóc. Còn đàn ông thì có nhu cầu gì? Được tôn trọng, được hỏi ý kiến. Tại vì thật ra em có thể ra ngoài em là một người số 1, nhưng mà về nhà em phải là người số 2 sau chồng mình. Còn nếu như em là nữ quyền, em muốn chống lại điều đó thì em sẽ mất đi cái gọi là quyền được chăm sóc, quyền được bảo vệ, nũng nịu của mình. Đơn giản vậy thôi.
1: Hiểu chưa?
3: Nãy giờ em đâu có phản đối đâu, em rất là đồng ý với anh. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai các bạn tập trung nha. Càng độc thân lâu, càng nhận ra ta không cần ai. Đúng hay sai?
1: Sai! Trả lời luôn sai!

0: anh ồn á, em giơ tay rất là
1: không không, càng độc thân lâu thì càng cần ai bên cạnh chứ không phải là không cần ai.
0: Rồi rồi rồi, biết rồi biết rồi. Còn Băng Nhi với Lê Lộc thì sao? Em nghĩ sai chị, không có ai mà muốn sống một mình cả. Và những cái câu nói là tôi bây giờ tôi sống như vậy, tôi không cần ai, tôi tự lo được cho mình, tôi không có phải bi lụy ai, nghĩ đó là những cái câu nói chống chế thôi á. Chứ thật ra trong lòng mỗi người á, khi mà họ xong một cái ngày họ về tới nhà, họ nằm một mình trong nhà, họ làm tất cả mọi thứ một mình, sẽ có cái sự tủi thân ở trong cái lòng của họ. Đương nhiên là lúc nào cũng phải cần một người ở bên cạnh hết á. Như bản thân em là em lúc nào cũng phải cần một người ở bên cạnh, em không sống cô đơn được.
2: Nhấn mạnh 2-3 lần luôn rồi đó.
0: Chia tay thì mình có quyền mình đi tìm hiểu những người khác. Em không nói là em quen người khác liền.
2: Đúng
0: nhưng
2: rồi.
0: Mà em sẽ cho cái mọi người cơ hội tìm hiểu.
3: Anh Đức
1: hả?
3: Sau cái câu tuyên bố là càng độc thân lâu á, thì càng nhận ra là mình không cần đến ai là sai.
1: Sai.
3: Thì Đức hãy phân tích điều đó đi nào.
1: Với bản thân mình thấy là sai rõ ràng rồi. Anh Đức hiện tại đang sống một mình. Có những lúc mình về đêm mình không có ai để mình tâm sự nói chuyện. Sáng thức dậy mình cũng không có một ai bên cạnh để mà mình tâm sự hoặc là chia sẻ cái công việc của ngày hôm đó, cũng như là cái chuyện hôm qua như thế nào. Đó là một cái cảm giác cô đơn và anh Đức ghét cô đơn lắm.
0: Có một cái câu nói là 21 ngày sẽ tạo nên một thói quen. Nếu mà mình làm cái gì 21 ngày liên tục, tới cái ngày 22 nếu mà mình không làm điều đó mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thì cái chuyện mà mình ở một mình cũng vậy. Khi mà mình ở một mình một thời gian đủ lâu rồi á, thì mình sẽ chấp nhận cái đó. Tại vì bản chất của con người luôn luôn thích nghi với cái môi trường của mình đang sống, và luôn luôn làm mọi cách để mà mình thích ứng với nó. Thì cô đơn cũng là một kiểu như vậy. Họ đang thích ứng với cái sự cô đơn, chứ họ thật sự họ không có thích cô đơn.
2: Thật ra thì có một số người á, họ có một cái cá tính là tự yêu bản thân mình. Thì cô đã xém bị như vậy. Mình có những cái khoảng thời gian mình yêu á, xong mình chia tay, xong mình yêu mình chia tay. Thì mình nghiệm ra được mỗi lần mình yêu á, thì mình làm cái gì sáng tạo. Tại vì mình là nghệ sĩ á, mình làm điều không tốt hết. Hay là mình đều bị an toàn trong cái mức độ gì đó, nhưng mà khi mà mình cảm giác một mình á, tự nhiên mình thăng hoa rồi mình cảm thấy mình rất là thích. Nếu như không có ai nắm tay mình, hãy bỏ tay vô túi quần và kêu hạnh bước đi. Tức là nên là chưa chắc gì là có người khác là hạnh phúc.
1: Như vậy thì chắc chắn tôi từ nay tôi sẽ không mặc cái quần nào có túi.
2: Giống như là Tim đã từng nói chuyện với một người yêu cũ mà bạn đó là kiến trúc sư, mà khi mà mình mới vừa chia tay ly hôn thì bạn nó cũng mới vừa ly hôn, hai trái tim cô đơn gặp nhau. Thì bạn nói với mình là chưa chắc gì ở bên nhau vợ chồng là hạnh phúc đâu. Và mình nhớ là chuyện của mình ngày xưa cũng vậy, lúc mà mình còn nhỏ cũng vậy, chưa chắc gì ba mẹ mình bên cạnh là vui.
1: Hiểu rồi, mình có nghĩa là Tim nói là đôi khi vẫn có một số người họ vô tình họ bị rơi vào cái cảm giác là mình cảm thấy một mình sẽ sung sướng.
2: Thật ra là nó lương lửng đi. Tim là không có hoàn toàn là đứng về hướng nào.
3: Chị rất là nghiêm túc lắng nghe những lời chia sẻ của Tim, và chị nghĩ chị hiểu được cảm giác là đôi khi mình cũng rất là cần sự cô đơn hay không.
2: Đúng
3: một
2: rồi.
3: Khoảnh khắc nào đó khi cuộc sống của mình quá bộn bề, nhiều lo toan, nhiều áp lực, và không phải tất cả những điều mình cảm được hay mình nghĩ được mình đều có thể nói ra hết được, ngay cả đối với người bạn đời. Và thường điều này nó sẽ xảy ra đối với những người làm những cái công việc đặc thù, ví dụ như những người nghệ sĩ, vì cái trái tim của mình nó có quá nhiều cái mức rung động về mặt cảm xúc.
1: Đức cũng đã rơi vào trường hợp như thế rồi, đôi khi mình muốn mình một mình.
2: Đức thì rơi là nhiều rồi.
1: Cái đó là cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng anh Đức nghĩ là cái điều đó không nên kéo dài quá lâu.
3: Đúng rồi.
1: Sẽ bị chai lì cảm xúc.
3: Mọi người đang nói cái gì rất mơ hồ.
0: Tại vì đây nè, mình lý giải cho cái chuyện là cô đơn nó không phải là cái điều tận cùng. Thật sự là chúng ta đôi khi vẫn cần sự cô đơn.
3: Chính
0: nhưng
3: xác.
0: Nó ở cái mức độ như thế nào, thời gian nó ra sao thì chúng ta phải có cái sự tính toán. Tại vì nhiều khi mình cứ cô đơn như một thói quen, như một sở thích, như một đam mê, thì cũng có thể dẫn tới cái ngày là mình không cần ai nữa và mình chỉ yêu có chính bản thân mình thôi. Lê Lộc, đã đến lúc dành cho em. Em phải chốt cái câu nào để cái huy hiệu này về đội em nha.
4: Chà, nhiều khi cô đơn lâu quá, bước vào mối quan hệ nào đó thì mình lại sợ và mình không biết cách bắt đầu từ đâu.
3: Nói nghe nè, vô thẳng vấn đề thôi.
4: Dạ.
3: Nếu mà cô đơn lâu quá thì có thể khiến cho người ta cảm thấy không cần một ai nữa và người ta yêu luôn cái sự cô đơn của mình, là đúng hay sai?
4: Sai.
3: Là giống suy nghĩ của anh Đức đúng không?
4: Dạ.
3: Băng Di, là em đồng ý hoàn toàn đúng không?
0: Em đồng ý với em.
3: Cả hai bên đều chọn vế là sai, nhưng bên kia người ta đa tầng hơn, người ta sâu sắc hơn, làm sao tôi trao cho người này được?
2: Nhưng mà người ta còn cho nhiều cái sự lựa chọn.
1: Đúng.
3: Thì làm sao mà tôi trao cho bên này được? Không có làm được cái gì hết. Bây giờ tập trung sức
1: ở đây nè em.
3: Đây là lời yêu dành cho Tim.
0: Sao nó không dán được bên đó hai bên gì nè?
2: Không phải, tại vì anh còn một cái nữa em. Anh phải để ba cái
0: rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy cố gắng đi.
3: Cái chủ đề này tưởng như dễ nhưng lại không.

0: hề dễ để mà nói một chút nào. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 sau một vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta đang quay trở lại cùng với Sức Sống Thanh Xuân và hãy cùng đến với câu hỏi thứ 3. Theo các bạn, sống độc thân, nam hay nữ sẽ thiệt thòi hơn? Hết.
1: Em nghĩ là nữ sẽ thiệt thòi hơn.
2: Em cũng nghĩ là nữ sẽ thiệt thòi hơn.
3: Chấp nhận, nữ thiệt thòi hơn.
4: Nữ thiệt thòi hơn.
0: Nam cũng có những thiệt thòi nhất định mà.
3: Bốn người đó mình đều chọn nữ đúng không? Nhưng mà thật ra khi mà nữ á, lúc mà thời trẻ bây giờ nè, sẽ thấy nam với nữ đều thiệt thòi hết nếu mà độc thân lâu quá ha. Còn nếu mà lâu dài á, tuổi già ập đến á, thì thấy nữ thiệt thòi hơn rất nhiều. Những người xung quanh mình á, mình để ý, mình rất là hay quan sát. Nhưng mà thấy là những người đàn ông á, khi mà lớn tuổi mà một mình độc thân không có gia đình á, còn có thể như là đi tập thể dục, đi nhậu, đi rất là nhiều thứ họ tự tạo cho họ. Còn nữ á, thì họ rút rò vào một góc và họ chăm sóc những cái người cháu của xung quanh bà con, và họ tìm cho họ những cái góc riêng. Đôi khi là im lặng, mình để ý những cái người dì của mình á, khi mà không có gia đình. Và thậm chí là cả mẹ của mình cũng vậy. Đang một mình thì mình cảm thấy là mẹ tìm những cái niềm vui khác được cùng với lại người thân, bà con của mình, chứ không phải là những người đàn ông.
0: Ở một khía cạnh nào đó thì Vân nghĩ là nam cũng có những thiệt thòi nhất định, dù trẻ hay là lớn tuổi.
4: Đúng.
0: Ví dụ trẻ trung còn nhiều cái niềm vui á, mà bây giờ đi đâu cũng một mình cũng chán chứ. Đâu phải lúc nào cũng thích đi nhậu đúng không Tim?
3: Đúng rồi.
0: Đàn ông cũng nhiều khi cũng đâu có phải là chỉ có những cuộc vui bên bàn nhậu. Hoặc là nhu cầu về chăm sóc, có một người yêu hay có một người vợ thì ít nhất là cơm nước hay là những cái chăm sóc cá nhân, chuẩn bị quần áo, dọn dẹp nhà cửa thì luôn có bàn tay phụ nữ thì nó vẫn đỡ hơn là một người đàn ông. Và nhiều khi đàn ông mà họ không có người bên cạnh chăm sóc á, lâu dần họ cũng bỏ bê nhiều thứ và họ bị xuống cấp á. Họ không thể nào được nâng cấp giống như là có một người phụ nữ ở bên cạnh được. Dù là nữ hay là nam, nhưng mà mọi người đều đồng thuận rằng là nữ thì sẽ có phần thiệt thòi nhiều hơn so với nam. Giờ đã đến lúc giới nữ phải lên tiếng.
1: Theo em thấy thì nữ thiệt thòi hơn. Cho dù bây giờ hiện đại rồi, mọi người cũng thoát ra khỏi những cái suy nghĩ cổ hủ rồi, nhưng mà đâu đó bên trong họ vẫn có cái tuổi thân. Nếu như họ cô đơn hoặc độc thân quá lâu, họ vẫn muốn có một người đồng hành cùng với họ để chia sẻ nhiều hơn.
0: Băng Nhi, em trầm ngâm điều gì?
2: Em nghĩ là cái vế mà phụ nữ thiệt thòi hơn, nó sẽ thiệt thòi về cái mặt mà giống như là nếu mà một người đàn ông ở bên cạnh mình, người ta sẽ giúp đỡ mình những cái công việc nào đó hay là những cái vấn đề nào đó mình cần tới cái sức khỏe của đàn ông. Còn bản chất thì em thấy là về cái sự cô đơn thì đàn ông với phụ nữ khi mà họ cô đơn họ đều buồn với nhau hết trơn á. Chỉ có điều là đàn ông họ không có thể hiện ra, còn phụ nữ thì nhiều khi họ la làng lên, họ nói là tôi buồn tôi khổ, nhưng mà đàn ông không nói. Tại vì bản thân em cũng có nhiều người bạn cũng lớn, cũng cỡ như anh Đức đây, là cũng thuộc dạng là
0: ế đâu mình... có lớn lắm đâu.
3: Đứa còn trẻ
1: anh
3: mà.
1: Anh Đức hết ế rồi chị.
2: Ủa vậy hả?
1: Hết ế rồi.
3: Có người yêu rồi, có người yêu rồi.
2: Hết ế rồi. Vậy anh thấy không? Cái hồi xưa thì rất là thân, cái chuyện gì cũng biết hết á, còn bây giờ thì đâu có còn gặp nhau nữa. Em đâu có còn cập nhật được thông tin của anh Đức nữa.
4: Bởi vì cái thời gian mà em dành cho người ấy của em nhiều hơn. Đúng không?
2: Quay lại vấn đề, em thấy là em cũng có nhiều người bạn cũng là họ cũng độc thân rất là lâu rồi, thì lâu lâu cũng gặp em cũng hỏi là em có ai không giới thiệu cho anh này kia. Nếu mà người ngoài nhìn vào á thì người ta sẽ không có nghĩ là những người đó là những người đang cần một người phụ nữ bên cạnh, tại vì họ thành đạt, họ cũng không phải là xấu, họ có vị trí trong xã hội, lúc nào cũng độc lập, lúc nào cũng nếu mà không có người yêu thì cũng đi chơi với lại nguyên một hội toàn đàn ông với nhau, nhưng mà bản thân trong lòng họ thì vẫn có sự mềm yếu. Nên là em nghĩ là nó thiệt thòi hơn, phụ nữ thiệt thòi hơn chỉ là về cái mặt là cần một người dựa dẫm thôi. Còn về trong lòng thì ai cũng như ai đúng không anh?
3: Đúng rồi. Di ơi, em có ai em giới thiệu cho anh đi.
2: Dạ.
0: cái gì?
3: Không có, tại vì anh mới nghe câu đó của em.
2: Anh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
1: Em có ai giới thiệu cho anh?
0: Lộc nó đang rảnh nè.
3: Mình nói tiếp đi ha. Cái đó là em nói đúng á. Nam nữ thì đều độc thân lâu, cô đơn lâu thì cũng đều tội
2: mềm
3: nghiệp,
2: yếu
3: đều
2: nhau.
3: Mềm yếu hết, nhưng mà thật sự là phụ nữ thì thiệt thòi hơn thôi.
4: Anh cảm ơn Băng Di cũng đã nói lên cái suy nghĩ của một số người con gái và phụ nữ hiện đại ngày nay là cũng đồng cảm với đàn ông. Ai chúng ta cũng thiệt thòi hết. Nhưng về phía khía cạnh đàn ông, anh Đức nhìn nhận ở cái góc độ tại sao phụ nữ thiệt thòi hơn. Nó rơi vào cái đặc tính giới nữa. Cái ứng xử giao tiếp giữa đàn ông với nhau nó dễ dàng hơn. Và nếu như có một người phụ nữ nào đó đến giúp đỡ một người đàn ông trong việc nâng đỡ hoặc là va chạm cái gì đó thì nó cũng đỡ hơn là khi những người phụ nữ họ đang ở trong trạng thái cô đơn. Mà nếu mà có một ai gì đó giúp đỡ thì nó cũng sẽ rơi vào cái gọi là cái suy nghĩ và cũng như là cái định

0: định kiến của chúng ta bấy lâu nay về cái chuyện đặc tính giới giữa nam và nữ, cho nên là Đức vẫn cho rằng là phụ nữ có được một cái đặc quyền là họ cần được quan tâm, chia sẻ và bảo bọc, cho nên là phụ nữ sẽ luôn luôn thiệt thòi và đàn ông hãy biết cách quan tâm phụ nữ nhiều hơn.
1: Với thêm cái này nữa, em thấy là phụ nữ bị một cái là bị áp lực về cái số tuổi nhiều hơn đàn ông. Ví dụ như một người đàn ông 40 tuổi người ta vẫn có thể có một cô vợ 20 mấy tuổi là chuyện bình thường. Nhưng mà một người phụ nữ 40 tuổi để kiếm được một người chồng á ở Việt Nam thì nó không phải là cái chuyện đơn giản.
2: Cảm ơn các bạn. Ở cái câu hỏi thứ ba này thì thực ra là cả hai đội đều có những cái lý lẽ rất là thuyết phục, và cái phần trình bày của các bạn thì nó cũng đều hợp tình hợp lý, cho nên là rất là khó để phân định. Với lại suy nghĩ lại thì cũng không cần phân định, tại bên kia hai cái rồi đúng không
1: chị?
2: Cho nên là nó cũng gọi là bây giờ có đưa bên đó nó cũng vậy thôi hả?
0: Không, đưa cho bằng gì đi.
2: Còn cái phần mini game em chỉ cần xác định phần đó là được rồi. Có cũng còn hơn là không có, đúng không? Trước khi mình đến phần mini game, hỏi các bạn một câu ngắn đó thôi, đó là theo các bạn thì cái cuộc sống độc thân dù là nam hay là nữ nó sẽ có những cái điều được gì và mất gì?
0: Khi mà một con người độc thân á, có một cái lợi như này là sẽ không có bị chi phối quá nhiều cái suy nghĩ tư tưởng như một cái quyết định trong cuộc sống. Còn đương nhiên có tình yêu nó sẽ giúp cho cái suy nghĩ chúng ta tích cực hơn, và con người chúng ta sẽ cảm thấy thăng hoa hơn trong rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta nhìn nhận nó tươi đẹp hơn, nó màu hồng hơn.
3: Nói chung là người độc thân được cái là được tự do và được cho phép mình xuề xòa. Còn khi mà đã có người yêu hay có gia đình rồi thì cho mình vào một cái nề nếp và chỉnh chu hơn.
1: Độc thân á, cái lợi của độc thân á là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, có quyền mình tìm hiểu người này, tìm hiểu người kia cho tới khi mình tìm được một người phù hợp nhất với mình và mình quyết định ở bên cạnh người đó. Đối với em, chung thủy không phải là yêu trọn đời một người duy nhất, mà chung thủy là khi mà xung quanh bạn có nhiều cái người tốt hơn, nhiều đối tượng tốt hơn, nhưng mà bạn vẫn chọn cái người bạn đã chọn rồi.
4: Ok, mình nói về cái kinh nghiệm của mình nha. Độc thân thì mình sẽ được là như thế này, là mình khám phá ra những cái điều mà mình chưa từng biết được là mình có thể làm được
0: đúng
4: khi
0: rồi
4: mà mình ở bên người đó. Khi mà không độc thân thì sẽ có trách nhiệm hơn, mục tiêu nhiều hơn, rõ ràng hơn, đó là được và không được. Nên các bạn cứ suy nghĩ là có nên độc thân hay không, nhưng mà thật ra thì không nên độc thân.
2: Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay, và cảm ơn cả hai đội với những luận điểm vừa rồi. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta được thư giãn, hãy cùng đến với phần mini game. Giây phút thư giãn giải trí đã đến rồi và chúng ta sẽ cùng hưởng thụ điều đó ngay bây giờ. Đây sẽ là phần mini game dành cho hai cô gái sở hữu ít huy hiệu siêu hùng biện hơn. Không sao cả, trò chơi rất là nhẹ nhàng thôi, các bạn chỉ cần bóp bể 5 quả bóng này thôi.
0: Wow.
2: Rất là dễ dàng, và xin mời team với lại anh Đức có thể hỗ trợ để mình đẩy cái dàn bóng lên phía trước không?
1: Em thấy là ở trong có cái gì nữa nè chị.
2: Ủa là sao?
1: Có em không mà nghĩ nó đơn giản như vậy chị à.
2: Việc của các bạn sẽ là lùi lại phía sau, bịt đôi mắt lại và phải bóp được 5 quả có hình của Lê Lộc bên trong thời gian 2 phút.
1: Trời ơi, căng
2: vậy. Yeah. Chứ không phải là tự nhiên bóp không đâu. Rồi bây giờ xin mời Lê Lộc và anh Đức, các bạn sẽ về đây.
0: Ủa gì vậy? Ủa sao Lê Lộc? Ủa tôi bị hành hạ quen, tôi bị mọi người ăn hiếp quen rồi, bây giờ cứ cái gì hình phạt là nói tới anh Đức là sao?
2: Lê Lộc với băng gì?
3: Đây.
2: Các bạn về đây, đeo mặt nạ mắt vào.
0: Ốc đếm đi.
2: 3, 2, 1, bắt đầu.
0: Rồi, 1,
3: 2,
2: 3.
0: Đi.
2: Ông kém mặt rồi đó.
0: Cái hướng hay vậy?
1: Ông phép thì đi thẳng.
0: Trời ơi, cái gì vậy? Đỡ con nhỏ kìa.
2: Ủa đâu rồi?
4: Đứng dậy.
2: Đúng rồi, em.
4: Đó, hướng đó em.
0: Chưa biết.
1: Có không?
0: Đi.
1: Có không?
0: Ai biết đâu.
3: Đâu rồi.
4: Đi tới. Rồi.
2: Tấn.
0: Rồi, cái bông bánh này nó bay á.
2: Ủa đâu rồi.
1: Em không có thấy.
0: Trời ơi, có hình rồi.
2: Ơi.
0: Trời ơi, nhiều hình quá.
2: Ủa thôi.
4: Chưa thấy em ơi.
1: Được chưa vậy mọi người?
2: Rồi đủ rồi, xong rồi.
0: Ủa thời gian có bị lố không?
1: Không,
4: chưa tới một
0: chưa vậy mà đòi.
2: Khá là nhanh, các bạn làm rất là tốt việc này đó chứ. Thưa quý vị, thì khán giả, chúng ta đã có một ngày thật là vui vì được gặp gỡ những khách mời mà họ đã rất là xông xáo, nhiệt tình, dễ thương. Không chỉ là trong phần tranh luận những cái quan điểm của mình mà còn trong cái phần mini game. Chắc là mọi người cũng thấy rằng là sự nhiệt tình của họ như thế nào rồi. Cảm ơn anh Đức, cảm ơn team, cảm ơn Băng Di và Lê Lộc. Và hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dạ, em đi giao lưu đàn ca tài tử.
1: Em đi nha. Này mặc bộ đồ đẹp quá ta.
0: Mình đi giao lưu á thì phải mặc đẹp chứ sao anh? Mà anh Hoàng Long nè.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối một số nơi xuất hiện mưa rào và dông với diện cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 29 độ và cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực An Giang chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Thời tiết tại khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, nắng xen mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, diện mưa chủ yếu tập trung trên khu vực đặc khu Phú Quốc, khu vực U Minh Thượng và vùng lân cận. Các khu vực khác mưa rào xuất hiện với diện cục bộ khoảng dưới một nửa diện tích khu vực. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và sáng sớm ngày hôm sau. Nhiều khu vực có khả năng có mưa dông cả ngày, xen kẽ với những khoảng nắng trong ngày. Gió Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Lưu ý trong mưa, dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Do vậy, quý vị cần chủ động theo dõi thời tiết để phòng tránh kịp thời trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời. Sau đây sẽ là dự báo cụ thể thời tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh. Tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ, cao nhất từ 31 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào trưa chiều và tối. Gió Tây Nam tại đây cấp 3, nhiệt độ trong ngày từ 25 cho đến 32 độ. Thời tiết tại phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đêm và chiều tối có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Thời tiết tại khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng xen mây, mưa rào chủ yếu xuất hiện vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam tại đây dao động khoảng cấp 3, nhiệt độ trong ngày cũng từ 26 cho đến 33 độ. Thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào rải rác và dông dài rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trong ngày thấp nhất khoảng 26 độ, cao nhất từ 32. Dự báo trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và khu vực quần đảo Hải Tặc. Mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày trời nắng gián đoạn, đêm và chiều tối có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây Nam tại đây hoạt động cường độ cấp 3, cấp 4, với độ cao sóng dao động từ 0,5 đến 1,5 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, thời gian tập trung vào đêm và chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ cao sóng tại đây dao động từ 0,75 đến 1,75 mét, biển bình thường có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, gió Tây Nam cường độ ít thay đổi, phổ biến cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 13 tháng 6, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu,

0: mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó lên lại theo triều trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 107cm lên 14cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 124cm lên 12cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch tiếp tục xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó lên lại do ảnh hưởng triều. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 13cm xuống 11cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 18cm xuống 8cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 5 âm lịch. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 131cm lên 16cm, sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 120cm lên 17cm, rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 117cm lên 16cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm đến hết ngày 10 tháng 6, sau đó lên nhanh theo triều. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 24 giờ đêm ngày 8 tháng 6, rạng sáng ngày 9 tháng 6, nhằm ngày 24 tháng 4 âm lịch, tại miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, ban quản trị lăng miếu Núi Sam tổ chức lễ tắm bà, lễ mộc dục, một trong những nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong khuôn khổ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội Lê Văn Phước, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở ngành phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và đông đảo nhân dân du khách đã đến dự.
1: Khoảng 23 giờ, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở ngành phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và ban quản trị lăng miếu Núi Sam thành kính dâng hương cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đúng 0 giờ, nghi thức tắm bà chính thức bắt đầu. Nghi thức được các thành viên tổ tắm bà thực hiện sau bức màn nhung, bao gồm lau rửa tượng bà bằng nước thơm đã được nấu từ chính loại qua và thay y phục mới. Toàn bộ nghi lễ diễn ra trong không gian trang nghiêm linh thiêng, thể hiện nét đẹp tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sau khoảng 1 giờ thực hiện nghi lễ, bức màn nhung được mở ra, Chúa Xứ Thánh Mẫu xuất hiện trong bộ y phục mới trang trọng rực rỡ. Trong niềm hân hoan, hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi về dự đã thành tâm chân ngợi cầu nguyện, gửi gắm ước mong về bình an, sức khỏe và những điều tốt đẹp.
0: Ngày hôm nay, đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến giám sát tại Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 05 ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Ghi nhận các kết quả đạt được và những ý kiến kiến nghị của địa phương, Trưởng ban Tuyên giáo và Chân dân Tỉnh ủy Tống Phước Trường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền thường xuyên liên tục đa dạng hóa hình thức nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Sở Y tế về công tác nâng cao sức khỏe nhân dân, gắn với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, tính ưu việt của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, ít nhất mỗi năm một lần, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục ra soát, bổ sung xây dựng kế hoạch với các giải pháp khả thi, lộ trình phân công cụ thể trên tinh thần sáu rõ, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, kịp thời kiện toàn tổ chức y tế cơ sở, trong đó quan tâm công tác quy hoạch nguồn dược liệu để thực hiện công tác khám chữa bệnh bằng đông tây y kết hợp, gắn phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.
0: Ngày hôm nay, đoàn khảo sát ban chỉ đạo phong trào

0: thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Vĩnh Tuy về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
1: Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế nhiều mô hình dân vận khéo tiêu biểu trên địa bàn xã, gồm mô hình không gian văn hóa độc, nhà trường sáng xanh sạch đẹp và an toàn, gian hàng hạnh phúc chia sẻ yêu thương tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy, mô hình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại ấp Vĩnh Thạnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo xã Vĩnh Tuy, đến nay toàn xã có 93 mô hình đăng ký cấp xã, gồm 31 mô hình kinh tế, 58 mô hình văn hóa xã hội, 4 mô hình xây dựng hệ thống chính trị và 64 mô hình đăng ký cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030, gồm 18 mô hình kinh tế, 44 mô hình văn hóa xã hội, 2 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận những thuận lợi khó khăn, đồng thời chia sẻ các cách làm hay để tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Sáng nay, cụm thi đua số 2 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Ân ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp, đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng phát triển sâu rộng.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2025 và điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026.
1: Tại kỳ họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách năm 2025, điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026. Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2026 sau điều chỉnh là 499 tỷ 600 triệu đồng và dự toán tổng thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh đạt hơn 659 tỷ 883 triệu đồng. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 chuyên đề của Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban Nhân dân phường triển khai hiệu quả nhiệm vụ thu chi ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
0: Ngày 8 tháng 6, tại trường Trung học cơ sở Đông Hưng B, xã An Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
1: Với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, chiến dịch năm nay dự kiến thu hút 350 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Mỗi công trình, mỗi phần việc góp phần xây dựng quê hương An Minh ngày càng giàu đẹp văn minh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 xã Vĩnh Phong được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026 với nhiều nội dung thiết thực như chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh và các hoạt động sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đã trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đồng thời trao tặng một căn nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ đạo chiến dịch đã tổ chức ra mắt 4 đội hình thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 xã Định Hòa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026 với nhiều chương trình phần việc ý nghĩa thiết thực như thu gom rác, phát quang trồng cây xanh trên tuyến trục chính của xã, hỗ trợ tiếp sức mùa thi, thực hiện công trình thanh niên và tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế, tuyên truyền 15 phần việc, tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức khởi nghiệp cho đoàn

0: đoàn viên thanh niên. Sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân trồng cây xanh trên tuyến quốc lộ 61, thu gom rác thải các tuyến lộ, khu dân cư. Với phương châm hành động, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 xã Hòn Đất triển khai các chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện qua phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, chiến dịch hành quân xanh. Ngay sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 xã Hòn Đất đã tổ chức ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện. Với chủ đề tuổi trẻ Bình Đức tiên phong chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, không quên giữ gìn bản sắc dân tộc, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 phường Bình Đức tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tiếp sức mùa thi, phong trào bình dân học chữ số, số hóa các địa chỉ đỏ, thực hiện đề án câu chuyện thời qua lửa, các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi và ra mắt mô hình gốc cà phê tuổi trẻ. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đồng loạt tham gia tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn phường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.
1: Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 16, Trạm Y tế Rạch Giá 2 phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật An Giang ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 tại địa bàn phường Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp, An Hòa Cũ.
0: Tại buổi ra quân, các đoàn thể cùng cán bộ y tế đến từng hộ gia đình tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng và vận động nhân dân diệt lăng quăng tại nhà, kiểm tra các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các ổ lăng quăng được phát hiện. Tính đến ngày 18 tháng 5, trên địa bàn quản lý của Trạm Y tế Rạch Giá 2 đã phát hiện 11 ổ dịch và 19 ca mắc sốt xuất huyết. Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 hàng năm đã tạo phong trào toàn diện, nâng cao ý thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống, hướng tới mục tiêu làm giảm chỉ số lăng quăng, mật độ muỗi, khống chế không để ổ dịch xảy ra, đồng thời làm giảm tỷ lệ mắc và khống chế không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch tại địa bàn dân cư.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính thưa quý vị, cùng theo dõi bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây là nội dung chi tiết. ASEAN và Na Uy thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế biển bền vững. Căng thẳng chiến lược làm gia tăng rủi ro hạt nhân toàn cầu. Châu Âu bắt đầu thử nghiệm taxi tự lái. Phần tin thể thao có những tin chính: Hà Lan thắng nhạt thảo Uzbekistan, Croatia tự tin bước vào World Cup 2026, Liverpool gây bất ngờ với Darwin Núñez. Thưa quý vị, nhân ngày Đại dương Thế giới 2026, Chính phủ Na Uy phối hợp với ASEAN chính thức khởi động dự án hợp tác Na Uy ASEAN về phát triển kinh tế biển, triển khai đến năm 2027, đồng thời tổ chức hội thảo khu vực ASEAN về tăng cường năng lực nuôi trồng, thủy sản và ngư nghiệp bền vững tại Jakarta, Indonesia.
1: Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Na Uy tại ASEAN Marian Ru Hagen và đại diện ban thư ký ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao năng lực thích ứng của ngành thủy sản trước các thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu. ASEAN, trong đó có Việt Nam, là một trong những khu vực có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển năng động nhất thế giới. Dự án này sẽ tạo nền tảng quan trọng để Na Uy và các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và cùng tìm kiếm các giải pháp đổi mới trong phát triển nuôi trồng thủy sản và nghề cá bền vững. Nuôi trồng thủy sản có vai trò rất lớn đối với an ninh lương thực, sinh kế và tăng trưởng kinh tế của khu vực. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm tính bền vững và khả năng chống chịu của ngành để đóng góp vào quá trình xây dựng nền kinh tế biển toàn diện hơn cho khu vực. Hội thảo gồm 3 phiên thảo luận tập trung vào các nội dung nhằm tăng cường mạng lưới hợp tác khu vực, kết nối các cơ quan quản lý, giới học thuật, các nhà nghiên cứu và đối tác phát triển nhằm thúc đẩy chia sẻ

0: kinh nghiệm, chuyển giao kiến thức và xây dựng các mô hình phát triển thủy sản bền vững.
1: Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển cảnh báo nguy cơ hạt nhân toàn cầu đang gia tăng trong bối cảnh nhiều quốc gia điều chỉnh chính sách an ninh.
0: Theo SIPRI, tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới hiện ước tính khoảng 12.187, trong đó khoảng 9.745 đầu đạn được lưu trữ trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. So với năm trước, con số này giảm nhẹ, nguyên nhân chủ yếu do việc tháo dỡ đầu đạn cũ vẫn diễn ra, trong khi số đầu đạn mới đưa vào biên chế có xu hướng tăng. Tuy nhiên, viện nghiên cứu này nhận định mặc dù số lượng đầu đạn hạt nhân giảm, song mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại đang tăng lên. Báo cáo đã ghi nhận sự thay đổi trong cách thức triển khai vũ khí hạt nhân, khi một số quốc gia tăng cường đưa đầu đạn ra khỏi kho lưu trữ và bố trí trên các phương tiện mang phóng. SIPRI cũng dự báo xu hướng giảm kho vũ khí hạt nhân có thể đảo chiều trong những năm tới, khi tốc độ tháo dỡ đang chậm lại trong khi việc triển khai vũ khí hạt nhân mới lại tăng tốc. Việc kiểm soát vũ khí chiến lược giữa các cường quốc cũng đang gặp nhiều thách thức, cùng với sự cạnh tranh gia tăng trong quan hệ quốc tế.
1: Taxi tự lái đang được nhiều tập đoàn lớn triển khai thử nghiệm tại các thủ đô châu Âu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thúc đẩy việc đơn giản hóa quy trình thử nghiệm nhằm tăng tốc phát triển công nghệ này.
0: Dự kiến ba hãng gồm Waymo thuộc Alphabet, Wayve hợp tác với Uber và Apollo Go Baidu sẽ triển khai thử nghiệm trong năm nay tại London của Anh. Tại Madrid, Tây Ban Nha, chương trình thử nghiệm cũng đã bắt đầu với WeRide Trung Quốc cùng Uber. Tại Đức, Uber hợp tác với Momenta để triển khai tại Munich, trong khi Thụy Sĩ và Luxembourg cũng đang vận hành các dự án thí điểm với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế. Riêng London và Madrid có thể đạt mốc triển khai dịch vụ thương mại vào khoảng năm 2027. Dự báo đến năm 2035, thế giới có thể có từ 700.000 đến 3 triệu taxi tự lái tại 40 đến 80 thành phố lớn. Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs ước tính thị trường robot taxi có thể đạt quy mô 415 tỷ đô la Mỹ với khoảng 6 triệu phương tiện vào năm 2035.
1: Trước thềm World Cup 2026, giới chức Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp giám sát và phòng ngừa dịch bệnh nhằm bảo vệ giải đấu được dự báo sẽ thu hút hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới.
0: Công tác chuẩn bị diễn ra trong bối cảnh nhiều chuyên gia y tế công cộng lo ngại về nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm tại những sự kiện tập trung đông người, đặc biệt khi dịch Ebola vẫn đang bùng phát tại một số khu vực ở Trung Phi và số ca mắc sởi tại Mỹ tiếp tục gia tăng. Tại Mỹ có 11 thành phố sẽ diễn ra các trận thi đấu World Cup 2026. Trong số 48 đội tuyển tham dự, có tới 39 đội đóng quân hoặc tập luyện tại Mỹ, kéo theo lượng lớn cổ động viên quốc tế đổ về nước này trong nhiều tuần liên tiếp. Các chuyên gia cho rằng quy mô chưa từng có của giải đấu khiến công tác y tế công cộng trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nước chủ nhà. Trước những lo ngại đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đang triển khai một hệ thống giám sát chuyên biệt phục vụ World Cup. Hiện CDC đã xây dựng bản dữ liệu theo dõi dịch bệnh riêng cho giải đấu nhằm giúp các cơ quan y tế địa phương và bang cập nhật nhanh các nguy cơ phát sinh.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Tuyển Hà Lan có màn chạy đà nghẹt thở trước World Cup 2026 khi đánh bại Uzbekistan 2-1 nhờ cú đúp penalty của Cody Gakpo, trong đó bàn quyết định đến ở phút 90+8.
0: Tuyển Hà Lan thắng nghẹt thở Uzbekistan 2-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 nhờ cú đúp phạt đền của Cody Gakpo. Hà Lan mở tỷ số phút 32 sau khi Somervin bị phạm lỗi trong vòng cấm. Gakpo thực hiện thành công quả penalty giúp đội bóng huấn luyện viên Ronald Koeman dẫn trước. Dù kiểm soát thế trận, Hà Lan không thể sớm định đoạt trận đấu mà còn mất người ở phút 87 khi Gustil nhận thẻ đỏ. Uzbekistan bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2 nhờ pha lập công của Igor Sergiev. Tuy nhiên, đến phút 90+8, Van Hekke bị kéo ngã trong vòng cấm. Gabo tiếp tục đá phạt đền chính xác ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Có bước chạy đà quan trọng trước trận mở màn bảng F gặp Nhật Bản vào ngày 15 tháng 6. Trong khi đó, Uzbekistan, đội lần đầu dự World Cup, sẽ ra quân gặp Colombia ở bảng K vào ngày 18 tháng 6. Tuyển Pháp đánh bại Bắc Ireland 3-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 với màn tỏa sáng của Michael Olise. Đội bóng áo lam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kiên cường của Bắc Ireland và phải chờ đến phút 43 mới có bàn mở tỷ số. Sau cú dứt điểm của Ousmane Dembele bị đổi hướng, Olise có mặt đúng lúc để điểm bóng vào lưới. Sang hiệp 2, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút xa đẹp mắt ở phút 49. Bắc Ireland rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha lập công của Patrick Kelly ở phút 64. Nhưng Olise hoàn tất cú hat-trick phút 75 bằng pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp.
1: Huấn luyện viên Slatko Dalic bày tỏ sự hài lòng và tự tin về sự sẵn sàng của Croatia cho World Cup 2026 sau khi các cầu thủ của ông đã chứng tỏ sức mạnh của mình trong trận giao hữu trước thềm giải đấu gặp Slovenia.
0: Ở trận này, đội trưởng Modric và Basalic đã cùng nhau tỏa sáng để giúp Croatia giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ, những người tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho cả đội ở giải đấu tại Bắc Mỹ. Huấn luyện viên Slavko Dalic đội tuyển Croatia cho biết, chúng tôi thật sự cần những trận đấu như vậy. Các cầu thủ đã cho thấy sức mạnh và năng lượng thi đấu. Trận đấu giúp tôi tìm ra được nhiều câu trả lời về thể trạng và phong độ của các cầu thủ. Rõ ràng chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận thua Bỉ cách đó vài ngày. Croatia sẽ tiếp tục phong cách này tại World Cup 2026 và chúng tôi đã sẵn sàng để đối mặt với những đối thủ lớn. Dù không có quá nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng Croatia là một tập thể cực kỳ gắn kết, giàu kinh nghiệm trận mạc và cực kỳ bản lĩnh trong các giải đấu lớn. Họ đứng thứ hai và thứ ba chung cuộc ở hai kỳ World Cup gần nhất.
1: Một tin vui với tuyển Đan Mạch trước thềm World Cup 2026, Christian Eriksen đang phục hồi tốt sau khi phải nhập viện kiểm tra sức khỏe vì sự cố ở trận giao hữu với Ukraine. Theo bác sĩ đội tuyển, tiền vệ này tỉnh táo, tinh thần ổn định và dự kiến sớm được xuất viện trong ngày hôm nay.
0: Bác sĩ Morten Poulsen của tuyển Đan Mạch xác nhận Christian Eriksen đang trong trạng thái tinh thần vui vẻ sau khi nhập viện kiểm tra tình hình sức khỏe. Eriksen đổ gục xuống sân giữa trận giao hữu Đan Mạch Ukraine, nhưng anh đã tỉnh táo tự rời sân trước khi được đưa vào viện. Eriksen sẽ sớm được cho xuất viện trong ngày hôm nay.
1: Thị trường chuyển nhượng ngoại hạng Anh xuất hiện thông tin khá bất ngờ liên quan tới Darwin Núñez. Chỉ sau một mùa giải chia tay Anfield, tiền đạo người Uruguay có thể trở lại Liverpool trong bối cảnh anh không hạnh phúc tại Ả Rập Xê Út.
0: Theo nguồn tin từ Anh, Liverpool đang đàm phán để đưa Darwin Núñez trở lại Liverpool chỉ sau một mùa giải. Trước đó, cầu thủ người Uruguay bị đẩy sang Al Hilal để nhường chỗ cho Isaac và Ekitike. Núñez đang không hạnh phúc tại Ả Rập Xê Út nên muốn trở lại Anh thi đấu. Hiện tại có 4 câu lạc bộ khác ở ngoại hạng Anh cũng muốn có được tiền đạo người Uruguay. Real Madrid đang cân nhắc chi 100 triệu euro để hỏi mua ngôi sao Morgan Rozier của Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park không chịu áp lực phải bán anh sau khi đã gia hạn hợp đồng dài hạn với cầu thủ 23 tuổi này đến năm 2031. Sau mùa giải đáng kinh ngạc của Rozier với 22 bàn thắng và 14 kiến tạo, Aston Villa sẵn sàng hét giá cầu thủ người Anh lên tới 130 triệu euro. Mặc dù Barcelona đang ngắm nghía các cầu thủ khác ở vị trí trung vệ, họ vẫn đang để mắt tới Luka Vucevic khi tuyển thủ người Croatia này trở lại Tottenham sau thời gian cho mượn ở Hamburg. Dù vậy, việc này vẫn phụ thuộc vào chuyện Vucevic có muốn ở lại Tottenham cũng như kế hoạch của huấn luyện viên Roberto De Zerbi dành cho trung vệ này.
1: Điền kinh Thái Lan tiếp tục có dấu ấn đáng chú ý trên đấu trường quốc tế. Tại Taiwan Olympic Open 2026, thần gió Buripon Poonson thi đấu bùng nổ ở đường chạy 200m nam, mang về tấm huy chương vàng cùng một kỷ lục quốc gia mới cho thể thao xứ chùa vàng.
0: Tại giải điền kinh Taiwan Olympic Open 2026 diễn ra ở Đài Loan, Trung Quốc, tối 7 tháng 6, vận động viên chạy nước rút hàng đầu Thái Lan Buripon Poonson tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở nội dung 200m nam. Trong trận chung kết, chân chạy 20 tuổi đã dẫn đầu từ đầu đến cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 20:03, qua đó giành huy chương vàng một cách thuyết phục. Đáng chú ý, thông số 20:03 cũng giúp Buripon phá kỷ lục quốc gia Thái Lan do chính anh thiết lập trước đó 20:07 tại SEA Games 23, tiếp tục cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ của thần gió xứ chùa vàng trên đường chạy tốc độ. Trong sự kiện UFC Fight Night 278, UFC gây chấn động khi tiết lộ sắp ra một hệ thống xếp hạng mới. Hệ thống hiện nay dựa vào bình chọn của các thành viên truyền thông, trong khi đó bảng xếp hạng mới dựa trên hiệu suất có thể đo lường được thay vì ý kiến cá nhân. Ngoài ra, UFC dự kiến sẽ dùng trí tuệ nhân tạo AI để cải thiện kết quả của bảng xếp hạng. Sau hai game đầu tiên thi đấu trên sân nhà của San Antonio Spurs, New York Knicks đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Hai game đấu tiếp theo họ sẽ được thi đấu trên sân nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc Knicks có cơ hội đã bại Spurs với tỷ số 4-0 và vô địch NBA 2025-2026.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: ngôi nhà nhỏ. Nó vùng khỏi chiếc chăn ấm khi nghe tiếng ông ngoại gọi xuống ăn sáng.
1: Bên ơi, dậy ăn sáng đi con.
2: Ba mẹ con đâu rồi ạ?
1: Ba mẹ đi làm rồi con.
2: Ngày nghỉ cũng đi làm ạ?
0: Nó tiều nghỉu, cái mặt ủ dột. Đã lâu lắm rồi nó không được ngồi ăn cùng ba mẹ. Ngôi nhà rộng lớn nhưng bữa cơm nào cũng chỉ ông và nó. Xoa đầu nó, ông an ủi.
1: Ba mẹ bận rộn kiếm tiền để nuôi con mà. Con phải biết thông cảm cho ba mẹ nha con.
0: Tối mẹ nó về đến nhà, mệt mỏi vứt túi xách xuống salon.
3: Nhà cửa bề bộn quá à. Cô Bin đâu rồi? Đồ chơi chơi xong không dẹp gọn gàng vào cho mẹ. Cô Bin đâu?
2: Dạ, mẹ đã về.
3: Tại sao đồ chơi không dẹp gọn gàng? Mẹ mệt với ba con mày lắm rồi đó nghe. Không biết ba mày làm gì giờ này chưa về nữa.
0: Nói xong, mẹ lên cầu thang. Bao nhiêu mệt mỏi dồn nén như trút cả vào nó. Ông ngoại thương thằng cháu chỉ biết đến ôm nó vào lòng. Sáng hôm sau, khi ba mẹ chuẩn bị đi làm, ông khẽ gọi nó dậy.
1: Cô Bin, hôm nay ông cháu ta sẽ đi chơi nha.
0: Rồi ông Bông Bông xe đạp chở nó đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành. Ông vẫn thường về đây khi vui buồn, nơi chứa biết bao kỷ niệm của gia đình. Ông nói với nó,
1: đã lâu lắm rồi ông không về căn nhà nhỏ này. Từ khi lên ở với ba mẹ con, có lẽ ba mẹ con cũng đã quên nơi đây. Lâu lắm rồi ba mẹ con đã không còn thời gian cho gia đình, cho ông và cho cả con.
0: Ông khẽ thở dài. Thì ra ông cũng có cảm nhận giống như nó. Ông cứ nói nó không được buồn ba mẹ nó, mà ông cũng buồn. Nó luồn bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm bàn tay ông. Cả ngày hôm đó hai ông cháu cùng chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ, tưới nước, bón phân cho vườn cây xanh mát của ông. Chẳng mấy chốc trời đã tối. 9 giờ tối mẹ nó về nhà, gọi mãi không thấy ai, chỉ thấy ba nó

0: thẫn về nhà trong trạng thái say xỉn. Bà tỉnh hẳn khi mẹ to tiếng:
1: Anh ngày nào cũng say xỉn, không biết con với ba em đi đâu mất rồi nè.
2: Em nói sao? Rồi em không lo về sớm với con.
1: Em bận trăm công ngàn việc, rồi anh không hỏi lại mình.
0: Bà nó hiểu rằng cần phải dừng lại.
2: Đây không phải là lúc vợ chồng mình tranh luận đúng sai. Đã lâu rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau và cho cả gia đình em mà.
1: Em...
0: Mẹ nó im lặng, nhìn xung quanh ngôi nhà lâu lắm đã vắng đi tiếng cười. Chợt nhận ra chiếc xe đạp không còn ngoài thềm. Mẹ kéo ba lên xe chạy về ngôi nhà phía ngoại thành. Trong ngôi nhà gỗ mộc mạc, ông ngoại đang đắp chăn và quạt nhẹ cho giấc ngủ say của cháu nhỏ. Mẹ nó đứng ngoài cửa rơm rớm nước mắt, chợt nhớ lại những ngày thơ ấu. Dù bận rộn đến mấy, ông bà ngoại vẫn không quên bữa ăn và giấc ngủ của các con.
1: Ba ơi, con xin lỗi ba vì thời gian qua đã không để tâm đến gia đình.
2: Ba hiểu các con phải kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng đừng vì đồng tiền mà đánh mất đi tuổi thơ của con trẻ và bỏ quên những bữa cơm đầm ấm. Đó mới chính là giá trị của cuộc sống các con ạ.
0: Gia đình là nơi chứa đựng tình yêu thương và nuôi nấng những giá trị tinh thần tốt đẹp của mỗi chúng ta. Vì thế, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều nhất khi bạn có thể.

0: Chị bán áo len ở khu chợ này đã lâu. Một lần đang loay hoay sắp xếp hàng thì có một người phụ nữ gầy gò bê một đứa trẻ đi đến trước mặt chị rất vội vàng. Chị làm ơn cho tôi mượn một chiếc áo len, lớn nhỏ gì cũng được, đứa bé cần sưởi ấm. Đây, áo đây. Đây là con của chị hả? Không, tôi thấy con bé bị bỏ rơi bên lề đường. Chị không ngại ngần lấy ra một chiếc áo len lớn cho người phụ nữ. Chị quấn em bé vào nhé. Vâng, chị thật tốt bụng, tôi sẽ trả lại chiếc áo len này cho chị. Người phụ nữ bế em bé bước đi. Chị ngồi ngẫm nghĩ. Đó là một trong những câu chuyện của rất nhiều năm bán áo len ở đây. Đây không phải lần đầu tiên chị tặng áo cho ai đó. Dù nói là mượn, nhưng ít khi người ta mang trả. Âu cũng là mình giúp người. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, chị lại nghĩ đến những ngày thơ ấu, những ngày chị còn ở nhà với mẹ, những năm rét mướt, hai mẹ con chung nhau tấm áo mỏng manh. Chợt nhớ ra, lâu lắm rồi chị chưa về nhà thăm bà, đã một năm trôi qua. Bến xe nhộn nhịp, có một bà cụ từ trên chiếc xe Bắc Nam bước xuống gầy gò và ốm yếu. Trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi, bà cầm khư khư cái tờ giấy ghi địa chỉ đi tìm con gái. Đã một năm nay chẳng chịu về thăm bà, giữa thành phố đông đúc lại chẳng biết hỏi thăm ai. Trời về khuya lạnh giá, bà co ro trong cơn mưa phùn. Chợt có tiếng gọi.
1: Này bà già, đi đâu thế kia?
2: Tôi
1: có gì trong túi mà ôm chặt thế? Đưa cho ta xem.
0: Bà chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng cao lớn ấy xuất hiện. Bà ngã lăn ra đường, mưa nặng hạt hơn. Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy, bên cạnh là đứa bé gái đang bập bẹ biết nói.
3: Ba! Ba!
0: Bà nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ, trên mình bà là một chiếc áo len ấm áp. Chợt có tiếng người phụ nữ.
3: Bà dậy rồi à? Bà ăn chén cháo cho nóng nhé.
0: Bà đi đâu đêm hôm một mình á, mà quần áo mong manh thế? Thấy bà bất tỉnh cho đưa bà về đây.
2: Tôi bị bọn xấu lấy sạch đồ rồi. Tôi vào Nam tìm con gái.
3: Bà ăn cháo rồi nghỉ cho khỏe. Cháu sẽ giúp bà tìm con gái. Bà có biết địa chỉ của chị ấy?

0: không? Bà đưa cho chị địa chỉ bà cất trong túi. Người phụ nữ ạ lên một tiếng rồi mỉm cười. Ở chợ chị đang ngồi bán hàng thì một bà lão đi đến. Bên ngoài khoác một chiếc áo len, nhìn vóc dáng quá quen thuộc.
1: Con!
2: Ôi! Mẹ! Mẹ vào Nam bao giờ mà không cho con biết? Con cố gắng bán hết hàng để cuối năm về với mẹ mà.
1: Mẹ không thể đợi đến khi con về. Mẹ nhớ con.
0: Bà cụ xúc động.
2: Sao mẹ mặc chiếc áo này?
0: Bà kể lại câu chuyện của mình cho chị nghe. Chị nhìn chiếc áo len và chợt nhớ đến người phụ nữ cùng đứa bé năm nào. Thì ra, trong cuộc sống có nhiều thứ xảy ra bất ngờ đến như vậy. Có lẽ ông trời đã đền đáp lại lòng tốt của chị.
2: Chị ấy đâu rồi hả mẹ?
1: Cô ấy đưa mẹ đến đây rồi dội về chăm con bé. Không có chị ấy, không biết mẹ có được gặp con không.
2: Chiều nay con sẽ đưa mẹ đến nhà và cảm ơn chị ấy. Con sẽ tặng chị ấy chiếc áo len này làm kỷ niệm. Chiếc áo mà con nghĩ không cần phải trả lại.
0: Sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống là ranh giới khó lý giải. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy chúng ta hãy cứ cho đi khi có thể, bởi cuộc sống luôn

0: tay mình ảnh này ẩm bí ca ở bình bản tế. Bên tay thêm tên chia công lăng chú lực có đa xâm khánh, khả năng ca lưu công bước, công đất dọc đăng ở bộ bộ trí bỏ rốt, áp bí bọt thôn thị mạng đu sẽ được hiếp bộ trí chốn. Rùm chụp nét ra xa ca bí xôn tình sâu chết, đừng chụp đơn ca áp bí bọt sẽ tới cây xuân cúng, nơi đầm bóng rộng đàn. Dùng tam bộ xa ní, bộ thiên kênh ca mạng thị ca bộ trí chốn khát bàn xin áo bàn đà bình tìm nét mùa lực thánh, bộ đọt ca dục chất tục đắc, trô bí nít, đừng đọc sài ca lùm bác nền ní, bẹc bọn đừng chụp bắp, riêp chom plong, đừng đọc sài phol bà bọt đề thị. Trong bộ nhập bông pinh xâm nông ai cả xa vì nhớ, riêp trong đề thị sát, đồng bây thiên nhiên bàn nợ lợi bướn, nơi cả anh vật cầm rộng cả. Đói xung quanh quản thá, mà chôm nâng bàn chạy bộ phục thay vì cả rùm hới, hơi rõ thay bị bán, bàn đặc trình nơi dân tạc ca bị xét, tam xe kê xâm ra chất lê mô rôi xa sắp, NLVCP, đồng bây anh vật cầm rộng xa là ổn tì vì xác ổn tạc cầm rất, nơi đồng bông rộng đánh, bộ thiên kênh cả mạng thị ca bộ chế chôn khát. Ban đầm đơn ai mình trao video tặng ớt, đọc ca chấm đường lựa bươn anh vọt, nâng đọc sài thay vì ca ở video xa thiết đơn nạ. Trao bộ nhạc bông pinh bài bót đài nơi xa xóa, đọc thay nít thay lựa bươn nê ca sáng sóng, trao tay đa tuần tâm khí, nâng lựa bươn đọc sài thay vì ca. Chấm bước công rộng ca xa la riêng chấm nguồn bấy, trong đầm nạc ca tìm mũi, bộ thiên kênh ca mạng thị ca bộ chế chôn khát lô hồ văn mừng, bác sinh áo chấm đường lựa bươn, bong hai bàn đạp hay xâm nóng, đài nơi xa xóa, ôi bàn được đoàn môn chân nằm sạc sạc thamay, đâm bay cùng ôi bà bò đoàn xa ca mập hiệp bồng riêng nâng riêng, nơi bê sắc trò lọc mọc xa la riêng vinh. Tuần tâm nữ, trời mạch cha ca riêng chọc ôi bàn cục rõn, nơi lạc khả nền ní, đâm bay đặc xa la ôi đầm nạc ca, chấp tăng bì ca bấm bên bài bót, bóng cất xa la, ca nghe chủ rơ sắc, rõ đoàn ca riêng chóm, chất chanh cùng ca nghe cặp mạp bị bà cực rốn, cực bằng riêng, nâng bộ quả lực, ôi xa rộp tam tầm rôn xa là ổn tì vi sắc, đâm bây thiên nhiên ban nơi đầm nơi cá, bà gọp đòi, bà sợ tập hiếp phliếm phliếm, bánh to bì tù ban cá bà gồn.
1: Tôi sẽ chân bà dì mệt chết tìm mệt rây, cầm rôn phá lơ Hồ Chí Minh, cầm nạch đạch giỏi bên nhất, gò vào Quấn Thuận, sạch nông khát ăn giáng, bì bà đòi chết 65 km. Nhi cư chưa bà bọn kè mẹ cô mình ở thân này bị xa xâm khánh trong bộ cả bí bọt sẽ tập cạnh xong cùng một cách xoắn tế sóc cả bí bọt tế rộp bọt một lực thán đưa đồng bọn vi điệp tên lê cửu lòng. Bọn tại đó miên ca chung bẹc vẹc vấn khăn ông ca nghi ở rộng đọc tế điếp nên quá xong bà rẽ sàng xóng công rộng ca mận ai xâm rách tam phá lờ ca khăn ông khi năm bí bọn phải bắn hai cọ bàn rột sập phía an ông nhát bắn to an ông bọt khăn ông khi năm bí bọn phải bắn muối. Hồi một tòa bình này, công rộng ca có nơi miền ca lũng bác đòi xác khoa bộ phục xâm phá đất sáng sóng, nâng rụng đọc tay riêng nơi tì tăng mùi chung nuốn, và là hơi nơi tay bác bỏ đòi lực bướn sáng sóng.
2: Nơi không muộn túy, chiếm mũi bánh đói trở đọc hốt chích bạm bốn cả đọc xa nhà bạm 7 km, có chiếm mùi là tháng miền chung nuốn tay riêng trở rụng đọc trở ơn rồi bỏ công rộng ca. Mù lật hán ban song xâm nóng, ôi bay rối xâm xâm rầm vui cổ xá, đòi sử dụng thạ vị cá chiêng pi rối đọc bó nặng đồng. Khăn ông ca rộng đọc tây riếp, có miễn cổ xá mươi chùm nuốn mình toàn dò sróp, tái đòi xá ban ca khô xná cho rộn ná, nâng an vọt tam bọt bình nhát, kết mọc toàn bình ní, kỳ nẹ ca ma thị ca bà chìa chôn khung vườn túy, ban xã hạ cá chìa mũi mẹ chạm mần đơn áp hiệu vọt đầy xâm bật tiên khát. Ban bà con mới phải rối tay riếp ao ăn cấp hiếp sàng sòng.
3: Thì đối với đường dự án đường Hồ Chí Minh này thì qua địa bàn xã thì
2: về bàn lâu ní cho lòng cạt khung đừng chui ao mua lực thán men lạc khả áp hiệu vọt vì xe bằng phát về xâm rạch cầm rộng cá lưu bằng hồ tật cây lớn nên chui ao cạt bằng thói về lưu liệt vô đầm này. Không phải qua phà. Các bà con tay riếp bạn đá mà chạc màu cá ban chạp đâm sáng sóng hỏi một tòa pin ní miền sầm non chạy tròn có lịch chọn rụp riêng bàn tay lập bướn mình toàn bàn lập bướn đòi xá ca rô rơ bằng cổ là kỳ xe ní mình toàn bàn sầm rách chiều mối nâng hạt ca ní đâm nắng mà chạc mình đớn ạ phí vót xâm bật tiên khát ăn giang ở bàn ở đằng thá ông cập hiếp có cầm phúng rô rôn xa hạ cá chiều mối bàn đá ông cập hiếp bịa bòn rô rơ đâm bấy cha bà có tây riếp ở ông cập hiếp sàng sòng. Tôi bấy nơi miền ca lùm bá, bần đạo ông cập hiếp nơi tay tìm cực cầm lắng xăm phá rã, đâm bấy sàng sòng phliếm, bèl ca chùm bẹo vẹo vấn bán đọc rài.
4: nguồn nhân lực thi công và máy móc thì đảm bảo để
2: đảm bảo thì nên là bươn mấy cha máu cá có riêng cọp cam một co sản phẩm grab pinu có nâng tài bằng cơn bận đa mà xin xem xin kiệt grab pinu bận đa cùng rồng cá sang song tiến là bươn sang song cọ ban chùm rính riêng rõ thang ấy mấy cha máu cá ban phát động mà xin chạy tràn cường sản phẩm sọp sái ca nghe prom prom khía thôi cá tàng thang ấy tàng giúp đó cá phát đại nhà cùng rồng cá nâng sản phẩm trong năm pi pon mà phải bầm mồi ញ្ញាថោគងកម្រងការនេះគឺជាកម្រងការសំខាន់របស់ប្រទេសមឡហើយម្ចាស់ម៉ៅការក៏បានខិតខំសម្រេចបណ្ដាសំណងដើម្បីឆាប់បានដាក់ចូលប្រើប្រាស់និងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងទន្ទឹមនឹងការចំពាក់វគ្គវិញអំពីបច្ចេកទេសអ្នកពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលំបាកបំផុតគឺការខ្វះថ្មក្នុងការសាងសង់តាមគណៈគ្រប់គ្រងកម្រងការទូទាំងកម្រងត្រូវការថ្មគ្រប់ប្រភេទ ចំនួន400មកពីពីប៉ុនម៉ែត្រគូបកិតមកដល់ពេលនេះខេត្តបានបែងចែកបានចំនួនពី200ប៉ុនម៉ែត្រគូបនៅខ្វះខ្វាចំនួនច្រើនពេលមិនតាន់មានប្រភពបំពេញបានតម្រូវការក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយការលំបាកអំពីបច្ចេកទេសកំពុងបានដោះស្រាយបណ្ដើបណ្ដើររួមជាមួយនឹងការបដិញ្ញាអំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានម្ចាស់ម៉ៅការនិងវិនិយោគិនកម្រងផ្លូវហូជីមិញ
0: កំណត់រដ្ឋសយបេនញឹកកវ៉ាវវិនធ្វឹងពេលសម្រេចនឹងជួយឲ្យតបចប់អចរាចរប្រទេសបើកចាញ់លំហថ្មីឲ្យអាងយ៉ាងនិងទូតទាំង បណ្ដាតំណាងបានណែនាំអំពីទិដ្ឋភាពនៃកម្មវិធីកោដោយជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជួនជាភៀកតិចនិងតំបន់ភ្នំទន្ទឹមនោះបណ្ដាគម្រោងសំខាន់នឹងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2006លើភូមិសាខុមដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះលំនៅឋាននិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឧបត្ថម្ភការផលិតតាមខ្សែសង្វាក់តម្លៃវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដើម្បីបម្រើដល់ការផលិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់តំបន់ជួនជាភៀកតិច
5: អភិវឌ្ឍការអប់រំបណ្ដាលបណ្ដាលលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សការអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដល់ល្អស្អាតរបស់ជនជាតិភាគតិចអនុវត្តសមភាពភេទកាត់បន្ថយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនអាយុនិងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងសិក្សាលោហិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡាំស្នើបណ្ដាគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនចាប់ពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្
1: đã thống xâm rạp khai đáng giáng đã tiết tiêu phía tới sự chó rộp liên nét mọc thuê cả bản xoắn nâng tự xin cảm sáng chỉ riêng đòi cho năm. Đồng bài thân nhiên xâm đạp thân hợp nâng sự vật tập hiếp kẻ ra chó bóng cao bởi giá cá xì vị lấy sự vật tập hiếp xâm rạp bầm ra đòi phía tới sự chó. Xong cách bình tế, ba nữ cầm bông bởi một đồng giang kháng nơi rõ vị thiên đặc cá đồng bài riêp chom lợn nơi xâm đạp thân hợp trên trăm lỡ lỡ phương mỹ xa. Đi tập ban chặt tục thai chia phía đặc cách nối đồng bài rùm chụp nét thân nhiên hiệp chụp cháy xâm rạp đặc cá vị thị bón năm bì bón phép rồi mùi này.
2: Chia phô mì xa đa miên đầm bòn tê xì chó chết phân đầm xoám. Xong cách vấn tế, tên tay tổ tuôn xoá cúm phân nhu tê xì chó chân có mọc tê xà nà cầm sán nâng bòn xoán khăn nông rột đầu cá vị thị bòn. Tôi chỉ dàng nà có đói sẽ thân nập hiếp ni ca lụa đồ đòi khuôn ánh ca chọt dên dón mình trăm trấu tam còn lại cầm nót nâng ca rùm lộp chân chập lấy bán chế ạch tập bóng đo sau phòng nập hiệp tì cỏng nâng bằng con hà nếp hãy ạ sơ bà tập hiếp cho ra cho. đâm bấy bằng cách lau thân nón nâng chỉnh trang lau miền phía sờ lạt tủ lý bấm ráo ban là ó đo tầm rau cá thuê đầm na rồi bọc nhiều tê xịt chó

0: chấp tăng vị đam chân nam móc, sang cắt vấn tế, ban đạc đầm nở cá, nở hành cá nền nía, đầm bái riêng chóm sạch đọc thân hóa trình chấm lấy lơ phù mịt xá. Chát con cầm lắng xa mát thạc cách, chọc xoap xáy, nâng chờ lọt nào bởi chìa bà rốt. Ôi miên xa mát ở đây mà chạc cá, khăn nông cá rô rơ xâm nóng, rư xâm phải đạc nền nía. Đợt ban rùm lộp bằng piến, bồm tiếng bằng cá ấn cá truột vị nít, nâng chát vị thiên nạc cá mang mát, châm bốc cá ràng này lầm mớ. Kia bị xáy nâu lơ bằng đá đoàn phá lâu xâm khăn, đại chí bốc tờ can đầm bón vị thị bồn. Mình trăm tới đọc xài sẽ thay nạp hiếp rùm lộp bằng piến trên trăm phá lâu bằng nọc tế. Phan cá ní thêm tiếng chí bốc tờ rốt ca co sang phá rìa cá tê sĩ cho sĩ vị lái. Bằng cấp lâu đá đọc tù lùm tù liếy, xâm ra bỏ chìa bỏ rốt nâng nhiều tê sĩ chó, rùm chùm nái cắt bằng thói. Các cơ sở giả ra cho khả năng mặt đá tháng ngày chậm nội cầm phú này vì thị bọn lộ dịp nông xám cho năm bị bọn mập hết bọn
1: mùi. Kế hoạch đập lại trật tự nông lề đường.
0: Đầm bấy thôi là ca nghe sẽ đập thân nọp trên trăm phá lâu thân nọ nâng thầy nìa bàn nâu sẽ thàn đập hiếp lâu rồi luôn. Kế đẹp bên chia ca nửa của ba sẵn cắt vấn tế. Bàn thơ xây na thị cá đo kế nẹ ca ma thị cá bởi chia cho sẵn cắt vấn tế. Ao đi chom phán ca mùi. Đầm bấy sạch đa sạch đáp thân nọp lần quýnh nơi lơ chẳng chạm phá lâu, nâng phá lâu thân nọ khăn ông rồi đấu bần. Phan ca ní hơi ruộng miền đầm nạc ca chia trơn. Cứ đầm nạc ca khô sná có đôi chia đầm nạc ca cu còn luôn phá lâu, nâng đầm nạc ca cho cách xa này ra. Đầm nạc ca trong cáo ấy cứ rộm sai bằng đa ca rạng này bằng tiền. Đầm bấy thế nế khăn ông bà nhà đoàn phá lâu sầm khăn mùi chùm nuốn. Chung quanh vị hìa lộp dây phần xoám. Đâm bay thì ní ai sẵn lá. Nghe xuống năm ca thơ đâm ná mọc của bộ chìa. Đôi cầm nọt thá chia ra dạp bè xâm khánh. Phát đâm lơ cá thì ní sẽ đọc thân áp sau tập hiệp cho ra chó. Bầm rớ đôi bị thị bón của bộ nhân là khánh lộp dây phần xoám. Nụ cô ba sẵn cách vận tế. Ban xã hạ cá kia mối cầm lăng bộ lê cho ra chó. Cái nẹ cổ bộ cổ đâm bón tê xì cho chết phần xoám. Nâng bánh đá ơn kịp hiệp biệt bốn. Đâm bay bóng cáo ảnh ca bay trái cần luôn phá lời trả chó. Bóng cá ca cọ xe. Nâng đọc sài toàn phê lùi lý. Nâng rõ sạch thàn hợp hiếp để cất lần. Tuần tâm nâng nú chùm rảnh cáp xóp sài tam rụp hiệp trị trấn. Đâm bay lợi cầm bốc ca do đấng rụp bọc rạch chiếp bó rốt. À chi bọc có nâng phụ nhu tê xì chó. Khăn ông cá bó tệ bát tam bọt bà nhát. Sài bì sạch đạp thân hợp tì kỡng nâng sạch bọt tập hiếp trả chó.
1: Trong thời gian
0: rẻ phê cu còn luôn có đôi chia khâu xa nà, chè mô đọc thán chèm bố cổ xa lộ đố, thơ vừa chìa vào cắm, tài anh ạ nà vọt mừng mát, nâng ạ nà vọt trái tam còn luôn phá lâu. Có bàn tái nà miên cổ xa môi chùm nuốn, mình toàn ạ nà vọt bàn lõ khăn ông ca lộ đố. Nụ cô ba sọc cát bàn khâu xa nà cho rõ ná, mọc tòa phê ní khơi thả ạ nà vọt bàn lõ. Mùn khăn ông nâng cao bị thị bòn, chèm bố xa mát ở đây chẳng ổ cá rộ bòn kè nè nà nóm ổng bì chẳng chăm phá lâu thân nol. Có đôi chìa cà rộng chùm nuôi cá nghe, kè nè cam mát thị ca bà đi chìa chọn sẵn cát, nâng kè nè bình chìa ca sẵn cát, bòn to ăn ở vọt, rồ hốt đo chồng khăn nằm. Nâng rạ xa sẵn đạp thân nọp chẳng chăm phá lâu thân nol, thì nè đo cần lãnh tê xì cho. Rạ xa sau phòn được hiệp sọc át, mình tục ôi bác bó đọc nhiều tê xì cho màu cổ bộ chìa nà ưu phân xa mi lời. Đôi cách mà chá cá, rô bọc ánh nhà thua mùa lột thán, nâng xe mà ra đáy phát ánh nhà chết ở rô bọc cầm lăng xa mặt tạc cách. Cá nghe riêng chóm sạch đạp thân nọp trên trăm lấu nơi lơ phu mì xa sẵn cạch phần tế. Bán nâng cầm bóng ạ nụ vọt lãng trên lạc khăn bọc bón nâng miên bọc sát tập hiệp. Ní mân răm tái, chia đầm nọt xe rái thì nê sạch đạp thân nọp xa vọt tập hiệp cho ra cho bọc nọc tế. Bọn tái tham tán rôm chùm náy co sang một mọt tì gróng ôi miền phiếp sọt át xì vị lấy. Bọn cất chùm nạp ở rõm đỏ lõ xâm rạp nhiều tê xì chó mọc cho rôm khăn ông bị thị bấn xanh lục dịp nông xoám cho năm bì bọn mở phê vào mối phòng đầy.
2: Tôi sẽ chân được bây giờ mệt chết tìm mệt rầy. Đọc cho nâng cầm bóng tức kào bê bà bà rút hạt đồ chia kron tay chia xâm rám trời bỏ chó. Bọn tái đòi ca rùm đại kỳ ở bọn xã hạc cúng, xâm rạm tiền nút, ban khai chia bà phúc mùa nịt thi, xâm rạp chuỗi đòi chôn miền chi bập hiệp lộn bác dư trà nẹp. Tổng rộng bài khai ca xâm nọ plastic, tàu chìa bác, rộp bọn xâm mạc cùng nửa đi xong cắt lòng phú, bần trâm tài rùm chùm nát ca bì bà đất thàn bà nọ tế, thêm tiền rì xài phía, nơi đầy sổ lánh, nâng sạp chốt xã hạc cúng tiệt phòng.
3: Bần tò bì ca bòm phô chù lần á, nâng bồn mùa nơi tam đoàn phá lứ, đâm bánh bồn chùm chún, ở rời giác bê chích mùi khai móc. Bông bồn nơi rí nơi phùm lông với A, ban dược bao đọc chó, cầm bông tức. nâng công ty cực đá mô bởi một đúng đâm bay thơ ca bàn chạy bộ phết lúc lúc dục rắc bóng kết mô nịt thị. Xâm rạp mô nụ chỉ trấn, vì con tay chỉ ếch chạy bỏ cháu, bần tay xâm rạp bóng bộ nịt rì nơ tí ní, vì cứ chia lùi các nếch đầy sổ lánh, xâm rạp chung đo nè kể rõ, nè rì ai có, nâng cụ má đầy miên chi bập hiếp lùm bạc.
4: Mấy cậu phụ nữ ở khớp này nè.
3: Nhóm bàn chú rùm bởi một đọc cho, cầm bụng tức dục tờ lục, đâm bay rộp rạc chú đo nẹ khoác hạt. Nhóm chú chạy thơ ca nghi sắp ra thơ nì nà. Tam rìa sạc cầm mập hiệp ní, nhóm có bàn ọp rùm côn cháu miền thơ sắp rõ, đứng chạy chạy rùm lê chú khní khăn xung cùng. Mình trâm tay rùm chùm nét thơ ôi Pakistan sát bản đầu tế, tổng rộng ní thêm tên bắt đầu nơi cầm lăng chất đó sẽ trái kỳ kỳ nông ca chùm nét ca lâm bác, chuyên lăng khăn nông chi bập hiếp rùm nơi. Bị bộ phốp môn ịt thi lục ịt cháy, xe mạc công nơi đi xong cách lòng phú, ban chủ bà thòm đòl xe mạc chì cá đầy miên chi bập hiếp lùm bác kỳ kỳ nét, miên lạc khăn nạp bàn thêm đầm bay lùm nâng chi bập hiếp riêng bị chi chú bác, nâng bóng kết ca nghị thơ. Cảm từ muốn chi bập hiếp bạc nhóm miên ca lâm bạc lăng na. Cái mốc miên ca chui nè nóm nâng tầm đoàn tư vì chia chú vết bị xa mạc cùng nửa rí. Cái nghị rạp bạc nhóm có miên xe rập hiếp chia bần đào nâng chi bập hiếp thu thiê trường nguồn. Cái đầy miên ảnh này bóng phát đai tầm đồn nì nóm màu chún. Cứ mình men thật nơ lơ chùm nuôn tực bạc chán rưu tịch nụ tế. Bên tay cứ ca pháp đô ca dột đăng ở bác bà dê bò rốt ông bì ca ca bì Pakistan. Cứu xa chỉ ra bàn bóng cát chi tùm lọp bàn chạy bộ phê xâm ràm nợp tế. Nâng cách bàn thoi ca bà bà chó đai bà bàn tay mà đóng. Bàn hát đông phơ đai bộ bình tạo đòi xâm ràm. Ây lần ní bàn khai tạo chuyện đông phơ bê tóng sát nâng miên sập phân nập hiệp.
4: Chúng ta với nhau mà giúp đỡ lẫn nhau.
3: Dương rụm đại khía chui khía tờ vinh tờ mộc. Tam rìa ca bởi một đọp chó đâm bay chui xâm át bà đứt thàn phóng. Đương sẵn xâm thay bị cá chui đòi cổ xa đầy miên chi bập hiệp khoa khát phóng. Nhóm sập bài chật ná, bố sạc cầm mập hiệp ní bên trơm tay chui ôi bà đứt thàn xa át bà nọ tế. Thêm tên chui sập xài xa mặt đáy xa mạc kì phiếp. Đương chắc chui khía khăn ông kìa lâm bác tiệt phóng.
4: Trong thời gian tới thì
3: nghiệp về kháng mốc đâm bay rệt xa nâng áp hiệp hoạt tầm rộng ní dân trơ pháp đô khlâm xa thamay ôi sớp tơ tam là khả nạc chết đánh nghề dốn nâng nghề ăn hợp vọt bị đọp cho hạt đồ chia trơ bỏ cháu bàn tay đôi ưu xa phía diếm nâng tức chạch chạch rộng lết rút bóp bong bong nơi rí nơi lồng phú chỉ bất đo lồng ba kỳ kỳ rán trơ bàn bàn thêm nơi đầy sở lánh nâng xếc đầy sông khâm tầm rộng bài khai ca xâm nọ plastic. Tàu chìa prác, rô bác xa mạc công nửa đi xong cách đồng phú. Mình trâm tay rùm chùm náy ca bia Pakistan bản đầu tế. Thêm tên xài phía nơi ông bơ lọ lọ. Đâm bay ôi xếc đầy sổ lánh rô viên mình nương. Bát bông cân lớn, bí xa căm mập hiếp đó xa mạnh bóng phót tình nì.

0: tôi xin chân bay mất chết tìm trai. Chimpo có đai kosna, nơi chop banda ong a peep, đai chu room knom kum rong, ka api wapra kap đao chu peep, lập tay đai mulin hatta, chum đinh plet sral miên kuo peep kuo, nơi bay chinh osman tiếp, chop nâng kum nan bay tong, nơi bun rít lê kuo lom, lodge nam pi pon sam sap, lơ pomisa kat an yang, bicham đôi chum rừng kasi kam an yang, saka chim mơ krom hôn tụ kotra miên kum rít, bay yé Việt Nam, ban điệp chum vẹp bạc broad, piti prolong, kem nê ka sral bay tong, rút đập nào đâm bay 1 linh hạt tá, bà gọp đào chơi đẹp hiệp.
1: Các bà lõng kệ mình nhé cá sau bài tóng rôm đập nào đâm bay 1 linh hạt tá, bà gọp đào nơi rõn tạp hiệp. Trao bán ăn ở vật lớn, trong cách xã hạ cá, rồi viếng mạch hạ mật đất, chụp rối cả sẽ cảm khát ăn dắn, nâng ở chi vật cắm rôm đập nào. Đâm bay bóng cá tì thật liên lên cầm sàn chạy sạch đánh. Đâm bay bắn đa xã hạ có, cả sẽ có nâng cao mà phải bà phải chạy kết tế. Rôm chùm náy khăn ông cá thơ bạ màn này dạ cắm. Đâm nà cá phải lật sáu, tam tư đào nê ròn tạp phiếp mềm bà sát tiếp phiếp, nâng sát sát nâng bà sát thẳng. Chùm náy lệch thơ lâu nê ca bà loạn ní, mình trăm tái sát khăn ông cá tá bà quốc bà chanh bà nọc tế. Bắn tái thay trang sát nơ lơ ca rôm đâm nà, nâng cao bà thuốm phải chạy kết tế, bình mùi rồi đào cá phải lật tạp cắm hoàng đầy. កម្មវិធីបានជំរុញកសិកម្មនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់អាជីវកម្មបានចោះតាមដានយ៉ាងជិតដិតនៅគម្រោងនីមួយៗដោយជួយកសិករនិងសហគមន៍ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតផលិតកម្មអនុវត្តរួមៗគ្នារាល់ដំណោះស្រាយផលិតស្រូវប្រកបដោយនិរន្តរភាព

0: phiếp chắp tăng bị ca cực cồng bút tức sợi sróp chi kì mỹ nam ca bè của chiết rồi hốt đo ca con trá ca xoay rô bật hộp đấm nâng sạp chóp ca pra lật tập hồn
1: thì nó đem lại những cái lợi ích, ví dụ như là mình
0: vì nó mọc nơi ạ thập rồi giáo đo cả sự co rồi bỏ dừng đôi chí ca chui cắt bằng thoi ca pra bút cả sự co từ tuột ban phò rồi miên nâng ca tầm nẹ tầm nốn can tai bà xa lạnh tí bí tiết đầm nọ sái để bàn lực lớn ai ôi cả sự có cắt bằng thói ca pra thân nam xâm lập sát lọ ách pra chấm nay nâng chi nâng nọ mọc tình nọ phát phua prom chìa mời nú mai chạy bằng đời chìm rừng cả sự cám có phát đó nơi đầm nọ sái đôi chìa dân tố bằng này dạy cám khăn nông cả sự cám đôi chìa ca xa pro hồng vớ xa pro chìa chúa nâng xa pro chìa chẳng công đầm bấy cắt bằng thói ca pra cọ bụi nâng chi hai xâm khát bằng phát vì đã mua lọt hàn cứ xâm rạp ca về huyền ca bẩm phía ở xâm anh nâng cắt bỏ thòi áp tiếp bỏ ta khẩn chọn chế phí xế cách xã hạ ca rồi bỏ bài giớ nâng mà chạm mần đồ lực nằm cùng rộng ca sau bài toán ní bằng cáo tạo ra giá ca xâm rạp ca sẽ có khả năng ca tổ tốt bán bỏ rồi miền nâng bằng cáo ca do đánh rồi bỏ bộ kế âm phí bà chạy cầu chìa ពិធីប្រឡងនេះបានបង្កើតឲ្យមានអតិពលរីកសាយភាយនៅក្នុងសហគមន៍កសិកររួមចំណែកក្នុងការបង្កើតតំបន់ផលិតកម្មស្រូវប្រមូលផ្ដុំដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែចង្វាក់យ៉ាងជិតស្និទ្ធឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការតែខ្ពស់នេះទីផ្សារផ្ដើមចាញ់ពីទម្រង់ជាក់លាក់ទាំងនេះនិងជំរុញឲ្យខេត្តអាងយ៉ាងក្លាយជាមូលដ្ឋានឈានមុខគេក្នុងការអនុវត្តការផលិតស្រូវដែលមានគុណភាពខ្ពស់ បំភៀអសមានទៀបរួមចំណែកបិទប្រកាសដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតងនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់តំបន់ទាំងមូលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដកសំខាន់មួយនៃការប្រឡងគណៈកម្មាធិការស្រាវបៃតងរួមដំណើរដើម្បីមូលហេតុតាប្រកបដោយចារភាពគឺការត្រួតពិនិត្យកម្រិតកាកសំណល់នៅសសល់ដើម្បីធានាថាផលិតផលស្រូវសម្រាប់បាននៅស្តង់ដា នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារដកតឹងរឹងដូចជាអឺរ៉ុបជប៉ុនតាមរយៈការវិភាគគំរូនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិត MRL ទៅតាមប្រភេទពូជស្រូវនីមួយៗក្នុងសង្គមនងវិបនៅក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មយើងតែងតែផ្ដោតលើការអនុវត្តដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសដើម្បីជួយកសិករឲ្យចូលប្រើប្រាស់និងអនុវត្តដំណោះស្រាយទាំងនោះលើផ្ទៃដីរបស់ខ្លួន តាមរយៈនេះកសិករអាចវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងប្រៀបធៀបវាជាមួយវិធីសាស្ត្រប្រពៃណីដូច្នេះការអនុវត្តបច្ចេកទេសចូលទៅក្នុងការផលិតនិងបន្តហើយការអនុវត្តបច្ចេកទេសទំនើបនឹងជួយកសិករកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបន្តិចម្ដងៗនិងបង្កើនទិន្នផលនិងប្រាក់ចំណូលដូច្នេះក្នុងការរួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្មក្នុងការផលិតស្រូវយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ នឹងអនុវត្តវិធានការទាំងអស់រួមទាំងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការចូលរួមចលនាផលិតកម្មទន្ទឹមជាមួយនឹងដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសជាស្នូលពីវិស័យកសិកម្មដូចជាដំណើរការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យើងក៏អនុវត្តល្បឿនបច្ចេកទេសដូចជា ឬវិធីសាស្ត្រត្រូវមួយបន្ថយ5ដែលជាដំណោះស្រាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសទំនើបដើម្បីជួយកសិករដូច្នេះតាមរយៈអាជីវកម្មនិងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងលើកកម្ពស់ការបង្កើនល្បឿននៃដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសទាំងនេះហើយយើងនឹងរួមដំណើរដើម្បីធានាថាផលិតផលកសិកម្មមានទិសបៃតងនិងសុវត្ថិភាពបំពេញតាមស្តង់ដារពិភពលោកក៏ដូចជាលើឧបសគ្គបច្ចេកទេស ដោយជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៃគម្រោងគមនាការបាយតងរបស់គម្រោងមូលានហតានៅក្នុងការប្រឡងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីវគ្គបឋមនិងការផ្ដល់បន្ទុកនៅតាមគម្រោងបង្ហាញរួចមកនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ប្រត់នៃការប្រកួតគមនាការស្រាវបាយតងរួមដំណើរដើម្បីមូលានហតាដោយចារភាពទាំង11ក្រុមប្រឡងដែលមកពីសហករណ៍កសិកម្មនានាលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអាយ៉ង បានបន្តឆ្លងកាត់វគ្គប្រឡងពីចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីរហូតដល់ការដោះស្រាយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការផលិតស្រូវលទ្ធផលពេលរង្វាន់ដំណើរស្រូវបៃតង chìa muối nâng rộng quán đâm náu tê xe chó rà dạ bê bay thang ngay bì giúp tàu càng có phù quắc. Rộm xóm chìa muối nâng ca tê sản ná tùm rộng ca xe cám sau côn nập hiệp búa nâng bình chanh ở xe màn tiếp. Tàu bán bắt đo chùn cầm chùm nuôn bún rộm miên xa hạ co thẳng xuân, xa hạ co lọc phạc máu, xa hạ co hiệp lưỡi nâng xa hạ co lúa vàng. Nhằm khuyên ca bà lõng kệ mình ca sẵn bảo tông đi lõ nà. Biết phát đo nơi chậm nạt đắng đập miền đầm lái xâm rạp dương chia cả sẽ có. Nhóm miền ở ca chuộp chậm mùi mật hiệp mong bì cực tư tí đề bàn bà mô phát đám khả nền đầu tiên đi. Đầm bấy phát lạp đô chậm nạt đắng nâng bọt bì sao cả sẽ cầm. Đôi chân nét nhằm miền ở rộng bình chặt bà phát chậm mùi nâng ca bà lõng đi. Các bà quốc bà cháy kệ mình nhạc cá sau bài tón rùm đầm náy đầm bay sau bồi liên hợp tá bà cọp đòi cháy đẹp hiếp. Tạo bàn kê đầm phân thá nâng cho rùm chùm náy đo ca bằng ca đầm bòn và thọ thiệt đám sau quân nợp hiếp búa nâng ca bằng phía yếu xa màn tiếp. Lớ cầm búa phá chùm nô rùm bọc cá sẽ có nâng xâm rạch bàn bình tĩnh mặt đoàn bình tĩnh mặt đoàn. Nơi cố đáo ní ca áp hiệu vật cá sẽ cầm bài tón nâng bà cọp đau chai đẹp hiếp nơi khả năng khách ăn giáng nâng đậm bọn vừa đẹp tuần lệ cửu lóng tăng mùl.
2: Tôi sẽ chân bà chân mệt chết tiên mệt rầy. Cả phần lịch sử rồi đau vừa xá, cho nên ta bà chống múc nâng ca lùm ba kỳ cho nên đôi xa ta sẽ thành đập hiếp ạc sạch thiệt ạc rốc mấy cái đau khăn nơi đam rột đấu, nơi miên phía chủ khăn nơi trong rột đấu đã thôi oi ca đám đốc miên ca lùm bạc. Bà chân mùi nước sạch lạc nâng chùm ngựa đoàn cấu miên tâm nô ủ điện trẻ đá cho nên chia rột đất xâm rộp. Đồng bài chú ơi miền miền các sĩ có phần lịch sử ở đầu buổi sáng đầu chụp cháy nơi khả nông cảm ơn vị thi các sĩ cam nâng chụp nập bắt lục bản đất Lê Văn Dũng đi dâu cổ mà chậm đôi chụm rừng các sĩ cam khai đăng giáng bán bà ăn được xác ông phía bây chế kết tế ông phía chụm lịch xâm coi xâm khánh xâm rạp các phần lịch sử ở đầu buổi sáng. Chụm bố nhạc phần lịch sử nơi đầm bọn vô điệp tuần lê cửu lông này dì rúm nâng khai đăng giáng này dì đầu lấy. Rốt đầu bằng vô xá, tăng tay chơi rốt đầu đạm đo chua bà tết nâng ca lâm bác, nâng ô bà xác chơi ra bóng phót khá nông bùi chút năm bùi chút năm. Ca xa bùa cổ rộp bùi, cổ rộng bình lưu thang ngay cổ đào khăn, thay tòm đầm xá rơi khá nông cổ ràng sngút, rồi khởi, bài chơi trời chua bà liền khóa nâng tức chùm nôn. Thôi dạy đầy na đầm bay oi ca bà lật xá rơi rốt đầu ní, bánh thoi phiếp lâm bác xâm ra bùa chia ca xì có,
3: đối với vậy
0: chấm bớt lại khả năng âm pi parasthan mẹ miền cả sẽ có trau vô chặt tục đã đầm bay bằng con lại khả năng sầm rạp đầm sáu đầm miền sau cặp hiệp lọ tăng pi đầm bồn tí pí trau pi đất mờ cầm đặt bay hai robot đây pro vi chia rưỡi rưỡi bẹ phón nâng cả ta prachi đôi chân ái prasan ba cầm đặt bay hạt tiệt kiêng prám trau bận thèm cầm bảo đầm bay bằng con bay hạt đòi prahai pram chọc pram tay pram mùi. Tì bì tiết bà sân bà xa bro sâu bì pram bì tạc đọc tháng ngày. Hai ạc sạch thiệt cắt đáo, nâng miên cầm rạch ăn xa khắp bố. Các sạch có trao bánh thân nam chùm rừng ca lụt lo, đâm bay chuối đâm sâu, ôi tập tố nâng ạc sạch thiệt cắt đáo tăng bì đâm rồi đầu. Bà sân bà đâm sâu thách khăn rầm nạ ca mà phí tờ sạm sạch tháng ngày. Hai chùa bà ta nâng lạc hẳn ạc sạch thiệt cắt đáo, mình ẩm nói phó. Cả sẽ có tàu dụ chặt tục đặt bằng thảm tiết chậm buông ca bằng cơn tây hát đảm bay bằng cơn bật sát tình hiệp chi. Xa được thiết trình châm sẵn khăn bí đàl cả sẽ có tàu dụ chặt tục đặt chẹp bí sái cứ cả sử dụng nâng xí lít. Cả sử dụng chùi ôi đâm sáu càn tờ rừng mòm nâng bằng cơn ca bằng bòn xa được thiết trình châm. Khả nạp bế đàl xí lít cún chùi rốc khó chiết bằng cơn ca sọt tọp ca bia tốp tốt nâng sát lạc chùm ngư đằng câu nâng lạc nạc Pakistan mất lạ. Cả ta mùi tiết cứ cả sẽ có cua tay cắt bàn thoi Pakistan chi kì mỹ và hai lần một phí từ xâm sát phải rùi kia bị xác cứ à sốt nâng bằng cơn Pakistan chi sở lại riêng.
2: Bà phục tức ra bàn bếp đồ chìa so sai chiếm, đại xâm rạch lơ phiếp chụp cháy rư bà ra cháy, nơi rột đầu sờ bắn, vô xa. Khâu phái bì rột đầu xâm rốt, đại miên bà phục tức xa bò rị bố. Rột đầu ní, bà phục tức khăn ông lạc khăn ác sát thiết đo ác rốt, đòi chú lòng cắt bì ác sát thiết đào hụt hánh, tờ chìa miên phiền phú, đại thuở ôi tù nợ tì ở bà tức miên sở rạ xâm khăn chiên bên nà nà tiền ọ.
3: Nói với quản lý nước
0: Chấm bố ca cổ rộng tức nằm ca phá lật sợi rồi đầu prang vô xá. Mẹ mình cả sẽ có trao dục chặt tục đạp bị xay. Ruông viên bị bá khá nằm ca

0: cướp trộm tật chỉ bỏ đâm nạc cả phần lật sáu đài miền cơ đập hiệp của nâng miền cả bọc hiệu xe màn tiếp đài tranh xài đòi nữ dụng cả thàn đầm đấu tam sẽ kết đôi xâm rách lệnh buôn bọn xài sập bay cả cướp trộm tật nằm gọt đầu băng của xá tâm rau ai miền cả dụ chặt tục đạc chế phí xe các sẽ có của tài cướp trộm xài ai xuất dàng hậu nạp bị đòn bà xanh nào không đồng bón đà nghe những lịch luôn đòi xa dù nhịp nhóp cua tay bằng hồ tức ở suốt dàng hội nát làm tháng ấy rồi viên ca đại chi lần tỷ pi đòi xa đầm nam rồi đầu prắng của xá tay tay ruộng phò bà bò đập dù cả sẽ có cua tay dục chặt tục đặng kia bị sái châm bộ ca bóng bình bản thân chiệt cả sử dụng nâng xì lịch đầm bay thì nế bàn nơ ca quật công xa được thật hình chấm cổ bạc rõn xâm rạm đàm sâu
1: phát thải nhiều trên những cánh đồng của mình.
2: Ca cana ni lâm ắt nâng ca anu wat tam anu sa pachikati yang mường mạch. Tam priya ca anu wat trầm trớ nơi chấm nội cột sầm quấn âm pi ca riệp chạm đáy. Ca đặc chi ao miên tội giáp hiệp nâng ca cướp rôm bật phục tức bật gặp đòi bật sát tập hiệp. Bóng bồn bật chia bật rót ai mi cha ca khnông ca cướp rôm hà đi thấy nâng cắt bàn thoi ca chấm náy. Đâm bách bùa tơ rốt rồi đờ cal muối xâm rách chụp chì.

lúc này những bài viết chết tí mịt đây các mô bị thiệp sai này cả sát nâng bị sốt từ tổ an giang địa bên đi xong mình chọc tay từ hôm nay xong thay ngầm nào cún lúc này những bài viết đã ban dục chặt tục đắt tam đan các mô bị thiệp ở bao dương khả nhầm xong chung rịp liền.

0: Kim Thoa và Đăng Khoa xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: An Giang nâng cao năng lực đáp ứng y tế công cộng với chùm lây nhiễm HIV.
1: Đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
0: Ông Tiên Văn Cum, người giữ lửa đoàn kết trong phun sóc. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 6, đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến giám sát tại Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 05 ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, lấy sức khỏe người dân làm mục tiêu, động lực phát triển địa phương. Đồng thời rà soát, bổ sung đưa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Từ đó từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 90%, tỷ lệ trẻ tiêm đủ 8 loại vaccine đạt 99%, tiêm vaccine uốn ván cho phụ nữ mang thai đạt gần 120%. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân được đảm bảo, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Tịnh Biên kiến nghị với đoàn giám sát xem xét đề xuất ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh. Các chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng yếu thế, chính sách trợ giúp xã hội, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng và hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển y tế chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương. Ghi nhận các kết quả đạt được và những ý kiến kiến nghị của địa phương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đa dạng hóa hình thức nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Sở Y tế về công tác nâng cao sức khỏe nhân dân, gắn với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, tính ưu việt của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, ít nhất mỗi năm một lần, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng kế hoạch với các giải pháp khả thi, lộ trình phân công cụ thể trên tinh thần sáu rõ, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, kịp thời kiện toàn tổ chức y tế cơ sở, trong đó quan tâm công tác quy hoạch nguồn dược liệu để thực hiện công tác khám chữa bệnh bằng đông tây y kết hợp, gắn phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2026, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh An Giang phối hợp cùng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn đáp ứng y tế

0: tế công cộng với chùm ca lây nhiễm HIV.
1: Hoạt động nhằm chuẩn hóa bộ chỉ số giám sát giúp các đơn vị kịp thời theo dõi và phát hiện sớm các cảnh báo dịch trên địa bàn.
2: Tính đến hết tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh An Giang hiện có 13.887 người nhiễm HIV còn sống. Dịch lây lan mạnh ở nhóm nam giới trẻ tuổi từ 25 đến 49 tuổi, đặc biệt là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Giới đường lây truyền qua quan hệ tình dục chiếm hơn 80%. Ba địa bàn ghi nhận số người mắc cao nhất là Rạch Giá, Phú Quốc và Long Xuyên, với mức tăng trung bình từ 700 đến 800 ca mắc mới mỗi năm. Sau lớp tập huấn, các cán bộ y tế tuyến xã phường sẽ nắm vững quy trình theo dõi, xác minh và khoanh vùng chùm ca bệnh. Đồng thời, các học viên được thực hành nhuần nhuyễn việc lập dữ liệu lên hệ thống phần mềm điện tử HIV Info 4.0 và quy trình kết nối đưa bệnh nhân mới vào điều trị ARV ngay lập tức. Kết quả này giúp mạng lưới y tế cơ sở hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo người bệnh luôn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và điều trị liên tục không bị gián đoạn.
1: Sáng ngày 9 tháng 6, Công an xã Thoại Sơn tiếp nhận tin báo của người dân tại ấp Nam Sơn, xã Thoại Sơn về việc phát hiện một cá thể trăn đất nặng khoảng 20kg xuất hiện phía sau vườn nhà.
0: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Thoại Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tiến hành bắt giữ an toàn cá thể trăn đất.
3: Sau đó, cá thể động vật hoang dã này được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang để đưa đến trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số nơi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên và công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Do đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã được xem là nhiệm vụ quan trọng, cần sự chung tay của toàn xã hội. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm dưới mọi hình thức. Khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện tại khu dân cư hoặc phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá phối hợp cùng Ban xây dựng đảng phường tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc thành lập trường học, thành lập chi bộ và triển khai công tác cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc.
2: Theo các quyết định được công bố, phường Rạch Giá thành lập trường mẫu giáo Hòa My trên cơ sở sáp nhập trường mầm non Dành Khuyên và trường mẫu giáo Hòa My, thành lập trường tiểu học Trần Văn Ơn trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi và trường tiểu học Trần Văn Ơn. Các đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8 tháng 6 năm 2026. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, địa phương cũng triển khai công tác cán bộ nhằm bảo đảm hoạt động ổn định tại các đơn vị mới. Theo đó, ông Nguyễn Minh Trí được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn Ơn, bà Bùi Thị Trinh Hiếu được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường mẫu giáo Hòa My. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường điều động 17 viên chức trường mẫu giáo Hòa My và 9 viên chức trường mầm non Dành Khuyên về công tác tại trường mẫu giáo Hòa My mới, điều động 26 viên chức trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi và 20 viên chức trường tiểu học Trần Văn Ơn về công tác tại trường tiểu học Trần Văn Ơn mới. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá nhấn mạnh việc sắp xếp kiện toàn hệ thống trường học nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Lãnh đạo phường đề nghị tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức các trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
3: Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong tổ chức lễ trao quyết định tiếp nhận công chức vào công tác tại Ủy ban Nhân dân xã và trao quyết định nghỉ việc đối với cán bộ theo Nghị định số 154 ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa Xã hội đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức và công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong. Theo đó, có 10 cá nhân được tiếp nhận bố trí công tác tại Phòng Văn hóa Xã hội, Phòng Kinh tế và Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã. Đây là những cán bộ đã có quá trình công tác rèn luyện, có năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, hội nghị cũng công bố và trao quyết định nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách kết thúc hoạt động kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2026. Việc thực hiện chính sách nghỉ việc được triển khai đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng theo quy định của nhà nước.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòn Đất tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ủy ban Nhân dân xã về công tác tổ chức cán bộ.
2: Tại hội nghị, đại diện Ban xây dựng Đảng ủy xã Hòn Đất đã lần lượt thông qua các quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy xã Hòn Đất về việc công tác cán bộ. Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất cũng đã lần lượt công bố 7 quyết

0: định đổi tên các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã, điều động 6 công chức đến nhận nhiệm vụ tại phòng văn hóa xã hội, phòng kinh tế và văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã, đồng thời công bố quyết định cho thôi việc đối với 9 người hoạt động không chuyên trách xã Hòn Đất. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm đề nghị các đồng chí được điều động bổ nhiệm tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, giữ vững nguyên tắc đoàn kết dân chủ cùng tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy trách nhiệm, hết lòng phụng sự nhân dân. Đối với các trường học được đổi tên theo đơn vị hành chính mới, đề nghị cấp ủy, ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững chất lượng giáo dục và đào tạo, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục liên quan, ổn định tổ chức và hoạt động của nhà trường, đảm bảo việc dạy và học diễn ra liên tục, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
1: Trước thêm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã Giang Thành khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Giang Thành đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các ấp Trà Phô, Trà Phọt và Kinh Mới nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những ý kiến kiến nghị của nhân dân.
0: Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương trong những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của địa phương, đồng thời phản ánh kiến nghị một số vấn đề liên quan như triển khai chủ trương ưu tiên giao đất có thu tiền sử dụng đất tại tuyến dân cư Hà Giang, kiến nghị sớm đầu tư hoàn thiện 3 km đường còn lại của tuyến lộ HT6, sớm nạo vét 3 tuyến kênh tại tổ 4 ấp Trà Phọt, kiến nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động không đảm bảo điều kiện và hàng hóa kém chất lượng đang tràn về nông thôn. Cần kiểm tra xử lý tình trạng một số cây xăng trên địa bàn xã thường xuyên đóng cửa không lý do và tự thu phụ phí trái quy định khi giá xăng giảm. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và các ban ngành có liên quan đã tiếp thu giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển lên các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp sắp tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Bình Sơn tiếp xúc 60 cử tri ấp Bình Thuận trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã khóa 12, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri ấp Bình Thuận đã phản ánh và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, môi trường và các chính sách an sinh xã hội. Theo đó, cử tri đề nghị các ngành chức năng sớm thực hiện công tác bồi thường cho người dân và hoàn thiện cầu trên tuyến đường 286. Quan tâm sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu dân sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Cử tri cũng phản ánh tình trạng một số phương tiện vỏ lãi lưu thông với tốc độ cao trên sông gây sóng lớn, ảnh hưởng đến các phương tiện neo đậu ven bờ. Bên cạnh đó, việc nạo vét một số tuyến kênh quá sâu đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ kênh, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống của người dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường quản lý và có giải pháp khắc phục kịp thời. Ngoài ra, cử tri kiến nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu vực nông trường, bố trí phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt để bảo vệ môi trường. Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Phong có buổi tiếp xúc cử tri tại các ấp Căn Cứ, Thị Mỹ, Cạnh Đền 3 trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân xã khóa 13, dự kiến tổ chức 2 ngày từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 năm 2026. Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri của người ứng cử Hội đồng Nhân dân khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi nghe thông qua các chương trình dự kiến kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân xã, cử tri đã đặt 9 ý kiến kiến nghị liên quan đến việc khám chữa bệnh, phải xin giấy chuyển tuyến nhiều lần, gây phiền hà cho người dân, đề xuất kéo điện một số tuyến chưa có đường điện và việc xin xuống đồng hồ điện bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nạo vét một số tuyến kênh, sửa chữa lộ giao thông xuống cấp và đầu tư thêm một số tuyến đường để người dân đi lại thuận tiện hơn. Các kiến nghị của bà con cử tri đặt ra tại buổi tiếp xúc được đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã trả lời, làm rõ thêm những kiến nghị mà bà con cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền của địa phương. Ngoài ra, đối với những ý kiến khác đặt ra tại buổi tiếp xúc đã được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tiếp thu ghi nhận. Sau buổi tiếp xúc, cử tri sẽ tổng hợp trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân xã trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Tiên Văn Cum, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, còn là cầu nối quan trọng đưa chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con trong phun sóc. Bằng sự gương mẫu trong lao động sản xuất, tinh thần

0: trách nhiệm với cộng đồng và sự tận tâm trong giáo dục con cháu, ông đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Trong không khí dân chủ cởi mở của buổi họp lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập ấp Kinh Mới và ấp Trần Thệ, ông Tiên Văn Cung có mặt từ rất sớm. Với vai trò là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, ông chăm chú lắng nghe các nội dung được triển khai, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giúp bà con hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương. Sau cuộc họp, ông tiếp tục gặp gỡ, trao đổi với bà con trong Phung Sóc, tuyên truyền để người dân hiểu đúng, đồng thuận với chủ trương của đảng và nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong cộng đồng dân cư.
2: Hôm nay thì cũng mời bà con lại sắp nhận lấy ý kiến sắp nhập ấp. Thì cũng nhờ có chú người có uy tín, ông cũng làm cái công tác tuyên truyền rất mạnh mẽ. Rồi cái kết quả tuyên truyền sắp nhập ấp này là cũng rất là thành công. Rồi cũng bà con cũng thống nhất theo cái chủ trương.
1: Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Tiên Văn Cum còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Nhiều năm qua, gia đình ông phát triển kinh tế từ sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi, kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, bên cạnh đàn bò sinh sản được chăm sóc chu đáo, gia đình ông còn đầu tư nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày và máy bay nông nghiệp phun thuốc, gieo xạ lúa. Đây là những phương tiện hiện đại giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động. Điều đáng quý là từ những điều kiện sản xuất sẵn có, ông luôn sẵn lòng hỗ trợ bà con trong vùng khi cần cày xới đất đai, phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tinh thần tương trợ ấy đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.
3: Bà con trong ấp thì bầu cử mình là người có uy tín trong ấp, mình trong làng thì có chuyên truyền vận động bà con làm theo chủ trương chính sách của đảng cho nó tốt. Con cái mình không có bỏ học, không có gì bỏ chừng học, cho nó đầy đủ học hành cho nó đảm bảo.
1: Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Tiên Văn Cung còn đặc biệt quan tâm đến việc học tập của con cháu. Ông luôn tâm niệm rằng muốn đồng phát triển bền vững thì phải chú trọng nâng cao dân trí. Vì vậy, ông thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, trang bị kiến thức để có tương lai tốt đẹp hơn. Từ chính gia đình mình, ông đã lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến nhiều hộ dân trong Phung Sóc, góp phần nâng cao ý thức chăm lo giáo dục thế hệ trẻ tại địa phương.
4: Đồng bào dân tộc thiểu số của xã Giang Thành trên 30% tổng số dân số của xã. Thì hiện nay thì bà con đồng bào dân tộc Khmer cũng như là người dân của xã Giang Thành thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Tuy nhiên thì đối với bà con người dân tộc Khmer hiện nay thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên thì đời sống bà con cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà phát huy cái vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì đã tuyên truyền người dân cách thức làm ăn cũng như là thực hiện cái chính sách pháp luật của nhà nước. Thì đến thời điểm này, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật, vận động học sinh ra lớp và cái vai trò của người uy tín hướng dẫn cho bà con trong thực hiện phát triển kinh tế gia đình. Thì hiện nay đời sống người dân cũng khá lên rất là nhiều, đặc biệt là trong tuyên truyền sáp nhập ấp hiện nay.
1: Bằng sự chân thành và trách nhiệm, ông Tiên Văn Cung luôn được bà con yêu quý, tin tưởng. Mỗi khi trong xóm có gia đình gặp khó khăn, cần hỗ trợ ngày công lao động hay cần chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, ông đều nhiệt tình giúp đỡ. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín mà còn là người hàng xóm gần gũi, luôn sẵn sàng sẻ chia trong cuộc sống thường ngày.
5: Ông Cung không những là một người thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền mà còn là một người hàng xóm thì thân thiện, gần gũi. Thì trong xóm thì ông luôn tận tụy giúp đỡ những ai thì vào mùa vụ mà thiếu nhân công thì ông luôn ra sức tích cực giúp đỡ. Ông cũng luôn động viên con cháu và những người có con em là đồng bào dân tộc Khmer tích cực theo đuổi con đường học tập.
1: Từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hàng ngày đến vai trò tích cực trong công tác vận động quần chúng, ông Tiên Văn Cung đã và đang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Hình ảnh người nông dân Khmer cần cù lao động, hết lòng vì cộng đồng, quan tâm chăm lo thế hệ trẻ là minh chứng sinh động cho vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của ông đang góp phần xây dựng xã Giang Thành ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc.

0: Thưa quý vị, sáng qua ngày 9 tháng 6, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 lần thứ 3 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt với ASEAN. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại diễn đàn.
1: Lấy người dân làm trung tâm.
2: Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, AFF 2026 đã phản ánh đúng những yêu cầu cấp thiết nhất đối với ASEAN trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong gần 60 năm qua là đã chứng minh cho thế giới rằng khác biệt không dẫn đến chia rẽ, thống nhất không triệt tiêu đa dạng, hội nhập không mất đi bản sắc. Giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 một lần nữa khẳng định tinh thần chủ động tích cực đóng góp và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời đặt những viên gạch vững chắc đầu tiên trên hành trình dài, triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045 vì một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và đặt người dân vào vị trí trung tâm.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2 triệu 340.000 đồng mỗi tháng lên 2 triệu 530.000 đồng mỗi tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng tương ứng.
2: Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình hoặc tự đóng theo cá nhân tham gia. Thành viên hộ gia đình quy định tại điểm A khoảng 5 điều 12 luật bảo hiểm y tế cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Căn cứ các quyết định trên, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 như sau. Người thứ nhất trong hộ gia đình đóng 1.366.200 đồng. Người thứ hai được giảm còn 70% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 956.340 đồng một năm. Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 819.720 đồng một năm. Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 683.100 đồng một năm. Từ người thứ năm trở đi, mỗi người đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 546.480 đồng một năm.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Dự báo thời tiết trong 3 ngày thi có diễn biến ra sao? Các thí sinh và người nhà cần lưu ý gì?
0: Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi nhìn chung khá thuận lợi trên phạm vi cả nước.
2: Tại Bắc Bộ, trong ngày 10 tháng 6 sẽ duy trì trạng thái thời tiết mát mẻ, nhiệt độ phổ biến dưới 31 đến 32 độ C. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Trong hai ngày thi chính 11 và 12 tháng 6, Bắc Bộ tiếp tục có thời tiết tương đối thuận lợi. Một số địa phương ở đồng bằng có thể xuất hiện mưa rào và dông, chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Khu vực Trung Du, miền núi cơ bản khô ráo, chỉ có mưa dông cục bộ vào chiều tối. Tại Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ ngày 10 tháng 6, trong khi nắng nóng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có xu hướng giảm dần. Đến ngày 11 đến 12 tháng 6, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Đắk Lắk vẫn cần lưu ý khả năng xảy ra nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 đến 37 độ C ở một số nơi. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ, thời tiết ban ngày khá thuận lợi. Nhiệt độ tại các tỉnh cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 31 đến 34 độ C, Nam Bộ từ 32 đến 35 độ C. Tuy nhiên, học sinh và phụ huynh cũng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều và tối, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Nhìn chung, thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tương đối thuận lợi. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết tại địa phương để chủ động phương án di chuyển, đảm bảo sức khỏe trong những ngày diễn ra kỳ thi.
0: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đối ngoại Nhân dân. Thưa quý vị, trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông nằm trên địa bàn xã biên giới An Phú. Nhiều năm qua, cùng với nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, bài toán về cơ sở vật chất vẫn luôn là nỗi trăn trở của nhà trường. Số lượng học sinh tăng lên từng năm, trong khi nhiều phòng học đã xuống cấp hoặc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học. Thấu hiểu những khó khăn đó, nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã chung tay góp sức mang đến cho các em học sinh một môi trường học tập tốt hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn.
1: Thông qua sự dẫn động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang, tổ chức Sunflower Mission của Hoa Kỳ đã tài trợ xây dựng 6 phòng học mới, một phòng tinh học với 30 bộ máy tính cùng sân chơi và các thiết bị vui chơi ngoài trời cho trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông. Tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 4 tỷ 941 triệu đồng. Trong đó, nguồn viện trợ không hoàn lại từ tổ chức Sunflower Mission là hơn 4 tỷ 251 triệu đồng. Địa phương đối ứng cơ sở vật chất trị giá 690 triệu đồng. Không chỉ giải quyết nhu cầu về phòng học, công trình còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin cho học sinh vùng biên giới. Đây là điều đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu của ngành giáo dục.
2: Hàng năm mà khi đến ngày tụ trường thì bản thân rất là băn khoăn vì cái cơ sở vật chất ở trường nó rất là thiếu thốn và nó xuống cấp, thì là rất là lo lắng để khi mà sắp xếp lớp cho các em nó học cho nó phù hợp theo từng đối tượng của các khối lớp. Thì hôm nay được chính quyền địa phương và các nhà mạnh thường quân thì hỗ trợ xây cho nhà trường được 6 phòng học thì bản thân rất là vui mừng. Và trong 6 phòng học này đặc biệt là có một phòng để dạy tin học. Thì hiện nay đất nước của chúng ta đang trong thời đại 4.0 là tiếp nhận với là cái công nghệ số. Mà các em được cái phòng tin học và 30 máy này thì rất là thuận tiện cho các em tiếp cận với cái xã hội và học tốt được môn tin học. Và tương lai của các em nó sẽ sáng ngời sau này.
1: Để có được những lớp học mới khang trang hôm nay là cả một hành trình dài với sự đồng hành của nhiều tổ chức đơn vị và những tấm lòng thiện nguyện. Từ những chuyến khảo sát thực tế tại địa phương, những cuộc kết nối và dẫn động nguồn lực cho đến quá trình xây dựng kéo dài nhiều tháng trời, tất cả đều xuất phát từ mong muốn mang đến môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên. Đằng sau mỗi viên gạch, mỗi phòng học được hoàn thành là những câu chuyện về sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin vào thế hệ tương lai. Khoảng cách địa lý có thể rất xa, nhưng khát vọng mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em thì luôn gặp nhau ở một điểm chung. Đó là niềm tin rằng giáo dục có thể thay đổi tương lai. Từ nay, hơn 462 học sinh của trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông sẽ được học tập trong những phòng học khang trang sạch đẹp, được tiếp cận công nghệ thông tin và vui chơi trong môi trường an toàn hơn. Những đổi thay này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trước mắt, mà còn tạo nền tảng để duy trì và phát triển bền vững hệ thống trường lớp tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Hội Đông nói riêng và khu vực biên giới nói chung.
3: Hôm nay em xin thay mặt các bạn gửi đôi lời đến hội Sunflower Mission. Chúng em cảm ơn đã xây cho trường em một cái sân trường rộng rãi thoáng mát, đã xây cho chúng em những dãy học khiến chúng em hăng say học hỏi hơn, đã tặng cho chúng em những chiếc máy tính thay vì phải hai bạn một chiếc máy tính, thì hôm nay chúng em đã được học mỗi bạn một chiếc máy tính để có thể tìm tòi tìm hiểu nhiều điều hơn. Và em cũng xin cảm ơn chính quyền đã giúp cho trường em nhận được những món quà vô giá này, và em tự nhủ với bản thân mình sau này em sẽ cố gắng học hành phấn đấu.
4: Đối với cái công trình này về sau thì nó có ý nghĩa rất lớn, nó tạo điều kiện cho các em có cái phòng học khang trang đầy đủ, rồi kể cả công tác mà giảng dạy trong các phòng máy vi tính, nó sẽ giúp các em tìm hiểu được nhiều hơn các kiến thức sâu rộng hơn về bên ngoài. Rồi ngoài ra thì trong cái xây dựng này thì cũng địa phương cũng sẽ hỗ trợ để đóng góp một phần cơ sở vật chất như bàn học, sẽ tạo điều kiện để cho các em và các giáo viên có điều kiện tốt hơn.
1: Khoảnh khắc giải băng khánh thành.